0: Dobrý deň. Tu menec archeologického ústavu. Ja...
1: No vidíte. 12. raz. 12 zbytočných spojení.
0: Ale kvotnú časť telefónneho účtu vám preplatí náš ústav, slečna Krutá.
1: Ale nehovorte o peniazoch. Hovorte mi len, Anita. Srdce mi krváca, keď vidím, ako vás bojkotujú.
0: Bojkotujú?
1: Presne tak. Ešte ste nepochopili, že mestský úrad vyhlásil embargo na styky s vami?
0: Embargo? Ale choďte, slečná Anita,
1: veď... Nie, nie, nie, ostanem pri vás. Keď vás už všetci opustili, aby váš hlas nezostal hlasom proroka volajúceho na púšti.
0: Ďakujem za povzbudzujúce slova, aj za inšpiráciu. Aké číslo má farský úrad?
1: Farský úrad, moment, 2277. Ale azda tam nečakáte pomoc. Aspoň sa nepredstavujte hneď na začiatku.
2: Farský úrad, prosím.
0: Dobrý deň. Môžem hovoriť s dôstojným pánom dekanom?
2: Pri telefóne.
0: Aby ste rozumeli, chcel by som sa dozvedieť niečo o príčinách nepochopiteľného konania tunajších občanov. Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Menet z archeologického ústavu. To paromaj s etikou.
1: No, veríte mi už konečne?
0: Nož, je to znepokojujúce, keď sa zapiera aj hlásateľ slova Božieho.
1: Nezúfajte, pán doktor. Pozhováram sa s ním sama.
0: Ďakujem. Ďakujem, slečná Anita, ale predsa by som len volil iný spôsob.

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol za nás ukrižovaný. Svätá Mária,
1: dobrý večer. Nemyslel som si, že v tejto búdke je tak tesno.
2: Pokľakni, syn môj, a povedz, čo ťa trápi.
1: Tunejší občania, dôstojný pane, konkrétne niektorí zainteresovaní...
2: Upokoj sa, synu, nie takého hriechu, ktorý by pán po účinnej ľútosti neodpustil. Kedy si naposledy pristúpil k svätej spovedi?
1: Tak ešte som nemal príležitosť.
2: Zdá sa, že ťa pán dosiel neobdaril vierou.
1: On bohužiaľ. Ale kresťanské názory aj činnosť samospasiteľnej cirkvi poznám. Teda z profesionálnej nutnosti.
2: Kto ste?
1: Doktor Menec.
2: Z archeologického ústavu. Uvedomujete si, že stojíte na posvetnej pôde?
1: Ja kľačím, dôstojný pane. Domnieval som sa, že každý človek má právo vyspovedať sa.
2: Veriaci človek, veriaci.
1: Áno, chápem. Ale kde inde už má nájsť porozumenie človek v mojej situácii? Nemáte právo odmietať ma.
2: Čo s vami? Pozhovárame sa, ale u mňa. Vyčkajte, pokým sa mi zdôveria ostatní bratia a sestry a potom sa stretneme u mňa na farme.

0: Ľudia sa mi vyhýbajú. Pán primátor ma odkazuje na úradné hodiny. Mám dojem, že všetci by ma najradšej nali stadiaľto ako verejného nepriateľa.
1: Ale neberte to tak tragicky. A príjmite aj takéto povzbudenie, náš vychýrený topás. Určite ste už ochutnali.
0: Aj s bylinkami a nieraz, dôstojný pane. Pripúšťam, že nie iba kvôli vrodenej alergii. Vyliečil moju nádchu, viete? Na nešťastie som si aj s ním spôsobil určité problémy.
1: Keďže nie ste veriaci, spovedať sa nemusíte.
0: Obávam sa, že ináč to nepôjde. V tú kritickú noc som mu tiež holdoval a neustrážil som skvelý nález. Konkrétne obetný lanx a pilku.
1: Počul som, že sa stratili a polícia pátra po páchateľovi. Neviem, ako by som mohol pomôcť.
0: Môžete, dôstojný pane? Svojich farníkov ste presvedčili, aby obetavo a nezištne pomáhali odkryť pohrebisko.
1: Ale nezveličujte moje zásluhy, to pán ich mojimi slovami primel k práci.
0: No a teraz by mohol podobne osloviť zlodeja.
1: V prípade, že navštevuje služby Božie, o čom však dosť pochybujem.
0: A nestojí to za pokus?
1: Samozrejme, odsúdim ten nepekný čin, ale sotva ho dostanete naspäť. Zázraky sa nedejú na želanie smrteľníkov.
0: Práve vy mi beriete poslednú nádej.
1: Páchateľ nekonal so zištným úmyslom.
0: Oba artefakty majú nesmiernu cenu.
1: Muzeálnu. Ináč sú vraj hrozbou dobrej povesti tohto mesta. Obetná misa a pilník sú dôkazmi kanibalstva osadníkov v skaliskách. Tunajší občania sa obávajú, že sa na nich zosypú nové nádavky.
0: Áno, ľudožrúti alebo kanibali, to mi už vysvetlila riaditeľka pamätnej izby.
1: No a ste aj to, aký sú alergický na doterajšie osočovanie.
0: Prebačte, ale len preto, že ich košiarčania prezývajú psíčkami.
1: Pán doktor, aj ja som rodený Drdiančan.
0: Má tajomstvo lokality naďalej zostať ukryté v jaskyni? Naša Trója, slovanské Delfy, najstaršie dokázateľné osídlenie z obdobia Samovej ríše? Pre Krista pána, ja sa ospravedlňujem, ale dočerta pri všetkých svätých, dôstojný pane, a zdá aj legendárny Vogazdisburg. To je až odporné, absurdné.
1: Urobím, čo si žiadate, len sa upokojte.
0: Dúfam, že hlas spred oltára vaše ovečky presvedčí. Ste moja jediná nádej.
1: Som sluhom pána bez mála 40 rokov. Presvedčil som sa, že len málo kedy ma počúvajú pozorne, ale pokúsim sa. Cesty Božie sú nevyspytateľné.

0: Objekt 7, holené kosti spílené, počet neidentifikovateľný, podobne panvovej kosti, zvyšky krčných stavcov. Zapísali ste, slečná Anita?
1: Áno, áno. Lebky a rebrové kosti zasa chýbajú?
0: No, ako všade. Objekt 7. Neidentifikovateľný počet holených kostí, 4 časti kľúčnej kosti. A zasa stehenné kosti.
1: Prečo sú všetky na hromadách?
0: Tak končatiny im nespotrebovávali.
1: Jaj, naši predkom nechutili.
0: Milá slečna, pri antropofágii pojedali predovšetkým vnútornosti. Srdce ako symbol odvahy a bojovnosti, ak iste aj oči a jazyk.
2: No, mohol som si myslieť, že vás nájdem kostičky spisovať.
0: Iné nám neostáva, pán Chňupa. Pri vašej policajnej ochrane nám aj tie, čo skoro rozkradnú.
2: Kto by ho nestál? Ani barani z košiarov. A ty by ukradli aj nos pomedzi oči, doktorko.
1: Chňupa! Doktor Menet, pre vás nie je nejaký doktorko. A keď sa zhovárate s predstaviteľom vedy, nežujte.
0: Čomu môžem ďakovať za návštevu, pán inšpektor?
2: Ale stretol ma pán dekan a spomínal váš prípad. Tak reku, zájdem vám povedať, že krádež stále vyšetrujeme.
1: Naozaj? Ale zlodeja nemáte.
0: Moment. Zistili ste už niečo?
2: No, tak pracuje sa na tom. Zatiaľ vieme len toľko, že páchateľ je neznámy a nebude od nás. V Brňanoch sa kradne múdro. Elektronika alebo alkohol. Tak som si povedal, či reku na vás nie je niekto nabrúsený.
0: V akom zmysle?
2: Krucifix, doktor, však si domyslite. Chce vám niekto uškodiť? No, odpovedzte.
0: Nož, pripúšťam, že taká osoba by mohla jestvovať.
2: A už je to vonku. Meno, adresa.
0: Nie, pravda, že čiste teoreticky. Viete, z kolegiálnej rivality. Podobný objav by si môj šéf najradšej vyarendoval pre seba. Chápete?
2: Šéf z toho vášho.
0: Oddelenia archeologického ústavu, pán inšpektor.
2: My máme právo zásahu len vo svojom rajone.
0: Ale chápte, odborník jeho formátu by sa nikdy neznížil k podobným metódám.
2: Pozerali by ste, čo všetko povystrajajú takí odborníci. Okrem toho máme svoje metódy a podľa nich nikoho nemožno vylúčiť. Motív by mal.
1: Zbavujete sa zodpovednosti. A takým priehľadným spôsobom.
2: Že povedal som voľa čo také?
1: Nemusíte. Čítam z vás ako z knihy. Ako z veľmi hlúpej knihy, Chňupa.
2: Zhovárate sa s úradnou osobou, riaditeľka.
1: Úradná osoba nás nemá zdržiavať v práci, to poprvé. Po druhé, nemá mystifikovať, ak viete, čo ten výraz znamená. A po tretie, straťte sa, lebo ináč poviem primátorovi, že nad kostiami predkov ste v hube omáľali žuvačku.
2: Krucifix, baba. Teba by som nechcel mať ani v posteli. No, len si rátajte kostičky.
0: Nemuseli ste tak zhurta. No, robí čo môže.
1: Je to chmulo a nerobí nič.
0: Predsa len vaše rázne počínanie ma zaráža.
1: Lebo nepoznáte našich ľudí, pán doktor. Ak na nich človek nejde zostra, nič nedosiahne. Tu je slušnosť iba prijavom slabosti. Napokon ako všade. No, tak už sa prestaňte mračiť. Sľubujem, že už to neurobím. Ste citlivý človek. Uráža to váš jemnocit.
0: Inšpirovali ste ma.
1: To vidíte?
0: Zasa inšpirovali, slečna Anita. Práve som sa presvedčil, že záležitosť musím vziať do vlastných rúk.
1: Tak dlho som od vás čakala mužné rozhodnutie.

0: Smiem si k vám prisadnúť, majstre? Papuliak?
1: Vy ste ešte v Brňanoch.
0: Nebyte tak náhlivo. Zabehne vás.
2: Čím poslúžim?
0: Ako vždy to pásom, pán Mastihuba. Majstrovi tiež vedete.
1: Hádam inokedy. Viete, príležitosť sa
0: nájde. No, prineste, pán hotelier. No tak, majstr. No. Mám si myslieť, že umelec sa obáva nevraživých pohľadov okolo seba. Skutočný umelec sa neobáva. A obzvlášť dnes.
1: Máte akúsi dobrú náladu.
0: Ako pred rozlúčkou s týmto nádherným mestom. Potúžil som sa trochu, priznávam sa. Aby som získal odvahu.
1: Áno. Doteraz ste vraj nepôsobili veľmi odvážne. Na čo ju ako máte získať?
0: Tak, aby som napravil svoje hrubé spoločenské fópa. Priestupok, majstre. Priestupok.
1: Samozrejme, že som vám rozumel.
0: Vyčítam si, že ešte som si nenašiel príležitosť bližšie sa s vami zoznámiť. Nie, som v Brďanoch celý týždeň a ešte som si nepohovoril s mužom hús.
1: Tiež som sa odhodlával, lenže ako si mi nedovolili aby som sa správne vyjadril,
0: Okolnosti. Áno, okolnosti. A skôr malicherné nepochopenie, majstre. Čo si vy, intelektuál a navyše umelec? No, nie, fakt. Čo si myslíte o postoji tunajšej mestskej rady?
1: No ja vlastne... Tiež som jej členom.
0: Ale hlboko cítiacím a uvažujúcim. Nie, ja chápem, ste osamelí. No predsa len básnik. Nie, básnik, majstre. Nie, vy ste básnik.
1: Áno, poznáte moju tvorbu.
0: No, tak doteraz som nemal potešenie, však, áno. Ale vraj vzbudila veľký ohlas. Publikovali ste aj knižne?
1: Predchádzajúci režim mi zabraňoval. Musel som... Musím doteraz triediť obálky na pošte.
0: A však to sa iste zmení.
1: Vydal som zbierku. Vlastným nákladom.
0: Bravo.
1: Zvednuté verše.
2: Čo poviete na tieto?
0: No, smelo.
2: Za listom podal list. Už je tu jeseň. Treba ísť, pán sveta, osudy naše splieta do uzla tieseň.
0: Koniec? Aha, naozaj je výstižné.
2: Áno. Každému, komu som ich ponúkol, každý kúpil, nikto neodmietol.
1: Nikto, pán archeológ.
0: Poznáte teda život aj potreby Brdian?
2: No.
0: Povedzte mi, má prísť toto utešené mestečko o zaslúženú slávu len pre kapric bezvýznamného činovníka mestského úradu?
1: Dunajší pán hotelier nie je bezvýznamný.
0: Obávam sa, že nie je na intelektuálnej úrovni.
1: Naopak. Sľúbil, že prispeje na moju druhú zbierku ako sponzor. Obáva sa, že tá ľudožrúcka minulosť mu odtlaší hostí a ani pánovi Titikalovi sa veľmi nechce byť primátorom kanibalov.
0: Zároveň však aj najstaršej osady v republike.
1: To nie je isté. Kdyby to bolo úradne potvrdené, chcem povedať, vedecky dokázané.
0: Ale bude. Bude. Nad všetku pochybnosť, majstre. Predstavte si, ako by sa vynímal taký titulok v novinách. Brďany.
1: Čo?
2: Brďany?
0: Brďany. 1500-ročná slovenská Trója.
1: Trója.
0: A na prvej strane. Čo?
2: Čo?
0: Príležitostná báseň, majstre.
2: Čo?
0: Vaša.
1: No tak veď aj mňa tá správa pôvodne nadchla. Zložil som... Počúvajte.
0: No, dajte. Tak, padme.
2: Stýčený nad vekmi.
0: Bravo.
2: Napísal René Papuliak. Brdiansky. Pútniku, postoj. Na známosť sa dáva.
0: Pokoj, majstre,
2: pokoj. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do Franka zabudol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec.
0: Fantastické.
3: Zvarený a zbylý.
0: Pán Mastihuba, pripravte mi aj účet za ubytovanie. Ráno odchádzam.
3: Prosím, veľmi rád, prosím. Účty vedie manželka.
0: A zložím jej poklonu, len čo dohovorím. Tuto s majstrom.
4: Strávili ste u nás iba 7 nocí, pán doktor. Asi ste sa cítili veľmi osameli.
0: Zostanú navždy v mojej pamäti, milostivá pani. Práve tu som sa zbavil svojho vrodeného neduhu, zásluhou červeného vína a vás, milostivá.
4: Vy lichotník.
3: Aj chýbať vám tuším bude.
0: Veru tak. Obávam sa, že na novom pracovisku si nebudem môcť dovoliť podobný elixír.
3: A do akej čertovej diery vás zasa posielajú?
0: Nož, tu som nemal úspech. Vedenie ústavu teda usúdilo, aby som sa poučil na stáži v Neandertáli, teda v Neandertálskom údolí.
4: Odtiaľ je ten ohyzdný praveký chlap.
0: Áno, milostivá. Povestný exemplár Neandertálca.
4: Hadam, len nechcete vykopať podobného.
0: Kiež by bol osud ku mne natoľko štedrý. Lenže rakúski kolegovia si strážia svoje pohrebiská. Na takej stáži zostáva človeku len... Prizerať sa.
3: A popíjať, čo? Tiež som chodil kedysi na školenie.
4: Masti huba, pána doktora nezaujímajú tvoje avantúry.
0: Šťastný muž, ktorý si ich dovolí. V tamojších prvotriedných hoteloch si však našinec nemôže dožičiť ani len minerálku. O iných rozkošiach ani len nevravím.
4: No len vravte, pri tých vykopávkach sú aj nejaké hotely.
3: Áno.
0: Len tie najluxusnejšie, milosti. To viete, také vychýrené miesto priťahuje 100-tisícové návštevy.
4: Zaujímavé, staré kosti ako turistická atrakcia.
0: Áno, zoznamovanie sa s vývojom ľudstva, to je súčasný trend moderného sveta. A civilizácie.
4: Mastihuba, spomíná si, že v skaliskách by nebol rentabilný ani len bufet.
3: Ale kdeže sa my môžeme hrabať na civilizovaný svet?
0: No, dovolujem si oponovať, pán hotelier. Máme rovnaké, ak nie výhodnejšie šance. No, záleží len od nás, ako ich využijeme. No, už som vás priveľmi zdržal, tak účet prosím.
4: Tak skoro vás nepustím, pán doktor. Najskôr mi musíte porozprávať. Vždy ma zaujímali tajomstvá. Aj tie spod zeme. Mastihuba, no, prinies to pás. Ale z tej najlepšej sorty.

0: vytekalo.
1: Uhádni, kto ťa volá práve teraz.
0: Nemáš doma muža?
1: Stráca v lokáli posledné sily. Ale ide o dôležitejšie veci, než... No, práve odo mňa odišiel ten usoplený doktorko.
0: Už aj s tým si začala?
1: Vravím, že ide o dôležité veci. Chce odísť z Brdian.
0: Viem, náš básnik za mnou pribehol a je z toho nešťastný. Chvála Bohu.
1: Ja ti dám chvála Bohu. Dobre počúvaj, Ignác. Zajtra nech má ten tvoj črep a želiesko naspäť. Hneď ráno, aby nebolo neskoro.
0: To nepôjde. Chňupa robí, čo je v jeho silách.
1: Chňupa je primitív. Ináč by si ho nevymenoval za hlavného šerifa. Preto prikazujem tebe, Ignác.
0: Občianske záležitosti a žiadosti prijímam len v úradnom čase. Čo sa týka aj teba.
1: Zariadíš a basta. Ináč prídem na radnicu a neželaj si ten škandál.
0: Ale veď pochop, nemôžem.
1: Nič nepochopím a preto viem, že môžeš. Ignác, manžel predo mnou nemá tajnosti. Rozumieš? Za to ja pred ním áno. Tiež rozumieš, to je jasné. Ale nemusím mať. Ostatné si domyslíš. Aj to, že ten žiarlivec by ti do týždňa pomohol z primátorskej stoličky.
0: Čo ťa to zrazu pochytilo? Zahľadila si sa do doktorka či kieho?
1: Zahľadila som sa do budúcnosti. A neboj sa, psiu hlavu za ľudožrútov nasadíme iným. Všetko už vysvetlím tomu svojmu vresu peňazí. Otrasný chlap. Ako by nebolo jedno, či je primátorom, psíčkárov alebo ľudožrútov.
2: Tak, urobili ste múdro, pán doktor, že ste na nás nezanevreli a unáhlene neodcestovali. Vytrvalosť niekedy privolá úspech. No, pán inšpektor, máte slovo.
3: Podľa rozkazu pána primátora som ukončil vyšetrovanie odsúdenia historických predmetov.
4: Janek, čas sú peniaze.
3: Rozkaz. Žiadam doktora Meneta ako oznamovateľa trestného činu, aby potvrdil, či sú toto hľadané predmety.
5: Obytný lanx. Aj pilník.
6: No. V celej historickej nádhere.
3: Poznávate ich?
5: Ale prirodzene, pán inšpektor. Všimnite si okraj disku. Charakteristickú vlnovku. Na pilke ešte zvyšky ozubenia. Nádher. Nádherné kusy.
4: Oblizovať také hnusobstva. Veď je to nehygienické.
2: No, ale pije na nich krv predkov.
6: Ale našich, pán primátor, našich. Čiže ste ich mohli priniesť úctivejšie, chňupa. No. Nie v škatuli odmrazenej hýny.
3: No, tak mi ich odozdal dušička.
6: No. Majiteľ pohrebného ústavu a nevie narábať s relikviami. No, tak... ďakujem pekne za také služby.
2: Ale no, ďakujem si zaslúžia predovšetko všetkým dôstojný pán dekan. Ráno na omši tak vycúdil páchateľov, až sa v ňom pohlo svedomie. Lebo keď z omše pán Dušička zamieril do práce, teda konkrétne na cintorín, zazrel...
7: Toto oné... Aj to druhé. No. Na hrobe starej Oríškovej.
6: Čo je s páchateľom?
3: No, nič. Zatiaľ neznámy.
6: Pravda, že to sme mohli čakať, pán doktor.
4: Čo tam po ňom? Hlavné sú nájdené predmety. No? Na zlodeja by sa turisti neprišli pozrieť. Uh-huh.
3: No. Podpíšte papiere. No. Že ste všetko prevzali nepoškodené. Ha?
6: Joj, som taká šťastná, doktor Menet. No,
5: ja tiež. Ano. A volajte ma Eduard, ak smiem byť taký smelý.
6: Smiete, Eduard. Som naozaj šťastná.
4: Tak teraz na co, kým sú na meko.
2: Áno. No. Verím, pán doktor, že na Brdianský mestský úrad budete spomínať len v tom najlepšom. A že naši susedia vám výjdu v ústretí tak ako my.
5: Vyjadrili by ste sa presnejšie, pán primátor?
2: Veľmi rád, veľmi rád. Odteraz budete spolupracovať s mestským úradom v Košiaroch.
5: Prečože? Vy odstupujete?
2: No, a s veľmi ťažkým srdcom. Prosím, pán doktor, tu je výpis z pozemkovej knihy. Prosím, čítajte.
5: Lokalita Skaliská teda naozaj patrí do Chotára Košiare?
2: Bohužiaľ, bohužiaľ. Podľa tereziánskeho urbárneho delenia.
4: A zákony platia v každom čase.
2: Tak.
4: Musíme ich dodržiavať.
5: Prekvapuje ma, že práve vy to prijímate tak ľahostajne, pán Mastihuba. Veď v tej lokalite by ste mohli postaviť hotel.
4: Aj postavím. Obchod nepozná hranice.
6: Pán primátor, vyzývam vás. Zadržte ten osudný krok.
2: Ale...
6: Nevzdávajte sa najsvetlejšej pamiatky našich dejín v prospech baranov. Veď ani pamätnú izbu nemajú. A o 300 menej obyvateľov. Eduard, Eduard, aspoň vy zasiahnite.
5: Nevzrušujte sa, slečná Anita. Napokon je jedno, či stredisko Samovej ríše je v Chotári Brdian alebo Košiarov.
6: Ach, aj vy už zrádzate.
5: Nie. Naozaj nie. Prosím vás, neumdierajte.
7: No tieto oné hysterky, hneď sú ani štolver.
5: Anita!
2: Nevyvaľuj oči, dušička. Rob voľačo. Ty si odborník na mŕtvoly. A ty chňupa neumáľ aj ľúbe tú žuvačku. No robte načo.
4: Kryjte sa, príde k sebe. Hlavná vec, že to už máme za sebou.
2: A povedz svojej žene, že to pripravila ukážko. Sám by som sa tej psej hlavy tak rýchlo nezbavil.
7: Tu je voda. Polejem ju.
5: No. Netreba. Mám iný spôsob.
7: No, trošku.
5: Ticho. Slečná Anita. Sľubujem vám, že to tak nenechám. Urobím, čo je v mojich silách. Anita, počujete?
6: Áno, áno, Eduard, a verím vám, vy môj hrdina.

Vypočuli ste si druhú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina. Hru uvádzame ako pripomienku narodenia Emily Bronteovej, ktoré si pripomíname 30. júla. Autorka sa narodila v roku 1818.

0: Píp sa veľa.
1: Už.
2: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina.
1: Prebačte.
2: Ešte som nezažil takú búrku.
1: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čarti priniesli?
1: Je tu akýsi pán.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Thrushcross Grange.
2: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
2: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: Kúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Katie Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlúpaňa.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povieme Eretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Katy?
2: Ereton, dobré, že si prišiel, je nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Ereton Armstrong.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Katy, podaj poháre. Ereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha. Nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela vyprevať hostia. No poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty. Ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si...
3: Idem za ňou.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: Ja, vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem!
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoce do pekla.
3: Oce,
5: je tam ešte horšie, než keď som vyšiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Katy, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre, teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložíte?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: Pusť ma, Tonová.
1: Kto je to?
0: Catherine Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Bože môj.
0: 20 rokov kľudím poslatím to. Pusť ma domov.
2: Ty ma pusť. Aké ľadové prsty. Pusť ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste kto? Pomôžte mi.
3: Človeče. Kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
2: Veru tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
3: Čože? Vy ste spali v tej izbe?
2: Áno.
3: Kto vás tam pustil?
2: Vaša slúžka.
3: Krk jej vykrútim. Nela! Nela!
2: Bože,
3: tak by ste naozaj videli.
2: Prepášte, nerozumiem.
4: Pane?
3: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
4: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
3: Dávaj si pozor na jazyk.
4: Udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
3: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane...
0: Pusť ma.
3: Počujete?
4: Len vietor.
3: Catherine! Počkaj ma, Catherine, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Catherine.
4: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
4: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
4: Kam by ste chodili uprostred noci a v tom nečase? Sadnite si.
1: Ďakujem.
4: Tak.
1: Ďakujem.
4: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať. No,
4: pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
4: Možno.
1: Žijete tu už dlho?
4: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshaw a Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
4: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Catherine Lintonová.
1: Catherine Lintonová?
4: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
4: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom kto bol váš nebohý pán?
4: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
4: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
4: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
4: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
4: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Catherine. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
5: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
6: Neotravuj stále.
5: Chyť ma.
6: Vráť mi tie noty.
5: Chyť ma.
6: Katrin, ty si naozaj otravné decko.
5: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
6: Žalobaba. No vidíš, mama nemá čas.
5: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
6: Lebo len žaluješ a vreštíš.
5: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
6: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
5: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
6: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
5: Neklameš!
7: Deti, a klameš. Deti! Deti, prestaňte. Katrin, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
5: A Hindley má vykasanú košelu.
6: Už zase žaluješ.
5: Lebo mama stále hreší iba mňa.
7: Katrin, dievča má byť vždy upravené.
5: Ale prečo?
7: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
5: Ale ja nechcem byť dáma.
7: Prečo?
5: Lebo je to veľmi nudné.
7: S tým sa budeš musieť zmieriť.
8: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
7: Ešte chvíľu počkáme.
6: Ale ja som už hladný.
7: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
5: Už ide! Otecko!
9: To bola cesta.
5: Otecko, doniesol si mi bičík.
7: Nechaj otca vydýchnuť.
9: Vydrž, dcerenka.
5: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
9: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
7: Preboha.
10: Chcem ísť preč.
9: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
7: To nemá žiadnu rodinu.
9: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
7: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
9: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
7: Pary, si ho nechceš nechať.
9: Je to naša kresťanská povinnosť.
7: Ale...
9: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
7: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
9: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
7: No už. Staň sa vôľa Božia.
9: Amen.
5: Otecko?
9: Áno?
5: A môj darček?
9: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
6: Je špinavý.
9: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
6: Au, ucho, au, to bolí.
9: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
5: Som Katrin.
10: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
5: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
9: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
10: Áno, otecko.
9: Otecko. Tak poď, synku, ideme sa spolu najesť.
5: Počkajte na mňa.
7: Utri si slzy, Hindley. No, Otec to tak nemyslel.
6: Všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
7: Tvoj otec si to želá.
6: Tomu nikdy nezabudnem.
4: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirotke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena a jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počnem, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindliho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimnú
3: súčasť, pán Enšo. Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však.
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja neplačím, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiec, čo? Robíte len hanbu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš. Tu máš. Tu máš.
3: Čo sa s tebou zapáraš?
6: Ani vy, matky moja, pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindli začal.
7: Hindli? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nič zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo, nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindli!
5: Ani vás otcom. Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindli.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Teš sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindli odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila celé.

0: zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Enšo pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindley. Mal už 20 rokov a priviedol si zo sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakňa.
1: Nechutilo vám, pani Francis?
2: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
3: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
2: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
3: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
2: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
3: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
2: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť.
4: To som rada, že...
2: Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
0: Rozumiem.
2: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
4: Ticho.
3: Katrin, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
4: Spomíname.
3: Patrí sa. Myslím, že otec mal pekný pohreb.
2: Áno.
3: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
5: Mal si to spraviť ty.
1: Mám pripraviť čaj, pane.
2: Ja by som si dala.
4: A ja?
2: Katrin, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
4: Aká krásna šatka.
2: Zelená je pre teba ako stvorená.
4: Ďakujem.
2: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
4: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
5: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
2: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
3: Skúšam moju trpezlivosť.
2: Urob niečo.
3: Heathcliff...
4: Ale on to tak nemyslel.
1: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
3: Nela, nechaj.
1: Ale pane...
3: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
4: Prečo si odopínaš ten remeň Hindley?
5: Čo chceš?
3: Čo chcem? Toto, na, tu máš, tam máš, tam!
4: Spájte si sa, Francis!
2: Drahý, drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
4: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
2: To si vyprosím.
3: Katrin, okamžite sa Francis ospravedl.
4: Ani mi nenapadne.
2: Ja som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
3: Pravda, pravda, že... Katrin, okamžite chod do svojej izby. A zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
4: Potom tam zostanem do konca života.
3: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
4: Nejdem.
1: No tak, slečna, buďte rozumná.
4: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
3: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
2: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
4: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
5: Dajte jej pokoj.
2: Hindley, on do mňa sotil.
3: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
2: Áno, drahý.
3: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš.
4: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
3: O tomto som tu.

0: Užil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
1: Nechaj ho, prosím.
2: Konečne, poďte. Nie. Nič nezmôže.
1: Heathcliff.
0: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš potu tváre zarábať na chlieb. Braček.
3: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Catherine vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. Stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Catherine.

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tu máš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Nenaženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a hebučké.
0: Aké máš mozol na tej ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečíš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Stmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve niečo krujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na strážku?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten lúster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž, Skuller. Drž. A má vás.
1: Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo, nevidíš, že omdlela? Catherine.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Skuller uhryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
6: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
7: Áno, pane.
6: No, ukážte sa, vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
8: Ten je ale špinavý. Čak Edgar?
2: Tej slačne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
2: Veď to je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
7: Slečna Eršovová.
6: Slečna Eršovová by nebehala po slatinách s tulákom.
7: Určite je to ona.
6: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
7: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Eršov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
6: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
1: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
7: Ty si ale grobian.
6: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
1: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
7: No ale tu...
1: Catherine, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
2: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
6: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
1: Catherine, tak im povedz niečo.
2: Znovu vám dlho. Podajte mi vonnú sol.
6: Robert!
9: Áno, pane.
6: Odveď ho.
1: Nedotýkaj sa ma.
9: Poď,
1: Catherine.
9: Prestaň kopať,
1: Catherine.
9: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
6: A postarám sa, aby sa pán Eršov dozvedel o tvojom správaní.

0: V ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Catherine, no potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Catherine na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Isabella Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja, odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis, si milá. A Nela, to som rada, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Catherine tak, ako ostatní sluhovia.
3: A tu si... Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Isabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a očišeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela! Nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je dávno pripravené.

0: Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Katrin už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem nabok. No poď. Vyzleď si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť. Správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno. A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grand a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Lintonovci sú už tu. Rýchlo choď do izby a ospravedlň sa Katrin. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty!
1: No. A je po omáčku.
3: Ty... Ty divoch!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
3: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
4: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
3: Určite ste ho dráždili.
4: Len som sa mu prihovoril.
3: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím. Aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opite ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda, nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejdem nevhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličký. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Reton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: Tu musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Catherine, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu o samote.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Catherine, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Catherine, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Catherine. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrama peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublíži ti.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!

0: Dve hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
1: Kdeže? Veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. A okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
0: No dobre, ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

0: Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčijová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Zuzana Kapráliková, František Kovár, Branislav Bystriansky, Zuzana Tlučková, Vladimír Obšil, Viera Richterová, Marcel Ochránek, Dominika Macková, Miroslava Šimková, Miloš Nováček, Juraj Kákoš, Ondrej Jariabka, Lucia Hodálová, Marek Fašiank, Helena Geregová a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcom pásme vám priblížime tvorbu známeho českého spisovateľa, ktorý ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Mnohým sa na takúto poctu videl pri mladý. Získať Nobelovú cenu, to bola vtedy jeho prvá a posledná šanca. Áno, bol to Karel Čapek. Spisovateľ, ktorý si podmanil svet, očaril aj prozaičku Danielu Kapitáňovú. V pásme Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, si budeme môcť vypočuť aj to, prečo si zvolila taký dlhý názov relácie. V réžii Martina Kákoša účinkujú Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Relácia vznikla v roku 2004. Autorke rozhlasového pásma Daniele Kapitáňovej prajeme všetko najlepšie k jej okrúhlym 70. narodeninám, ktoré oslavuje 30. júla.

Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. Nenachádzam výstižnejšiu vetu na úvod rozprávania o Karlovi Čapkovi, autorovi, ktorý ma ovplyvňuje po celý život. Nebudem hovoriť o žiadnom z jeho slavných románov a ani o žiadnej z jeho slavných hier. Rada by som vám predstavila knižku, ktorá sa volá Bajky a podpoviedky, plnú neobyčajných aforizmov a brilantných poviedok. Najskôr si však dovolím osobnú spomienku. Bolo to v období, keď som práve odrastala z Majoviek a môj pohľad na literatúru bol, obávam sa, veľmi nekomplikovaný. Dobrá kniha bola každá, kde šlachetný hrdina, poháňaný tými najcnostnejšími úmyslami, zubami nechtami, či presnejšie pesťami a puškami, bránil spravodlivosť s veľkým S. Bol to svet nalinajkovaných atramentových hrdinov, ktorí vypochodovali z atramentových hlav svojich nalinajkovaných autorov.

Myslím si, že každý, kto sa pri čítaní dostal ďalej ako k indiánkam či dievčenským románom, má svoj bod zvratu. Hranicu, keď zistí, že literatúra je čosi o mnoho viac než prerozprávaný príbeh. U mňa to bola zažltnutá, na pohľad nepekná kniha, viazaná v zelenkavom plátne. Karel Čapek, Bajky a podpovídky. Vydal ju československý spisovateľ v Prahe v roku 1962. Takže hneď na úvod niečo z tejto malej veľkej knihy. Poviedka, či vlastne podpoviedka, ako ich autor s miernym dešpektom nazýval, z roku 1938. Mimochodom, jedna z Čapkových posledných. Anonym.

Predstavte si, povedal pán Diviš, čo sa mi nedávno stalo. Totižto už roky dostávam anonymné listy písané takým dôkladným kresleným krasopisom. Ten môj anonym na nich musí nechať kusisko roboty a prečo ich píše práve mne, to veru neviem. Do politiky sa nepletiem, akurát občas napíšem do novín článok o potrebách a úlohách našich mliekární a sirární. Nuž, ak sa človek v niečom cíti čo len ako mak odborníkom, už mu to nedá a chce svojou troškou burcovať národ a informovať. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by práve návrhy na zvelebovanie našich sirární mohli urážať niečie city, ale človek naozaj nikdy nevie. No, a ten krasopisný anonym ma v tých svojich listoch hrozivo oslovoval pane. A kategoricky žiadal, aby som s tým svojim mliekom už dal konečne pokoj, národ má iné starosti a podľa zásluhy naloží s tými, čo jeho pozornosť strhávajú do bahna mamonu a rozvracajú jeho idealizmus. Vy budete visieť medzi prvými, oznamuje mi môj krasopisný anonym, až náš ľud prehliadne tú znôžku klamstiev a hanebných intríg, do ktorých sa ho snažíte zapliesť vy a vám podobní zradcovia a zapredanci. Zase až tak na tom nezáleží, čo tam bolo. Veď viete, všetky tie anonymné listy sú na jedno kopito, ako by boli odpisované z nejakého špeciálneho vzorného korešpondenta. Mňa skôr zaujímalo, kto ich píše. Asi nejaký tiež kamarát, ktorý si takýmto prácnym spôsobom vylieva svoje city a za niečo sa mi chce mstiť. Za čo? Na to som skutočne nevedel prísť. Pravdepodobne to bude niekto, koho poznám, či aspoň som s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Viete, osobne strašne nerád píšem listy. Preto si myslím, že normálny človek musí mať poriadne silnú pohnútku, aby si sadol a niekomu napísal. Tak to šlo celé roky. Zvláštne je, že v týchto posledných hektických dobách pribúdal nielen počet, ale i agresívnosť v listoch. Môj anonym ma obviňoval zo všetkého, čo sa tu stalo a končil slovami: ujdite za hranice, vy zloduch, kým nie je neskoro. Samozrejme, že tam toho bolo viac. Všetko v tomto energickom štýle. Čudoval som sa len jednému. Ako môže taká nudná osoba ako ja, koho si tak vášnivo zaujímať? Že by som niekoho urazil? Alebo stojím niekomu v ceste? No a nedávno som sa vybral na večernú prechádzku. Všetko som pustil z hlavy a len tak som sa túlal. Ani neviem, ako sa tá ulica volá. Je taká tichá, dakde okolo Grébovky. Predo mnou pokrivkával pomenší človek v peleríne. Iste mal poriadnu nádchu, lebo v kuse kašľal a chrchlal a po vreckách lovil vreckovku. A pri tom lovení mu vypadla obálka. Zohol som sa po ňu, že mu ju vrátim. Bola na nej moja adresa, napísaná tým dôkladným kresleným krasopisom. Pridal som do kroku a volám: haló, pane, nie je toto váš list? Človek v peleríne sa zastavil a ohmatával si vrecká. Ukážte, povedal. Áno, to je môj list. Ďakujem, pane. Veľmi pekne ďakujem. Zostal som stáť, ako by ma ovalili. Viete, mám pamäť na tváre a tohto človeka som nikdy v živote nevidel. Taký neduživý chlapík to bol, príšerne špinavý golier, lem na nohaviciach roztrapkaný, namiesto kravaty nepodarený úzol, jedným slovom bieda. Díva sa na mňa uslzenými očami, na líci tuková hrča. A ku všetkému má čosi s jednou nohou. Veľmi pekne ďakujem, zopakoval s dojemnou zdvorilosťou. Ste veľmi láskaví, uklonil sa a za kousi zvláštnou dôstojnosťou odkrivkal. Poviem vám, zostal som stáť s otvorenými ústami. Tak toto je môj anonym. Niekto, s kým som sa v živote nestretol a komu som nikdy nič zlé neurobil. A ten človek mi píše, ba dokonca to posiela potrubnou poštou. Myslel som si, Boh vie, aký tajný nepriateľ, no ono je to nakoniec nešťastník, ktorého ešte stojím peniaze. Asi som sa mal za ním rozbehnúť a pritlačiť ho, že kto je, ale ako si som nemohol. Zvrtol som sa a pobral nazad. Viete, mne ho bolo zrazu strašne ľúto. Pomyslel som si, keď ho to teší, ale aspoň poštovné, keby ten blázon neplatil.
List prišiel na druhý deň ráno potrubnou poštou, ešte ufúľaný od mokrého chodníka, kam spadol. Boli v ňom hrozné veci. Postaviť ma k múru, obesiť na prvý strom a Boh vie, čo ešte. Mne z toho bolo len a len smutno. Čo je to za úbožiaka ten človek? Ako ho to chudáčiska musí zožierať? Len si to predstavte. Aký to musí byť zlý a čudný.

Karel Čapek sa narodil v januári 1890 v severočeskej dedinke Malé Svatoňovice ako prvé z troch detí v rodine lekára. Zdá sa, že Karlov humanizmus, schopnosť načúvať a úsilie diagnostikovať každú spoločenskú chorobu majú korene v rodinnom prostredí. Štúdia dokončuje na Pražskom akademickom gymnáziu, kam sa rodina v jeho 17 rokoch odsťahovala. Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študuje Čapek estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku a v roku 1915 je promovaný na doktora filozofie. Pracuje ako súkromný učiteľ v grófskej rodine, od roku 1917 pôsobí ako redaktor Národných listov, neskôr Lidových novín. Stáva sa dramaturgom Vinohradského divadla, cestuje po Európe, zakladá český pen klub. V roku 1935 sa po 15-ročnom bolestnom a zároveň hlbokom vzťahu žení s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Tá tragika vyvierala zo zlého fyzického stavu Karla Čapka, ktorý, a to je jedna z obrovských irónií jeho života, ešte umocňovala nesprávna liečba po nesprávnej diagnóze choroby chrbtice. Ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru, no porote sa zdal byť na takéto ocenenie príliš mladý a odporúčala ešte pár rokov vyčkať. O dva roky neskôr, v roku 1938, po zápale plúc, mu zlyhalo srdce a na druhý sviatok vianočný umiera. Dodnes živá legenda hovorí však o tom, že Čapek neumrel na kolaps, ale na mníchovský diktát.

0: Pri diele Karla Čapka by bolo, hádam, jednoduchšie vymenovávať žánre, ktorým sa nevenoval. Ako viem, okrem operného libreta a filmového scenára skúsil všetko. Romány, hry, poviedky, eseje, poéziu, básnické preklady, sci-fi, cestopisy, knihy pre deti. Venoval sa aktuálnej publicistike, kritike, detskej literatúre, literatúre faktu. Bol nenapodobiteľný fejtonista. V neposlednom rade je Čapka autorom originálnych krátkych útvarov, ktoré sám nazval bajky a sú súčasťou už spomínanej knihy Bajky a podpoviedky.
1: Tradičná bajka je väčšinou alegorické poučné rozprávanie, kde zvieratá konajú a rozprávajú tak, ako by boli ľuďmi, a v závere býva doslova vyjadrené ponaučenie. V Čapkovi samozrejme žiadne ponaučenie nie je. Postavami, ako v tej známej spoločenskej hre, sú mená, mestá, zvieratá a veci, no i pojmy prírodné či spoločenské javy, ba dokonca situácie. Na rozdiel od tradičnej zvieracej bajky, ktorá má príbeh, sú tieto iba akýmsi vnútorným monológom vystupujúcej postavy. Schéma tohto kratučkého útvaru je jednoduchá. Človek najprv povie, o kom je reč, teda pomenuje postavu, a keď sa nám v mysli vynoria konvenčné asociácie, s ironickou bravúrou ich poprie. Jeho bájky sú v skutočnosti výsostne spoločenské aforizmy, často až sarkazmy.

0: Kohút. Ešte nesvitá, ešte som nedal znamenie.
1: Kat. Samozrejme, že človek má cit. Zadarmo by som to nerobil.
2: Mucha. Och, časy sú zlé, ale za vojny, dámy, to bolo krásnych mŕtvo.
1: Otrok. Čo všetko by som dokázal, len keby mi to niekto prikázal.
2: Papuča. Ja nešťastná, musím byť ustavične na kope s tou druhou, s tou šľampou, s tou hlúpou čaptavou papučou. Nebyť jej, mohla som dostať do páru niečo lepšie.
1: Hnedý mravec. Slobodu mravcom. Celý svet mravcom. Akurát to nesmú byť mravce čierne.
2: Tehla. Ja viem najlepšie, ako by malo všetko vyzerať. Pravouhlo.
1: Balvan. Jar? To prejde. Čo som už videl jari, a nebolo to na nič.

0: Bájky písal Čapek od roku 1925 a sám ich pripravil pre súkromné knižné vydanie v roku 1936. Druhý doplnený výber vyšiel po autorovej smrti v roku 1946. Aj keď v nich Čapek reaguje na súdobé politické udalosti, predieranie sa fašizmu k moci, sovietský teror, svetová hospodárska kríza, španielska občianska vojna, človeku až behajú zimomriavky po tele, lebo sú stále ťaživo aktuálne. Asi ani z toho nášho sveta by Čapek nemal príliš veľkú radosť.
1: Vodca, všetci za mnou a ja vás dovediem z novembra do decembra.
2: Korytnačka, prečo ja neskáčem ako žaba? Zo zásady.
1: Reč k vojakom. Nehovorí sa ľudia na druhej strane. Hovorí sa buď nepriatelia, alebo zločinci.
2: Písmeno E. Zrušiť všetky ostatné písmená a nechať len E, to by boli básne.
1: Svinia a perly. Fuj, čo mi to dali do môjho žrádla za svinstvo?
2: Smrť. Vy blázni, toto je predsa moje víťazstvo.
1: Pekár. Zdražiť rožky a všetko ostatné zlacniť. A bolo by po kríze.
2: Literát. A prečo nestačí, že ja píšem knihy?
1: Novinár. Nežil som nadarmo. Napríklad len tej nenávisti, čo sa mi podarilo vyvolať.
2: Medzinárodná dohoda. My zajace sme uzatvorili zmluvu so sliepkami, že sa nebudeme vzájomne požierať. Uvidíme, čo na to povie jastrab.
1: Politik. Prevec mieru nie je žiadna cudzia obeť dosť veľká.
2: Uznanie. Vojaci, urobili ste všetko, čo ste mohli pre veľkosť svojho národa. Zostala z neho už len polovica.
0: Aforizmus, ktorý je názvom tohto pásma, boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, vlastne Čapek ani do bájok nezaradil. Našiel sa v jeho pozostalosti napísaný na okraji novín. Písal sa rok 1938. Nenávisť ako kyselina rozožírala svet. Žiadna literatúra, a už vôbec nie pacifistická, nemohla utíšiť túžbu po krvi, ktorá ovládla polovičku zemegule. Čapek dezertoval zo sveta bez tolerancie, ľudskosti a humoru. Tým najrukolapnejším spôsobom dal najavo, že zemegula už prestala byť miestom, kde sa dá žiť, a pobral sa na druhý, iste krajší svet.
3: Ako si sa k Čapkovi nehodí pokračovať v rozprávaní o ňom takto vážne? Bol to autor, ktorý možno rovnako ako ľudskú hlúposť neznášal pátos a všade, kde len mohol, vnášal ľudskosť a normálnosť. No predovšetkým jedinečný humor. Láskavý, inteligentný a v dnešnej dobe takmer luxus, bez vulgarizmov. Napríklad v poviedke Návrh. Mimochodom, na tom Čapkovom návrhu skutočne niečo je.
0: Veľavážené ministerstvo financií. Pred dvoma rokmi som bol daný do penzie po 30-ročnej svedomitej a poctivej práci ako daňový exekútor. Za tie roky som nazbieral nemálo skúseností, z ktorých plynie, že takmer všetci ľudia, s ktorými som prišiel do styku, platia dane neradi, neochotne a s nechuťou, čo dávajú zreteľne najavo najmä pri styku s daňovými orgánmi. Na základe vlastných skúseností som prišiel k presvedčeniu, že by bolo možné tomuto stavu odpomôcť. Predstavujem si to tak, veľavážené ministerstvo financií, že by už priamo v daňovom výmere placu bolo uvedené, akým spôsobom bude s jeho poplatkom naložené. Napríklad takto. Čiastka vami uhradená bude vyplatená pánovi Jozefovi Vrabcovi, školníkovi vo vašom meste, ako jeho mzda za mesiac september, október a november. Alebo zdaní vami zaplatenými bude upravených 7 metrov štátnej cesty v kilometri 452. Alebo vaša daň bude použitá pri nákupe nových svetlometov pre protilietadlový pluk. Výhody tohto nového spôsobu daní by boli nasledovné. Poprvé, poplatník by vedel, kam jeho dane plynú, čo by ho uspokojilo a prekonalo jeho prirodzený odpor k radostnému plateniu daní. Podruhé, vzbudilo by to v ňom živý záujem o veci verejné. Konkrétne povedané, v prípadoch mnou použitých by sa normálny poplatník šiel pozrieť, ako si pán Jozef Vrabec plní svoju školnícku povinnosť, či má pozametané chodby, či zvoní presne podľa rozvrhu a vôbec, či sa správa tak, ako je vzhľadom k jeho zodpovednosti za našu mládež požadované. Ďalší poplatník by sa šiel pozrieť na kilometer 452 štátnej cesty, či sa tam nedejú nejaké neprávosti a či je jeho úsek cesty v dokonalom poriadku. Ďalší poplatník by pocítil zvýšený záujem o svetlomety a všeobecne o veci vojenské. Nech ráči veľa vážené ministerstvo uvážiť, ako by sa týmto jednoduchým spôsobom zmenil vzťah daňového poplatníka k odvádzaniu daní a nakoľko by sa zvýšila jeho dôvera v štát ako taký a záujem o štátnu správu tým, že by mohol sám kontrolovať, kam sa jeho peniaze dostanú. I to je možné, že by sa našli jednotlivci, ktorí by udávali vyššie príjmy, len aby im bol pridelený úradník štátnej správy vyššej platovej kategórie. Niejeden mladý úradník by sa takýmto činom mohol zoznámiť s rodinou svojho poplatníka a prípadne i s jeho slečnou dcérkou. Vôbec, medzi úradmi a platcami by sa nadviazali užšie osobné styky. Nie je ťažké ďalej si predstaviť, ako by bol bežný poplatník hrdý, ak by bol vyrozumený, že jeho skromné peniaze boli použité napríklad na sanáciu banky. Alebo ako by bola príjemne prekvapená správna rada mestského pivovaru v Plzni, ak by jej ohlásili, že z ich daní budú dotované štátne ceny za literatúru. Ani domyslieť sa nedá, aké by bolo platenie daní radostné. Namiesto nemilej povinnosti by sa stalo priam dobrodružstvom, poskytujúcim nevyčerpateľný zdroj rozmanitého potešenia. Vzhľadom k hore uvedenému si dovolujem odporúčať, aby bol tento skromný podnet vášho oddaného služobníka zvážený.
3: Z roku 1937 je podpoviedka Tóno. Patrí medzi moje najmilšie, a Čapek dokázal napísať aktuálny politický fejtón bez aktuálneho politického slengu.

0: S tým tónom to bolo tak, pane. Raz k nám prišla ženina sestra, či by som jej v niečom neporadil. Chcela totiž kúpiť do gazdovstva koňa a tak vraví: švagre, ako železničiar poznáte hrbu ľudí, či by ste sa neopýtali? Medzi rečou som si všimol, že teta neprišla na prázdno. Niečo sa jej v taške mrví. Hádam, hus priniesla. A na to švagriná, že tuto som vám, švagre, za ochotu niečo priniesla. A vyťahuje to z tašky. A začalo to kvíčať, až som odľaku vyskočil ani splašený. Dívam sa, živé prasiatko. A jačí, ani čo by ho na nože brali. Peknúčké bolo, len čo je pravda. To je pre vás, hovorí teta. Viete, ako to začalo kvičať, pribehla žena a deti. No radosť obrovská. Chlapec ho začal poťahovať za chvostík a nevedel sa nabažiť toho, ako vrieskalo. Anička ho vzala do lona a varovala ako dieťa. Prasiatko sa utíšilo, začalo spokojne krohkať, zaspalo. A tá malá vám tam sedí ako socha. Bravček v zásterke a zrazu má také úžasnuté sväté oči. Boh vie, kde sa v takej malej piši švorke zoberie toľké materstvo. Tak som povedal: deťúrence, nedá sa nič robiť, musíme vypratať dreváreň a urobiť z nej tónuškový chlievik. Naozaj neviem, prečo som to prasiatko nazval práve tónuško, ale meno mu zostalo. Akurát, keď už vážil vyše 10 kíl, začali sme ho volať Tónko. A nakoniec to bol len Tóno. Náš Tóno. Človek by neveril, ako také zviera rýchlo rastie. Keď bude mať tých svojich 70 kýl, rátal som v duchu, bude zabíjačka. Niečo sa zje, niečo vyškvarí na masť a niečo vyúdime na zimu. Tak sme ho chovali, starali sa a ten náš Tóno za nami chodil ako psík a nechával sa škrapkať. Už len aby prehovoril, chýbalo. Mne nech nik nehovorí, že prasa je hlúpe zviera. Nuža, okolo Vianoc hovorím žene, že už by sme, háda, mohli aj mesiara zavolať.
1: Prečo? Pýta sa žena.
0: Aké prečo? Predsa nech podreže Tóna.
1: Žena sa na mňa zarazene pozrela. Však aj sám som cítil, že to akosi čudne vyznelo.
0: Nech podreže to prasa, opravil som sa rýchlo.
1: Tóna?
0: Pýta sa žena a stále sa tak zarazene díva. Však sme ho preto chovali, nie? Ja na to. Tak sme mu nemali dávať kresťanské meno, vybafla žena. Veď ja by som to nemohla do úst vložiť. No, predstav si, húrka z Tóna, alebo zjesť Tónovo ucho. To odo mňa nemôžeš chcieť a od detí tiež nie. Človek by si pripadal s prepáčením ako ľudožrút. No to viete, pochabá ženská. Veď aj som jej to povedal, nechcete ani vedieť ako.
1: Lenže keď som to začal zvažovať, začal som sa čudne cítiť aj ja.
0: Do čerta, zabiť Tóna. Štvrtiť Tóna. Údiť Tóna. To predsa len nejde. Sám by som to nerád jedol. Človek predsa nie je bez citu, no nie?
1: Kým nie je dmena, tak je prasa ako prasa. Ale ako náhle je z toho už raz Tóno, vzťah sa mení.
0: No, nebudem to ďalej naťahovať. Predal som Tóna na bitúnok a ešte som sa cítil, ako by som s ľuďmi kupčil. Ani tie peniaze ma netešili. Tak si myslím, že ľudia sa dovtedy môžu zabíjať, kým ten druhý pre nich nemá meno. Keby vedeli, že ten, na koho mieria flintov, sa volá František Novák, a či Franz Hubert, či nebodaj Vasil, myslím si, že by im niečo hlboko v duši povedalo: do šľaka nestrieľaj, veď je to František Novák. Keby sa všetci ľudia na svete mohli oslovovať kresťanskými menami, myslím, že by sa medzi nimi veľa zmenilo. Lenže dnes si akosi ľudia a národy nevedia prísť na meno. A v tomto je, pane.
2: Nebudem tvrdiť, že som v živote nečítala nič lepšie, ako sú Čapkové poviedky. Iba že jeho kniha mala v mojom živote zásadný význam. Bolo to moje prvé literárne rázcestie. A ak by som mohla, poslala by som Čapkovi do toho jeho literárneho neba odkaz. Človek nevymyslel len nenávisť, ale aj toleranciu, dobro, humor. Pán Čapek, vy ste toho najlepším dôkazom.

0: V rádiu Litera ste počúvali reprízu pásma Danieli Kapitáňovej Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. V réžii Martina Kákoša účinkovali Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. V roku 2004 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou, treťou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Pokračovať budeme rozhlasovou adaptáciou Búrlivých výšin od Emily Bronteovej. Uvedieme jej druhú časť. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Michaila Jurieviča Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

Samotná poloha lokality Skaliská pri Brďanoch je podľa môjho názoru... Nie, Slečna, to nepíšte, to nie. Napíšte. Podľa všeobecného názoru svedectvom... Počkajte, napíšte presvedčivým svedectvom. Tak, čiarka, že ide o náhodný úkryt miestnych obyvateľov. Čiarka, využívaný v časoch nebezpečenstva. Nepíšte nebezpečenstva, nie, ale...

0: ohrozenia základných životných istôt. Áno, áno, tak. Životných istôt. Áno.
1: Smiem na okamih vyrušovať, pán profesor?
0: Ó, menet, práve spracovávam hodnotenie vášho nálezu. A ako to, že nie ste v teréne? Slešená, budeme pokračovať, keď vás zavolám. No, počúvam vás, mene, počúvam.
1: Nož, pokladal som za potrebné zastaviť sa v ústave. A
0: opustili ste pracovisko bez mojho vedomia.
1: Práve vám to oznamujem, pán profesor. Musíme zariadiť určité záležitosti.
0: Musíme? Tento imperatívny tón patrí mne?
1: Prepáčte. Pricestovala so mnou riaditeľka pamätnej izby z Brdian. Túži oboznámiť sa s naším ústavom.
0: A vy ste jej vyhoveli bez mojho vedomia.
1: Už sedí v mojej kancelárii a oboznamuje sa s nálezmi, ktoré ste spracovali, pán profesor.
0: Musí to byť vzdelaná žena.
1: A zanietená spolupracovníčka. A vďaka jej aktivite sme sa dozvedeli o skaliskách. Bohužiaľ, nastali komplikácie. Vplyvné sily v Brďanoch sa usilujú prekaziť ďalší výskum.
0: Nevyjadrovali by ste sa jasnejšie?
1: Ľutujem, no nenachádzam slov. Pravda, že majú konkrétny plán a ja práve podnikám príslušné protiopatrenia.
0: Vstúpte.
2: Povedali mi, že ste si sem išli pobesedovať, Eduard, a na mňa ste, zdá sa, celkom zabudli.
1: Pán profesor, to je slečna Krutá z Brdian.
2: Nie ku každému Krutá, veru nie. Predstavujte ma radšej krstným menom Anita, Eduard.
1: Vedúci môjho oddelenia, profesor.
2: Veľmi známe meno, veľmi známe. Eduard, novinári neradi čakajú.
0: Akí novinári?
1: Práve som chcel hovoriť o príslušných protiopatreniach.
2: Iba novinári môžu zachrániť skaliská pre Brďany. Čo na to poviete, pán? Skrátka, vy ako známy vedec. Tamojší nevzdelanci by sa vzdali objavu storočia.
0: Hovoríte o jaskyni skaliska?
2: A o čom inom? Predstavte si, len preto, že psíčkári sa boja prezývky ľudožrúti. Našťastie Eduard sa rozhodol konať.
0: Pozorujem, Eduard, že v Brďanoch ste si už vybudovali skvelú povesť.
1: Všetko vám vysvetlím, ak dovolíte. Totiž, ak dovolí slečná Anita.
2: Eduard, je 10. Nemôžeme ich nechať čakať. Ak nám majú pomôcť pri záchrane dedičstva našich predkov, strediska Samovej ríše...
0: Dokonca tak... Samovej.

0: Profesor sa špecializuje na tatarské vpády. Najradšej by celé dejiny vtesnal do tohto obdobia.
1: A ešte vám aj závidí. Ach, naša národná vlastnosť. Myslela som si, že práve inteligentné osobnosti vedy jej odolávajú.
0: Najhoršie je, ak im inteligencia postačuje práve na to, aby spoznali, že im chýba talent.
1: No, hlavu hore, Eduard, najmä pred novinármi. Nezabúdajte, že nech je proti vám hocikto. Na mňa sa vždy môžete spoľahnúť.
0: Ďakujem, slečná Anita. A dúfam, že necháte prehovoriť aj mňa.
1: No, pravdaže, ako vždy.
0: Pekne vás vítam, páni, v archeologickom ústave. Tak... Vy ste iba sám?
2: Z ohlasu.
0: Ohlas?
2: Áno, ohlas, ohlas.
0: Ešte som nemal čas čítať ho.
2: Nezávislý týždenník neparlamentných strán a hnutí.
1: A kde sú zástupcovia ostatných médií?
3: Lietajú po svete a zháňajú piškoty. Mňa sem poslal šéf kultúrnej rubriky, inak pracujem v športovom. Mám omrknúť... Čo sa tu robí?
0: No prosím, katastrofa hneď na začiatku.
1: Nijaká katastrofa, milý Eduard. Trestuhodný nezáujem. A dopúšťajú sa ho práve tí, čo do úmoru vypisujú, ako sa máme vo svete zviditeľňovať. Odkazy vlastných predkov sa im nezdajú dosť senzačné. Takí Slováci? Fuj!
0: Zda bude rozumnejšie, keď sám napíšem nejaký článok.
2: Fajn, fajn. Pošlite, uverejníme. No... Ja pôjdem. Začína predkolo tenisového turnaja.
1: Ale kam by ste šli? Posaďte sa. Poskytneme vám informácie, pán redaktor.
2: Vlastne ja som iba Eleu.
1: Prosím?
2: Eleu.
1: Eleu?
2: Áno.
1: A to je čo?
2: No tak Eleu, to končím fakultu a rozbieham životnú postať v ohlase. Viete, kým si nenájdem niečo slušnejšie.
1: Ale no tak ste v redakcii?
2: Áno,
1: ste?
2: Áno, áno.
1: Teda ste redaktor? No. Eduard, vyberte z tašky fľašu a poháre. No, dnešnú informáciu, pán redaktor, neoľutujete.
2: No tak, keď nie je minerálka, tak... Na víno si síce nepotrpím, ale viete čo? Ja si z tohto dám aj druhý raz.
1: Vychýrený brdianský topás. Píte, zaslúžite si.
2: Ďakujem, si stačí.
1: Hrôza. Posielali sme pozvánky do všetkých denníkov, predstavte si, týždenníkov, aj mesačníkov. Ale oľutujú svoju ignoranciu. Tak, začneme?
2: A to má byť niečo z archeológie? Viete, viac by bola nejaká taká krimikauza, za tú vypláca šéf prémie.
1: No a teraz do pravej ruky, aby sa vám ľahšie písalo. Tak.
2: Ja nepíšem, zapnem diktafón. No, hovorte... O čo ide?
1: Ale no tak ešte jeden. Ešte jeden, aby ste nám boli priaznivo naklonení, pán redaktor. Eduard, na čo ten pesimizmus, miláčik?
4: Ďakujem.
0: Môžeme. Nenevajte sa. Uráža to moju dôstojnosť. Taký cuciak.
1: Ale chodte.
0: Áno, to je skvelý nápad. Profesor sa možno zmiluje po tom fiasku. A povedzte mu, čo si... A to je jedno. Aj tak nič nenapíše.
1: Spoľahnite sa, urobím všetko, čo je v mojich silách.

0: No, vážená užšia rada, zvolal som vás na mimoriadne zasadnutie, nakoľko vec nestrpí odklad. Vítam medzi nami slečnú riaditeľku Anitu Krutú a doktora Meneta. Iste ste si všetci prečítali článok v tých... No, akože sa volajú tie noviny? Tie, čo ste mi priniesli, papuliak.
1: Ohlas, pán primátor.
0: No, teda článok v Ohlase. A určite vo vás vzbudil náležitý ohlas. Páni, nečítate tlač?
2: A na čo vyhadzovať peniaze za taký plátok?
0: No,
2: dosť na tom, že platíme za rádio a televíziu.
3: Milý pán Dušička, ohlas nie je plátok.
0: Pravda, že veď píše o nás. No, pozeráte, páni, čo? No, len pozerajte. A vy, papuliak, ako človek zodpovedný za kultúru, čítajte.
1: Veľmi rád, pán primátor. Ohlas nám venuje polovicu strany a dve fotografie.
4: Pohľadnice! Pohľadnice, aké fotografie? Dostaň ich u mňa v recepcii.
1: Ale pohľadnice, brdian, to nepopriete, pán hotelier. Počúvajte nadpis. Z hlbín vekov vynára sa. Poetické musím priznať. Poldruha tisíc rokov ukrývala jaskyňa v skaliskách pri utešenom meste Brďany, ktoré je známe červeným vínom, tajomstvo. A čakala na svojho princa, aby ju prebudil z tisícročného spánku. Tým princom sa pre slovenskú popolušku stal významný archeológ doktor Eduard Menet.
5: Slečná Anita, čo ste to o mne tomu Ciciakovi narozprávali?
6: Len to, čo vám oficiálna veda už dávno mala priznať.
1: Podľa teórie doktora Meneta...
5: Prosím, iba hypotézy.
4: Černá ako diabol, doktorko, a nevyrušujte.
1: Je nadovšetko jasné, že rozľahlé pohrebisko v blízkosti...
5: Rozľahlé? Sotva 11 odkryvov.
1: Neležalo náhodou. Jaskyňa slúžila ako veštecké stredisko a chrám pre celé okolie. Vynára sa otázka. Nachádzala sa veštiareň ďaleko od centra ríše, vzdialená od panovníkovho hradu? A vynára sa aj odpoveď doktora Meneta. Nie! Práve v blízkosti ležela pevnosť mocného vladára, nepochybne historického sama, pôvodom franského kupca, ktorý zjednotil kmene do prvého slovenského kráľovstva.
5: Kriste, pane.
1: Po 10 ročia sa historici a archeológovia márne pokúšali odhaliť samovo sídlo, legendárny Vogastiburg, slovenskú Tróju. Tak ako Šlíman Tróju Homérovu. Úspech dosiahli až naši mladí slovenskí učenci, doktor Menet, CSC, a promovaná pedagogička Anita Krutá z Brdian, ktoré sa tak z noci do rána stali najstarším slovenským mestom, centrom dávnej kultúry.
4: Okamžiček. A o tom hnusobstve, no, ľudožrúctve, je tam čo?
1: Je tu vôbec nič.
0: Tak.
6: Nespomenula som ani slovkom.
0: Poskupovali sme všetky noviny z trafík. Rozdaj, papuliak. Nech sa presvedčia, že tam naozaj nie je nič, len čo si prečítal.
4: Na moje dušu ani slovo. Slušný človek, ten redaktor.
1: Podľa štýlu, rutinovaný žurnalista.
5: Slečná Anita, koľko ste do ňo naliali?
6: Všetky tri fľaše. Na svoj vek mal poriadne suchý gágor, ale aspoň sa náležite odvďačil.
0: No, tak prečítali ste už, páni?
4: No, tak krásne napísané, najmä koniec. Nie je ďaleko okamih, keď sa tak ako k starogréckej akropole alebo k moslimskej Mekke začnú schádzať roduverní Slováci, aby v úctivom mlčaní venovali spomienku svojim slávnym predkom. Na co? Prinesiem žiadosť na parcelu. Začnem s väčším bufetom.
7: A dostanem zákazku na oplotenie starého cintorína.
0: Všetko vybavíme hneď. Čiže zajtra, dušička. No, doktor sa hlási do diskusie. Tak čo máte na srdci, vážený náš host?
5: No... Niekoľko otázok.
0: No prosím.
5: Podľa posledného vyjadrenia pána primátora Titikala, Skaliská patria do chotára Košiarov.
2: Akurát baranom by sme ich dali. To figu dostanú.
0: Ticho, ticho, ticho. Nie podľa môjho vyjadrenia, ale podľa výpisu z pozemkovej knihy. Berieme na seba všetku zodpovednosť za vaše ďalšie kutranie.
6: Zvíťazili sme, Eduard.
5: Mám len poslednú otázku.
0: No.
5: Toto všetko som vám predsa dávno vysvetľoval. A nebrali ste to do úvahy.
0: Vysvetľovali ste, pravdaže? Aj do úvahy by sme brali. Jaj, nušeť, vy ste len obyčajný človek, akej si vedí. Ale teraz, keď už je to čierne na bielom, aj v novinách...

0: Tak, husacinka sa už pečie. No a čas čakania vyplníme do pásom.
1: Večerať budem omeletu a piť minerálku.
0: Aj. Pán doktor, vari nepohrdnete pozornosťou podniku.
1: Nie, iba neviem, čím som si ju zaslúžil.
0: No, tuším vás, dnešná mestská rada zmohla.
1: Ale som hladný, som. A obávam sa, že čoskoro začnem byť aj vulgárny.
0: Vidím, že sa zžívate s našim prostredím.
2: No, prekvapujete ma, Eduard, a nemilo. Predpokladala som, že víťazstvo oslavíme, ako sa patrí.
1: Víťazstvo? Svetá prostota. Najväčší neúspech, aký ma mohol postihnúť za 20 rokov odbornej praxe.
2: Čo?
1: Viete si predstaviť, ako ma roznesú kolegovia? Zverejnenie neoverených faktov, prevedca, nedôstojná reklamná kampaň. Som odpísaný. Odpísaný, znemožnený. Prvý v poradí pri znižovaní stavu pracovníkov. Vy plačete. Slečná Anita.
2: Predstavujem si vašu zničenú budúcnosť. A vlastne aj moju. Ale, Eduard, ja som sa snažila. Robila som, čo bolo v mojich silách a schopnostiach.
1: No tak, neplačte. Je to moja chyba.
2: Vy ste šlachetný človek, Eduard. Skutočný muž. Nezúfajte si preto. V Brňanoch odteraz nájdete priateľov. A keby bolo najhoršie...
1: Áno.
2: Eduard, aj mňa.
1: Dúfajme, že nebude treba. Možno sa ten plátok nedostane v ústave. Nikomu do ruky. Hoci kolega Kováč sa ustavične prehrňa v novinách.
0: Omeletičky, prosím. Tak, a tu je nepálske korenie extra na žalúdok. Môžeme poslúžiť.
1: Lepšie by ste mi poslúžili k Janitom Draselným.
0: Aby som nezabudol, apartmán sa už vetrá, po večeri si ráčte preniesť svoje vecičky z izbičky.
2: Pomôžem vám, Eduard.
0: Samozrejme, vyúčtujeme ho ako radovú jednoposteľovú izbu bez kúpeľne. Manželka tvrdí, že musíte bývať na úrovni ako významný vedec.
2: Správne, má mať vyhovujúce súkromie.
3: Ale dobrú noc.
2: Čo sa s ním deje? Prečo tak náhle?
0: Sláva, slečná, sláva. Mnohí sa s ňou nevedia vyrovnať.

0: No, že ste konečne tu, pán doktor. Pán primátor sa vás už nemôže dočkať.
1: A preto ma musel vytiahnuť z postele tak skoro.
0: Unikli informácie.
1: No, to sa stáva aj na vyšších miestach, Vikiska. No, čo ide?
0: Všetko vám povie. Má na krku tú nepríjemnú osobu. A bez vás sa jej nestrasí.
2: Hák, tak teraz nám to potvrdí aj na slovo vzatý odborník. Doktorko, vidíte túto očarujúcu dámu? Ha? Vidíte? Ha? Ale že neuhádnete, kto to je.
1: No.
2: Pani primátorka našich susedov z Košiarov. Mesta, čo si ani nezaslúži takú perlu na radnici. No, doktorka Iva Velebná. Právnička.
3: Teší ma, doktor Mened, už som o vás počula.
2: Aj čítala. Významný vedec, ako sa potvrdilo aj v novinách. Aby ste vedeli, kolegyňa je tu úradne. Myslí si, že Košiare by si mohli nárokovať skaliská a podieľať sa na archeologickom výskume.
3: Podľa výpisu z pozemkovej knihy, ktorý ste nedávno spomínali, pán Titikalo, konkrétne Tereziánsky urbár.
2: No, vidíte, doktorko, ako to dopadne, keď sa interné záležitosti mesta nepokladajú za dôverné. No, spomínal kolegyňa. Ako možný nárok Košiarov. No. Lenže hneď som podotkol, ako vám potvrdí aj doktor Menet, že taký historický dokument nejestuje. Je tak?
1: No, je.
2: No, počujete, kolegyňa? Potvrdzuje to historik. Tak, chcete k tomu niečo dodať?
3: Asi budeme musieť svoj nárok uplatniť v občianskom konaní.
2: No, nebudeme sa zda naťahovať kvôli nejakým črepom a práchnivým kostiam. Okrem toho, kolegyňa, nález vznikol len vďaka usilovným rukám tunajších obyvateľov. Oh. Kopali bez nároku na odmenu.
3: Psíčkári. A niečo robili zadarmo.
2: No, chápem, že vy máte len smutné skúsenosti so svojimi baranmi.
3: No.
2: A povedzte, doktor, ako sa vrátili dva vzácne predmety? A ako sa poctivo našli? Prepáčte. Titikalo, počúvam.
4: Hotel Mastihuba. Ešte tam máš tú Rafiku?
2: No, rokujeme.
4: Neustupuj baranom za žiadnu cenu. Situácia sa zmenila. Teda vlastne vyjasnila. Príčo najskôr a vezmi aj doktora. Žena odcestovala, trochu si posedíme.
2: No, keď ide o záujem mesta... Žiaľ, rozhovor musíme odložiť na príhodnejší čas, kolegyňa. Kedy sa stretneme?
3: Nebude treba. Použijeme iné dostupné prostriedky, aby sme presadili naše oprávnené záujmy.
2: Tak, čo poviete na tú hroznú babu, doktor? Nie, nič nehovorte. Stačí, že ste ju videli.
5: Olinka, tri borovičky.
1: Nie, chcem ísť čo najskôr do jaskyne.
5: Čože tak na mosúrenie, pán doktor? No,
1: musím aj pracovať, páni.
5: Jaj tak... A ja, že ste už pochytili brdianské maniere. Olinka len dve. Takže pred hodinou telefonoval Matrtaj.
2: Matrtaj? Matrtaj?
5: John Matrtaj. Ale po rodičoch Jano a Korepa. Čítal o skaliskách a celej tej paráde. Počúvate, doktor?
1: Veľmi pozorne.
5: Bodaj by nie, keď sa zaujíma zahraničie. Chce prísť a obzrieť si slávne rodisko predkov. Máte niečo proti tomu, doktor?
1: Ani najmenej, ak môžem pomôcť.
5: Tak o pomoc ide, preto som si dovolil pozvať vás. Presnejšie ide o apartmáni, ktorý som spomenul včera večer. V hoteli je len jeden. Chápem, že významný vedec potrebuje reprezentačné súkromie, ale Američan je skrátka Američan.
2: Doktor vie, čo treba. Aj my prinášame obete.
5: Doktor, ponúkam vám izbu na konci chodby. Aj slečna Krutá môže chodiť na návštevy.
1: Udržiavam iba pracovné styky.
5: Veď hej, samozrejme, pracovné. Heavy kujon.
1: Mám lepší nápad. V ústave máme maringotku.
5: Čože? Chcete bývať ako cirkusák?
1: Užívame ju pri terénnych výskumoch. Nikto nás nemôže zbytočne vyrušovať, pán primátor. A pokiaľ by mestský úrad zaplatil prepravu toho monštra?
5: Tak... Môžem sa podielať alikvotnou čiastkou.
2: No, prečo nie? Vidíte, doktor? My Brďančania sme ľudia so srdcom na dlani.

Je tu niekto? Hej vy! Tu sa v noci nemáte čo zdržiavať. Ak niečo hľadáte, poďte do svetla. Tam nechoďte! Jaskyňa je uzavretá. Archeologický výskum, prosím. Neopovažujte sa tam vstúpiť! Vyzývam vás v mene zákona o ochrane pamiatok a...

0: Ale no, kamže, kam?
1: Nepredbiehajte sa, nepredbiehajte sa.
0: Kamže, hodiny a ona si príde ako na
2: hotovú. To by sa kedysi nestalo. Ja nejdem na ošetrenie. Musím ho vidieť, čo mi ho spolupracovníci.
1: Aj my sme pracovníci.
0: Aj my si platíme nemocenské.
1: Sme pracovníci, tak sa
3: nebojte. Občania, pokoj. Kamže, slečná riaditeľka?
2: Predsa do ambulancie. Aspoň vy mi nebraňte chňupa.
3: Zbytočne vy ste. Sestra by vás vyhodila. Práve ho vyšetrujú.
2: Koho?
3: No koho? Vášho doktora.
2: Preboha, čo je s ním?
3: Ja, možno z toho ani neumrie.
2: Joj, mala som hrozný sen. No? Človek leží v kaluži krvi
3: tak a... Tak to nebol ten váš. Ležal iba v blate, gate má zafúľané, ale keď prišiel hlasiť na políciu, že dostal po papuli, a kto si vnikol do jaskyne, musel som ho odviezť ošetriť.
0: A koho to zbili?
3: No.
0: No.
4: Ani hody ešte nie sú.
5: Alebo sa opila.
3: Ale pokoj, občania, pokoj. Pán archeológ je nevinný. Aspoň dovtedy, kým mu nedokážeme opak. V noci ho prepadol nejaký mamľas. V skaliskách pri jaskyni.
5: Dobre mu tak.
0: Ľudské pozostatky majú spočívať v pokoji.
2: Eduard. Eduard. Ste naozaj živý. A zdravý.
6: Myslím, že naozaj živý. A zdá sa, že aj pomerne zdravý, slečna Anita. Ach, čo je? Vy sa trasiete.
2: Veľmi sa o vás bojím, Eduard.
0: A ktože vás to?
4: Juh, a mal srdce takého chudáčika.
6: Veď o mňa nejde. Len o jaskyňu. Ja len náhodou vyšiel som z Marinkotky a nejaký ignorant ma najskôr omylom.
3: No, nejaký ignorant, doktorko. Ani omylom. Baran s košiarou, na to môžete vziať jed. A my si kosti predkov ustrážime.

V Rádiu Litera ste počúvali tretiu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marian Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame druhý diel, ktorý má názov Pomsta.

0: tu je váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte, hneď sa vrátim.
2: Nenechávajte ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj, nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom, zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: A čo ak nie?
0: My to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci, dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Čo vravel?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemal ísť ľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nuž, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorove slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Ešte som sa zľakla.
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre, no tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem mi len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
0: No, nie som si istá.
4: Ale prestanela, prestane. Choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak pre Boha, choď už.
0: Dobre, no. Dobre.

0: som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Ja, on, nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No, no, no.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, no, no, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
0: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pane.
5: Heathcliff.
6: Katrin. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vitajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný, však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutný Heathcliff, vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Katrin. O tvojom vydaji som sa dozvedel až dnes.
4: Katrin, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
5: A povedzte, hej...
4: No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Katrin, treba sa nám prezlieť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstone?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Katrin, pán Linton, slečna Lintonová, tešilo ma.

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindlimu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagriná?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No, Adam, mi nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabe, dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Catherine, prestaň.
0: No a čo? Vary si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane? No,
3: tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravila, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pritom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa, nemal by ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečna Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No, tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si tu bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Katrin, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň! A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linto dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Katrin, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfáš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš. Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Katrin! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopný, len aby ste získali na Katrin ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
3: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Katrin.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Katrin.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Katrin. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
3: Dúfam, že si spokojná, Katrin.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
4: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
4: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre, ale utekám len preto, pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Katrin.

Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spúrnu a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie

0: Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
1: Ako dlho som tu už zavretá?
0: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
1: Čože? Iba 5 dní?
0: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
1: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
0: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
1: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom ste ba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
0: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
1: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
0: Pani, pani, poďte si ľahnúť, prosím.
2: Moja izba na Výšinách. Svieti tam sviečka.
0: Ale pani, vedie biely deň a odtiaľ to nevidieť na búrivé výšiny.
2: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
3: Čo je to tu zakriknela?
1: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
3: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Katrin.
1: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
3: Katrin, drahá, poď si ľahnuť moja, poď. Nela, zavri okno. Katrin.
1: Tak si prišiel? Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
3: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka, Heathcliffa?
1: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
0: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju dráždiť.
3: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čosi zatajíš, odídeš z mojej služby. Rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
1: Áno, pane.
3: Čo je s ňou, pán doktor?
4: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
3: Inak?
4: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
3: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách. Tu si v bezpečí.
1: Pane!
3: Psst, zaspala.
1: Pane, slečna Izabela.
3: Čo je s ňou?
1: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala kováčová dcera slečnu Izabelu.
3: To nie, to nie!
1: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
3: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Katrin prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na Výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo.

Po Hindleyho smrti, zapričinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Catherine.

0: Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko?
1: Nebudem jesť tvoju kašu.
0: Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá.
1: Poved Toľkovi Heathcliffovi.
0: Len povedz. Veď ste rovnaký. Nela.
2: Pani Izabela. Ako to vyzeráte, dušička?
0: Od rana som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť.
2: Čo? Vari, nemáte slúžku?
0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
2: Bože môj, au! Čo ma štípeš? Vari, sa na mňa už nepamätáš?
1: Nie, ty stará kráva.
0: Herton!
2: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
1: Ujko Heathcliff.
2: Ach tak. A do kostola chodíš?
1: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
2: Ha, a kto ťa učí čítať a písať?
1: Nikto.
2: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
1: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
2: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravil som? Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani slovkom o niečo prosiť.
2: Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Katrin je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
2: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
2: Asi na vás už zabudla.
3: A čo to trepeš? Katrin, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
4: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím, zabijem!

0: Poďte mi z cesty!
1: Adam zakázal pustiť vás do domu.
0: Kde
1: je? Vyšiel na už.
0: Kde je pani, ty hlúpania?
1: Ale pán povedal, že...
0: Pustu!
2: Catherine.
3: Heathcliff.
2: Catherine, preboha, odpusť mi.
3: Upokoj sa.
2: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
3: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
2: Áno. Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
3: O čom to vravíš?
2: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
3: Nebesa.
2: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
3: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
2: Netráp ma.
3: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
2: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
3: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
2: Prestaň, lebo sa zblázním.
3: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. Ale teraz je koniec. Už sa mi zunovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
2: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
3: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
2: O čom to hovoríš?
3: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
2: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
3: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
2: Pobuskaj ma. Pobuskaj. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
4: Kde? Kde ja zaviem? Zaviem ho!
2: Linton prišiel. Musím odísť.
3: Nie. Toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram.
2: Bože, nech ma radšej zastreli.
3: Nie. Nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež. Uteč.
4: Ty lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
2: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona... Ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
4: Ak okamžite odtiaľto navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa.
5: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
4: Rýchlo, doktora!
6: V ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe a tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu. ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet Grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Kety sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia. A ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
7: Omšu už asi nestihneme.
8: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
7: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
8: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
9: Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
7: 18, pane.
9: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
7: Komu aké, pane?
9: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
8: Nepredstavíš nás, Nela?
7: Prepáčte, slečna. To je pán...
9: Heathcliff.
8: Ja som...
9: Viem. Viem, slečna.
8: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
9: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
7: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť konia, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
8: Som smedná a premrznutá.
9: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
8: Veľmi rada, pane.
7: Nie je to vhodné, slečna.
9: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Kety, vyťahnem vás k sebe na koni.
7: Slečna.
9: Tak, výborne.
7: Slečna, okamžite zlezte.
8: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
9: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Hea!
7: Pane!
9: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte potvore!
1: A ty si kto?
3: Hereton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hereton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hereton? Adam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľ to vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: No, skutočne.
2: Ale nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja. Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie? Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búdlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre ma počúvaj, Katy. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabili ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko. Je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Katy. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Katynej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. V ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
0: Linton.
3: Katy.
0: Bože, dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Katy.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. Ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Naliem vám čaj. Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali.
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Linton, je to pravda.
3: Keď ty bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč. Au!
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy!
4: Potvora! Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: Ale čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim otcovi, sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton!
0: Linton! Pane, pustite ma!
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane?
4: Zavolaj služku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevídeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie! Pomôž mi, Hareton, prosím!
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás!
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiel sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.
2: Tvrdé slová vyriekla Katy na adresu úbohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný. A mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Katrin. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablísla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadil na Katy. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, Často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska.
5: Hereton, nalej Kety čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním.
6: Nech si ju nalej sama. A ukáž. Ty si mi neho.
0: Ďakujem ti.
6: Prosím.
0: Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hereton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať?
6: Radšej sa prepadnem po zem.
5: Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia?
6: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
0: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
6: To nie je pravda.
7: Koľkokrát som ho rozhneval len preto, že som sa ťa zastal.
0: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
7: Čo to robíš?
0: No čo? Poblúskala som ťa za to, že si sa ma zastal. Nela? Podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
5: Pane, tu je dar od slečny.
7: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
0: Ale budeš môjim priateľom.

0: Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto, kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrob tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Odíď, Catherine, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštene na mňa hradí?
3: To nie je na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Chodte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Katy. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úbojý koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: Mám všetko a prečo ma to neteší? Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
3: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
4: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
4: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na neho vždy čakala. Konečne je v jej náručí.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básniková smrť bola prvým literárnym ohlasom na tragický skon básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Je v nej obsiahnutý nielen smútok nad stratou básnika, ale i rozhorčenie a hnev. V Rádiu Litera ju vysielame ako pripomienku výročia smrti Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841.

0: Básnik je mŕtvy, vravel octi a dostal guľku. Pľuli naň, no pevne veril, že sa pomstí. Zaklonil hrdú hlavu, zložil daň. Nezniesla jeho duša svetá, keď z klebiet urobili orgie. Zdvihol sa proti mienke sveta, sám ako vždy. A mŕtvy je. Je mŕtvy. A to sotva zmení jalová znôžka ód a chvál, či šušľaniny o spravedlnení. Osud už ortiel vykonal. Nie vy ste ho tak zlostne štvali, keď slobodu chcel dvíhať zmár? Nie vy ste hlúpo rozdúchali maličkú iskru na požiar? Smejte sa, čo už? Toľké štvanie neznesie ani génius. Už jeho fakľa nezaplanie. A vavrín slávy zvedol už. Vrah mierí chladnokrvne, besne, pomoci niet. A nie je zmier. To prázdne srdce bije presne a nechveje sa revolver. No a? Bol. Ako iný bol. Prišiel k nám hľadať moc a slávu. Mal ako inak prázdnu hlavu. Tak to už osud rozhodol. Surovým gestom odbavil akýsi cudzí jazyk, naše mravy, uťahoval si z našej slávy a nemal šajnu, čo to spraví. Koho to vlastne odpravil? A on je mŕtvy. Už naň navršili. Je ako onen básnik, neznámy, no milý. Obetovaný slepej žiarlivosti, ktorému vo veršoch dal toľkej sily. A jeho zavraždili, plný ukrutnosti. Prečo len opustil svet milých kamarátstiev a vstúpil tam, kde v dusne závisť rastie a sloboda sa odvádza jak daň? Prečo len, prečo na klebety dal? A prečo veril svetu, čo ho podvádzal? Keď ľudí poznal ako vlastnú dlaň, z hlavy mu idú snímať veniec, dáv sa hrnie, dajú mu nový. Z vavrínu a trňov. Hľa, ich dielo. Už neľutostné trne krvavia slávne čelo. Posledné chvíle života mu podlo otrávili slintaví, donášaví satani. Umrel. V ňom márne túžby po odplate žili. Škrela ho ťarcha trpkých sklamaní. Zázračné slová jeho piesní už viacej nepočujeme. Veď príbytok má nevľúdny a tesný. Ústa sú zapečatené. Ale vy, plní nadutosti, vy, následníci otcov, ktorí špinavo otrockou petou dodrúzgali kosti, posledné zvyšky rodov s večným pechom nad hlavou, vy lepíte sa na trón ako zberba dravá, katani génia i slávy, slobody. Čupíte, skrývate sa pod pláštikom práva. Pravdu k vám brániť nikto nechodí. No je aj Boží súd, čo odsúdi i kata. Je pripravený, bude zlý. Neoslepí ho blízko od zlata. On vopred spozná vaše úmysly. Určite k nemu pribehnete s klebetami. Súd sa len pozrie spod obrv. Nezmiete vy čiernou krvou, ani známosťami. Básnikovú spravodlivú krv.
1: V interpretácii Petra Rúfusa ste si vypočuli báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básnikova smrť. Preložil Marián Heveši. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jana Hevešiová. Zvuk Roman Drozda. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v Skaliskách. Možno predvídať, že tzv. Neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Zamestské zastupiteľstvo Titikal Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozšírilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám ale nechce zadržať sám veliť

0: Na mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou, vraj, hľadajte chňupa. Od tej vašej nehody sa o vás bojí.
2: Eduard, je to naozaj pravda? Naozaj odchádzate?
0: Len na dnes musíme, šéf ma pozval.
2: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
0: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, slečná Nita.
1: V skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
2: Hňupa zostavuje 10-členné roty.
1: Strážne hliadky, riaditeľka.
0: Ach, tak preto je tu hotová mobilizácia.
1: No, len sa nesmejte. Nechať tie kosti bez dohľadu, tak nám ich barani z košiar rozkradnú do poslednej.
2: Hrozní ľudia. Neviem, či odoláme.
1: Aj keby masovo zaútočili, riaditeľka. Chlapi dostali rozkaz použiť osobné zbrane.
2: Eduard. Vás nevzrušuje toľké odhodlanie?
1: Rozumie sa, strelné.
0: Preboha, inšpektor, a zde sa nechystáte s košiarčanmi bojovať?
1: Áno, tak zatiaľ dávame prednosť zastrašovaniu.
2: Nebojte sa, Eduard, nebojte sa. Ubránime sa.

0: Áno, áno, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok vo hlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však z toho zhorčený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy, Menet, musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlačí, podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia. No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Vtierali ste sa. Nová Trója. To má lajka chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Voga Stilburg. Hej. Centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam si len, nenamýšľate, že ho objavíte práve vy?
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník, aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma. Mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen. To kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: milé, že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zväzť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu, pán Papu.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Ten teraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
3: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
3: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Mattertaya, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
3: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja mám pred ne svoju báseň.
1: Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia. Ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel, Mastihupa. Na co zle je? V lokáli mám doktora spolu s Krútom a Papuliakom. Doktor kýcha a leje do seba topáz ako vodu.
0: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrádi.
1: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
0: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliakové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
1: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Glotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, teda tou samovou rýžou.
0: Netáraj.
1: Áno, prejde u masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čerta by sa v ňom vyznal.
0: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
1: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. No. Na co skráďme to? Zariaď všetko potrebné.
0: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papruha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancľa. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. S Krutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si volačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka. Viete, aká je divá posobáš?
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou. Mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli... Veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo? Len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do reči. S nikým.
0: No, a keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. No.

0: Čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mamoné, extra funus, len rakva výjde na 20 tisíc.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, na zdravie, ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastiuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastiuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Američana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, vieme, už vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu, tu, akože sa... Aha, tak...
4: Hože Bože, jak to boli, keď sa junáč roztratí.
3: Tu. A potom však by mala dobrá, nasledovať nie. Ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdiana.
5: Nepravila som, Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi skaliska, alebo až potom, keď si vypočíva čuje doktorov odborný referát.
6: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania. Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej tróny.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banke.
2: Presne tak, presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
6: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné aká?
6: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie... Tak...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac? No, no. Budeš vedieť, čo je vo veci?
6: No. Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy... Tak...
2: Milý môj, ano? Viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ano? Ste si istý, že váš objav je neistý?
6: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktor. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brďančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviezť na posmech?
5: Stačí, stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclivali. Vidíte? No. Chudiatko. Plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie. No.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke, dotmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Ani poriadnej konvice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: Bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik. Prosím, príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečna Anita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam. Či som len slaboch, alebo aj potliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte. Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
0: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečná Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
0: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
0: Oh, infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
0: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Edward, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ, oh Bože.
1: Čo to robíte, slečna Anita? Čo to robíte? Nikto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú. Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoci je živočíšnej. Je to jedno.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. No, tak... Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem. No. Dohovorili ste sa. Veznite ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa sprisali proti mne, slečna Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi, krivdíš. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe, neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha, viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Aj hneď, hneď. Musím sa obliecť. Čo mne treba? Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ od nás stojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nenajmladší.
1: Poď s nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z Košiarov, upozorním vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Chceš po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
1: Zaviaz mi oči. A odejde, Gertu.

0: Bacha na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posáď. Tuto. A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Však rozumiem, rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
0: Koľko bude treba?
1: Nebuď na ňo ako fízel. Nebojte sa. Všetko má svoj čas.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 27. júla by sa Zora Kolínská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

želá z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschlüglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver pieseň Mám babičku.

0: indiscreción.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: Oui, c'est des gens.
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň. Volám sa Rozenová.
1: Teší ma. Som Oliverova matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr. Potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: Oh, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. Oh, pozrite sa, dokonca sú mi dobre.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prach. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. Oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak...
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej či... niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
3: Manhattan? Nádboj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Fantastické! 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší spevák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetlo do tmy s zvonivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž.
2: Moderný dom v radovej výstavbe vo Westende. Kram čítame na štítku na dverách. Domácnosť ako veľa iných? Nie celkom. Pretože mladý pán domu sa stáva v poslednom čase známy ako herec a spevák populárnych piesní. Malý Oliver, najmladší talent show v Európe. Zazvoním, príjma ma sviatočne naondulovaná matka v decentnom domácom úbore. Prosí, aby som si zamenila topánky za papuče. Pokým šarmantná domáca pani vyberá z baru na kolieskach nápoje a chrumkavé pečivo, rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
3: Z popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
4: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
5: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet?
3: Počkaj. Áno. No. Áno, pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
3: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, bielý, Indovia navzájom sú priatelia.
2: Ak dneska niekto hladuje, Oliver s hladom skoncuje. No prosím vás.
4: Pomôž pomáha. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
5: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hladujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
6: Pomáhajte 82.
7: S Oliverom.
8: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
5: Čistý zisk z predaja tejto
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok.
1: To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
1: To je hneď niečo iné. To je akoby on, akoby už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
9: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
10: O, ďakujem.
9: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja moji muži, išli na takú malú prechádzku.
10: Amen.
9: Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
10: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
9: No samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať. Starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie, je to dojímavé.
10: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
9: Prosím.
10: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava, jej dizajn a všetko. Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
9: No, od firmy Universe. Od Universe.
10: Áno.
9: Michal a ja sme dlho uvažovali, veľmi dlho, či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
10: Myslíte staronemecká súprava?
9: Áno, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dyhovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
10: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Mm-hmm. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. Naozaj nikdy viac dúb. Hovorím vám, už nikdy dúb.
9: Áno, áno. Michailovi a mne sa zdal dub vždy príliš ťažkopádny.
10: Áno.
9: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dub nie. No dub nenávidíme.
11: Ťažkopádny, zlý.
12: Orech, orech, orech.
11: Všetko pre občana, všetko pre žalúdek.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zle.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik.
0: Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia Ku dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: A pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
3: Aké? Okay. Sahelová zóna.
2: No, napríklad Sahelová zóna.
4: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
5: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
6: A zdá stovky, nie?
2: A to je tiež veľa.
5: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
6: A kde to vlastne je?
2: V Indii, alebo v Malej Ázii.
5: A nezmysel. V Afrike.
2: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
7: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta. Oliver 82.
8: Hudba pre vás, chlieb pre srdce.

0: otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, tridsiatník, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulhovru. Chová sa ako hviezda? A zde trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokol. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Iste.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
0: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
0: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
0: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte, počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
0: Áno, mám z Tunisu veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
0: A ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú, no naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
0: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov a dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
0: Nie, bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj Zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
0: Iste.
1: Banici. Banici. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika. Naozaj, no nesmierne fascinujúca.
0: Iste.
1: Černosy.
0: Áno.
1: Divé zvery. A to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
3: Všetko pre občana, všetko pre žalobu.
4: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No, prosím. Ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
5: Máme hneď. Alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
4: No. Ľubože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
6: A nie je to zase až také zlé.
4: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko? No,
6: samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
7: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
4: Kisuaheli.
6: Veľkolepé však.

0: teraz jednu Austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? No áno. Áno, zaiste. Zaiste, no prvé týždne som bola

0: svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíští ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
1: No a obal?
2: Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
1: Okay.
2: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
3: Skôr slabé.
1: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
2: No, prosím, tak druhý návrh.
1: No.
2: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
1: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku.
4: Pamätáš? Vlastne, mám nápad.
5: Tak hovor.
4: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. No jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho. To by bolo niečo. Ja myslím, že by to bolo skvelé.
2: Celkom vtipné, ale kde zostal hlad?
1: No veď práve.
2: Ten Billy Mo je príliš dobre živený a úspešný. Teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
1: No na to nesmieme zabudnúť.
2: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
4: Ale je čierny, či nie?
1: Na čo vlastne Billy Mo? To myslíte vážne? Veď Billy Mo je už vedľa. Už ho aj tak nikto nepozná.
2: No tak
1: žije ešte vôbec. A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: A pred dvoma alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval namiesto tučniak tutnát. Alebo namiesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl namiesto híl. Mali sme totiž kedysi hýla. A keď ten hýl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny. Veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No i hneď nás angažovali. I hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás. Chlieb pre svet.
4: Už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černo,

0: Osia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
1: Ale teraz preháňaš.
0: Ale prečo?
1: Vianoce budú stále.
2: Tak aj ja si myslím, že...
0: No, pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva. Áno, Idi Amin, Kuba Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám, ergo naše peniaze. Tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že niekto ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vyduté brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo, chce zmeniť svet, alebo čo?
1: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatko menom Ježiš.
0: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu, a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať, to je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia, aj tak je veľa biedy tu, vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutý. A chorý. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na severnom póle.
2: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
0: No tak toto je lepšie.
2: V rozhlase. A na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
0: No.
2: Telefonicky, priamo, alebo také niečo.
1: Príďte ku mne všetci, čo ste biední a nesiete bremeno. Chcem pre vás spievať.
2: No, to už znie lepšie.
0: Jasné. Kým sú staré mami a deň matiek, ešte stále rýchlo predajný tovar, malo by to bežať ako po masle. No a čistý zisk.
2: No, už zase čistý zisk.

0: A pieseň Roberta Štolca?
1: Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec.
0: Aha.
1: Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodil len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
0: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
1: No áno, samozrejme, ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
0: Oh.
1: Ale ešte iba tak potajomky.
0: Áno.
1: No, to prosím, ešte. Nepíšte. Ešte nie.
0: Nie.
1: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
0: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
1: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu... Áno, no, trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho, skoro by som bola povedala, povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy, teda dobré komiksy. Fix a Foxy, ano. Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
0: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
1: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
0: Áno.
1: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, no, sú trochu rozdielni. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú, no, takú detskú pištoľ.
0: Oh.
1: Priniesol ju a zacielil na Michaela.
0: Oh, nie.
1: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: Srbce pre občana, všetko pre železne.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomenou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.

0: Nie, nie, nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
1: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
2: Prečo
1: nejaký...
2: neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Nestaviť.
3: Vezmi si svoju posteľ a choď.
4: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
5: Aj na platách.
0: To mesiárstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
1: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
2: Smrť biede.
1: Nezmysel.
0: Peniaze alebo život?
1: Prestáne. Počkaj, počkaj, počkaj, počkaj. Svetlo. Niečo zo svetlo.
0: Čo?
1: Bude svetlo. Nie, nie, nie, nie. Svetlo. Svetlo do tmy.
2: Áno. Áno, svetlo do tmy.
0: Svetlo do tmy. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono, to je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strela do hlavy. Bum, bác!
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
7: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
8: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. Oh. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné. Nepretržite opletačky a ťažkosti.
7: Naozaj.
8: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
7: Ďakujem.
8: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
7: Nie.
8: Poviem vám, no poviem vám, také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý len preto, lebo musel nahrávať.
7: No nie.
8: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp. A vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No, čo ja viem. Preto sme si s Michailom povedali, že sa nebudeme stále hádať. A vyhľadáme si inú školu. No a teraz. Teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí. No, ale učí sa angličtinu.
7: Áno.
8: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
9: Aby mohol neskôr spievať svoje piesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je veda mocnosťou, vysvetľuje matka.
7: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým? Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
8: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú.
7: Áno,
8: veľkú.
7: Isté.
8: A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver už ako celkom malý nemohol nikdy vidieť utrpenie. Alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka. Alebo len taký mŕtvý holub. Mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypytoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michaelom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
9: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy neznesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravieva o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
6: Aj v tejto krajine je osamelosť.

0: Pomôžte pomáhať.
1: Svetlo do tmy.
0: Koncert na želanie
1: pre telesne postihnutých.
0: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, nie. Kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rosenhová.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý deň. Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno. No ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vidíš,
3: áno. Joj, no, usmievať sa, Oliver, usmievať, nezabudni na úsmev.
4: No, usmívaj sa, Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no.
4: No.
3: Výborne. No, tak milostivá pani, už by to bolo, Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj, a teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno. A teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No.
5: Áno.
3: Oj, výborne, no a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pícha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rosenhová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli,
2: ďakujem.
4: Tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem.
4: Áno?
2: Ďakujem, to stačí. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Hruba sa postará o dobrú náladu. Počúvate ho? Ostatne sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si ich v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor i hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prvú melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publiku musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke, za ktorú pieseň vtačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím vás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny? Blahoželáme, všetko najlepšie.
1: Moje deti a vnúci sa zhromaždili u mňa a radi by sme si vypočuli tú pieseň o babičke.
0: Aha, áno, už viem, mám babičku. Povedzte, pani Šulcová, koľko detí máte?
1: 8 detí a 15 vnúčat.
0: To je veľká rodina. Také niečo už vôbec nebýva.
1: A z nich sú 12 u mňa.
0: No, tak to je úžasné. Vlastne by mal Oliver iba pre vás zaspievať tú pieseň aspoň dvakrát. Ale, pani Šulcová, vy si istotne kúpite dlhotrvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: Áno, Gunš, dobrý večer.
1: Som Bertolt Strecker z Kölnu Mingersdorfu. Áno, som mrzák. No duševne azda nie je celkom tak zmrzačený, ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahnia si vo svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec ja, nič.
0: Ale, pán Strecker, myslím, že ste to nepochopili.
1: Ma nechajte to hovoriť.
0: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
1: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktoré je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
0: Ako? Haló? Haló, pán... Milí poslucháči, ešte je bieda, ešte je zatrpknutie. No ale práve preto si nedáme vziať radosť z pomáhania. Haló?
2: Pán Gunš?
0: Áno, pri telefóne.
2: Pán Gunš, pri telefóne je Ulf Sidov. Ulf Sidov z Bielenfeldu, Huzmanova ulica. Moje hudobné želanie je pieseň Vezmi si posteľ a kráčaj.
0: Výborne.
2: Chcel by som ešte stručne niečo podotknúť. Mnohí totiž hundrú kvôli tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak. Myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
0: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Gunš, svetlo do tmy.
3: Dobrý večer. Volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
0: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
3: To je ten holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
0: Nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver. Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
3: Ach, tak je to.
0: Áno.
3: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
0: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
4: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

0: Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane. Tak, svetlo do tmy Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno, svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: ste pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom or...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo. Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
2: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
1: Wernera Kofflera.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola.
3: Austrokola.
5: Austrokola.
1: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
3: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
1: Austrokola.
3: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír Fišera. Zvuk Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
1: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne a la parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen zjemnená šmúhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrvácaš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina. 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny. Toto leží úhorom. Tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dých. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa. Vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No. Dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol osmej.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prinies mu niečo pod zuba. Po takom zdravom spánku, ak ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
3: Čo? Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy na koho sa pasiene držíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hľupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
0: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si im. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť do konca.
1: A čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej matere.
4: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
4: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Ja ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zviechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
4: Už zaslúžili by si mafiózovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
4: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
4: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Mm-hmm. Sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasno zrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
4: Mm-hmm. Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok na...

0: nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho
1: Už ma netrápte, slečna Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
0: Nie. Iba ak tak trochu, trošičku nemožne, Eduard.
1: Potom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste mi odpustili.
0: Preto ste sa teda nebránili ako muž.
1: Totiž, aby som pravdu povedal.
0: Radšej nepovedz, nepovedz. Ja viem, sklamalo ťa, že nestojím za dverami, však? Preto si sa im nepostavil na odpor, však? Čo?
1: Vlastne áno. Ináč by si so mnou len tak ľahko neporadili.
0: Teraz si vyčítam, že som ťa tak ľahko myselne opustila. Ako si to vyčítam, ale už sa to nestane. Eduard, všetko sklamanie, všetky útrapy ti teraz hneď

0: Uvarím kávu alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nie sedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Pre Boha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne po nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila aj jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divoch. No dobre, keď nie, tak nie. Len ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorním, Edko. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Bohu, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dovolíte? Pán inšpektor...
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko? Ha?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: No, s tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor, pozor na reči, občan. Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorant, aby ste umožnili prístup na banket.
2: Čože sa tu deje? Žňupa.
1: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája. U nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
2: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
2: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
2: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
2: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho. Možno porozumiete.
2: Ja to... Ale to toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich radiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
2: No, a môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát, konkrétne Ministerstvo kultúry.
2: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
1: Rozkaz, šéfe.
2: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor.
2: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
3: Žeráte si, pán primátor?
2: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
3: Naše kosti sú teda poriadne staré, aspoň toľko som pochopil.
0: No, presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej troje. Legendárneho Vokastisburgu.
3: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To a nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
2: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto v kockovanej košeli a menšestrákoch?
3: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
2: To. Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
3: Prišiel v gala ako na svadbu. V smokingu, ako je zvykom v štátoch.
2: Chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
2: No.
0: V maringotke. Letný.
2: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ti na to, Papuliak?
3: To čo vy, pán primátor?
2: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
3: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
2: Tak už bežte, bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
1: Počúvam, šéf.
2: Zavolaj pána hoteliera.
1: Áno.
2: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
1: No už zás.
4: Môžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
2: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi, dlhými ani líšší chvost.
4: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
2: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
4: Prečo bohužiaľ?
2: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matartaj sa už takmer vyslovil.
4: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000 samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
2: No, všetko môže padnúť, nerozumieš?
4: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Jaj, nož. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
2: Čerta, rozumieš, tak počúvaj. Novú Tróju by prevzal do starostlivosti štát.
4: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
2: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
4: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
2: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, oj, oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
4: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
2: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
4: No, a ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
2: Američana?
4: A čo? Archeológa. Razmeli je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
2: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si vybral takých fušerov?
4: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
2: Stačí, stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujeme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: vyberiem vám košelu, oblek, tak. No tento čierny som používal pri pohreboch, ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja o precítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká. Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poéme nadarmo.
2: To som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
0: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začnem od začiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi. Napísal René Papuliak Brdiansky. Putniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do avara zabodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu. Vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak? Áno.
3: Áno, pán primátor. Už je pripravený.
0: Áno. Čože? Áno. Áno. Prosím, zariadím, ako si želáte. Ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať. Áno. Haló? Počúvate ma? Haló? Haló?
4: Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
4: Ne. Američan. Áno, on. Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: Však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
4: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás opoznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
4: Na štvrtom. Prečo?
1: Nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
5: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
5: Ale prečo ste ma zamkli? Čo chcete robiť?
1: Čo mi ostáva? Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Kňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodil.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. A čo je tak neskoro?
0: No, ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Už ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už dar moje krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež si zanúvatím.
3: No nie, je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarli, že... Nebol taký žiadostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacorí. Pozor, ide sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, ale keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Už moja vždy rozmýšľa správne. A ty súhlasíš, čo?
4: No, tak...
2: No, tak to je dobre. Ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už, moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Si si Slovák, Matrtaj, nenaučil aj kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesant.
3: Vy si ma vôbec nevšímate. Začínam sa na vás nemať. Vy nezbedný.
1: Darling, ale baví mi stále. Utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel. Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia. Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brťany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

Rádio Litera odvysielalo piatu časť šesťdielného seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú, preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera Absolutná žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
2: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem, je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska blúdia, spievajú hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Darmo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke. Pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
0: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana Boxer a smrť a prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Ciroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
3: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil. Ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
0: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
3: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraji. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katoličku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať. Takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďační? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii. Ja som ho pre istotu volal stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením stvoriteľa. A ten stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh

0: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzeneggerova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
1: Prezradím poslucháčom, že vy ste pána Grečnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
0: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grečner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa. Som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov,

0: že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase po 7 rokoch som ho oslovila, že čas sa naplnil a či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
1: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
0: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
1: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví v pamäti, v duši?
0: On je stále profesor. Možná to, že človek mu zveril svoje texty, ktoré sú tiež vlastne takým krokom do odkrytia istej intimity, lebo báseň je vždycky intimná čiastočne záležitosť, pokiaľ není vyslovene politicky ladená. Aj to, že človek odkrýva nejakú svoju cestu viery, alebo smerovania, alebo dozrievania ako osobnosti, tak on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
1: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
0: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možno mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grechnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní, alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej by bolo dobre zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: No, myslela som, že po tom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hamba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo.
0: Ty.
1: Prečítaj si správu z matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie. Aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sestra riaditeľka, ako ste sa roztatárili?
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si ho neinformoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, ale pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No, všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor,
2: no,
3: pán doktor, radšli by ste ísť so mnou na chodbu iba na okamžite.
0: No, dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie, vy zostaňte, slečná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna Krutá.
4: Až do rána, až do rána!
2: Čo sa zasa deje, Števo?
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, na co?
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Ibaže sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy.
2: Krucifix, no, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už ak iste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa!
6: Náčelník mestskej policie, hláste sa! Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o samote.

0: Pekný večer, doktorko. A čože ste si na rande vybrali také smutné miesto? Nebodaj vám nejaký škorec pustí na hlavu, one?
1: Nože, aby som pravdu povedal.
0: Veru, veru, mali by ste. Pravda je tá najistejšia poľahčujúca okolnosť.
1: Záležitosť pripúšťam nemilú. S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
0: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
1: A zda si poradím aj sám.
0: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne? Bez kytičky. Tak,
1: neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
0: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
1: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
0: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Ne?

0: zadržaný Eduard Menek priznáva, že na občanovi Renáš Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovoľte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No a pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste sa?
0: Zadržaný, vyjadrujte sa slušne. Vidíte tento lístok na stole? Vezmite si ho a čítajte.
1: Prinies do 20. hodiny 1000 US dolárov v hotovosti a ulož ich do lampáša na hrob rodiny Mastihuba v druhom rade cintorína. V opačnom prípade dnešnú noc neprežiješ.
0: No.
1: Čo to má byť?
0: No, dôkazový dieraní. Položte ho naspäť.
1: Pán inšpektor, azda si len nemyslíte.
0: My si nič nemyslíme, ale máme svoje skúsenosti. Kto kradne, je schopný všetkého. Okradli ste občana Papuliaka? Ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
2: Tak, ako to vyzerá, chňupa?
3: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále otlačky prstov na tom ultimátume ho usvedčia.
2: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
4: No a dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
1: Páni, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
2: Pozrime, ženské písmo.
3: Teda má spolupáchateľku.
2: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
1: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
4: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo?
3: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
1: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
4: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
2: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
3: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
1: Ale prečo by som ho preboha... Prečo?
3: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
2: Chňupa, nechaj nás s ním samote.
3: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
2: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa neudej. No, poďme. Čo? Chmuľo akýsi. Už je všetko jasné a on...
4: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
1: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
2: Chápeme. Pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
4: Ako to komu si? Baranom z Košiara.
1: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
2: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
4: Spískali aj toto chrapúmstvo. Na to vezmite jed.
2: A skoro im to vyšlo.
1: Ale vy ste sami presvedčení?
2: Presvedčený, doktorko. Presvedčený, no bezmocný. Chňupa vás zadržal na mieste činu. Získal vaše otlačky na kompromitujúci dokument. Z titulu svojej právomoci ho musí spolu s vami odovzdať štátnej polícii. A tam už nemôžeme zasahovať do vyšetrovania.
1: Moja nevina vyjde najavo.
2: Vyjde, ale čo dovtedy? Ja? Kto uverí, že takto podozrivý človek mohol objaviť taký významný nález? Ja? Vzniknú pochybnosti.
4: Práve... Keď ich rozptýlila správa z toho matematického ústavu.
2: Tak.
1: Mne sa varí sníva. Alebo šaliem.
4: Nevieš, aj ja hneď hlavu. No. Keby vás chňupa, akože nemohol zadržať, lebo by ste tu akože 2-3 dní neboli a mistr Matrtaj by medzi tým bez úhony odcestoval. Ha? Už rozumiete?
1: Koniec koncov, mám ešte v jaskyni dosť práce.
2: Ja, v skaliskách by vás barani opäť ohrozovali.
1: Ale v hodili pána Mastihubu budem na očiach.
4: No, ten je pre vás na teraz nebezpečný. Našťastie sa slečna Krutá dozvedela o vašom položení a ponúkla sa ukryť vás vo vlastnom byte.
2: Kukáte, doktorka, čo?
4: Čo?
2: Kukáte, akí sme my brďania ľudia.
1: Už som sa presvedčil, pán primátor. Obávam sa však, že toľkú obeť od slečny Anity nemôžem prijať.
4: A čo? Chcete spadnúť ešte do horšieho, doktorko? Vezmite si ho, slečna.
5: No, tak to bolo naposledy, čo si sám vystrájal, Edko. Ak sa opovažíš ešte raz, poďme.
1: Prepáč, Anita, ale v tejto situácii by nebolo vhodné...
5: Rýchlo, kým sa Chňupa nezačne hrať na šerifa. Alebo chceš byť kriminálnikom?
4: No, a máme ho z krku. Bo ja to predsa len múdro vyhútala.
2: Mestský policajný úrad, pri aparáte primátor Titikalo.
6: S doktorkou ste to už vybavili?
2: No, všetko vychádza podľa tvojich predpokladov, pani Mastihubová.
6: Ale mne nie. Johnny dostal nový nápad, pokiaľ ide o biznis.
2: Zasa?
6: Á, je to Američan, nečuduj sa. Začal si skaliská predstavovať ako nejakú mučiareň, jaskyňu hrôzy, niečo také, na čo by sa turisti zlietali ako muchy na med.
2: Nech si s ňou robí, čo chce, ale nech ju kúpi.
6: No, robila som, čo som mohla. Teraz našťastie spí, ale predtým zanovite opakoval, že najskôr sa musí zhovárať s menetom.
2: No, možno sa z toho vyspí.
6: Á, sotva. Nezaspal od topázu ani od whisky.
2: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
3: Čo má byť, šéfe? A kde je zadržaný?
2: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
3: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje. Všetko je jasné, šéf.
2: Privedieš ho ku mne na radnicu. Mm-hmm. O, prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
3: Rozumiem. Odkaz predkov, šéfe.
2: No, pozri ešte mne na to, pánku. Ide o veľa viac, kňupa. O veľa viac, o doláre.

0: to zasa znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného, ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločincov.
2: Ja, moji milí, hocikoho za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, no pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Sietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korist. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba? No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, Edko teraz nebude.
1: No už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Mattertaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skaliska stanú výsostne významnou pamiatkou.
0: Ale veď už ňou sú, pán primátor, sú.
2: Práve v tom je háčik. Vysoká hodnota nemusí byť vždy najlákavejšia. Viete, títo Američania sú ukrutne nedôverčiví. Majú u nás svoje skúsenosti. Ak zavetrí, že do skalisk sa namontuje štátna starostlivosť, pudiliár neotvorí.
1: Mám azda oznámiť, že celý objav vlastne nestojí za reč?
2: Počkajte, totiž pre Krista pána nie až tak polopate. Mohol by stratiť záujem. Stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
0: Čože?
2: Čo?
0: Ja si dobre nepočujem, pán primátor.
2: Čo je?
0: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa novej Troje? Áno? A naše mesto, skvelého mena Vogatisburg, stredisko slovanstva?
2: Milá sledná riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plinofikácie, udržiavanie komunikácií, ba dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Ja, moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Mattertaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
1: Obávam sa, že možnosti výberu.
2: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli vzpruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, ba dokonca aj teroristu.

0: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
1: Ako vždy, zo stresu.
0: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
1: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
0: Ale ako by nie, ako by nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
1: Som archeológ, nie futurológ.
0: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
1: Ja viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
0: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
1: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
0: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozrieme.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
0: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: A prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
0: No,
2: ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
1: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
1: Profesor, prečo sa mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti, glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
1: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta, CSC, o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
1: Starý gáň akýsi, ani sa neunúval osobne presvedčiť.
2: Že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13., keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni skaliská našli smrť. A miesto sa stalo masovým hrobom.
1: Ale dosť už tých pseudovedeckých táranín.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no dáte, prečítajte si.
0: No, niekoho môžu dokonca tešiť, všadetko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
1: A čo vaša báseň, vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Vstýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brďanský. Budniku, postoj! Na známosť sa dáva, tu zvedla rodu nášho sláva. Tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda. Škoda, ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešna túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunejšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko. Tešili sa z objavu v jaskyni. Pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu. A zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno. Hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj. Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, Menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď už zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Nie síce čestný, ale... No.
1: Prosím, tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorúhodné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, Menet? Vy ste ma nechali blamovať sa, dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný, podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život.
2: Prosím. Slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie.
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brdian? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, teraz možno až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia.

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa, modranského rodáka Ľudovíta Petrovského.

vysielanie bude pokračovať roky nevysielanou hrou pre mládež z roku 1958 z pera Zuzany Kantorovej pod názvom Všetko je omyl. Predstavia sa v nej Emil Filo, Viera Bálintová, Peter Mikulík, Julius Pántik a mnohí ďalší. Záver nášho dvojhodinového bloku bude patriť rozhlasovému pásmu Stanislava Dudku. Venujeme ho spomienke na legendárneho športového reportéra Gaba Zelenaja, od ktorého úmrtia uplynulo v týchto augustových dňoch už niekoľko rokov. Autor zomrel 3. augusta v roku 2009. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nezabudnutelný. Relácia vznikla podľa literárnej predlohy Ľudovíta Petrovského.

tmavom kabáte po kolená, v čiernom klobúku a s paličkou v ruke, neistým krokom chodil na sklonku svojho krátkeho a usilovnou prácou vyplneného života Julko Barč Ivan. Pokým vládal, pracoval v knižnici Matice Slovenskej. V malinkej izbičke vedľa požičovne sedel ticho, ako by ho ani nebolo, len výsledky bolo vidieť. Mal nekonečne rád svoju matku, útlu, nízku starenku s drobnúčkou tvárou, ktorá sa napokon dožila ešte toho nešťastia, že musela pochovať vlastného syna. Krutá nervová choroba sa upriamila na milého, úprimného a dobrosrdečného človeka, ktorý sa dôverčivo cez hrubé okuliare pozeral na svet. A rozumel mu. Porozumel prudkým porivom človeka, ktorý neraz v nežičlivom živote musel bojovať o svoje vlastné jestvovanie. Preto aj jeho reakcia nebola vždy najjemnejšia, ale taká prudká, násilná a tvrdá, ako bol život. Tak ako niektoré z postav jeho divadelných hier, uberal sa aj ich autor svojou životnou púťou. Kráčal po Martinských uliciach, potácal sa, keď ho choroba prúčie priprela, ale sa nevzdával. Tvrdo bojoval proti nej. Ako by bol tušil, že ďaleko nedôjde. Neraz to povedal, keď sme spolu kráčali k domu pod múzeom, v ktorom býval. Vyhováral som mu tento pesimistický pohľad, ako som vedel, ale Julko bol príliš realisticky mysliaci a uvažujúci človek, aby si maľoval niečo ružovými farbami. Raz za zimného večera, keď už dávno hole pobeleli a aj Martinské ulice sa vystlali snehom, detváky sa spúšťali na sánkach od múzea a ozýval sa ich radostný vresk, stretol som Julka v meste pri dome, kde bývala kedysi Elena Maroty Šoltésová. Kráčali sme spolu večernou ulicou. V ruke si niesol vrecko jablk. Okolo mňa pobehovalo chlapča, drobné, štebotavé, vyskakujúce ako malý psík, keď vidí prvý sneh. A Julko mal nekonečnú radosť z tohto mladého, utvárajúceho sa života. Pod chvíľou sa v reči vracal k nemu. Je to radosť, budú tu, aj keď my už nebudeme. Dlho sa ešte díval krátkozrakými očami na drobné detváky, sánkujúce sa na bočnej ceste od múzea, a až potom sa lúčil. Predtým vybral červené jablčko z vrecka a podal ho chlapcovi. Oči mu žiarili. Potom kráčal chodníkom za bráničkou, obzrel sa a pokýval na rozlúčku. Príjemný a dobrý večer vám. Sám ho nemal a iným ho vinčoval. Bolo to v časoch, keď som pracoval ako redaktor matičného čítania v Martine. Raz som bol podávať na stanici zásielku a na nástupišti som stretol Julka,

0: Kde sa tu berieš?
1: Idem do Prahy. Poradili mi lekára, dobrého špecialistu.
0: Pozreli sme sa so ženou na seba a obaja sme mysleli na to isté, čo som napokon vyriekol. A sám, Julko?
1: Nie, čakám na Borisa Bálenta, ide so mnou.
0: Teda mal ísť s ním doktor Bálent, známy slovenský knihovedec, ktorý pracoval tiež v Matici slovenskej. Tak počkáme s tebou, rozhodol som.
1: Bude mi veselšie.
0: Čas bežal v rozhovore a Boris Bálent neprichádzal. Ináč sme ho poznali podľa toho, že sa vždy ponáhľal. A tak som predpokladal, že aj teraz to bude tak, že príde na poslednú chvíľu. Vyhlasovali už príchod rýchlika do Prahy a Borisa stále nikde. Pomôžeš mi do vlaku? Ozval sa Julko, keď rýchlik prišiel. Samozrejme. Pozreli sme sa so ženou na seba. Dala mi všetky peniaze, čo mala pri sebe a nastupoval som s Julkom do rýchlika. Ideš? Pýta sa žena. Idem, keď doktor Bálent nepríde. Julko sa s obavou pozeral po prázdnom nástupišti. Neboj sa, keď Boris nepríde, idem s tebou, povedal som pokojne. Také rozhodnutie vtedy bolo pre nás, redaktorov, jednoduché. Mali sme ročné cestovné lístky platné pre celé Slovensko s prípojom do Prahy. Julkovi viditeľne odľahlo a ja som si len tak bleskovo spomenul, ku komu známemu v Prahe zabehnem, keby mi tak náhodou peniaze nedochodili. Výpravca sa pozrel na hodinky, aby presne vypravil vlak. Parná lokomotíva fučala, keď sme zazreli cez koľajnice bežiaceho a dychčiaceho Borisa Bálenta. Vybehol som na schodky a volal: "Tu sme!" Rozliedal sa a keď ma zbadal, bežal k nám a nastúpil do vlaku. Ako vždy mal pri sebe veľkú aktovku a veľmi by som sa nemýlil, keby aj v tej mal na cestu nejaké knihy. Tak sa priateľ Julko dočkal svojho doprovodu a ja som upustil od neplánovanej cesty do Prahy. Julko nám kýval dlho z obloka, kým vlak nezašiel a aj za takúto drobnú službu, ktorá sa vlastne ani neuskutočnila, dlho prejavoval vďaku. Lekári pomáhali, koľko vládali a vedeli, ale neúprosná choroba príliš zatiaľa pazúri do tela nadovšetko dobrého človeka. A bolo mi to nekonečne ľúto, keď raz po odprevadení sme sa lúčili pred domom, kde býval, a hovorili sme o jari a lete a on len ukázal palicou smerom k cintorínu. Tam je moja jar a leto. Slzy mi zahrali v očiach. Mal som Juliusa Barča nekonečne rád a myslím si, že aj on mňa. A žiaľ, vtedy mal pravdu, smutnú pravdu. Ten smer, ktorý ukázal, bol správny.

0: drobnou starenkou jeho matkou sme sa neraz stretli pri jeho hrobe alebo pri východe z cintorína. Ako by sa bola ešte viac prepadla do seba. V čiernom vyzerala ešte útlejšia a drobnejšia a tie jej oči už ani plakať nevedeli. Raz sme tak za horúceho letného dňa zastali traja nad jeho hrobom a chlapec sa spýtal: "Kto tu leží?" a ukázal na hrob. "Ujko Barč, ten, čo ťa mal tak rád," odvetil som mu. "On?" začudoval sa chlapec. "A kedy sa vráti?" "Mŕtvi sa, pravda, nevracajú. Ani keď neboli takí dobrí a statoční, ako bol Julko Barč a uznávaní spisovatelia. Ale ostalo tu jeho dielo a k tomu sa jeho čitatelia vracajú. Či už chytajú do ruky knihu alebo pozerajú televíznu hru a ostáva veľa spomienok. Jednu z takýchto, niekedy čudných postáv, aké tiež v dielach vytváral, sme raz stretli spolu." Bol nevľúdny, varí novembrový deň, nepríjemný, plný dažďa, vetra, odhoľ fúkalo. Pod chvíľou sa do dažďa zamiešali vločky mokrého, studeného snehu a vietor ich metal do tváre. Na ulici som stretol Julka. Mieril k domovu. "Kdeže si bol v takomto nečase?" Niesol malú taštičku a v druhej ruke paličku, bez ktorej už neurobil krok.
1: "Pod chvíľou, čo si treba?"
0: Bolo to v čase, keď sa v Martine hodne stávalo a vtedy bolo možné stretnúť na martinských uliciach mnoho cudzích ľudí. Nevľudnosť počasia ešte zvyšoval skorý súmrak, ktorý urýchľovali ťažké olovené mračná. A razom sa spustila taká metelica, že sme sa sotva udržali na nohách. Uchýlili sme sa do Slovana a dali si čaj. V kaviarni bolo už ani vúli. No aj tak na prvý pohľad upútal našu pozornosť chlap, oblečený iba v ľahkom pulovriku, zmoknutý takmer do nitky. Aj z vlasov mu tiekla voda. Chodil od stola k stolu, nazeral každému ako si veľmi prísne do tváre, nevynechal ani jediného hostia a naopak občas sa pozeral ku vchodu, kto prichádza a odchádza. Tak prišiel až k nám. Myslel som, že pôjde vedľa nás bez poznámky. Aj by bol, ale Julko sa ozval tichým hlasom.
1: "A čo vy takto chodíte, človeče?"
2: "Ja do toho nikoho nič, ako chodím."
1: "Ale prechladnete."
2: "No a?"
1: "Človeče, človeče."
2: "Každý nado mnou len spí na ruky, ale každý sa aj na človeka vykašle."
0: "Hádam, to nie je až také," zamiešal som sa aj ja.
2: "Čo vy viete, vám sa ľahko rozpráva."
0: Potom sa prizrel, čo pijeme, bez vyzvania si sadol na voľné miesto a pohrdlivo povedal.
2: "Čaj."
0: Už som mu chcel dačo povedať, ale Julko sa ozval znovu.
1: "Alkohol nepijem. A keby som aj chcel, nemôžem, som chorý."
0: Chlap trochu skrotol, pozrel sa na Julka a povedal akosi neutrálne.
2: "Každý máme voľačo."
0: Nedalo mi to. "A vy čo máte, keď si tu všetkých chlapov tak podrobne prezeráte?"
2: "Jeden nevyrovnaný účet. Niekomu rozbijem papuľu, že mu ju 10 doktorov nedá dokopy."
0: "No, na to musí byť aj riadny dôvod."
2: "No, aby som rozbil papuľu, nejaký dôvod nepotrebujem. Stačí môj kožák."
0: "A tak preto ste bez kabáta, za 5 prstov."
2: Halo, pani, pol deci rumu a čaj."
0: Usmial som sa s Julkom.
2: "No, vedel som, že sa mi budete smiať. Ale mi to zaplatíte však."
0: Prikývol som.
1: "Nie ste už nejaký mladík. Zápal pľúc máte takto raz, dva?"
2: "No, už aj horšie bolo. A čo ma stále karháte ako malého chlapca? Je to jednoduché ako facka. Jednému som predal kožák. Dal mi len 50, zvyšok mi mal doniesť dnes po obede a neprišiel. Ha, ako sa dostanem domov? Alebo navalí prachy, alebo vráti kabát. Ináč je s ním zle. Počkám."
1: "Dokedy?"
2: "No čo ja viem, ale húbu mu rozbijem, skôr sa odtiaľ to nepohnem."
0: Z celého správania, z gest, ktorými doprevádzal svoju reč, bolo vidno, že dotyčný dlžník, ak ho chlap dolapí a nemá peniaze, bude mať naozaj veľké ťažkosti. Servírka položila rum a čaj. Rum vypil na dúšok a čajom bez cukru ho zapil.
2: "No, keby aspoň nebolo také svinské počasie. Možno preto nejde.
0: Možno, prisvedčil som. Hoci sa chlap s nami rozprával, jeho oči sa ostražito pozerali ku dverám. Starú odretú tašku, ktorú položil na zem, keď si k nám sadol, pritiahol nohou k stolu, aby sa o ňu niekto nepotkol.
1: Takto nemôžete chodiť. Dám vám nejaké staršie háby.
2: Čo mi dáte? Háby? A pre Boha, prečo?
1: Pre nič, len tak. Aby ste neprechladli.
2: Toto sa mi ešte nestalo.
1: O chvíľu pôjdeme.
0: Julko, pre Boha, veď nevládzeš chodiť. Počkajme ešte.
2: A vás je čo do toho? Keď mi ich dá ten pán, tak mi ich dá. Čo ho máte odhovárať?
0: Ani najmenej, ale je veľmi chorý.
2: Tak nech si ich nechá. Čo? Žil som bez nich doteraz, budem aj potom.
1: Prejdete sa so mnou po náš dom a bude to.
0: Nepáčilo sa mi to všetko. Priopitý chlap, chorý Julko je ochotný voviezť ho aj do bytu. Musím ísť s nimi. Metelica ustala, zaplatili sme a vybrali sa v tomto čudnom zložení. Pravda, hoci je to len kúsok, Julkovi cesta trvala dosť dlho.
2: Ja vás povediem, chyťte sa ma. Aj neboha stará mať nevládala chodiť. A keď bolo treba, som ju aj odniesol.
0: Julko sa ho bez slova chytil, hoci to nezvykol. Keď sme kráčali do ulice pod múzeum, chlap sa namosúril a obrátil sa ku mne.
2: A vy čo stále leziete za nami? Nekradnem.
0: To som nepovedal, ale priateľa vždy odprevádzam domov a odprevadím ho aj dnes. Julko vošiel do domu a chvíľu sa zdržal.
2: Nemáte cigaretu?
0: Nefajčím.
2: Nepijete, nefajčíte. Čo pre Boha robíte s tými peniazmi?
0: Veľa ich nemám.
2: Iba ak tak. Pán si to akiste rozmyslel. Alebo im žena nedovolila.
0: Nerozmyslel. A ženu už nemá.
2: Ako viete, že si to nerozmyslel?
0: Poznám ho veľmi dobre. Julko sa objavil vo vchode a podával šaty. Pobehli sme k nemu, aby nemusel bez plášťa von. Vyniesol šaty, košeľu, sveter.
1: Možno to oblečiete.
2: Celkom iste. Vedel som to už v kaviarni, veď máte podobnú postavu ako ja. Ďakujem. Nenazdal som sa.
0: Rozlúčili sme sa s chlapom a ten ako si neodchádzal. Napokon dodal.
2: Keď sa takto parádne oblečiem, ani nebudem môcť už poriadne vylepiť tomu za ten kožák.
1: Možno už priniesol peniaze.
2: To by urobil to najmúdrejšie.
0: Teraz by som mohol napísať, že s chlapom som sa stretol ešte raz, lebo si to rozmyslel a predsa sa vrátil do Martina na stavbu a posielal peniaze domov a všetko bolo v poriadku. Nie. Odvtedy, ako zašiel ulicou k Slovanu a stratil sa mi z očí, som ho nevidel. Len Julko mi pri budúcom stretnutí povedal.
1: No čo, vidíš, akí ľudia žijú. Každý má svoju bolesť. Malú, veľkú, nezavinenú, zavinenú. Nebola by ho škoda nechať len tak mrznúť.

0: O národnom umelcovi Martinovi Benkovi kolovalo a ešte aj koluje na Slovensku veľa príhod. Tradujú sa však najmä v okruhu ľudí, ktorí ho dobre nepoznali. Azda len z videnia, keď sedával po večeroch v Martinskom Slovane, čo bola vtedy, keď som tam žil a stretával sa s ním, azda jediná kaviareň, kde sa dalo dobre posedieť. Už aj preto mu to vyhovovalo, lebo starý ateliér, kde dlhé roky pracoval, aj nový, postavený už so zámerom, že to bude Benkovo múzeum, bol blízko Slovana a to Martinovi Benkovi vyhovovalo, najmä keď sa išlo večer domov. Posedenie sa často pretiahlo. Za stolom sedeli ponajviac martinskí výtvarníci, menej spisovatelia a básnici. Rozpráva sa najmä o umelcovej prehnanej šetrnosti, no šetrný teda bol. Niečudo. Život ho najmä v mladosti nejako nešanoval. Martin Benka dobre poznal hodnotu peňazí, preto kým korunu vydal, dobre zvážil za čo a či sú primerané tomu, čo za ne dostáva. Na humorné historky o šetrnosti, pri ktorých sa človek pousmeje, sa však pozerám trochu ináč. Myslím si, že takých by nás malo byť čím viac, ako bol on. Zvážil všetko a dôkladne. Pamätám sa, keď som bol v armádnom divadle lektorom a budova bola v prestavbe, Martin Benka do adaptovanej budovy maloval 3 obrazy. Aspoň dúfam, že som sa v počte po toľkých rokoch nepomýlil. Vtedy sa hádali režisér Dežo Janda, Martin Holý a dramaturg Ďuro Vách, či Benka dá alebo nedá Oldomáš. Aby som povedal pravdu, ani si nepamätám, či dal, lebo naše styky sa pohybovali v celkom iných rovinách a o 2 alebo 3 deci vína naozaj nikomu nešlo. Moja manželka je takisto ako majster Benka rodáčka zo Záhoria a tak sme sa okrem iného aj kvôli tomu dosť často stretávali. Naše stretnutie nech sa odohrali hocikde, boli úprimné, srdečné a nie krátke. Chcel vedieť o Záhorí všetko, najmä keď tam dlhšie nebol. Hoci si svoj čas vážil, neplitval ním, ale zasa sa ani streštene nikam nehnal. Martin na rozdiel od iných slovenských miest v tých rokoch oplýval niečím, čo iné mestá nemali. Stromami. V hlavných uliciach pod stromami pri Tatre, pri fontáne, pred armádnym divadlom a na iných miestach bol dostatok lavičiek, kde sa dalo príjemne posedieť a pobesedovať. Slovom, skoro všade tam, kde niekoľko stromov poskytovalo príjemný chládok. Na pohodlnosť tých lavičiek som často spomínal najmä v Taliansku, kde sa platí aj za chvíľu oddychu, lebo treba vojsť do nejakej trattórie a samozrejme si aj čosi objednať. Nuž tak sme v Martine neraz pobesedovali tam aj onam a neraz u Benku. Temer pri každom stretnutí nám vyčítal: a čo neprídete častejšie? Ak sme prišli, neraz vytiehol zo skrine husličky a zahral, zahúdol, zaimprovizoval nie na kúpených, ale na ním robených. Boli uložené v skrini za sklom a vtedy poputovali vždy na chvíľu do rúk tohto skromného, pracovitého a veľkého umelca. Prezerali sme si pri návšteve každý obraz, ktorý mal rozpracovaný, či dokončený. Mali sme dokonca akúsi evidenciu o jeho práci, ktorá nám pretrvávala v mysli. Žene to nedalo a Temer pri každom stretnutí mu vyratúvala, čo všetko a z akej časti Slovenska už namaľoval a vyčítala mu, že to najcharakteristickejšie zo Záhoria ešte nenamaľoval. Pravda je, aj Záhorie má svoje čaro. Borovicové háje, rozprestierajúce sa na rovine, pôsobia akýmsi upokojujúcim dojmom beztiesne, ktorú človek aspoň trochu cíti pri vysokých horách, keď si pripadá oproti nim malý a bezmocný. Táto rovina dýcha pokojom a istotou. Za letného rána, keď sa váľa ešte opar hmly, ktorá stúpa z teplej zeme, aj za porudnia, keď sa ani stebielko na poli nepohne. Za hustými hmlami, ktoré sa koncom leta váľajú pri Morave, ako by bola zakliatá akási stará história tohto rázovitého kraja, ktorého ľud prešiel do írečitého humoru, ako varí zo žiadneho kraja na Slovensku. Zaujímavé, že tieto krásy Záhoria Benka vnímal a poznal. Neraz to potvrdil, keď sme raz tak večer sedeli s ním, žena mu povedala, že nesplnil dávny sľub, aby sa vrátil k tvorbe, k rodnému kraju a namaľoval obraz zo Záhoria, ktorý by ukázal ešte čosi nepoznané, nedopovedané a výtvarne nestvárnené. Sedeli sme vtedy v záhorských kúpeľoch Smrdáky, kde si Benka liečil ekzémy, ktoré mal na rukách. Nečudo. Od toľkej tvrdej roboty a za dlhé roky narábania s farbami a olejmi ruky trpeli.
1: Vy mi tuším, nedáte pokoja, pokým ten obraz nenamaľujem. Predsa som sľúbil, že ho urobím, tak to splním. Nejde to len tak zo dňa na deň. Však mám ešte čas.
0: Pozreli sme sa potajme so ženou jeden na druhého, poza jeho chrbát. Želali sme mu dlhý život. Pracovitý život by dokázal iste naplniť tvorivým činom, ako ho aj naplnil do poslednej chvíle. Lúčili sme sa srdečne a želali skoré uzdravenie. Ale ako roky šli, ako si sme začali tušiť, že toho obrazu sa nedočkáme. Keď som sa presťahoval do Bratislavy a stretli sme sa znovu v Martini na námestí, tu ho ma objal a pozval na 2 decia kávu. Rozprávali sme, vari, 2-3 hodiny predpoludním a dlho sme sa lúčili.

Hoci žil 10 ročia v Martine, ktorý mu tuho prirastol k srdcu, na svoje rodné Záhorie nikdy nezabudol. Pravda je, k Martinu prilnul. A zda preto, že za dlhé roky národný umelec Benka patril k Martinu a Martin k nemu. Symbolizuje totiž ľudí, ktorí sa zišli do Martina z rôznych kútov Slovenska. Učaroval im a už ho nedokázali opustiť, alebo ho opúšťali len veľmi ťažko. A tak je to nielen v prítomnosti, ale bolo tak aj v minulosti. Benka bol svedkom staršieho Martina, jeho premien, jeho tvrdej a namáhavej cesty pri budovaní Nového mesta. Zanechal po sebe poéziu i prózu nášho života, veľké plátna hlásajúce krásu, nádheru Slovenska a plnosť i ťažkosti života Slovákov.

V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Išlo o spomienky na dramatika Júliusa Barča Ivana a maliara Martina Benku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil, Dušan Taragel, Ján Mistrík a Ján Valentík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger v roku 2004.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza roky nevysielanú hru pre mládež z roku 1958 pod názvom Všetko je omyl. Autorka rozhlasovej hry Zuzana Kantorová. Preklad Robert Rapoš. V hlavných úlohách sa predstaví Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Viera Bálintová či Julius Pántik.
2: Servus, priecni.
3: Servus, húspenina. Doniesol si ho?
2: Doniesol.
3: Ukáž.
2: Tu je pod kabátom.
3: Juj, či je strapatý. No, pes, psíček môj. Ako sa volá?
2: Veťar. Sused ho aspoň tak volal.
3: Sused?
2: No, od ktorého... Slovom, od ktorého som si ho požičal.
3: Neboj sa nič, húspenina. Zaplatíme mu ho. Duplo mu ho zaplatíme.
2: Zvedavý som kedy.
3: Potom, keď sa objaví na všetkých plagátoch moje meno. Lajo Priecník, svetochýrny krotiteľ.
2: No ja nikde. No,
3: prirodzene, ty ako môj pomocník. Konečne s menom ako húspenina nemôžno vystupovať.
2: No, a Priecník je varí krajšie.
3: To má predsa len zvuk. Lajo Priecník.
4: Lajo! Čo bude s utieraním?
3: Mama, prosím, teraz nemôžem. Učíme sa!
4: Len sa usilovne, Lajko.
3: Áno!
2: Priecník dvere.
3: Konečne. A teraz môžeme začať.
2: Čo?
3: Prirodzene, že výcvik. Toto bude prvé cvičenie. Ty, húspenina. A je tento pes čistokrvný?
2: No, čo ja viem?
3: Lebo podľa knihy Umenie krotenia zvierat hodno sa zaoberať len s čistokrvnými psami.
2: Zabudol som sa opýtať suseda. No, začni už.
3: Veťar, postav sa na dve nohy. Veťar. Veťar, ty rozumieš? Au, môj prsty.
2: Urizol ťa?
3: Skutočný dravec. Veťar! Veťar, netrhaj koberce! Ty potvora!
4: Lajko! Lajinko!
3: Ja, ide mama.
2: Julia, má pes.
3: Strč ho do skrine. Hneď, mama!
2: Zamkni ho na kľúč. Tak, no.
3: Chvala Bohu. Už jednu. Nech sa ti páči, mama. Nech sa páči.
5: Prečo ste zamkli dvere, chlapci?
3: Učili sme sa, mamička.
5: Počula som akési brechanie.
3: Brechanie?
5: Uh-huh.
3: Tu?
5: Áno.
3: Joj, pravda, tuto húspenina brechal.
2: Ja?
3: No, nenapodobňoval si vášho psa?
2: Ja, áno, pravda, že ja.
3: Keď si ho počula, mama. No, že zabrechaj, húspenina.
2: Hau.
3: Smelšie, Ďurko.
2: Hau.
5: Dobre, dosť už. Lajko, kde mám kazetu na šitie?
3: Čo ja viem, mamička?
5: Ty si ju odkladal.
3: Ja?
5: Možno, že je v skrini.
3: Nie, tam nie je.
5: Ale je tam.
3: Nie, určite tam nie je, mamička.
2: Teta, prosím, ja tak viem, že tam nie je.
5: Ty? A ty to už ako vieš? No, pravda, že je tu? Čo je to tu?
3: No, čo? Psík, hávinko.
2: Naozaj, psíček.
5: A ako sa sem dostal? Práve do skrine, medzi bielizeň.
3: Ale také niečo...
2: Človek by ani neveril.
5: Tak, no, už rozumiem všetkému. Aj to, prečo bolo treba zamknúť dvere a prečo sa nesmela otvoriť skriňa.
3: Ale prosím ťa, mama...
5: No, veď ty uvidíš, čo dostaneš od otca.
3: Mama, mala by si srdce?
5: Či by som mala srdce?
3: Takému dobrému, milému človekovi, keď príde unavený z práce domov.
5: Dosť! A tohto divocha zatiaľ odprac.
3: Odprac.
5: Predtým ješ, dve myši, teraz zasa pes. Takto ty márniš čas. Preto sa neučíš, preto donášaš petorky. Teraz už ale naozaj dosť. Rozumieš? Dosť!
2: Čo teraz?
3: Čo teraz? Odnesieš si psa domov a hotovo.
2: To zas nie.
3: Uspenina.
2: Vždy všetko ja.
3: A kto to všetko vymyslel? Konečne. Čo mám krotiť na tomto ubohom bastardovi? Necítiť z neho ani pach pralesa.
2: Pach pralesa?
3: Každé poriadne divé zviera páchne pralesom. Ver, uspenina. Keď raz budem stáť v cirkusovej aréne, predo mnou tigre a levy.
4: Servus, môžem?
3: No, keď si už raz dnu.
2: Prišiel si si zahrať na klavíri?
4: Ale iba ak vás nevyrušujem.
3: Ba vyrušuješ.
2: Nevidíš, že sa učíme?
4: Tak teda idem k tetám.
3: K akým tetám?
4: U ktorých sa učím klavír. K tete Silvii a Valérii. Raz by som už ale naozaj mal niečo vziať pre ich mačku.
5: Počkať, o čom hovoríš?
4: O mačke, ktorú majú tety.
2: No, čo je to za mačku?
3: No, iste nie je ani divá.
4: Čo? Tá, že nie je divá? Oči je žiari ako leopardovi a pazúry má ako tiger.
5: A páchne pralesom.
4: Neodváži sa k nej ani priblížiť.
5: Kravec, to je dobré. A za čo by ju predali, ha?
4: Za nič na svete.
3: Tak si ju vypožičiame.
4: Teda si môžem sadnúť ku klavíru?
3: Môžeš, ale túto vec si ešte musíme dohovoriť.
4: Juj, čo je to tu?
3: No, pozrime sa, ako sa nalakal. Obyčajný ješ.
4: No, dobre, ale v klavíri?
3: Veru, veď ani nepáchne pralesom.
5: Huspenina.
2: Prosím.
5: Braková zver, dopraviť domov.
2: Áno, no je to huspenina. Všetko len huspenina.
4: A ja? Ty si len hraj.
3: Potom dohovoríme akciu. Dovidenia.
4: Dovidenia, chlapci.

0: iba je pod bránu.
1: Je isté, že pôjde tade to?
0: Čo paky tak vravil?
1: No, kto ju osloví?
0: Ja, a ty vezmeš balík.
1: Nie som si to myslel. Ty budeš hovoriť a ja balíky trepať.
0: Ticho, húspenina, ani slovo.
1: Kto si ide?
0: Oho, vložku.
2: Servus, chlapci.
0: Ber sa odtiaľto.
1: Zmizni.
2: Na čo strieníte?
0: Čo to táraš, plaško?
1: Ešte si tu?
2: Už keď sa mi prederavila lopta...
0: A čo, hádam ti ju, máme mi zalepiť?
2: Zalepte, chlapci.
0: Plaško, daj pokoj.
1: Zmizni už.
2: No, dobre, ide.
0: Plaško!
1: Daj pozor!
3: Podaj ťa porantalo aj s chlapčiskom. Nevidí, nepočuje, iba sa motá. Keď je potom zle, pravda, že je šofér na
4: príčine. Čo je, čo je, čo je?
3: Čo sa stalo?
5: Prišiel ho auto!
6: No, nič sa mu nestalo. Jeho dvaja priatelia ho v poslednej chvíli strhli z cesty na chodník.
3: Mal šťastie a veru zaslúžil by si soploš.
0: Nerozčilujte sa, prosím, nevidíte, ako sa trasie.
1: Utrel si sa, Plaško.
2: Ja ani neviem, čo sa vlastne stalo.
3: Zachránili ti život.
6: Ako sa voláte, chlapci?
0: Ľudovít Priecnik z 3. strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
5: No, synček, poďakuj sa kamarátom, že ťa zachránili.
3: A na budúce sa dívaj pod nos.
0: Odprevadíme ťa domov, Plaško.
4: Opri sa o mňa.
2: Juj, nie. Naši by sa veľmi nalákali.
0: A zajdeš domov aj sám.
2: Veď sa mi nič nestalo.
7: Ďakujem vám, chlapci.
0: Ale si dávaj na budúce pozor.
2: Chvala Bohu, že sme sa ostriasili.
4: Čo bude s tieto Valériou?
0: Čo ja viem.
4: Ide, pozri.
0: Chudúčka žena v šedých šatách. Práve taká, ako ju Čopaky opísal. Uspenina?
4: Viem, chápem. Ty budeš hovoriť a ja trepať balíky.
0: Ty boskávam. Teta, prosím, môžeme vám pomôcť?
7: Aký milý, ochotný chlap.
4: Povolíte tie balíky?
7: Ale sú ťažké.
4: Dobre, ja vám ich odnesiem.
7: Prosím, ako si to povedal?
0: Je šťastný, že vám môže pomôcť.
4: Račíte ďaleko bývať?
7: Kdeže? Tu hneď, za rohom.
4: To je ešte šťastie.
7: Čo hovoríš, synče?
0: Že by kdekoľvek odniesol tie balíky. Môj kamarád je ukrutne mocný.
7: Viete, nesiem si kvety. Chcem si ich vysadiť na balkón. Na koreňoch je veľa zeme, preto sú balíky také ťažké.
4: Nič to, teta.
0: Môj kamarád je ohromný silák. Aj trikrát toľko by odniesol ako nič.
7: No, vidíte, už sme aj tu.
0: Ale čo to, prosím, my vám ich môžeme vyniesť aj hore. Môj priateľ to veľmi vďačne urobí.
4: S radosťou.
0: Na ktorom poschodí ráčite bývať?
7: Na 5.
4: Maličkosť.
7: Ale ďakujem, odtiaľ to si už aj sama.
0: Ale ba, vyniesieme ich hore.
4: Áno, aj na 5, naozaj, teta.
0: Pre môjho kamaráta je to ako nič.
4: To nepocítim.
7: Nie, chlapci, nedovolím. Chlapci, kúpte si niečo.
4: Ďakujeme.
0: Ale prijať nemôžeme.
7: Akí slušní chlapci ste. Ako sa voláte? Z ktorej školy ste?
0: Ľudovít Priecnik z 3. strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
7: Veľmi vám ďakujem, chlapci.
0: Nestálo za reč.
4: Poďme.
7: Dovidenia.
0: Jarky boskáva.
4: Boskáva.
0: Nedostali sme sa ani hore.
1: Čo si nevzal peniaze?
0: A čo si myslíš? Som nosič a či krotiteľ divej zvere.

0: Ľudový Priecník a Juraj Huspenina.
1: Prosím, súdom riaditeľ.
0: Chalci, poďte bližšie.
1: Áno, prosím.
2: Prosím.
0: Chcem sa vám pozrieť do očí.
1: Do očí?
2: To je aj podľa snára zle znam.
0: No, čo myslíte? Prečo som vás volal?
1: Neviem, prosím.
2: Ja neviem.
0: Ani netušíte?
1: Nie.
0: Tak vám to poviem. Vy ste včera na ulici...
1: My sme nič.
2: Naozaj nič nevykonali.
0: Že ste to vy, práve vy.
1: Ty si niesol balík.
2: Ty si to všetko vymyslel.
0: Tajíte?
1: Ja netajím.
2: Ani ja.
0: Škoda by aj bolo. Nehuž to bol nápad ktoréhokoľvek. Bol to statočný čin.
1: Prosím?
2: Ako ste to radšili povedať?
0: A aj to je pekné, že ste takýto skromný.
1: Ako prosím?
0: Bola u mňa pani, ktorej ste odniesli balík.
2: Bola tu?
0: A chce vás čo najskôr pohostiť.
1: Nás? Pohostiť?
0: A to ešte nie je všetko.
1: Počuješ?
2: Teraz príde to horšie.
0: Čítali ste miestne zvesti?
1: Nie, ešte nie.
0: Tak tu máš. Čítaj.
1: Žiaci, záchranci života, Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, žiaci 3. strednej školy, zachránili včera popoludní. To nie je pravda.
2: Čo v novinách? Naozaj je tam moje meno.
0: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina. Uvedieme vás ako vzor pre celou školou.
1: Ale veď to všetko je...
0: Viem, chlapci. No teraz bežte.
1: Lenže sme sa z toho dostali.
2: Teraz rýchlo preč.
3: Konečne, že vás mám.
4: Toto je zas kto?
3: Matej Púčik, redaktor Nástenných novín. Prosím vaše mená a krátky životopis.
1: Čo zase?
3: Dosť stupový článok v Nástenných novinách. Titul Záchrancovia života. Zodpovie?
1: Veru, ani neviem.
3: Alebo radšej vzory úslužnosti.
1: Píš radšej o inšom.
0: Daj nám pokoj.
3: To je vylúčené.
1: Ale veď všetko je omyl.
3: To je ono. To bude titul. Všetko je omyl.
0: Ako to?
3: Dvaja skromní, nedocenení mladíci, o ktorých sa zistilo, že...
5: Všetko je omyl.
1: Však aj ty si došiel na to, Foraj.
5: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina. Ja ako predseda skupiny vás týmto slávnostne odprosujem, že som vás minule...
1: Nestojí za reč.
2: Dávno sme na to zabudli.
5: Ale také veci ste pohovorili, Na moju pravdu ani som vlastným očiam neveril, keď som čítal noviny,
3: že... Veď vravím, že sme ich nevedeli oceniť.
5: Mysleli sme o vás, že myslíte iba na dobrodružstva a na strieľanie z prachu, ale teraz dostanete také úlohy.
1: Čo za úlohy?
5: Budete viesť knižnicu.
1: Ale bave, to nie je práca pre nás.
2: Nie sme dosť šikovní.
5: Nebuďte taký skromný. Tak dovidenia zajtra v knižnici.
1: No videl to svet. Teraz nám nasolia kdejakú robotu.
2: Predsa všetko je omyl.
3: Viem, to bude titul.
1: Juj.
2: Pochop predsa.
6: Á, záchrancovia života. Vzory zdvorilosti.
1: Súdruh profesor, prosím, verte nám, že...
7: Že si chcete opraviť známku aj zo zemepisu. O tom nemožno pochybovať. Veď by to bolo neuveriteľné, aby ste si práve vy zanedbávali učenie.
1: Ale súdruh profesor, prosím, ráčte sa mýli.
7: Naozaj, skutočne. Doteraz som ani netušil, čo to mám za chlapcov v poslednej lavici. Priecník a Huspenina. Celú hodinu sa iba hrajú, na mape hľadajú Ankaru v Bulharsku. No teraz? Teraz už aspoň viem, aké sú to čisté charaktery. A je niečo dôležitejšie ako charakter?
1: Ale súdruh profesor...
7: Na najbližšej hodine budete odpovedať, synkovia. Záchrancom života treba dať príležitosť, aby si známky opravili.
1: To nám ešte bolo treba.
2: Vraj odpovedať.
8: Tu sú! Prečo sa skrývať?
9: Oho, len pomenšie. Priecníkovci sú z nášho oddielu. Zreferujú v prvom rade nám.
3: V prvom rade tlačí!
10: Čo sa to tu robí?
11: Čo je?
9: Rubec, čo povieš na Priecníka a Huspeninu?
11: A čo mám povedať? Čo sa vlastne robí?
3: Nepočul si? Hrdinovia, záchrancovia života?
8: Aj riaditeľ ich pochváli.
11: Čo? A ja som sa s takými to zaoberal.
1: Ale Rubec, hádam si len nemyslí.
11: Vy dvaja hrdinovia sa mi ani na oči neukazujte.
2: Ale Rubec.
11: Petolízači.
1: Rubec.
11: Fuj. Ja som si myslel, že z nich vychovám poriadnych kovbojov. Fuj.
1: Ale veď všetko je omyl.

0: môže byť?
1: Kde sa mohol zdržať?
0: Je to pravda, že boli aj v novinách.
1: Mohla si prečítať.
0: Aj školský rozhlas to hlási.
1: To všetci v škole počuli.
0: Vedela som. Vždy som bola presvedčená, že náš Lajko...
1: Tyže si vedela. Ja som to vedel.
0: Ty?
1: No?
0: Vždy si ho len hrešil.
1: Ja že som ho hrešil? Ty si sa s ním stále vadila.
0: A kto ho nazýval na nič hodnýkom?
1: A kto dareba akom leňochom?
0: Po strachom rodiny.
1: Trizničeľom matky.
0: Lajinko, naša hviezdička.
2: Ale otecko.
1: A čo si myslíš, že by o ničom neviem?
0: Že ani noviny nečítame?
2: Ale verte, že ozaj...
1: Že už aj doma budeš inak.
0: Že už aj mne budeš pomáhať. Akú mám radosť.
2: Ešte toto.
1: Hádam, by sme mohli obedovať.
0: Dobre, dobre. No. Keby si vedel, Lajinko, akú polievku som ti uvarila.
2: Polievka ma nezaujíma.
0: Ale Lajinko môj.
2: Nezaujíma.
1: A teraz si už aj zda nebudeš preberať, Lajinko. No. Ten, čo každému pomáha, ktorý odnáša iným balíky, ktorý zachraňuje životy.
2: Nechajte to už. Všetko je omyl.
0: Druhý hrdina.
3: Ste to ráčili povedať?
0: No, len sa spokojne porozprávajte. Aj tebe pripravím niečo, milý Jurko.

0: koniec našim bitkám.
1: Koniec nášmu životu na prérii. A všetkému je na vine mizerná ufúľaná mačka.
0: Čo vrajíš?
1: Že je na vine mačka tety Valérie.
0: Čo má pach pralisa?
1: Hej, tá, čo sme ju chceli... No, čo sme si ju chceli prisvojiť?
0: A čo, keby sme ju naozaj ukradli?
1: Čo?
0: No potom predsa uveria, že sme riadni chlapi.
1: Ešte aj Rubec uverí. No ale ako?
0: Vidíš... Zabudol si, že nás teta Valéria pozvala.
1: Vidíš? Zajtra ju navštívime.
0: A tak sa konečne dozvedia, že všetko je omyl.

0: Sme si mysleli, Plaško, že ani neprídeš.
1: Že ťa z domu nepustia.
2: Najprv ma veru ani nechceli pustiť.
1: Pravda? Lebo každý vie, že keď volá niekoho priecnik
0: a huspenina,
2: že to môže byť len poriadna vec.
3: Čo ty im chceš povedať?
0: Ako? Ako to?
2: No keď som povedal, že mám s vami schôdzku, hneď ma pustili.
3: Naozaj?
0: Nevrav.
2: No? A moja mama vás pozýva k nám na Olovrán. Bude tam celá rodina.
3: Radosť v rodine.
2: Pozrite, ide Rubec.
3: Naozaj.
4: Čo tu hľadá ten ciciak?
2: On bude svedok.
4: Aký svedok?
3: Počúvaj, Rubec. Dokážeme ti, že celé naše polepšenie je omyl. Ideme ukradnúť divú mačku.
5: Vy?
0: Ha, ale čo?
3: Neverím.
0: Čo? Vidíš?
4: Ako to chcete urobiť?
3: Vidíš to dobre, ce?
4: Pravda, že vidím.
3: Nuž, obcháme ju dnu.
5: Ale ako?
3: Prilákame ju. Uspenina, ostalo ti meso.
0: Ty si si ho pravda pojedol.
3: Ja, návrh bol môj.
4: A netrepte toľko.
3: Vieš, huspenina vyvábi meso mačku do kuchyne.
0: A potom šup do vreca.
3: A potom sa spustí po povrázku oknom. Je to jasné?
4: Zázračné. Ak sa jej nebude páčiť špacírovať do vreca?
3: Tu mám tabak.
0: Nasypeme jej ho medzi oči, ako vo filme.
4: Som naozaj zvedavý, čo z toho všetkého vykvitne.
3: Uvidíš.
0: Celá škola bude o tom hovoriť.
2: Chlapci, už prší.
4: No a čo?
0: Žiadne strachy, hneď sa vrátime.
3: Piaté poschodie, číslo 2. Huspenina, napred.
0: Behom hore.

0: Zazvoň.
1: No ani to ja.
0: Dobre, teda ja zazvoním.
2: Ty budeš hovoriť?
0: Spoláhni sa na mňa. Čo je s vrecom?
2: Tu je pod kabátom.
0: Dobre.
3: Dobrý deň.
4: Čičičky, lenže ste už tu. Silvia, Silvia, už prišli.
5: Ale prečo nejdu dnu?
0: Poďme.
3: Poďme.
6: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
4: Vítajte, deti, toľko som už o vás počula. Posadajte si.
6: Ďakujeme.
4: Hneď vám donesiem veľmi zaujímavú knižku.
7: Ale Vali,
4: Vali by som im najprv mala niečo zahrať na klavír.
7: Ale Silvia, nech sa u nás najprv poriadne usadia.
4: Valinka, veď sme ich mi ešte ani ničím neponúkli.
5: Bože,

0: Uspenina, za ňou.
1: Nesmieme sa prenáliť.
2: Uspenina.
1: Prosím, teta.
2: Však ťa tak volajú.
1: Áno, prosím, Uspenina. Juraj Uspenina.
3: Počula som, že máš rád hudbu.
1: Juj, veľmi. A kto vám to povedal?
3: Tvoj priateľ, ktorý sem chodieva. Čopaky. Zahrám ti turecký pochod.
1: Môj obľúbený pochod.
3: Hneď som si to myslela.

0: Ale Silvia...
1: Ale Vali, veď je toto Jurkov obľúbený pochod.
2: No mám rád aj kakao a o bábovke ani nehovorím.
1: Vidíš, Silvia, nech ti chutí. A potom donesiem aj tú obrázkovú knižku.
3: Akú obrázkovú knižku?
1: O živote v pralese.
0: Juj, ja by som ju strašne ráda hneď videl.
1: No, ale Vali,
3: nech sa skôr najedia.
1: Ale Silvia, veď môžu popri tom aj jesť. Nech sa ti páči, synček môj, pozri.
0: Koľko obrázkov a môžem si ju prezrieť.
1: Ak chceš, môžeš si ju vziať aj domov.
0: Domov? Naozaj?
1: Pravdaže. Poprezerajte si ju spoločne.
4: Priecnik, mačka sem vošla.
1: Vidím, daj pokoj.
4: Čo spravíme?
5: A my si zasa sadneme ku klavíru, Jurko.
2: Ďakujem, teta.
5: Turecký pochod? Či niečo iné?
2: Turecký pochod, alebo pochod športovcov.

0: Utekol som až do nitky.
1: Stále nejdú.
0: Čo tam tak dlho môžu robiť?
1: No veď ty odo mňa dostanú.
2: Idú.
1: No, konečne. Tak čo bolo?
3: Rubec, keby si tam bol.
4: Váška, keby si ju bol počul.
0: Koho?
4: Tetu, ako hrala. Jeden pochod za druhým. A mne, iba mne.
3: Rubec, keby si len bol videl tú knižku.
1: Akú knižku?
3: Same obrázky. Veď konečne tu ju mám pri sebe. Teta mi ju dala. Mne, len mne.
1: No, to ma skutočne teší.
3: Rubec, veď si ty celý premoknutý.
1: Nevrav.
3: Veď si ako namočená špongia.
1: To veď aj poriadne pršalo. My dvaja sme tu veľakú stáli ani barani.
0: No, mrzí ma, Rubec.
1: Donesli ste ju?
0: Čo?
1: Mačku.
0: Akú mačku?
1: Tak už mám toho dosť.
0: Mačku. Mačka, vidíš? Ostala hore.
1: Tak. Ostala hore.
3: Lebo huspenina počúval klavír.
4: Lebo priesnik pozeral obrázky.
1: A pretože vás oboch opustila smelosť. A teraz dobre počúvajte. Za mňa si ešte nikto nikdy posmech nerobil.
3: Rubec!
1: Vaše šťastie, že som mokrý ako myš. Musím rýchle domov. Ale zajtra... Zajtra si svoje vypijete. Tešilo ma. A zajtra dovidenia.
4: Rubec, uznaj. Odišiel.
3: No, my zajtra dostaneme.

0: Stoj! Ani krok!
1: S vami, výtečníci!
2: Ale Ruben, čo to má znamenať?
1: Pustite nás!
0: Do školy, priateľko? Na aktív skupiny?
1: Hej, idú tam, kde ich budú oslavovať ako záchrancov života, ako vzory zborilosti.
3: Kde im potom dajú čestný diplom.
2: Aký čestný diplom?
0: Len sa ty nepretvaruj, ako by si o ničom nevedel.
1: Dostali sme pozvánku, ale nič viac.
0: Pozvánku! Počuli ste, chlapci?
1: Ešte dobre, že po nich neposlali vyzdobený kočiar.
0: Po vzorných žiakov. Po píchu školy.
2: Pustite nás!
0: No len pomaly, pomaličky, priateľko. Máme medzi sebou ešte nevyrovnaný účtík.
2: Čo?
1: Slávnosť môže počkať.
4: A či sa vám medzi nami už ani nepáči?
2: Ale pochopte. Rubec,
0: viem, všetko je omyl. To už poznám. Tak ako to bolo včera s tou mačkou? Celú hodinu som čakal v lejaku.
1: Prečo si nevošiel pod bránu?
0: Uspenina! Takú ti vylepím. Pamätaj si, Rubec sa pod bránami neponeviera.
2: My sme naozaj chceli tú mačku potiahnuť.
1: My sme na to zabudli medzičasom.
2: Zabudli
0: ste. Tak aby ste vedeli, ste vykázaní z námestia.
2: Ale Rubec, to nemyslíš vážne.
0: A viac sa s vami ani do reči nepustím.
2: Počuj, Rubec, dovol nám ešte jednu skúšku, jedinku.
0: Nejaká mačacia história.
2: Ale čo by? Celkom inšie.
1: Priecik má plán, ale taký báječný plán.
0: No, čujme ho.
2: To sa tu nedá.
1: Musíte ísť s nami na schôdzku skupiny.
0: Čo? Ja? A na schôdzku?
1: O klamčaru no, vec uvidíš. Ale chlapci, toto nie je klamstvo.
2: Musíš si vypočuť list, ktorý som napísal plenárke skupiny. A ktorý tam prečíta?
0: Počkajte. List? A na plenárke?
2: Áno. O tom, že všetko je omyl.
0: No.
2: Poďte. A všetci, veď uvidíte.
0: Pojdeme, poďte.
2: Poďte.
5: Týmto otváram slávnostnú plenárnu schôdzu.
6: Predseda, nepočkáme ich.
7: Kde sú priecníkovci?
6: Kde meškajú oslávenci? To je čudné, že neprišli.
5: Čakali sme pol hodiny, ďalej čakať už nemôžeme. Andrej Užovky donesie čestný diplom.
8: Konečne!
6: Priecník Huspenina! Posaďte sa za predsednícky stôl.
0: A ja si azda ani sadnúť nesmiem?
7: Pozrite, aj Rubec prišiel.
6: Sadni si tam vzadu.
5: Slávna plenárna schôdza. Menom skupiny, báji menom celej školy, vítam a pozdravujem Ľudovíta Priecníka a Juraja Huspeninu.
6: Nech žijú záchrancovia života!
5: Teraz, priateľia, teraz však nech dovolia Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, aby som im pri tejto príležitosti odovzdal čestný diplom výboru našej skupiny.
1: Priecník, prečítaj list.
2: Milí priatelia,
6: Priecník chce hovoriť.
5: Dávam týmto slovo Priecníkovi.
2: Milí priatelia, vážená plenárna schôdza, môj priateľ a ja, totiž Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, to ako my dvaja,
6: hlasnejšie.
2: Vážená plenárna schôdza, tedy on a ja, to spoločne my dvaja, týmto vyhlasujeme, že všetko je omyl.
6: Prosím, čo?
5: Ale tak čo? Tak počkajte, ešte nedopovedal. No, pokračuj.
2: Vy čo nás tu oslavujete, sa nazdávate, že sme poriadni chlapci. Ale veru...
1: Všetko je omyl.
5: Priecník, daj ruku. Huspenina. Aký ste vy len skromní chlapci. Ušoky, toto sa musí osobitne zväčšniť v zápisnici.
2: Ale verte nám, my naozaj...
5: Ale veď dobre, dobre, veď vás poznáme.
6: Vieme, všetko je omyl. Aj mne sa takto osvedčí.
1: A veru, či už veríte, alebo nie, ale všetko je omyl.
5: No, dosť bolo žartov.
8: A veru, dosť!
2: Rubec!
9: Viac ma už nedostanete.
8: Ani len vedieť vás nechcem.
6: Urazil plenárne zasadnutie.
5: Priatelia, k Rubecovmu prípadu sa ešte vrátime. Teraz prosím Andreja Užokyho, aby odovzdal oslávencom diplom.
10: Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, príjmite od nás tento skromný dar.
2: Celá plachta.
1: A všetci ju podpísali.
10: Príjmate!
2: Slovom, my dvaja, totiž môj priateľ a ja,
10: no,
2: myslíme, že one...
8: Čo?
2: Príjmame. No.
1: My už teraz budeme skutočne taký poriadny.
2: Čo môžeme robiť?

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela roky nevysielaná hra pre mládež Všetko je omyl. Autorka Zuzana Kantorová, preklad Robert Rapoš. V réžii Olívie Michalíkovej účinkovali Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Michal Belák, Viera Bálintová, Julius Pántik, Zuzana Šimečková, Karol Strážnický, Pavol Mikulík, Ľubo Roman, Juraj Paška, Ernest Strednianský a Milan Hrabinský. Dramaturgia Emil Filo. Zvuk Ada Rehorová. Technická spolupráca Julius Roderer a Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 2009 sa završila životná cesta legendárneho športového reportéra Slovenského rozhlasu Gaba Zelenaja. V Rádiu Litera si túto rozhlasovú osobnosť pripomenieme v pásme Stanislava Dudku v rámci cyklu Boli sme pri tom. Relácia vznikla v roku 2006.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Na olympiáde v Moskve som ho požiadal, aby som mohol sledovať jeho priamu reportáž z lukostreľby žien. Gabo Zelenaj začal vysielať a mňa zalial studený pot. Nič sa totiž nedialo. Pretekárky čakali na povel, potom dlho napínali luk, potom ešte dlhšie mierili, až konečne vystrelili. Šíp zmizol v terči alebo v kríkoch a znova sa čakalo na ďalšie povely rozhodcov. Gabo po celý čas reportoval, dramaticky popisoval súboj lukostrelkýň, ich sústredenie, ich vizáž. Keď sme odchádzali na miesto súboja, sprevádzal ma reportér. Keď sme sa vracali, kráčal vedľa mňa majster. Takto spomína redaktor Mladého svieta Zdeněk Šálek v 12. čísle roku 1991. A čo hovoril Gabo Zelenaj?
4: Reportovanie je mojou vášňou, ani nie zamestnaním, ani nie povolaním. Pri každej jednej mám pocit psychicky i fyzicky, ako by som sa vznášal. Možnosť komunikácie s poslucháčmi dáva načisto zabudnúť na všetky trápenia. Všetko podriadujem túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie rozhlasu, prostredníctvom rozhlasu pozvanie moje a pri príjimačoch svoj čas venujú nám, rozhlasovým pracovníkom, mojim slovám. A tak reportovanie je mojou láskou, láskou najväčšou.
3: To bolo krédo reportéra, jeho cieľ komunikácie s poslucháčom. O Gabovi Zelenajovi sa popísalo a pohovorilo veľa. O jeho obrazoch, kadencii slov, o príprave na reportáže. A diskutovalo sa aj o tom, ktorá reportáž bola najlepšia. Mnohí favorizovali tú zo zimných olympijských hier v Sapore v roku 1972.
5: Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, Lutz. A ešte jeden. Budú to Robertsony, áno. A Ondro, pomaličky končiť bude svoju jazdu. Ešte jednu minútu, držte palce doma. Držte palce, rozbeh, roznožka, áno. Veľká vysoká roznožka, Ondrej pokračuje v jazde, ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté. Obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške, nad ľadom, isto dopad na nohy. Tož koľko tréningu, koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takty hudby, 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok, áno, spokojne dvojitý salkov. Nakoniec, už sa končí pomaly jazda, Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá, pokračuje v jazde, ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zas do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli, zastavuje, koniec. Koniec, áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko. Športové srdce. Srdce človeka. A objatie a taký materský bosk Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý. Poďakovať. Od takého maličkého chlapčeka. Čo ja viem, či od 4 rokov. Vyplala sa s ním. Ukazovala mu prvé krôčky. A teraz ide Ondrík tam naprostred ľadovej plochy. Tam, kde bol ten pád pri tom skoku. Dvihol niečo z ľadu a odnáša to preč. Áno, ostalo čosi na ľade. A na tomto sa Ondrík potkol a preto ten pád bol. Tam bola tá chyba. Niečo ostalo na ľade. Smeť, drevo, kúsok papieru, čo to bolo? Neviem. Dvihol, išiel tam a priniesol Múdrej. Vidíš, na tomto som sa potkol.
3: Veľká reportáž, navyše podmaľovaná zlatou olympijskou medailou Ondríka Nepelu. No nielen v tom bol Gabo Zelenaj silný, hovorí predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár.
6: Poznal som ho pomerne dlho. Stýkal som sa s ním už pred takými 35 rokmi, keď som pracoval na oddelení športovo talentovanej mládeže slovenskej telovýchovy a Gabo Zelenaj vtedy bol strojcom myšlienky a hlavným organizátorom tzv. Pionierských olympiád. Mnohé veci so mnou konzultoval a tú myšlienku som podporoval. Odtedy sme sa stretávali občas. Musím povedať, že som si vážil jeho organizátorské schopnosti a samozrejme aj to, že bol nestorom slovenskej športovej reportáže.
3: Organizoval, vysielal. A ako? Započúvajme sa do slov, ktoré vystrúhal v reportáži z otvorenia majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
7: Vysoké Tatry, Mlynická dolina, sobota, 14. február 1970. Vážení poslucháči, po 35 rokoch opäť sa schádza lyžiarsky svet pod naše veľhory. A my otvárame seriál reportáží z 28. majstrovstva sveta v lyžovaní v klasických disciplínách. Naľavo od nás dva nádherné lyžiarske mostiky. Napravo štadión pre behy a v pozadí hotel, ktorý pokrstili menom FIS pred 1:30. Tatranské štíty, osvetlené slnečnými lúčami, vítajú hostí z blízka i ďaleka. Z 25 štátov sveta prišli pretekári, tréneri, experti z Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Európy. Prišli novinári, rozhlasoví a televízni komentátori. A prišlo, varí, 50 000 divákov zo všetkých kútov našej vlasti. Dlhé prúdy už od rána kráčali chodníkom od Štrbského plesa. Spokojné a pyšné. Pyšné na prácu všetkých tisícov, čo vlastne ja obetovali pre úspech tohto podujatia. O chvíľu slávnostným spôsobom otvoria oficiálni hostia veľký šampionát. Prekrásná, nádherná, malebná scenéria. Ako v rozprávke. Naľavo 48 šumných dievčat slovenských, 48 snehuriek, hostesiek, bielých čapiciach, modrých kožuškoch, červených šponovkách, bielých čižmách, lemovaných kožušinov. A nad areálom, nad nastúpenými pretekármi, 3 lietadlá prudkom lete. Lietadlá z Vezarmu so zástavami československou, zástavou FISu a Zvezarmu. Pod nastúpenými hosteskami, pod rozhodcovskou tribúnou, pri farebných zástavách, naproti ním čestná tribúna.
3: Cyklistické preteky mieru, majstrovstvá sveta v hokeji, atletický meeting v Bratislave, to všetko stihol lietajúci reportér Gabo Zelenaj. Na cestách medzi Varšavou, Berlínom a Prahou nielen reportoval, ale aj zapaľoval najmä detské dušičky. Cyklistika chytila aj výborného chodca a neskôr trénera Juraja Benčíka.
8: Ja si na ňom spomínam veľmi dobre, keď ako malý chlapec 10-12 ročný som ho počúval reportovať futbaly a najmä preteky mieru v cyklistike, tak som nevedel inak žiť, iba že som si reportoval sám, keď som napríklad šiel z Matuškova do Galanty alebo z Matuškova do Dolných Salíc na návštevu k starej mame, tak som bol Gabom Zelenajom. Samozrejme, reportoval som si sám seba, ako sa pretekám, ako idem v žltom tričku a prichádzam niekoľko metrov pred cieľom, predbieham Vlastimila Ružičku alebo Jana Veselého a som tam prvý. Gabo Zelenaj potom neskôr sa stal mojim dobrým priateľom. Keď ako dospelý som mal možnosť ho spoznať, tak som zistil vlastne na jeho príklade, aká je to sila mať v národe takého športového redaktora, takú silnú osobnosť, ktorý dokáže tak silne vplývať a formovať nielen mladých ľudí, ale vlastne celú spoločnosť. Svojím prejavmi dokázal strhnúť napríklad k vlastenectvu, k fandeniu celé Slovensko. A ja som sa presvedčil, že tento človek bol vlastne ako športový redaktor jedným veľmi efektívnym, veľmi silným a veľmi prospešným veľvyslancom našej krajiny.
3: V knižke Slava Kalného Páni novinári sa okrem iného píše: Je prirodzené, že ani on nepoznal iba potlesk, ale aj odsudky a fauly. Nie každý kolega prijímal jeho spôsob reportovania, nie každý poslucháč bol ním nadšený. Tým menej nároční chceli poznať strelca gólu, výsledok, a nie rapotanie reportéra, ktorý stihol opísať aj okolitú prírodu či vrabca, ktorý si sadol do prostred ihriska. Nežičlivcov mal aj preto, že jeho spôsob reportáže bol priveľmi svojský, originálny, možno ojedinelý aj v Európe. Toľko Slavo Kalný. Aký teda bol Gabo Zelenaj podľa predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára?
6: Nebol to jednoduchý človek, bola to výrazná osobnosť a väčšinou to prináša také rozporuplné niektoré situácie. Vedel byť nepríjemný, vedel byť veľmi výbušný, naozaj agresívny dokonca niekedy. Na druhej strane, ja musím povedať, vždy bol ku mne priateľský. Ak na jednej strane vybuchol, na druhej strane hneď hľadal aj cestu na zmierenie a dohovor, kompromis. Takže naozaj bol taký rozporuplný, ale ja mám na ňo len dobré spomienky.
3: Ľubomír Sovček o ňom napísal diplomovú prácu.
9: Od detstva som vnímal ako Gabo Zelená, že to bola proste všeobecne známa osobnosť s veľmi farbistým prejavom, veľmi dobre zapamätateľný, lebo bol jedinečný. Nič také podobné nebolo. Keď sa naskytla možnosť robiť diplomovú prácu o ňom, tak v podstate ja som začínal, najprv to bola ročníková práca, a potom to bola práca študentskej vedeckej odbornej činnosti a napokon diplomovka, čiže dá sa povedať, že robil som na tom skoro 3 roky. Dozvedel som sa čoraz viac vecí, samozrejme, ktoré by dovtedy boli utajené. A mimoriadne zaujímavé bolo pre mňa také tie osobné debaty s ním. Ja som strávil u ňoho doma v byte na Francisci o ulici dlhé hodiny v debatách o jeho živote a o jeho práci. Ten obraz, ktorý o ňom mali ľudia z počúvania reportáží, v súkromí ten obraz vyzneval úplne inak. Hovorí sa, že komici sú vo svojej podstate ako smutní ľudia, ktorí majú za sebou niečo tragické a že možno tým humorom si kompenzujú to, čo zažívali v živote. A mám taký pocit, že Gabo bol ten istý prípad. Keď som sa s ním bavil medzi štyrmi očami, tak bol smrteľne vážny človek. On sa neusmial nič, ale bolo zaujímavé, že v momente, keď si k nám prisadla jeho manželka, alebo keď prišiel niekto na návštevu a prisadol, už dvaja ľudia boli pre ňou publikum. Niečo podobné som napríklad sa dočítal aj o Vlastovi Burianovi a Gabo teda veľmi rád hral.

0: Výborné reportáže Gaba Zelenaja odzneli aj z hokeja, či už tá z roku 1949 vo Švédsku.
1: Rozmyslel si to i konopásek, vrátili, tady bránili. Dobrou bránili, opäť Bobo Zábrodský prihazuje, Rozniak páli, oj. Včera sme mali, teraz mali šťastie, keď len o žrčku sa šuchol pugo pravú žrčku Jankelovej bránky. Keď bola taká veľká diera, že by tam podbalová lopta bola behlá a nie puk. Mali sme nešťastie, chlapci znova do toho. Teraz opäť Šrousilek je pri puku, pekne vyhazuje konopáskovi na ľavú stranu, konopásek prechádza modrú čiaru, kľúčkuje kľúčka doľava, potom zastavenie k vrátenie sa dozadu a už videl voľného Rozniaka, no hneď za ním zjavil sa ten Carlson, vypichol mu puk a teraz Rozniak sám pred Johanssonom pálí, gól, 2-0. Takto máme 10. minútu a vedeme zásluhou nášho malého Rozniaka 2-0. To bola príležitosť, to bola akcíčka. A naši chlapci tu radi korčulujú hore dole, korčulujú a udierajú sa palicami po krbátoch.
0: Alebo zo svetového šampionátu v roku 1965.
2: Meissner vyhodil na pravú stranu, tam pripravený bol Čapla Golonkovi, Golonka teraz primantili, zastavil si puk zadovka, patrila Čaplovi, ale vystihli túto prihrávku Švédi a už sa aj dostali do útočnej akcii. Vyhodili, prekorčulovali na Čamprov v strednú tretinu a potom prudko Wigberg napálil puk na zadný mantinel, dobiehal ho, stratil ho, a naopak je tu Tikal. Tikal ho získal, vyhazuje Juříkovi, Juřík Tikal, Tikal ešte stále pri puku za bránkou, Svenssonovou prihrá, nie krúži sám a Švédi pekne za ním prehodil dozadu, strela Golonková, gól! Neuveriteľná presnosť Tikala, do holca! Ako by chcel orať las a vo vyoranej brázde chcel vyviesť puk a takto bolo zapichnutý, bol položený na lade ako na plochej dráhe, keď lošinári jazdia motocie, motoristi, tak bol hlboko zohnutý, viezol, lákal na seba troch Švédov, Švédi za ním pekne ako za Královnou behali a keď takto bol pripravený, že chce usmerniť puk na Svenssonovú bránku, padal tam Jožka Golonku, ktorý vymenil ho beku, temeraž na modrej čiare, prihral a Golonka blesku rýchle, bez odmýšľania, ani tým zápestím poriadne nemikol, strelil, vypálil a Svenssonovi puk sa prepotal v sieti. Tak je 2-1 do konca prvej tretiny, iba po druhej minúte.
0: Svoje majstrovstvo vkladal aj do reportáží zo Spartakiád. Človek si presne vedel predstaviť, čo sa na veľkom strahovskom štadióne deje.
3: A divízia krásy, ako ju nazval Ilia Jenča pred chvíľou, kráča. Divízia mladosti a krásy, ktorá v niekoľkých minútach dobila si srdcia Pražanov. Jednoducho otvorili do korán náruč Pražania a prijali ich medzi seba, svoje céry, svoje lásky. Áno, hlboké lásky. Ako ju vyjadrujú? Dievčatá, v jednej ruke brmbolce nad hlavou, v druhej nie jedna, nie desiatá, nie petnáctá. Hrebíček, ktorý dostala od neznámeho, tam z kraja. Na pamiatku na Prahu, od neho, ktorý ju obdivoval, o ktorej sníva, o princezne, ktorá prišla na Strahov, s roztrapatenými vlasami, očkami do korán otvorenými, ktorá svojou prostotou, jednoduchosťou, priamosťou, otvorenosťou, dievčenským šarmom naraz dokázala slzám primeť i ostrieľaného kozáka.
4: Stačí pohľad napravo. Tam, kde je hlava na hlave, ako konečne na celom štadióne, kde jablko by nemohlo prepadnúť, sedí nepohnutie. Nepohnutie mamička, známa nás všetkých. Členka Slovenského národného divadla Eva Krížiková. Cestovala celú noc, aby mohla vidieť dcéru na Strahove. Cvičiť na Strahove, kde nie je dosky, ale naša pláň znamená svet. Svet radosti, svet krásy, svet nadšenia. Svet nás, slobodných ľudí.
0: Podobné to bolo počas otvorenia olympijských hier v Moskve. Aj tam si svoje miesto Gabo Zelenaj plne zastal.
5: Dobre sa reprezentovala naša výprava tu, na svetovom fóre. Sme hrdí na ňu, vyrovnaní, disciplinovaní, veselí, nadšení. Toto sú naše deti. Deti Československej socialistickej republiky. A teraz vysoko dvihnuté ruky, tam celej výpravy, Na druhej strane veľkého štadióna, kde je tribúna, pravia tomu B tribúna. My tomu hovoríme tribúna na stádie, tu nie je tribúna na stádie. Tu všetci sedia a tá tribúna stala, vyskočila a pozdravovali našich prírodzene hneď ruky. Vyleteli do povetria od nás, tam pozdrav, nám pozdrav. Tu sme doma, áno, prišli sme vám ukázať, aký sme my. Aký sme mladí, aký sme dobrí, aký sme schopní, aký sme naozaj šťastní. Československá výprava, dobrá výprava na olympijských hrách.

0: Ale najzaujímavejšie reportáže, aj s vedomím, že zaujímavé boli všetky, odzneli z futbalových štadionov. V roku 1969 sa na neutrálnej pôde v Bazileji stretli Slovan Bratislava a FC Barcelona. Hralo sa o pohár víťazov pohárov.
1: Hodiny na štadióne už ukazujú 48 minúty druhého polčasu a stále nie je koniec stretnutia. Stále nie je koniec stretnutia. Lopta na nohe Rešárovej. Ja verím tým švajčiarským hodinkám, predsa sú najpresnejšie vraj na svete. Verím, poza príležitosť pre Španielov, peste nášho chlapca Vencla a lopta dostáva sa za postranu brankovú čiaru von do autu. Rohový kop, 48. a koncej minúte. Tak akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, strela na našu bránu, výborne Venter, to bola šanca, vypálili a keď aj vypálili, už tu bol hryz rokotu pána Ravenca, ktorý končí stretnutie Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma, vyhrali sme 3-2. Náš je pohár, slávny a veľký, nádherný, bravo chlapci. Naši jastrabi z tehelného pola bratislavského. Obecenstvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti, naši fanúškovia, so zástavami a transparentami, objímajú našich hráčov. Ďaká vám vrelá. Vencel, Filo, Horvát, Rivňák, Zloka, Hrdlička, Čapkovič Jožo, Svetler, Móder, Bizoň, Jokl, Čapkovič Ján. Ďaká Miškovičan za prípravu. Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získáva jednu z najcennejších trofejí na svete. Snívali sme o tomto okamžiu. Keď sme sa dívali na prenosy televízne tých 11 rokov, keď zástupcovia UEFA odovzdávali slávnym klubom Realu Madrid, Manchester United a ďalším takúto trofej. Ako my doma vtedy sme si vraveli, kedy raz naši chlapci takto medzi nadšeným obecenstvom budú prijímať pohár, kedy oni raz obehnú okolo štadióna, kedy náš kapitán bude mať pohár vysokovolky. Plnilo sa naše prianie, naše veľké prianie. Náš ten Slovan Bratislava príjme pohár. To si vysiekol Šaňa Horváta z bieleho trička. Je v trenírkach a čaká, aby prijal pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Priatelia, doma, otvorte poháre. Vyberte poháre. Otvorte fľaše vína, fľaše šampanského. Pripite na zdravie našim.
0: Na moskovskej olympiáde sa futbaloví reprezentanti dostali až do finále turnaja. V Lužnikách nastúpili proti Nemeckej demokratickej republike.
2: Pri lopte je Lička, Lička, Kolmo dopredu a pôjdeme takým pomalým útokom, lebo komu prihrať? Nikomu sa prihrať nedalo, na zemi je Nemec, Nemec bol faulovaný, lebo čakal prakticky, komu by mal prihrať, no a zozadu ho potom potrhol hráč NDR. Teraz už ideme dopredu, Štambakom, Štambak je tam pristrihávka do poktového územia, výskok, strela na bránu, odrezená lopta, gól! Vedeme 1-0! Vedeme 1-0! Svoboda zachytil loptu a dal gól. Dal gól a dal gól. Prirodzene radosť na našej striedačke i na ihrisku obrovská. I medzi našimi fanúškami. To bola akcia rýchla, premyslená, prekvapujúca. Gól padol tak, ako sme si ho naozaj prijali.
0: Emócie vložené do reportáže vyzdvihol aj František Chmelár.
3: Každá jeho reportáž, si myslím, bola plná emócií. Ja osobne som toho názoru, že emócie do športu patria, aj keď treba racionálne hodnotiť priebeh súťaže, vystihnúť to podstatné. Na druhej strane je treba predovšetkým upútať poslucháča a on bol ten majster, ktorý to v každom prípade vedel, aj za cenu toho, že povedzme jeho hodnotenie športu, súťaže, výkonu nemuselo byť vždy super objektívne, ale za cenu upútania poslucháča vedel tomu dať tú šťavu.
0: Mal svojich obľúbených športovcov, ktorí mu ostali v pamäti celý život. Či už Ondríka Nepelu, Jozefa Golonku alebo Jozefa Adamca. čo povedal o Gabovi Zelenajovi posledne menovaný.
4: No len v tom najlepšom, lebo bol to pán reportér, ktorý ospieval hru, ktorú reportoval. To nebola len reportáž, ale to bola krásna básne, krásne spievanie od neho. A pritom ešte vedel divákov pobaviť a samozrejme, že tá hra vyzerala u neho, ako keby sme ju mali na dlani. Takže takíto reportéri nám dneska chýbajú a bol to pán, ktorý rozumel svojej práci. Veľmi som ho obdivoval.
0: O bohaté spomienky sa vedel vždy podeliť, rozprávať o nich s určitým nadsadením, ale vždy tak, aby pripútali rozhlasového poslucháča. V januári roku 2000 sa zdôveril mikrofónu takto.
5: No tak tie pikošky tie sú v dvoch kategóriách. Také, ktoré sa nedajú reprodukovať ešte raz tu, pretože počúvajú aj deti. A to sa ako nesmie. No a tie druhé, tie majú svoju históriu. Dokonca boli také obľúbené, že v Čechách boli kluby Gaba Zelenaja, kde si nahrávali moje reportáže, oni to zostrihávali a potom si to púšťali pri rôznych zábavách. To mi písali, že sa na mne zabávajú, že je to príjemná zábava a v Pražskom rozhlase tam mali zo dva alebo zo tri pásy len z mojich breptov a prikošie, ktoré sa postávali. No a boli i strašivánsko smiešné, aj niekedy až, viete, hraničiace s čímsi, čo hrozilo. No, hrozilo viac ako hrozilo. A jedna taká sa mi stala v Moskve, kde ma vyhnali v 68. roku na jeseň, teda v zime pred sviatkami, usporiadali ten hokejový turnaj Izvestí. A mňa vyhnali tam, aby som to išiel reportovať. Ja som strašivánsko prežíval to, čo sa tu udialo v 68. roku. Bolo to ho plné, moje vnútro. Absolútne plné. No a vtedy sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskému zväzu a oni keď hrali doma, viete, to bol neprekonateľný manšaft. A ja som vtedy už hneď v prvom stupe, v prvej tretine, reportovala si takto. A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás. Obsadili naše územie, celú našu tretinu, celé naše územie. Bijú nás. Hlava, nehlava, nehlava, nehlava. Ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež bojujú. Nedajú sa. Vidím, oplácajú. Alo, a snažia sa ich vyhnať. Nie, nemôžu. Oni sú strašne silní. Strašne silní. Nie, nedajú sa. Ale my keď budeme držať spolu, nám sa to podarí. A my nášho územia vyženieme. Toto som ja povedal. Cez tretinu. Vždy som, my sme mali spojenie s Československom, vždy, tak vždy som poprosil technikov v Prahe, prepojte ma do Bratislavy, na nebohu manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí, ty si sa zbláznil? Čo si to vyprával? A teraz mi to zreprodukovala a hovorí, tak buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech zistí, že kde sedíš, aby sme ťa aspoň mohli naháňať. No tak som sa s ňou rozlúčil a nejako som to stresovaný doreportoval a oni ma nezavreli tam a nezavrel ani nikto tu. Viete, vtedy bola televízia módna a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli, a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili tak ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo v mojom srdiečku bolo.
0: Gabo Zelenaj sa stal pojmom nie len rozhlasovým, ale hádam sa to dá tak povedať celospoločenským. Ťahal štrúdličky, fotografoval, glosoval, napísal dve knihy. Ale predovšetkým to bol reportér. Pán reportér, alebo majster, ako ho nazval Zdeněk Šálek. Ďalší kolega Dušan Kerný zase hovoril, Gabo nie je človek, je to prírodný živel. Nech ho už nazveme akokoľvek, jedno je isté. Výraznejšie ovplyvniť rozhlasovú prácu, reportáž nemohol. S tým asi musia súhlasiť všetci, jeho fanúšikovia i odporcovia. Lebo Gabo Zelenaj bol a ostal iba jeden. A to nie je na ľudský život málo.

sweet is a party of two. Sugar, I got no question.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas príbeh napísal Jozef Repko. 30. júla 1818 sa narodila anglická spisovateľka Emily Bronteová a my si ju v našom rádiu sprítomníme dramatizáciou jej známeho diela Búrlivé výšiny. V tejto našej dvojhodinovke si vypočujete prvú časť rozhlasovej adaptácie. Na konci dvojhodinovky sa objaví pásmo Daniely Kapitáňovej o Karlovi Čapkovi. Autorka sa 30. júla dožíva svojich okrúhlych 70. narodenín. Z Rádia Litera jej prajeme všetko najlepšie a ďakujeme jej za pôvodnú literárnu i rozhlasovú tvorbu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Dobrý deň, tu Menec z archeologického ústavu. Ja...
1: No vidíte, 12. raz. 12 zbytočných spojení.
0: Ale kvotnú časť telefónneho účtu vám preplatí náš ústav, slečna Krutá.
1: Ale nehovorte o peniazoch. Hovorte mi len, Anita. Srdce mi krváca, keď vidím, ako vás bojkotujú.
0: Bojkotujú?
1: Presne tak. Ešte ste nepochopili, že mestský úrad vyhlásil embargo na styky s vami?
0: Embargo? Ale choďte, slečná Anita, veď...
1: Nie, nie, nie, ostanem pri vás. Keď vás už všetci opustili, aby váš hlas nezostal hlasom proroka volajúceho na púšti.
0: Ďakujem za povzbudzujúce slova, aj za inšpiráciu. Aké číslo má farský úrad?
1: Farský úrad, moment, 2277. Ale azda tam nečakáte pomoc. Aspoň sa nepredstavujte hneď na začiatku.
2: Farský úrad, prosím.
0: Dobrý deň. Môžem hovoriť s dôstojným pánom dekanom?
2: Pri telefóne.
0: Aby ste rozumeli, chcel by som sa dozvedieť niečo o príčinách nepochopiteľného konania tunajších občanov. Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Menet z archeologického ústavu. To paromaj s etikou.
1: No, veríte mi už konečne?
0: Nož, je to znepokojujúce, keď sa zapiera aj hlásateľ slova Božieho.
1: Nezúfajte, pán doktor. Pozhováram sa s ním sama.
0: Ďakujem. Ďakujem, slečná Anita, ale predsa by som len volil iný spôsob.

0: a si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol za nás ukrižovaný. Svätá Mária,
1: dobrý večer. Nemyslel som si, že v tejto búdke je tak tesno.
2: Pokľakni, syn môj, a povedz, čo ťa trápi.
1: Tunejší občania, dôstojný pane, konkrétne niektorí zainteresovaní...
2: Upokoj sa, synu, nie takého hriechu, ktorý by pán po účinnej ľútosti neodpustil. Kedy si naposledy pristúpil k svätej spovedi?
1: Tak ešte som nemal príležitosť.
2: Zdá sa, že ťa pán dosiel neobdaril vierou.
1: On bohužiaľ. Ale kresťanské názory aj činnosť samospasiteľnej cirkvi poznám. Teda z profesionálnej nutnosti.
2: Kto ste?
1: Doktor Menec.
2: Z archeologického ústavu. Uvedomujete si, že stojíte na posvetnej pôde?
1: Ja kľačím, dôstojný pane. Domnieval som sa, že každý človek má právo vyspovedať sa.
2: Veriaci človek, veriaci.
1: Áno, chápem. Ale kde inde už má nájsť porozumenie človek v mojej situácii? Nemáte právo odmietať ma.
2: Čo s vami? Pozhovárame sa. Ale u mňa. Vyčkajte, pokým sa mi zdôveria ostatní bratia a sestry a potom sa stretneme u mňa na farme.

0: Ľudia sa mi vyhýbajú. Pán primátor ma odkazuje na úradné hodiny. Mám dojem, že všetci by ma najradšej nalistať, ale to ako verejného nepriateľa.
1: Ale neberte to tak tragicky. A príjmite aj takéto povzbudenie, náš vychýrený topás. Určite ste už ochutnali.
0: Aj s bylinkami a nieraz. Dôstojný pane, pripúšťam, že nie iba kvôli vrodenej alergii. Vyliečil moju nádchu, viete? Na nešťastie som si aj s ním spôsobil určité problémy.
1: Keďže nie ste veriaci, spovedať sa nemusíte.
0: Obávam sa, že ináč to nepôjde. V tú kritickú noc som mu tiež holdoval a

0: Zastrážil som skvelý nález. Konkrétne obetný lanx a pilku.
1: Počul som, že sa stratili a polícia pátra po páchateľovi. Neviem, ako by som mohol pomôcť.
0: Môžete, dôstojný pane? Svojich farníkov ste presvedčili, aby obetavo a nezištne pomáhali odkryť pohrebisko.
1: Ale nezveličujte moje zásluhy, to pán ich mojimi slovami primel k práci.
0: No a teraz by mohol podobne osloviť zlodeja.
1: V prípade, že navštevuje služby Božie, o čom však dosť pochybujem.
0: Nestojí to za pokus?
1: Samozrejme, odsúdim ten nepekný čin, ale sotva ho dostanete naspäť. Zázraky sa nedejú na želanie smrteľníkov.
0: Práve vy mi beriete poslednú nádej.
1: Páchateľ nekonal so zištným úmyslom.
0: Oba artefakty majú nesmiernu cenu.
1: Muzeálnu. Ináč sú vraj hrozbou dobrej povesti tohto mesta. Obetná misa a pilník sú dôkazmi kanibalstva osadníkov v skaliskách. Tunajšie občania sa obávajú, že sa na nich zosypú nové nádavky.
0: Áno, ľudožrúti alebo kanibali, to mi už vysvetlila riaditeľka pamätnej izby.
1: No a iste aj to, aký sú alergickí na doterajšie osočovanie.
0: Prepáčte, ale len preto, že ich košiarčania prezývajú psíčkami.
1: Pán doktor, aj ja som rodený Drdiančan.
0: Má tajomstvo lokality naďalej zostať ukryté v jaskyni? Naša Trója, slovanské Delfy, najstaršie dokázateľné osídlenie z obdobia Samovej ríše? Pre Krista pána, prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ale dočerta pri všetkých svätých, dôstojný pane, a zdá aj legendárny Vogazdisburg. To je až odporné. Absurdné.
1: Urobím, čo si žiadate. Len sa upokojte.
0: Dúfam, že hlas spred oltára vaše ovečky presvedčí. Ste moja jediná nádej.
1: Som sluhom pána bez mála 40 rokov. Presvedčil som sa, že len málo kedy ma počúvajú pozorne, ale pokúsim sa. Cesty Božie sú nevyspytateľné.

0: Objekt 7, holené kosti spílené, počet neidentifikovateľný, podobne panvovej kosti, zvyšky krčných stavcov. Zapísali ste, slečná Anita?
1: Áno, áno. Lebky a rebrové kosti zase chýbajú?
0: No, ako všade. Objekt 7. Neidentifikovateľný počet holených kostí, 3... Ne, 4. 4 časti kľúčnej kosti. A zasa stehenné kosti.
1: Prečo sú všetky na hromadách?
0: Tak končatiny im nespotrebovávali.
1: Jaj, naši predkom nechutili.
0: Milá slečna, pri antropofágii pojedali predovšetkým vnútornosti. Srdce ako symbol odvahy a bojovnosti. Ak iste aj oči a jazyk.
2: No, mohol som si myslieť, že vás nájdem kostičky spisovať.
0: Iné nám neostáva, pán Chňupa. Pri vašej policajnej ochrane nám aj tie, čo skoro rozkradnú.
2: Kto by ho nestál? Ani barani s košierou. A ty by ukradli nos pomedzi oči, doktorko.
1: Chňupa! Doktor Menet, pre vás nie je nejaký doktorko. A keď sa zhovárate s predstaviteľom vedy, nežujte.
0: Čomu môžem ďakovať za návštevu, pán inšpektor?
2: Ale stretol ma pán dekan a spomínal váš prípad. Tak reku, zájdem vám povedať, že krádež stále vyšetrujeme.
1: Naozaj? Ale zlodeja nemáte.
0: Moment. Zistili ste už niečo?
2: Tak pracuje sa na tom. Zatiaľ vieme len toľko, že páchateľ je neznámy a nebude od nás. V Brďanoch sa kradne múdro. Elektronika alebo alkohol. Tak som si povedal, či reku na vás nie je niekto nabrúsený.
0: V akom zmysle?
2: Krucifix, doktor, však si domyslíte. Chce vám niekto uškodiť? No, odpovedzte.
0: Nož, pripúšťam, že taká osoba by mohla jestvovať.
2: A už je to vonku. Meno, adresa.
0: Nie, pravda, že čiste teoreticky. Viete, z kolegiálnej rivality. Podobný objav by si môj šéf najradšej vyarendoval pre seba. Chápete?
2: Aha, šéf z toho vášho.
0: Oddelenia archeologického ústavu, pán inšpektor.
2: My máme právo zásahu len vo svojom raju.
0: Ale chápte, odborník jeho formátu by sa nikdy neznížil k podobným metódám.
2: Pozerali by ste, čo všetko povystrajajú takí odborníci. Okrem toho máme svoje metódy a podľa nich nikoho nemožno vylúčiť. Motív by mal.
1: Zbavujete sa zodpovednosti. A takým priehľadným spôsobom.
2: Jo, povedal som voľa čo také.
1: Nemusíte. Čítam z vás ako z knihy. Ako z veľmi hlúpej knihy, Chňupa.
2: Zhovárate sa s úradnou osobou, riaditeľka.
1: Úradná osoba nás nemá zdržiavať v práci, to poprvé. Po druhé, nemá mystifikovať, ak viete, čo ten výraz znamená. A po tretie, straťte sa, lebo ináč poviem primátorovi, že nad kostiami predkov ste v hube omáľali žuvačku.
2: Krucifix, baba. Teba by som nechcel mať ani v posteli. No, len si rátajte kostičky.
0: Nemuseli ste tak z hurta. No, robí čo môže.
1: Je to chmulo a nerobí nič.
0: Predsa len vaše rázne počínanie ma zaráža.
1: Lebo nepoznáte našich ľudí, pán doktor. Ak na nich človek nejde zostra, nič nedosiahne. Tu je slušnosť iba prijavom slabosti. Napokon ako všade. No, tak už sa prestaňte mračiť. Sľubujem, že už to neurobím. Ste citlivý človek. Uráža to váš jemnocit.
0: Inšpirovali ste ma.
1: To vidíte?
0: Zasa inšpirovali, slečna Anita. Práve som sa presvedčil, že záležitosť musím vziať do vlastných rúk.
1: Tak dlho som od vás čakala mužné rozhodnutie.

0: Smiem si k vám prisadnúť, majstre? Papuliak?
1: Vy ste ešte v Brňanoch.
0: Nebyte tak náhlivo. Zabehne vám.
2: Čím poslúžim?
0: Ako vždy to pásom, pán Mastihuba. Majstrovi tiež vedec.
1: Hádam inokedy. Viete, príležitosť sa
0: nájde. Ale prineste, pán hotelier. No tak, majstr. No. Mám si myslieť, že umelec sa obáva nevraživých pohľadov okolo seba. Skutočný umelec sa neobáva. A obzvlášť dnes.
1: Máte akúsi dobrú náladu.
0: Ako pred rozlúčkou s týmto nádherným mestom. Potúžil som sa trochu, priznávam sa. Aby som získal odvahu.
1: Áno. Doteraz ste vraj nepôsobili veľmi odvážne. Na čo ju ako máte získať?
0: Tak, aby som napravil svoje hrubé spoločenské fópa. Priestupok, majstre. Priestupok.
1: Samozrejme, že som vám rozumel.
0: Vyčítam si, že ešte som si nenašiel príležitosť bližšie sa s vami zoznámiť. A nie, som v Brňanoch celý týždeň a ešte som si nepohovoril s mužom múz.
1: Tiež som sa odhodlával, lenže ako si mi nedovolili aby som sa správne vyjadril,
0: okolnosti. Áno, okolnosti. A skôr malicherné nepochopenie, majstre. Čo si vy, intelektuál a navyše umelec? No, nie, fakt. Čo si myslíte o postoji tunajšej mestskej rady?
1: No ja vlastne... Tiež som jej členom.
0: Ale hlboko cítiacím a uvažujúcim. Nie, ja chápem, ste osamelí. No predsa len básnik. Nie, básnik, majstre. Nie, vy ste básnik.
1: Poznáte moju tvorbu.
0: No, tak doteraz som nemal potešenie, však, áno. Ale vraj vzbudila veľký ohlas. Publikovali ste aj knižne?
1: Predchádzajúci režim mi zabraňoval. Musel som... Musím doteraz triediť obálky na pošte.
0: A však to sa iste zmení.
1: Vydal som zbierku.
0: Vlastným
1: nákladom.
0: Bravo.
1: Zvednuté verše.
2: Čo poviete na tieto?
0: No, smelo.
2: Za listom podali. Už je tu jeseň. Treba ísť, pán sveta, osudy naše splieta do uzla tieseň.
0: Koniec? Aha, naozaj je výstižné.
2: Áno. Každému, komu som ich ponúkol, každý kúpil, nikto neodmietol.
1: Nikto, pán archeológ.
0: Poznáte teda život aj potreby Brdianša? No. Povedzte mi, má prísť toto utešené mestečko o zaslúženú slávu len pre kapric bezvýznamného činovníka mestského úradu?
1: Dunajší pán hotelier nie je bezvýznamný.
0: Obávam sa, že nie je na intelektuálnej úrovni.
1: Naopak. Sľúbil, že prispeje na moju druhú zbierku ako sponzor. Obáva sa, že tá ľudožrúcka minulosť mu odtlaší hostí a ani pánovi Titikalovi sa veľmi nechce byť primátorom kanibalov.
0: Zároveň však aj najstaršej osady v republike.
1: To nie je isté. Keby to bolo úradne potvrdené, chcem povedať, vedecky dokázané.
0: Ale bude. Bude. Nad všetku pochybnosť, majstre. Predstavte si, ako by sa vynímal taký titulok v novinách. Brďany.
1: Čo?
2: Brďany?
0: Brďany. 1500-ročná slovenská Trója. A na prvej strane. Čo?
2: Čo?
0: Príležitostná báseň, majstre. Čo? Vaša.
1: Tak veď aj mňa tá správa pôvodne nadchla. Zložil som... Počúvajte.
0: No, dajte. Poďme.
2: Stýčený nad vekmi.
0: Bravo.
2: Napísal... René Papuliak. Brdiansky. pútniku. Postoj. Na známosť sa dáva.
0: Pokrmaj sa.
2: To je skvitla rodu nášho sláva. Tu do Franka zabudol svoj bodec. Sám samo. Ľudu nášho praotec.
0: Fantastické.
3: Dobrá. A zbylý.
0: Pán Mastihuba, pripravte mi aj účet za ubytovanie. Ráno odchádzam.
3: Prosím, veľmi rád, prosím. Účty vedie manželka.
0: A zložím jej poklonu, len čo dohovorím. Tuto s majstrom.
4: Strávili ste u nás iba 7 nocí, pán doktor. Asi ste sa cítili veľmi osameli.
0: Zostanú navždy v mojej pamäti, milostivá pani. Práve tu som sa zbavil svojho vrodeného neduhu. Zásluhou červeného vína. A vás, milostivá.
4: Vy lichotník.
3: Aj chýbať vám tuším bude.
0: Veru tak. Obávam sa, že na novom pracovisku si nebudem môcť dovoliť podobný elixír.
3: A do akej čertovej diery vás zasa posielajú?
0: Nož, tu som nemal úspech. Vedenie ústavu teda usúdilo, aby som sa poučil na stáži v Neandertáli, teda v Neandertálskom údolí.
4: Odtiaľ je ten ohyzdný praveký chlap.
0: Áno, milostivá. Povestný exemplár Neandertálca.
4: Hadam, len nechcete vykopať podobného.
0: Kiež by bol osud ku mne natoľko štedrý. Lenže rakúski kolegovia si strážia svoje pohrebiská. Na takej stáži zostáva človeku len... Prizerať sa.
3: A popíjať, čo? Tiež som chodil kedysi na školenie.
4: Mastihuba, pána doktora nezaujímajú tvoje avantúry.
0: Šťastný muž, ktorý si ich dovolí. V tamojších prvotriedných hoteloch si však našinec nemôže dožičiť ani len minerálku. O iných rozkošiach ani len nevravím.
4: No len vravte. Pri tých vykopávkach sú aj nejaké hotely.
3: Áno.
0: Len tie najluxusnejšie, milosti. To viete, také vychýrené miesto priťahuje 100-tisícové návštevy.
4: Zaujímavé. Staré kosti ako turistická atrakcia.
0: Áno. Zoznamovanie sa s vývojom ľudstva. To je súčasný trend moderného sveta. A civilizácie.
4: Mastihuba, spomíná si, že v skaliskách by nebol rentabilný ani len bufet.
3: Ale kdeže sa my môžeme hrabať na civilizovaný svet?
0: No, dovolujem si oponovať, pán hotelier. Máme rovnaké, ak nie výhodnejšie šance. No, záleží len od nás, ako ich využijeme. No, už som vás priveľmi zdržal, tak účet prosím.
4: Tak skoro vás nepustím, pán doktor. Najskôr mi musíte porozprávať. Vždy ma zaujímali tajomstvá. Aj tie spod zeme. Mastihuba, no, prinies to pás. Ale z tej najlepšej sorty.

0: vytekalo.
1: Uhádni, kto ťa volá práve teraz.
0: Nemáš doma muža?
1: Stráca v lokáli posledné sily. Ale ide o dôležitejšie veci, než... Práve odo mňa odišiel ten usoplený doktorko.
0: Už aj s tým si začala?
1: Vravím, že ide o dôležité veci. Chce odísť z Brdian.
0: Viem, náš básnik za mnou pribehol a je z toho nešťastný. Chvála Bohu.
1: Ja ti dám chvála Bohu. Dobre počúvaj, Ignác. Zajtra nech má ten tvoj črep a želiesko naspäť. Hneď ráno, aby nebolo neskoro.
0: To nepôjde. Chňupa robí, čo je v jeho silách.
1: Chňupa je primitív. Ináč by si ho nevymenoval za hlavného šerifa. Preto prikazujem tebe, Ignác.
0: Občianske záležitosti a žiadosti prijímam len v úradnom čase. Čo sa týka aj teba.
1: Zariadíš a basta. Ináč prídem na radnicu a neželaj si ten škandál.
0: Ale veď pochop, nemôže.
1: Nič nepochopím a preto viem, že môžeš. Ignác, manžel predo mnou nemá tajnosti. Rozumieš? Za to ja pred ním áno. Tiež rozumieš, to je jasné. Ale nemusím mať. Ostatné si domyslíš. Aj to, že ten žiarlivec by ti do týždňa pomohol z primátorskej stoličky.
0: Čo ťa to zrazu pochytilo? Zahľadila si sa do doktorka či kieho?
1: Zahľadila som sa do budúcnosti. A neboj sa, psiu hlavu za ľudožrútov nasadíme iným. Všetko už vysvetlím tomu svojmu vresu peňazí. Otrasný chlap. Ako by nebolo jedno, či je primátorom, psíčkárov alebo ľudožrutov.
2: Tak, urobili ste múdro, pán doktor, že ste na nás nezanevreli a unáhlene neodcestovali. Vytrvalosť niekedy privolá úspech. No, pán inšpektor, máte slovo.
3: Podľa rozkazu pána primátora som ukončil vyšetrovanie odsúzenia historických predmetov.
4: Janek, čas sú peniaze.
3: Rozkaz. Žiadam doktora Meneta ako oznamovateľa trestného činu, aby potvrdil, či sú toto hľadané predmety.
5: Ubytný Langs. Aj pilník.
6: No. V celej historickej nádhere.
3: No, idem poznávate ich?
5: Ale prirodzene, pán inšpektor, všimnite si okraj disku. Charakteristickú vlnovku. Na pilke ešte zvyšky ozubenia. Nádher. Nádherné kusy.
4: Oblizovať také hnusobstva. Veď je to nehygienické.
2: No, ale pije na nich krv predkov.
6: Ale našich, pán primátor, našich. Čiže ste ich mohli priniesť úctivejšie, chňupa. No. Nie v škatuli odmrazenej hyny.
3: No, tak mi ich odozdal dušička.
6: No. Majiteľ pohrebného ústavu a nevie narábať s relikviami. No, tak... ďakujem pekne za také služby.
2: Ale no, vďaku si zaslúžia predovšetkým dôstojný pán dekan. Ráno na omši tak vycúdil páchateľov, až sa v ňom pohlo svedomie. Lebo keď z omše pán Dušička zamieril do práce, teda konkrétne na cintorín, zazrel...
7: Toto oné... Aj to druhé. No. Na hrobe starej Oríškovej.
6: Čo je s páchateľom?
3: No nič. Zatiaľ neznámy.
6: Pravda, že to sme mohli čakať, pán doktor.
4: Čo tam po ňom? Hlavné sú nájdené predmety. No? Na zlodeja by sa turisti neprišli pozrieť.
3: Uh-huh. No. Podpíšte papiere. No. Že ste všetko prevzali nepoškodená. Ha?
6: Tak. Joj, som taká šťastná, doktor Menet.
5: Ja tiež. Ano. A volajte ma Eduard, ak smiem byť taký smelý.
6: Smiete, Eduard. Som naozaj šťastná.
4: Tak teraz na co, kým sú na meko.
2: Áno. No. Verím, pán doktor, že na Brdianský mestský úrad budete spomínať len v tom najlepšom. A že naši susedia vám výjdu bústrati tak ako my.
5: No, vyjadrili by ste sa presnejšie, pán primátor.
2: Veľmi rád. Odteraz budete spolupracovať s mestským úradom v Košiaroch.
5: Prečože? Vy odstupujete?
2: No, a s veľmi ťažkým srdcom. Prosím, pán doktor, tu je výpis z pozemkovej knihy. Prosím, čítajte.
5: Lokalita Skaliská teda naozaj patrí do chotára Košiare?
2: Bohužiaľ, bohužiaľ. Podľa tereziánskeho urbárneho delenia.
4: A zákony platia v každom čase.
2: Tak.
4: Musíme ich dodržiavať.
5: Prekvapuje ma, že práve vy to prijímate tak ľahostajne, pán Mastihuba. Veď v tej lokalite by ste mohli postaviť hotel.
4: Aj postavím. Obchod nepozná hranice.
6: Pán primátor, vyzývam vás. Zadržte ten osudný krok.
2: Ale...
6: Nevzdávajte sa najsvetlejšej pamiatky našich dejín v prospech baranov. Veď ani pamätnú izbu nemajú. A o 300 menej obyvateľov. Eduard, Eduard, aspoň vy zasiahnite.
5: Nevzrušujte sa, slečná Anita. Napokon je jedno, či stredisko Samovej ríše je v chotári Brdian alebo Košiarov.
6: Ach, aj vy už zrádzate.
5: Nie. Naozaj nie. Prosím vás, neumdielajte.
7: No tieto oné hysterky, hneď sú ani štolver.
5: Anita!
2: Nevyvaľuj oči, dušička. Rob voľačo. Ty si odborník na mŕtvoly. A ty chňupa ňomaľ aj húbe tú žuvačku. No robte načo.
4: Príďte sa, príde k sebe. Hlavná vec, že to už máme za sebou.
2: A povedz svojej žene, že to pripravila ukážkovo. Sám by som sa tej psej hlavy tak rýchlo nezbavil.
7: Tu je voda. Polejem ju.
5: Netreba. Mám iný spôsob.
7: No, trošku.
5: Ticho. Slečná Anita. Sľubujem vám, že to tak nenechám. Urobím, čo je v mojich silách. Anita, počujete?
6: Áno, Eduard, a verím vám, vy môj hrdina.

Vypočuli ste si druhú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina. Hru uvádzame ako pripomienku narodenia Emily Bronteovej, ktoré si pripomíname 30. júla. Autorka sa narodila v roku 1818.

0: Hýb sa veľa.
1: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina.
2: Prepáčte.
1: Ešte som nezažil takú búrku.
2: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: No, a koho to sem čerti priniesli?
2: He? Je tu akýsi pán.
1: Lockwood.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Thrushcross Grange.
1: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
1: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: Kúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Kitty Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlupaňa.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povie Meretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Kitty?
2: Hereton, dobré, že si prišiel, je nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Hereton Arnshaw.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Kitty, podaj poháre. Hereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha. Nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty. Ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si ide.
3: Idem za ňou.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: A vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem, už idem.
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte, hoci aj do pekla.
3: Oce, oce, tak.
5: Je tam ešte horšie, než keď som vyšiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Kitty, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú, dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložiť?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Oh, na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: Prosím, na to. No.
1: Kto je to?
0: Katrin Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Oh, bože môj.
0: 20 rokov blúdim po slatinách. Pusť ma, Dono.
1: Ty ma pusť. Aké ľadové prsty. Pusť ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste kto? Pomôžte mi.
2: Človeče, kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: Veru tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
2: Čože? Vy ste spali v tej izbe.
1: Áno.
2: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
2: Krk jej vykrútim. Nela! Nela! Bože, tak by ste naozaj videli.
1: Prepášte, nerozumiem.
3: Pane?
2: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
3: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
2: Dávaj si pozor na jazyk.
3: Udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
2: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane?
0: Pusť ma.
2: Počujete?
3: To bol len vietor.
2: Katrin! Počkaj ma, Katrin, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Katrin.
3: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
3: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
3: Kam by ste chodili uprostred noci a v tom nečase? Sadnite si.
1: Ďakujem.
3: Tak.
1: Ďakujem.
3: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať.
3: Pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
3: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
3: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshawa, Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
3: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Katrin Lintonová.
1: Katrin Lintonová?
3: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
3: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom kto bol váš nebohý pán?
3: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
3: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
3: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
3: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
3: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Katrin. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
4: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
5: Neotravuj stále.
4: Chyť ma.
5: Vráť mi tie noty.
4: Chyť ma.
5: Katrin, ty si naozaj otravné decko.
4: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
5: Žalobaba. No, vidíš, mama nemá čas.
4: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
5: Lebo len žaluješ a vreštíš.
4: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
5: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
4: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
5: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
4: Neklamem.
6: Deti, a klameš. Deti, deti, prestaňte. Katrin, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
4: A Hindley má vykasanú košelu.
5: Už zase žaluješ.
4: Lebo mama stále hreší iba mňa.
6: Katrin, dievča má byť vždy upravené.
4: Ale prečo?
6: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
4: Ale ja nechcem byť dáma.
6: Prečo?
4: Lebo je to veľmi nudné.
6: S tým sa budeš musieť zmieriť.
7: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
6: Ešte chvíľu počkáme.
5: Ale ja som už hladný.
6: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
4: Už ide! Otecko!
8: To bola cesta.
4: Otecko, doniesol si mi bičík.
6: Nechaj otca vydýchnuť.
8: Vydrž, dcerenka.
4: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
8: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
6: Preboha.
5: Chcem ísť preč.
8: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
6: To nemá žiadnu rodinu.
8: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
6: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
8: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
6: Pary, si ho nechceš nechať.
8: Je to naša kresťanská povinnosť.
6: Ale...
8: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
6: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
8: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
6: No už. Staň sa vôľa Božia.
8: Amen.
4: Otecko?
8: Áno?
4: A môj darček?
8: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
5: Je špinavý.
8: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
5: Au, ucho, au, to bolí.
8: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
4: Som Katrin.
9: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
4: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
8: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
9: Áno, otecko.
8: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
4: Počkajte na mňa.
6: Utri si slzy, Hindley. No. Otecko tak nemyslel.
5: všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
6: Tvoj otec si to želá.
5: Tomu nikdy nezabudnem.
3: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirotke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena. A jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počne, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindliho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimný
3: strast, pán. Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však.
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja nepláču, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Pera sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hanbu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš. Tu máš.
3: Čo sa s tobou zapára?
6: Tu máš. Tu máš. Pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindli začal.
7: Hindli? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nic zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo, nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindli!
5: Ani vás
7: varujem
5: otcom.
7: Ťa.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindli.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Tiež sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindli odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindli. Mal už 20 rokov a priviedol si zo sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakľa. chutilo vám, pani Francis?
9: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
10: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
9: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
10: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
9: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
10: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
9: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť.
3: To som rada, že...
9: Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
8: Rozumiem.
9: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
10: Ticho. Katrin, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
3: Spomíname.
10: Patrí sa. Myslím, že otec mal pekný pohreb.
9: Áno.
10: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
11: Mal si to spraviť ty.
12: Mám pripraviť čaj, pane.
9: Ja by som si dala.
3: A ja?
9: Katrin, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
3: Aká krásna šatka.
9: Zelená je pre teba ako stvorená.
3: Ďakujem.
9: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
3: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
11: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
9: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
10: Skúšam moju trpezlivosť.
9: Urob niečo.
10: Heathcliff...
3: Ale on to tak nemyslel.
12: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
10: Nela, nechaj.
12: Ale pane...
10: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
3: Prečo si odopínaš ten remen, Hindley?
11: Čo chceš?
10: Čo chcem? Toto, na! Tu máš! Tam!
3: Spáte si sa, Francis! Jo.
9: Drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
3: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
9: To si vyprosím.
10: Katrin, okamžite sa Francis ospravedl.
3: Ani mi nenapadne.
9: Som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
10: Pravda, že... Katrin, okamžite chod do svojej izby. A zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
3: Potom tam zostanem do konca života.
10: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
3: Nejdem.
12: No tak, slečna, buďte rozumná.
3: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
10: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
9: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
3: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
11: Dajte jej pokoj.
9: Hindley, on do mňa sotil.
10: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
9: Áno, drahý.
10: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš.
3: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
10: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
3: Nechaj ho, prosím.
12: Konečne, nič nezmôže.
3: Heathcliff.
10: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš potu tváre zarábať na chlieb. Braček.
8: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine.

a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Katrinine názory.

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tu máš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Nenaženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé, hajbučke.
0: Aké máš mozolnaté ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečiš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Zmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No, ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve necukrujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na stráž kruzeč?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten luster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju. Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž, Kuler. Drž.
1: Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo nevidíš, že omdlela? Catherine.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Z Kuleru hryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
1: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
6: Áno, pane.
1: No, ukážte sa vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
7: Ten je ale špinavý. Však Edgar.
2: Tej slečne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej.

0: Ty navoňaný panák.
1: Veď to je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
2: Slečna Ernšová.
3: Slečna Ernšová by nebehala po slatinách s tulákom.
2: Určite je to ona.
3: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
2: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
3: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
0: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
1: Ty si ale grobian.
3: Nepočul si, čo som ti prikázal? Odíď.
0: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
1: No, ale tu...
0: Ketrin, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
4: Jaj, moja noha.
1: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
3: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
0: Ketrin, tak im povedz niečo.
4: Znovu vám dlho. Podajte mi vonnú sol.
3: Robert!
5: Áno, pane.
3: Odveď ho.
0: Nedotýkaj sa ma.
5: Poď, Ketrin.
6: Prestaň kopať,
5: Ketrin.
6: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
3: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: V ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Catherine, no potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Catherine na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Isabella Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja. Odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis, si milá. A Nela, to som rada, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Catherine tak, ako ostatní sluhovia.
3: A tu si... Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Isabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a učíšeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela! Nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je dávno.

0: Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, o čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Katrin už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem na bok. No poď. Vyzleť si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť, správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno? A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Joj, Lintonovci sú už tu. Rýchlo, choď do izby a ospravedlň sa Katrin. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty!
1: No. A je pomáčka.
3: Ty? Ty divok!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
3: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
4: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
3: Určite ste ho dráždili.
4: Len som sa mu prihovoril.
3: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím, aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opite ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda... Nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejdem nevhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličký. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Hereton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: To musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Catherine, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu o samote.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Catherine, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Catherine, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Catherine. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrama peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublíži ti.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!
1: Ach, 2 hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Aj, čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
2: O, kdeže, veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. Okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
1: No, dobre. Ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

0: Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Zuzana Kapráliková, František Kovár, Branislav Bystriansky, Zuzana Tlučková, Vladimír Obšil, Viera Richterová, Marcel Ochránek, Dominika Macková, Miroslava Šimková, Miloš Nováček, Juraj Kákoš, Ondrej Jariabka, Lucia Hodálová, Marek Fašiank, Helena Geregová a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcom pásme vám priblížime tvorbu známeho českého spisovateľa, ktorý ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Mnohým sa na takúto poctu videl pri mladí. Získať Nobelovú cenu, to bola vtedy jeho prvá a posledná šanca. Áno, bol to Karel Čapek. Spisovateľ, ktorý si podmanil svet, očaril aj prozaičku Danielu Kapitáňovú. V pásme Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, si budeme môcť vypočuť aj to, prečo si zvolila taký dlhý názov relácie. V réžii Martina Kákoša účinkujú Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Relácia vznikla v roku 2004. Autorke rozhlasového pásma Daniele Kapitáňovej prajeme všetko najlepšie k jej okrúhlym 70. narodeninám, ktoré oslavuje 30. júla.

Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. Nenachádzam výstižnejšiu vetu na úvod rozprávania o Karlovi Čapkovi, autorovi, ktorý ma ovplyvňuje po celý život. Nebudem hovoriť o žiadnom z jeho slávnych románov a ani o žiadnej z jeho slávnych hier. Rada by som vám predstavila knižku, ktorá sa volá Bajky a podpoviedky, plnú neobyčajných aforizmov a brilantných poviedok. Najskôr si však dovolím osobnú spomienku. Bolo to v období, keď som práve odrastala z Majoviek a môj pohľad na literatúru bol, obávam sa, veľmi nekomplikovaný. Dobrá kniha bola každá, kde šlachetný hrdina, poháňaný tými najcnostnejšími úmyslami, zubami nechtami, či presnejšie pesťami a puškami, bránil spravodlivosť s veľkým S. Bol to svet nalinajkovaných atramentových hrdinov, ktorí vypochodovali z atramentových hlav svojich nalinajkovaných autorov.

Myslím si, že každý, kto sa pri čítaní dostal ďalej ako k indiánkam či dievčenským románom, má svoj bod zvratu. Hranicu, keď zistí, že literatúra je čosi o mnoho viac než prerozprávaný príbeh. U mňa to bola zažltnutá, na pohľad nepekná kniha, viazaná v zelenkavom plátne. Karel Čapek, Bajky a podpovídky. Vydal ju československý spisovateľ v Prahe v roku 1962. Takže hneď na úvod niečo z tejto malej veľkej knihy. Poviedka, či vlastne podpoviedka, ako ich autor s miernym dešpektom nazýval, z roku 1938. Mimochodom, jedna z Čapkových posledných. Anonym.

Predstavte si, povedal pán Diviš, čo sa mi nedávno stalo. Totižto už roky dostávam anonymné listy písané takým dôkladným kresleným krasopisom. Ten môj anonym na nich musí nechať kusisko roboty a prečo ich píše práve mne, to veru neviem. Do politiky sa nepletiem, akurát občas napíšem do novín článok o potrebách a úlohách našich mliekární a sirární. Nuž, ak sa človek v niečom cíti čo len ako mak odborníkom, už mu to nedá a chce svojou troškou burcovať národ a informovať. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by práve návrhy na zvelebovanie našich sirární mohli urážať niečie city, ale človek naozaj nikdy nevie. No, a ten krasopisný anonym ma v tých svojich listoch hrozivo oslovoval pane. A kategoricky žiadal, aby som s tým svojim mliekom už dal konečne pokoj, národ má iné starosti a podľa zásluhy naloží s tými, čo jeho pozornosť strhávajú do bahna mamonu a rozvracajú jeho idealizmus. Vy budete visieť medzi prvými, oznamuje mi môj krasopisný anonym, až náš ľud prehliadne tú znôžku klamstiev a hanebných intríg, do ktorých sa ho snažíte zapliesť vy a vám podobní zradcovia a zapredanci. Zase až tak na tom nezáleží, čo tam bolo. Veď viete, všetky tie anonymné listy sú na jedno kopito, ako by boli odpisované z nejakého špeciálneho vzorného korešpondenta. Mňa skôr zaujímalo, kto ich píše. Asi nejaký tiež kamarát, ktorý si takýmto prácnym spôsobom vylieva svoje city a za niečo sa mi chce mstiť. Za čo? Na to som skutočne nevedel prísť. Pravdepodobne to bude niekto, koho poznám, či aspoň som s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Viete, osobne strašne nerád píšem listy. Preto si myslím, že normálny človek musí mať poriadne silnú pohnútku, aby si sadol a niekomu napísal. Tak to šlo celé roky. Zvláštne je, že v týchto posledných hektických dobách pribúdal nielen počet, ale i agresívnosť v listoch. Môj anonym ma obviňoval zo všetkého, čo sa tu stalo a končil slovami: ujdite za hranice, vy zloduch, kým nie je neskoro. Samozrejme, že tam toho bolo viac. Všetko v tomto energickom štýle. Čudoval som sa len jednému. Ako môže taká nudná osoba ako ja, koho si tak vášnivo zaujímať? Že by som niekoho urazil? Alebo stojím niekomu v ceste? No a nedávno som sa vybral na večernú prechádzku. Všetko som pustil z hlavy a len tak som sa túlal. Ani neviem, ako sa tá ulica volá. Je taká tichá, dakde okolo Grébovky. Predo mnou pokrivkával pomenší človek v pelerine. Iste mal poriadnu nádchu, lebo v kuse kašľal a chrchlal a po vreckách lovil vreckovku. A pri tom lovení mu vypadla obálka. Zohol som sa po ňu, že mu ju vrátim. Bola na nej moja adresa, napísaná tým dôkladným kresleným krasopisom. Pridal som do kroku a volám: haló, pane, nie je toto váš list? Človek v peleríne sa zastavil a ohmatával si vrecká. Ukážte, povedal. Áno, to je môj list. Ďakujem, pane. Veľmi pekne ďakujem. Zostal som stáť, ako by ma ovalili. Viete, mám pamäť na tváre a tohto človeka som nikdy v živote nevidel. Taký neduživý chlapík to bol, príšerne špinavý golier, lem na nohaviciach roztrapkaný, namiesto kravaty nepodarený úzol, jedným slovom bieda. Díva sa na mňa uslzenými očami, na líci tuková hrča. A ku všetkému má čosi s jednou nohou. Veľmi pekne ďakujem, zopakoval s dojemnou zdvorilosťou. Ste veľmi láskaví, uklonil sa a za kousi zvláštnou dôstojnosťou odkrivkal. Poviem vám, zostal som stáť s otvorenými ústami. Tak toto je môj anonym. Niekto, s kým som sa v živote nestretol a komu som nikdy nič zlé neurobil. A ten človek mi píše, ba dokonca to posiela potrubnou poštou. Myslel som si, Boh vie, aký tajný nepriateľ, no ono je to nakoniec nešťastník, ktorého ešte stojím peniaze. Asi som sa mal za ním rozbehnúť a pritlačiť ho, že kto je, ale ako si som nemohol. Zvrtol som sa a pobral nazad. Viete, mne ho bolo zrazu strašne ľúto. Pomyslel som si, keď ho to teší, ale aspoň poštovné, keby ten blázon neplatil.
List prišiel na druhý deň ráno potrubnou poštou, ešte ufúľaný od mokrého chodníka, kam spadol. Boli v ňom hrozné veci. Postaviť ma k múru, obesiť na prvý strom a Boh vie, čo ešte. Dnes toho bolo len a len smutno. Čo je to za úbožiaka ten človek? Ako ho to chudáčiska musí zožierať? Len si to predstavte, aký to musí byť zlý a čudný.

Karel Čapek sa narodil v januári 1890 v severočeskej dedinke Malé Svatoňovice ako prvé z troch detí v rodine lekára. Zdá sa, že Karlov humanizmus, schopnosť načúvať a úsilie diagnostikovať každú spoločenskú chorobu, majú korene v rodinnom prostredí. Štúdia dokončuje na Pražskom akademickom gymnáziu, kam sa rodina v jeho 17 rokoch odsťahovala. Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študuje Čapek estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku a v roku 1915 je promovaný na doktora filozofie. Pracuje ako súkromný učiteľ v grófskej rodine, od roku 1917 pôsobí ako redaktor Národných listov, neskôr Lidových novín. Stáva sa dramaturgom Vinohradského divadla, cestuje po Európe, zakladá český pen klub. V roku 1935 sa po 15-ročnom bolestnom a zároveň hlbokom vzťahu žení s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Tá tragika vyvierala zo zlého fyzického stavu Karla Čapka, ktorý, a to je jedna z obrovských irónií jeho života, ešte umocňovala nesprávna liečba po nesprávnej diagnóze choroby chrbtice. Ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru, no porote sa zdal byť na takéto ocenenie príliš mladý a odporúčala ešte pár rokov vyčkať. O dva roky neskôr, v roku 1938, po zápale plúc, mu zlyhalo srdce a na druhý sviatok vianočný umiera. Dodnes živá legenda hovorí však o tom, že Čapek neumrel na kolaps, ale na mníchovský diktát.

0: Pri diele Karla Čapka by bolo, hádam, jednoduchšie vymenovávať žánre, ktorým sa nevenoval. Ako viem, okrem operného libreta a filmového scenára skúsil všetko. Romány, hry, poviedky, eseje, poéziu, básnické preklady, sci-fi, cestopisy, knihy pre deti. Venoval sa aktuálnej publicistike, kritike, detskej literatúre, literatúre faktu. Bol nenapodobiteľný fejtonista. V neposlednom rade je Čapka autorom originálnych krátkych útvarov, ktoré sám nazval bajky a sú súčasťou už spomínanej knihy Bajky a podpoviedky.
1: Tradičná bajka je väčšinou alegorické poučné rozprávanie, kde zvieratá konajú a rozprávajú tak, ako by boli ľuďmi, a v závere býva doslova vyjadrené ponaučenie. V Čapkovi samozrejme žiadne ponaučenie nie je. Postavami, ako v tej známej spoločenskej hre, sú mená, mestá, zvieratá a veci, no i pojmy, prírodné či spoločenské javy, ba dokonca situácie. Na rozdiel od tradičnej zvieracej bajky, ktorá má príbeh, sú tieto iba akýmsi vnútorným monológom vystupujúcej postavy. Schéma tohto kratučkého útvaru je jednoduchá. Človek najprv povie, o kom je reč, teda pomenuje postavu, a keď sa nám v mysli vynoria konvenčné asociácie, s ironickou bravúrou ich poprie. Jeho bájky sú v skutočnosti výsostne spoločenské aforizmy, často až sarkazmy.

0: kohút. Ešte nesvitá, ešte som nedal znamenie.
1: Kat. Samozrejme, že človek má cit. Zadarmo by som to nerobil.
2: Mucha. Och, časy sú zlé, ale za vojny, dámy, to bolo krásnych mŕtvo.
1: Otrok. Čo všetko by som dokázal, len keby mi to niekto prikázal.
2: Papuča. Ja nešťastná, musím byť ustavične na kope s tou druhou, s tou šľampou, s tou hlúpou čaptavou papučou. Nebyť jej, mohla som dostať do páru niečo lepšie.
1: Hnedý mravec. Slobodu mravcom, celý svet mravcom. Akurát to nesmú byť mravce čierne.
2: Tehla. Ja viem najlepšie, ako by malo všetko vyzerať. Pravouhlo.
1: Balvan. Jar? To prejde. Čo som už videl jari, a nebolo to na ničom.

0: Bajky písal Čapek od roku 1925 a sám ich pripravil pre súkromné knižné vydanie v roku 1936. Druhý doplnený výber vyšiel po autorovej smrti v roku 1946. Aj keď v nich Čapek reaguje na súdobé politické udalosti, predieranie sa fašizmu k moci, sovietský teror, svetová hospodárska kríza, španielska občianska vojna, človeku až behajú zimomriavky po tele, lebo sú stále ťaživo aktuálne. Asi ani z toho nášho sveta by Čapek nemal príliš veľkú radosť.
1: Vodca, všetci za mnou a ja vás dovediem z novembra do decembra.
2: Korytnačka, prečo ja neskáčem ako žaba? Zo zásady.
1: Reč k vojakom. Nehovorí sa ľudia na druhej strane. Hovorí sa buď nepriatelia, alebo zločinci.
2: Písmeno E. Zrušiť všetky ostatné písmená a nechať len E, to by boli básne.
1: Svinia a perly. Fuj, čo mi to dali do môjho žrádla za svinstvo?
2: Smrť. Vy blázni, toto je predsa moje víťazstvo.
1: Pekár. Zdražiť rožky a všetko ostatné zlacniť. A bolo by po kríze.
2: Literát. A prečo nestačí, že ja píšem knihy?
1: Novinár. Nežil som nadarmo. Napríklad len tej nenávisti, čo sa mi podarilo vyvolať.
2: Medzinárodná dohoda. My zajace sme uzatvorili zmluvu so sliepkami, že sa nebudeme vzájomne požierať. Uvidíme, čo na to povie jastrab.
1: Politik. Prevec mieru nie je žiadna cudzia obeť dosť veľká.
2: Uznanie. Vojaci, urobili ste všetko, čo ste mohli pre veľkosť svojho národa. Zostala z neho už len polovica.
0: Aforizmus, ktorý je názvom tohto pásma, boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, vlastne Čapek ani do bájok nezaradil. Našiel sa v jeho pozostalosti napísaný na okraji novín. Písal sa rok 1938. Nenávisť ako kyselina rozožírala svet. Žiadna literatúra, a už vôbec nie pacifistická, nemohla utíšiť túžbu po krvi, ktorá ovládla polovičku zemegule. Čapek dezertoval zo sveta bez tolerancie, ľudskosti a humoru. Tým najrukolapnejším spôsobom dal najavo, že zemegula už prestala byť miestom, kde sa dá žiť, a pobral sa na druhý, iste krajší svet.
3: Ako si sa k Čapkovi nehodí pokračovať v rozprávaní o ňom takto vážne? Bol to autor, ktorý možno rovnako ako ľudskú hlúposť neznášal pátos a všade, kde len mohol, vnášal ľudskosť a normálnosť. No predovšetkým jedinečný humor. Láskavý, inteligentný a v dnešnej dobe takmer luxus, bez vulgarizmov. Napríklad v poviedke Návrh. Mimochodom, na tom Čapkovom návrhu skutočne niečo je.
0: Veľavážené ministerstvo financií. Pred 2 rokmi som bol daný do penzie po 30-ročnej svedomitej a poctivej práci ako daňový exekútor. Za tie roky som nazbieral nemálo skúseností, z ktorých plynie, že takmer všetci ľudia, s ktorými som prišiel do styku, platia dane neradi, neochotne a s nechuťou, čo dávajú zreteľne najavo najmä pri styku s daňovými orgánmi. Na základe vlastných skúseností som prišiel k presvedčeniu, že by bolo možné tomuto stavu odpomôcť. Predstavujem si to tak, veľavážené ministerstvo financií, že by už priamo v daňovom výmere placu bolo uvedené, akým spôsobom bude s jeho poplatkom naložené. Napríklad takto. Čiastka vami uhradená bude vyplatená pánovi Jozefovi Vrabcovi, školníkovi vo vašom meste, ako jeho mzda za mesiac september, október a november. Alebo zdaní vami zaplatenými bude upravených 7 metrov štátnej cesty v kilometri 452. Alebo vaša daň bude použitá pri nákupe nových svetlometov pre protilietadlový pluk. Výhody tohto nového spôsobu daní by boli nasledovné. Poprvé, poplatník by vedel, kam jeho dane plynú, čo by ho uspokojilo a prekonalo jeho prirodzený odpor k radostnému plateniu daní. Po druhé, vzbudilo by to v ňom živý záujem o veci verejné. Konkrétne povedané, v prípadoch mnou použitých by sa normálny poplatník šiel pozrieť, ako si pán Jozef Vrabec plní svoju školnícku povinnosť, či má pozametané chodby, či zvoní presne podľa rozvrhu a vôbec, či sa správa tak, ako je vzhľadom k jeho zodpovednosti za našu mládež požadované. Ďalší poplatník by sa šiel pozrieť na kilometer 452 štátnej cesty, či sa tam nedejú nejaké neprávosti a či je jeho úsek cesty v dokonalom poriadku. Ďalší poplatník by pocítil zvýšený záujem o svetlomety a všeobecne o veci vojenské. Nech ráči veľavážené ministerstvo uvážiť, ako by sa týmto jednoduchým spôsobom zmenil vzťah daňového poplatníka k odvádzaniu daní a nakoľko by sa zvýšila jeho dôvera v štát ako taký a záujem o štátnu správu tým, že by mohol sám kontrolovať, kam sa jeho peniaze dostanú. I to je možné, že by sa našli jednotlivci, ktorí by udávali vyššie príjmy, len aby im bol pridelený úradník štátnej správy vyššej platovej kategórie. Niejeden mladý úradník by sa takýmto činom mohol zoznámiť s rodinou svojho poplatníka a prípadne i s jeho slečnou dcérkou. Vôbec, medzi úradmi a placami by sa nadviazali užšie osobné styky. Nie je ťažké ďalej si predstaviť, ako by bol bežný poplatník hrdý, ak by bol vyrozumený, že jeho skromné peniaze boli použité napríklad na sanáciu banky. Alebo ako by bola príjemne prekvapená správna rada mestského pivovaru v Plzni, ak by jej ohlásili, že z ich daní budú dotované štátne ceny za literatúru. Ani domyslieť sa nedá, aké by bolo platenie daní radostné. Namiesto nemilej povinnosti by sa stalo priam dobrodružstvom, poskytujúcim nevyčerpateľný zdroj rozmanitého potešenia. Vzhľadom k hore uvedenému si dovolujem odporúčať, aby bol tento skromný podnet vášho oddaného služobníka zvážený.
3: Z roku 1937 je podpoviedka Tóno. Patrí medzi moje najmilšie, a Čapek dokázal napísať aktuálny politický fejtón bez aktuálneho politického slengu.

0: S tým tónom to bolo tak, pane. Raz k nám prišla ženina sestra, či by som jej v niečom neporadil. Chcela totiž kúpiť do gazdovstva koňa a tak vraví: švagre, ako železničiar poznáte hrbu ľudí, či by ste sa neopýtali? Medzi rečou som si všimol, že teta neprišla na prázdno. Niečo sa jej v taške mrví. Hádam, hús priniesla. A na to švagriná, že tuto som vám, švagre, za ochotu niečo priniesla. A vyťahuje to z tašky. A začalo to kvíčať, až som od ľaku vyskočil ani splašený. Dívam sa, živé prasiatko. A jačí ani, čo by ho na nože brali. Peknúčké bolo, len čo je pravda. To je pre vás, hovorí teta. Viete, ako to začalo kvičať, pribehla žena a deti. No radosť obrovská. Chlapec ho začal poťahovať za chvostík a nevedel sa nabažiť toho, ako vrieskalo. Anička ho vzala do lona a varovala ako dieťa. Prasiatko sa utíšilo, začalo spokojne krohkať, zaspalo. A tá malá vám tam sedí ako socha. Bravček v zásterke a zrazu má také úžasnuté sveté oči. Boh vie, kde sa v takej malej piši švorke zoberie toľké materstvo. Tak som povedal: deťúrence, nedá sa nič robiť, musíme vypratať dreváreň a urobiť z nej tónuškový chlievik. Naozaj neviem, prečo som to prasiatko nazval práve tónuško, ale meno mu zostalo. Akurát, keď už vážil vyše 10 kíl, začali sme ho volať Tónko. A nakoniec to bol len Tóno. Náš Tóno. Človek by neveril, ako také zviera rýchlo rastie. Keď bude mať tých svojich 70 kíl, rátal som v duchu, bude zabíjačka. Niečo sa zje, niečo vyškvarí na masť a niečo vyúdime na zimu. Tak sme ho chovali, starali sa a ten náš Tóno za nami chodil ako psík a nechával sa škrapkať. Už len aby prehovoril chýbalo. Mne nech nik nehovorí, že prasa je hlúpe zviera. Nuže, okolo Vianoc hovorím žene, že už by sme, háda, mohli aj mesiara zavolať. Prečo? Pýta sa žena. Aké prečo? Predsa nech podreže Tóna. Žena sa na mňa zarazene pozrela. Však aj sám som cítil, že to akosi čudne vyznelo. Nech podreže to prasa, opravil som sa rýchlo. Tóna? Pýta sa žena a stále sa tak zarazene díva. Však sme ho preto chovali, nie? Ja na to. Tak sme mu nemali dávať kresťanské meno, vybafla žena. Veď ja by som to nemohla do úst vložiť. No predstav si, húrka z Tóna, alebo zjesť Tónovo ucho. To odo mňa nemôžeš chcieť a od detí tiež nie. Človek by si pripadal s prepáčením ako ľudožrút. No to viete, pochabá ženská. Veď aj som jej to povedal, nechcete ani vedieť ako. Lenže keď som to začal zvažovať, začal som sa čudne cítiť aj ja. Do čerta, zabiť Tóna. Štvrtiť Tóna. Údiť Tóna. To predsa len nejde. Sám by som to nerád jedol. Človek predsa nie je bez citu, no nie? Kým nie dmena, tak je prasa ako prasa. Ale ako náhle je z toho už raz Tóno, vzťah sa mení. No, nebudem to ďalej naťahovať. Predal som Tóna na bitúnok a ešte som sa cítil, ako by som s ľuďmi kupčil. Ani tie peniaze ma netešili. Tak si myslím, že ľudia sa dovtedy môžu zabíjať, kým ten druhý pre nich nemá meno. Keby vedeli, že ten, na koho mieria flintov, sa volá František Novák, a či Franz Hubert, či nebodaj Vasil, myslím si, že by im niečo hlboko v duši povedalo: do šľaka nestrieľaj, veď je to František Novák. Keby sa všetci ľudia na svete mohli oslovovať kresťanskými menami, myslím, že by sa medzi nimi veľa zmenilo. Lenže dnes si akosi ľudia a národy nevedia prísť na meno. A v tomto je, pane.
1: Nebudem tvrdiť, že som v živote nečítala nič lepšie ako sú Čapkové poviedky. Iba že jeho kniha mala v mojom živote zásadný význam. Bolo to moje prvé literárne rázcestie. A ak by som mohla, poslala by som Čapkovi do toho jeho literárneho neba odkaz. Človek nevymyslel len nenávisť, ale aj toleranciu, dobro, humor. Pán Čapek, vy ste toho najlepším dôkazom.

0: V rádiu Litera ste počúvali reprízu pásma Danieli Kapitáňovej Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. V réžii Martina Kákoša účinkovali Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. V roku 2004 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou, treťou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Pokračovať budeme rozhlasovou adaptáciou Búrlivých výšin od Emily Bronteovej. Uvedieme jej druhú časť. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Michaila Jurieviča Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Samotná poloha lokality Skaliská pri Brďanoch je podľa môjho názoru... Nie, Slečna, to nepíšte, to nie. Napíšte. Podľa všeobecného názoru svedectvom... Počkajte, napíšte presvedčivým svedectvom. Tak, čiarka, že ide o náhodný úkryt miestnych obyvateľov. Čiarka, využívaný v časoch nebezpečenstva. Nepíšte nebezpečenstva, nie, ale ohrozenia základných životných istôt. Áno, tak. Životných istôt. Áno.
1: Smiem na okamih vyrušovať, pán profesor?
0: Ó, menet, práve spracovávam hodnotenie vášho nálezu. A ako to, že nie ste v teréne? Slečna, budeme pokračovať, keď vás zavolám.

0: Anička. Mm. A vďaka jej aktivite sme sa dozvedeli o skaliskách. Bohužiaľ, nastali komplikácie. Plivné sily v Brňanoch sa usilujú prekaziť ďalší výskum.
1: Nevyjadrovali by ste sa jasnejšie?
0: Ľutujem, no nenachádzam slov. Pravda, že majú konkrétny plán a ja práve podnikám príslušné protiopatrenia.
2: Vstúpte.
3: Povedali mi, že ste si sem išli pobesedovať, Eduard, a na mňa ste, zdá sa, celkom zabudli.
0: Pán profesor, to je slečna Krutá z Brdian.
3: Nie ku každému Krutá, veru nie. Predstavujte ma radšej krstným menom Anita, Eduard.
0: Vedúci môjho oddelenia, profesor.
3: Veľmi známe meno, veľmi známe. Eduard, novinári neradi čakajú.
2: Aký novinári?
0: Práve som chcel hovoriť o príslušných protiopatreniach.
3: Iba novinári môžu zachrániť skaliská pre Brďany. Čo na to poviete, pán? Skrátka, vy ako známy vedec, tamojší nevzdelanci by sa vzdali objavu storočia.
2: Hovoríte o jaskyni skaliska?
3: A o čom inom? Predstavte si, len preto, že psíčkári sa boja prezývky ľudožrúti. Našťastie Eduard sa rozhodol konať.
2: Pozorujem, Eduard, že v Brďanoch ste si už vybudovali skvelú povesť.
0: Všetko vám vysvetlím, ak dovolíte. Totiž, ak dovolí slečná Anita.
3: Eduard, je 10. Nemôžeme ich nechať čakať. Ak nám majú pomôcť pri záchrane dedičstva našich predkov, strediska Samovej ríše...
2: Dokonca tak... Samovej. Hm?

0: Profesor sa špecializuje na tatarské vpády. Najradšej by celé dejiny vtesnal do tohto obdobia.
1: A ešte vám aj závidí. Ach, naša národná vlastnosť. Myslela som si, že práve inteligentné osobnosti vedy jej odolávajú.
0: Najhoršie je, ak im inteligencia postačuje práve na to, aby spoznali, že im chýba talent.
1: No, hlavu hore, Eduard, najmä pred novinármi. Nezabúdajte, že nech je proti vám hocikto. Na mňa sa vždy môžete spoľahnúť.
0: Ďakujem, slečná Anita. A dúfam, že necháte prehovoriť aj mňa.
1: No, pravdaže, ako vždy.
0: Pekne vás vítam, páni, v archeologickom ústave. Tak... Vy ste iba sám?
2: Z ohlasu.
0: Ohlas?
2: Áno, ohlas, ohlas. No,
0: ešte som nemal čas čítať ho.
2: Nezávislý týždenník neparlamentných strán a hnutí.
1: A kde sú zástupcovia ostatných médií?
3: Lietajú po svete a zháňajú piškoty. Mňa sem poslal šéf kultúrnej rubriky, inak praxujem športovom. Mám omrknúť... Čo sa tu robí?
0: No prosím, katastrofa hneď na začiatku.
1: Nejaká katastrofa, milý Eduard. Trestuhodný nezáujem. A dopúšťajú sa ho práve tí, čo do úmoru vypisujú, ako sa máme vo svete zviditeľňovať. Odkazy vlastných predkov sa im nezdajú dosť senzačné. Takí Slováci? Fuj!
0: Zda bude rozumnejšie, keď sám napíšem nejaký článok.
2: Fajn, fajn. Pošlite, uverejníme. No... Ja pôjdem. Začína predkolo tenisového turnaja.
1: Ale kam by ste šli? Posaďte sa. Poskytneme vám informácie, pán redaktor.
2: Vlastne ja som iba Eleu.
1: Prosím?
2: Eleu.
1: Eleu?
2: Áno.
1: A to je čo?
2: No tak Eleu, to končím fakultu a rozbieham životnú postať v ohlase. Viete, kým si nenájde niečo slušnejšie.
1: Ale no tak ste v redakcii?
2: Áno,
1: ste?
2: Áno, áno.
1: Teda ste redaktor? No. Eduard, vyberte z tašky fľašu a poháre. No, dnešnú informáciu, pán redaktor, neoľutujete.
2: No tak, keď nie je minerálka, tak... Na víno si síce nepotrpím, ale viete čo? Ja si z tohto dám aj druhý raz.
1: Vychýrený brdianský topás. Píte, píte, zaslúžite si.
2: Ďakujem, si stačí.
1: Hrôza. Posielali sme pozvánky do všetkých denníkov, predstavte si, týždenníkov, aj mesačníkov. Ale oľutujú svoju ignoranciu. Tak, začneme?
2: A to má byť niečo z archeológie? Viete, viac by bola nejaká taká krimikauza.

0: tu vypláca šéf prémie.
1: No a teraz do pravej ruky, aby sa vám ľahšie písalo. Tak.
0: Ja nepíšem. Zapnem diktafón. No, hovorte. O čo ide?
1: Ale no tak ešte jeden. Ešte jeden, aby ste nám boli priaznivo naklonení, pán redaktor. Eduard. Na čo ten pesimizmus, miláčik?
2: Ďakujem. Môžem.
3: Nenevajte sa. Uráža to moju dôstojnosť. Taký cuciak.
1: Ale chodte.
3: Áno, to je skvelý nápad. Profesor sa možno zmiluje po tom fiasku. A povedzte mu, čo si... A to je jedno. Aj tak nič nenapíše.
1: Spoľahnite sa. Urobím všetko, čo je v mojich silách.

0: No, vážená užšia rada. Zvolal som vás na mimoriadne zasadnutie, nakoľko vec nestrpí odklad. Vítam medzi nami stečnú riaditeľku Anitu Krutú a doktora Meneta. Iste ste si všetci prečítali článok v tých... No, akože sa volajú tie noviny? Tie, čo ste mi priniesli, papuliak.
1: Ohlas, pán primátor.
0: No, teda článok v Ohlase. A určite vo vás vzbudil náležitý ohlas. Páni, nečítate tlač?
2: A na čo vyhadzovať peniaze za taký plátok?
0: No,
2: dosť na tom, že platíme za rádio a televíziu.
3: Milý pán Dušička, ohlas nie je plátok.
0: No, pravda, že veď píše o nás. No, pozeráte, páni, čo? No, len pozerajte. A vy, papuliak, ako človek zodpovedný za kultúru, čítajte.
1: Veľmi rád, pán primátor. Ohlas nám venuje polovicu strany a dve fotografie.
4: Pohľadnice! Pohľadnice, aké fotografie? Dostaň ich u mňa v recepcii.
1: Ale pohľadnice Brdian, to nepopriete, pán hotelier. Počúvajte nadpis. Z hlbín vekov vynára sa. Poetické musím priznať. Poldruha tisíc rokov ukrývala jaskyňa v skaliskách pri utešenom meste Brďany, ktoré je známe červeným vínom, tajomstvo. A čakala na svojho princa, aby ju prebudil z tisícročného spánku. Tým princom sa pre slovenskú popolušku stal významný archeológ doktor Eduard Menet.
5: Slečná Anita, čo ste to o mne tomu Ciciakovi narozprávali?
6: Len to, čo vám oficiálna veda už dávno mala priznať.
1: Podľa teórie doktora Meneta...
5: Prosím, iba hypotézy.
4: Čert ako diabol, doktorko, a nevyrušujte.
1: Je nadovšetko jasné, že rozľahlé pohrebisko v blízkosti...
5: Rozľahlé? Sotva 11 odkryvov.
1: Neležalo náhodou. Jaskyňa slúžila ako veštecké stredisko a chrám pre celé okolie. Vynára sa otázka. Nachádzala sa veštiareň ďaleko od centra ríše, vzdialená od panovníkovho hradu? A vynára sa aj odpoveď doktora Meneta. Nie! Práve v blízkosti ležela pevnosť mocného vladára, nepochybne historického sama, pôvodom franského kupca, ktorý zjednotil kmene do prvého slovenského kráľovstva.
5: Kriste, pane.
1: Po 10 ročia sa historici a archeológovia márne pokúšali odhaliť samovo sídlo, legendárny Vogastiburg, slovenskú Tróju. Tak ako Šlíman Tróju Homérovu. Úspech dosiahli až naši mladí slovenskí učenci. Doktor Menet, CSC a promovaná pedagogička Anita Krutá z Brdian, ktoré sa tak z noci do rána stali najstarším slovenským mestom, centrom dávnej kultúry.
4: Okamžiček. A o tom hnusobstve, no, ľudožrúctve, je tam čo?
1: Je tu vôbec nič.
0: Tak.
6: Nespomenula som ho ani slovkom.
0: Poskupovali sme všetky noviny z trafík. Rozdaj, papuliak. Nech sa presvedčia, že tam naozaj nie je nič, len čo si prečítal.
4: Na moje dušu ani slovo. Slušný človek, ten redaktor.
1: Podľa štýlu, rutinovaný žurnalista.
5: Slečná Anita, koľko ste do ňo naliali?
6: Všetky tri fľaše. Na svoj vek mal poriadne suchý gágor, ale aspoň sa náležite odvďačil.
0: No, tak prečítali ste už, páni?
4: No, tak krásne napísané, najmä koniec. Nie je ďaleko okamih, keď sa tak ako k starogréckej akropole alebo k moslimskej Mekke začnú schádzať roduverní Slováci, aby v úctivom mlčaní venovali spomienku svojim slávnym predkom. Na co? Prinesiem žiadosť na parcelu. Začnem s väčším bufetom.
2: A dostanem zákazku na oplotenie starého cintorína.
0: Všetko vybavíme hneď. Čiže zajtra, dušička. No, doktor sa hlási do diskusie. Tak čo máte na srdci, vážený náš host?
5: No... Niekoľko otázok.
0: No prosím.
5: Podľa posledného vyjadrenia pána primátora Titikala, Skaliská patria do chotára Košiarov.
2: Akurát baranom by sme ich dali. To figu dostanú.
0: Ticho, ticho, ticho. Nie podľa môjho vyjadrenia, ale podľa výpisu z pozemkovej knihy. Berieme na seba všetku zodpovednosť za vaše ďalšie kutranie.
6: Zvíťazili sme, Eduard.
5: Mám len poslednú otázku.
0: No.
5: Toto všetko som vám predsa dávno vysvetľoval. A nebrali ste to do úvahy.
0: Vysvetľovali ste, pravdaže? Aj do úvahy by sme brali. Jaj, nušeť, vy ste len obyčajný človek, akej si vedí. Ale teraz, keď už je to čierne na bielom, aj v novinách...

0: Tak, husacinka sa už pečie. No a čas čakania vyplníme do pásom.
1: Večerať budem omeletu a piť minerálku.
0: Aj. Pán doktor, vari nepohrdnete pozornosťou podniku.
1: Nie, iba neviem, čím som si ju zaslúžil.
0: No, tuším vás, dnešná mestská rada zmohla.
1: Ale som hladný, som. A obávam sa, že čoskoro začnem byť aj vulgárny.
0: Vidím, že sa zžívate s naším prostredím.
2: No, prekvapujete ma, Eduard, a nemilo. Predpokladala som, že víťazstvo oslavíme, ako sa patrí.
1: Víťazstvo? Svetá prostota. Najväčší neúspech, aký ma mohol postihnúť za 20 rokov odbornej praxe.
2: Čo?
1: Viete si predstaviť, ako ma roznesú kolegovia? Zverejnenie neoverených faktov, prevedca nedôstojná reklamná kampaň. Som odpísaný. Odpísaný, znemožnený. Prvý v poradí pri znižovaní stavu pracovníkov. Vy plačete, slečná Anita.
2: Predstavujem si vašu zničenú budúcnosť. A vlastne aj moju. Ale, Eduard, ja som sa snažila. Robila som, čo bolo v mojich silách a schopnostiach.
1: No tak, neplačte. Je to moja chyba.
2: Vy ste šlachetný človek, Eduard. Skutočný muž. Nezúfajte si preto. V Brňanoch odteraz nájdete priateľov. A keby bolo najhoršie...
1: Áno.
2: Eduard, aj mňa.
1: Dúfajme, že nebude treba. Možno sa ten plátok nedostane v ústave nikomu do ruky. Hoci kolega Kováč sa ustavične prehrňa v novinách.
0: Omeletičky, prosím. Tak, a tu je nepálske korenie extra na žalúdok. Môžeme poslúžiť.
1: Lepšie by ste mi poslúžili k Janitom Draselným.
0: Aby som nezabudol, apartmán sa už vetrá, po večeri si ráčte preniesť svoje vecičky z izbičky.
2: Pomôžem vám, Eduard.
0: Samozrejme, vyúčtujeme ho ako radovú jednoposteľovú izbu bez kúpeľne. Manželka tvrdí, že musíte bývať na úrovni ako významný vedec.
2: Správne, má mať vyhovujúce súkromie.
1: Ale dobrú noc.
2: Čo sa s tým deje? Prečo tak náhle?
0: Sláva, slečná, sláva. Mnohí sa s ňou nevedia vyrovnať.

0: No, že ste konečne tu, pán doktor. Pán primátor sa vás už nemôže dočkať.
1: A preto ma musel vytiahnuť z postele tak skoro.
0: Unikli informácie.
1: No, to sa stáva aj na vyšších miestach, Vikiska. No, čo ide?
0: Všetko vám povie. Má na krku tú nepríjemnú osobu. A bez vás sa jej nestrasí.
2: Hák, tak teraz nám to potvrdí aj na slovo vzatý odborník. Doktorko, vidíte túto očarujúcu dámu? Ha? Vidíte. To? Ale že neuhádnete, kto to je.
1: No.
2: Pani primátorka našich susedov z Košiarov. Mesta, čo si ani nezaslúži takú perlu na radnici. No, doktorka Iva Velebná. Právnička.
3: Teší ma, doktor Mened, už som o vás počula.
2: Aj čítala. Významný vedec, ako sa potvrdilo aj v novinách. Aby ste vedeli, kolegyňa je tu úradne. Myslí si, že Košiare by si mohli nárokovať skaliská a podieľať sa na archeologickom výskume.
3: Podľa výpisu z pozemkovej knihy, ktorý ste nedávno spomínali, pán Titikalo, konkrétne Tereziánsky urbár.
2: No, vidíte, doktorko, ako to dopadne, keď sa interné záležitosti mesta nepokladajú za dôverné. No, spomínal kolegyňa. Ako možný nárok Košiarov. Lenže hneď som podotkol, ako vám potvrdí aj doktor Menet, že taký historický dokument nejestuje. Je tak?
1: No, je.
2: No, počujete, kolegyňa? Potvrdzuje to historik. Tak, chcete k tomu niečo dodať?
3: Asi budeme musieť svoj nárok uplatniť v občianskom konaní.
2: No, nebudeme sa zda naťahovať kvôli nejakým črepom a práchnivým kostiam. Okrem toho, kolegyňa, nález vznikol len vďaka usilovným rukám tunajších obyvateľov. Kopali bez nároku na odmenu.
3: Psíčkári. A niečo robili zadarmo.
2: No, chápem, že vy máte len smutné skúsenosti so svojimi baranmi.
3: No.
2: A povedzte, doktor, ako sa vrátili dva vzácne predmety? A ako sa poctivo našli? Prepáčte. Titikalo, počúvam.
4: Hotel Mastihuba. Ešte tam máš tú Rafiku?
2: No, rokujeme.
4: Neustupuj baranom za žiadnu cenu. Situácia sa zmenila. Teda vlastne vyjasnila. Pričo najskôr a vezmi aj doktora. Žena odcestovala, trochu si posedíme.
2: No, keď ide o záujem mesta... Žiaľ, rozhovor musíme odložiť na príhodnejší čas, kolegyňa. Kedy sa stretneme?
3: Nebude treba. Použijeme iné dostupné prostriedky, aby sme presadili naše oprávnené záujmy.
2: Tak, čo poviete na tú hroznú babu, doktor? Nie, nič nehovorte. Stačí, že ste ju videli.

0: Tri borovičky.
1: Nie, nie, chcem ísť čo najskôr do jaskyne.
2: Čože tak na mosúrene, pán doktor?
1: Musím aj pracovať, páni.
2: Jaj tak. A ja, že ste už pochytili brdianské maniere. Olinka len dve. Takže pred hodinou telefonoval Matrtaj.
3: Matrtaj? Matrtaj?
2: John Matrtaj. Ale po rodičoch Jano ako repa. Čítal o skaliskách a celej tej paráde. Počúvate, doktor?
1: Veľmi pozorne.
2: No bodaj by nie, keď sa zaujíma zahraničie. Chce prísť a obzrieť si slávne rodisko predkov. Máte niečo proti tomu, doktor?
1: Ani najmenej, ak môžem pomôcť.
2: No, tak o pomoc ide, preto som si dovolil pozvať vás. Presnejšie ide o apartmáni, ktorý som spomenul včera večer. V hoteli je len jeden. Chápem, že významný vedec potrebuje reprezentačné súkromie, ale Američan je skrátka Američan.
3: Doktor vie, čo treba. Aj my prinášame obete.
2: Doktor, ponúkam vám izbu na konci chodby. Aj slečna Krutá môže chodiť na návštevy.
1: Udržiavam iba pracovné styky.
2: Veď hej, samozrejme, pracovné. Vy kujon.
1: Mám lepší nápad. V ústave máme maringotku.
2: Čože? Chcete bývať ako cirkusák?
1: Užívame ju pri terénnych výskumoch. Nikto nás nemôže zbytočne vyrušovať. Pán primátor, a pokiaľ by mestský úrad zaplatil prepravu toho monštra?
2: To... Môžem sa podieľať alikvotnou čiastkou.
3: No, prečo nie? Vidíte, doktor, my Brďančania sme ľudia so srdcom na dlani.

Je tu niekto? Hej vy! Tu sa v noci nemáte čo zdržiavať. Ak niečo hľadáte, poďte do svetla. Tam nechoďte! Jaskyňa je uzavretá. Archeologický výskum, prosím. Neopovažujte sa tam vstúpiť! Vyzývam vás v mene zákona o ochrane pamiatok a...

0: Ale no, kamže, kam?
1: Nepredbiehajte sa, nepredbiehajte sa.
2: Kamže, hodiny a ona si príde ako na
3: ľudia, to by sa kedysi nestalo. Ja nejdem na ošetrenie. Musím ho vidieť, čo mi ho spolupracovníci.
1: Aj my sme pracovníci.
2: Aj my si platíme nemocenské.
1: Sme pracovníci.
4: Netlačte sa, občania. Pokoj. Kamže, slečná riaditeľka?
3: Predsa do ambulancie. Aspoň vy mi nebraňte chňupa.
4: Zbytočne by ste. Sestra by vás vyhodila. Práve ho vyšetrujú.
3: Koho?
4: No, koho? Vášho doktora.
3: Preboha, čo je s ním?
4: A možno z toho ani neumrie.
3: Joj, mala som hrozný sen. No? Človek leží v kaluži krvi
4: tak a... Tak to nebol ten váš. Ležal iba v blate, gate má zafúľané, ale keď prišiel hlasi na políciu, že dostal po papuli, a kto si vnikol do jaskyne, musel som ho odviesť ošetriť.
2: A koho to zbili?
4: No.
5: No. Ani hody ešte nie sú, a...
6: alebo sa opila.
4: Ale pokoj, občania, pokoj. Pán archeológ je nevinný. Aspoň dovtedy, kým mu nedokážeme opak. V noci ho prepadol nejaký mamľas. V skaliskách pri jaskyni.
6: Dobre mu tak.
2: Ľudské pozostatky majú spočívať v pokoj.
3: Eduard! Eduard! Ste naozaj živý a zdravý?
7: Myslím, že naozaj živý. A zdá sa, že aj pomerne zdravý, slečna Anita. Ach, čo je? Vy sa trasiete.
3: Veľmi sa o vás bojím, Eduard.
2: A ktože vás to?
5: Juhy, a mal srdce takého chudáčika.
7: Veď o mňa nejde. Len o jaskyňu. Ja len náhodou vyšiel som z Marinkotky a nejaký ignorant ma najskôr omylom.
4: No, nejaký ignorant, doktorko. Ani omylom. Baran s košiarou, na to môžete vziať jed. A my si kosti predkov ustrážime.

V rádiu Litera ste počúvali tretiu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marian Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame druhý diel, ktorý má názov Pomsta.

0: váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vhod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte. Hneď sa vrátim.
2: Nenechávajte ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj. Nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom. Zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: No, a čo ak nie?
0: Ale my to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci, dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Čo vravel?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nuž, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorové slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Či som sa zľakla?
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre. No tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela. Viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem mi len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
0: No, nie som si istá.
4: Ale prestanela. Prestaň, choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak pre Boha, choď už.
0: Dobre, no. Dobre.

0: už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Ja, on, nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No, no, no.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, no, no, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
0: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pane.
5: Heathcliff.
6: Katrin. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vitajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný. Však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutne, Heathcliff. Vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Katrin. O tvojom vydaji som sa dozvedela až dnes.
4: Katrin, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
5: A povedzte, hej...
4: No. Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Katrin, treba sa nám prezliecť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstone?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Katrin, pán Linton, slečna Lintonová, tešilo ma.

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindlimu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: A je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagrina?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No hádam, mi nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabé dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Catherine, prestaň.
0: No a čo? Veri si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane?
3: Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravela, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Catherine sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Catherine samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pritom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa, nemal byť ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečná Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si to bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Catherine, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň. A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linto dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Catherine, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfaš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš. Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Catherine! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopný, len aby ste získali na Catherine ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
4: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Catherine.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Catherine.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Catherine. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
4: Dúfam, že si spokojná, Catherine.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
5: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
5: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre, ale utekám len preto, pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. A ustup od dverí, nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Catherine.

0: Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spúrnu a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť.
1: Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
2: Ako dlho som tu už zavretá?
1: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
2: Čože? Iba 5 dní?
1: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
2: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
1: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
2: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom ste ba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
1: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
2: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
1: Pani, pani, poďte si ľahnúť, prosím.
3: Moja izba na výšinách. Svieti tam sviečka.
1: Ale pani, vedie bielý deň a odtiaľ to nevidieť na búrlivé výšiny.
3: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
4: Čo je to tu zakrik, Nela?
2: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
4: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine.
2: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
4: Catherine, drahá, poď si ľahnuť, moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine.
2: Tak si prišiel. Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
4: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka, Heathcliffa.
2: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
1: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju drážiť.
4: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čosi zatajíš, odídeš z mojej služby. Rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
2: Áno, pane.
4: Čo je s ňou, pán doktor?
5: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
4: Inak?
5: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
4: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách.
2: Ha ha.
6: Len pokojne spí, spí, spí. Tu si v bezpečí.
2: Pane!
6: Psst, zaspala.
2: Pane, slečna Izabela.
6: Čo je s ňou?
2: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala Kováčova dcera slečnú Izabelu.
6: To nie, to nie.
2: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
6: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Catherine prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapríčinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Catherine.

0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
1: Bože môj, au, čo ma štípeš? Vari, sa na mňa už nepamätáš.
2: Nie, ty stará kráva.
0: Je tom.
1: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
2: Ujko Heathcliff.
1: Ach tak, a do kostola chodíš?
2: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
1: A kto ťa učí čítať a písať?
2: Nikto.
1: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
2: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
1: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravil som? Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani Slovkom o niečo prosiť.
1: Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Katrin je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
1: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
1: Asi na vás už zabudla.
3: A čo to trepeš? Katrin, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
0: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam...

0: Nemôžem ísť cez...
1: Adam zakázal pustiť vás do domu.
2: Kde
1: je? Vyšiel na už.
2: Kde je pani, ty hlúpana?
1: Ale pán povedal, že...
2: Pust!
3: Catherine.
4: Heathcliff.
3: Catherine, preboha, odpusť mi.
4: Upokoj sa.
3: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
4: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
3: Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
4: O čom to vravíš?
3: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
4: Nebesa.
3: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
4: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
3: Netráp ma.
4: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
3: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
4: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
3: Prestaň, lebo sa zblázním.
4: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. Ale teraz je koniec. Už sa mi zúnovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
3: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
4: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
3: O čom to hovoríš?
4: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
3: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky.

0: Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
1: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
0: Pobuskaj ma. Pobusk. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
2: Kde? Kde ho zabijem? Zabijem ho!
0: Linton prišiel, musím odísť.
1: Nie, toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram.
0: Bože, nech ma radšej zastreli.
1: Nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež, uteč.
2: Ty Lothar! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
0: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
2: Ak okamžite odtiaľ to navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa.
3: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
2: Rýchlo, doktora!
4: V ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe a tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu, ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla pred očami do krásy svojej matky. Obklopená prepichom a láskou, mala zakázané opustiť uzavretý svet Grangeského panstva. No, ako to už v živote býva, jedného dňa každý vtáčik zatúži roztiahnuť krídla a letieť k slnku. Aj Kety sa stávala zo dňa na deň nepokojnejšia. A ja som s obavami čakala na tú chvíľu, kedy sa riadením osudu dvierka zlatej klietky otvoria a vtáčik vyletí vysoko k modrej oblohe. A dobre som vedela, že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
5: Zľakol.
6: No, omšu už asi nestihneme.
5: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
6: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
5: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
7: Také milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
4: 18, pane.
7: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
4: Komu aké, pane?
7: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
5: Nepredstavíš nás, Nela?
4: Prepáčte, slečna. To je pán...
7: Heathcliff.
5: Ja som...
7: Viem. Viem, slečna.
5: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
7: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
4: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť koňa, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
5: Som smedná a premrznutá.
7: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
5: Veľmi rada, pane.
4: Nie je to vhodné, slečna.
7: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Katie, vyťahnem vás k sebe na koňa.
4: Slečna.
7: Tak, výborne.
4: Slečna, okamžite zlezte.
5: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
7: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Hea!
4: Pane!
7: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte, potvore!
1: A ty si kto?
4: Hereton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hereton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hereton? Hádam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľ to vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: No, skutočne.
2: Ale nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja... Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie. Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne zakazoval chodiť na búdlivé výšiny? Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre ma počúvaj, Katy. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabil ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko, je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Katy. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie, nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Katynej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. V ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
3: Ty...
0: Bože, dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Katy.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. No ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalejem vám čaj. Slečna Lintonová... Keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali...
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala... Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Linton, je to pravda.
3: Katy, bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč.
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy.
4: Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: Ale čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim, otcovi sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton.
0: Linton. Pane, pustite ma.
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane.
4: Zavolaj slúžku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevyjdeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie. Pomôž mi, Hareton, prosím.
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás.
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiaľ sa vrátili s odkazom, že slečnu Kety nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Kety vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi o sobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.
2: Tvrdé slová vyriekla Kety na adresu ubohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný. A mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Katrin. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablísla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadil na Kety. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, Často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí. Ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska.
5: Hereton, nalej Kety čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním.
6: Nech si ju nalej sama. Ukáž. Ty si mi nehala.
0: Ďakujem ti.
6: Prosím.
0: Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hereton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať?
6: Radšej sa prepadnem pod zem.
5: Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia?
6: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
0: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
6: To nie je pravda.
7: Koľkokrát som ho rozhneval len preto, že som sa ťa zastal.
0: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
7: Čo to robíš?
0: No čo? Poboskala som ťa za to, že si sama zastal. Nela? Podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
5: Pane, tu je dar od slečny.
7: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
0: Ale budeš môjim priateľom.

0: Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlupa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj Heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrám tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Ty, odíď, Katrin, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštenie na mňa hradí?
3: To nie je na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Chodte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Katy. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úboj koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: Mám všetko a predsa ma to neteší. Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
1: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
3: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
3: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom. Hm.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na ňoho vždy čakala. Konečne je v jej náručí. Na veky.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básniková smrť bola prvým literárnym ohlasom na tragický skon básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Je v nej obsiahnutý nielen smútok nad stratou básnika, ale i rozhorčenie a hnev. V Rádiu Litera ju vysielame ako pripomienku výročia smrti Lermontova, ktorý zomrel 27. júla 1841.

0: Básnik je mŕtvy, vravel octi a dostal guľku. Pľuli naň, no pevne veril, že sa pomstí. Zaklonil hrdú hlavu, zložil daň. Nezniesla jeho duša svetá, keď z klebiet urobili orgie. Zdvihol sa proti mienke sveta, sám ako vždy. A mŕtvy je. Je mŕtvy. A to sotva zmení jalová znôžka ód a chvál, či šušľaniny o spravedlnení. Osud už ortiel vykonal. Nie vy ste ho tak zlostne štvali, keď slobodu chcel dvíhať zmár? Nie vy ste hlúpo rozdúchali maličkú iskru na požiar? Smejte sa, čo už? Toľké štvanie neznesie ani génius. Už jeho fakle nezaplanie. A vavrín slávy zvedol už. Vrah mierí chladnokrvne, besne, pomoci niet. A nie je zmier. To prázdne srdce bije presne a nechveje sa revolver. No a? Bol. Ako iný bol. Prišiel k nám hľadať moc a slávu. Mal ako inak prázdnu hlavu. Tak to už osud rozhodol. Surovým gestom odbavil akýsi cudzí jazyk, naše mravy, uťahoval si z našej slávy a nemal šajnu, čo to spraví. Koho to vlastne odpravil? A on je mŕtvy. Už naň navršili. Je ako onen básnik, neznámy, no milý. Obetovaný slepej žiarlivosti, ktorému vo veršoch dal toľkej sily. A jeho zavraždili, plný ukrutnosti. Prečo len opustil svet milých kamarátstiev a vstúpil tam, kde v dusne závisť rastie a sloboda sa odvádza jak daň? Prečo len, prečo na klebety dal? A prečo veril svetu, čo ho podvádzal? Keď ľudí poznal ako vlastnú dlaň, z hlavy mu idú snímať veniec, dáv sa hrnie, dajú mu nový. Z vavrínu a trňov. Hľa, ich dielo. Už neľútostné trne krvavia slávne čelo. Posledné chvíle života mu podlo otrávili slintaví, donášaví satani. Umrel. V ňom márne túžby po odplate žili. Škrela ho ťarcha trpkých sklamaní. Zázračné slová jeho piesní už viacej nepočujeme. Veď príbytok má nevľúdny a tesný. Ústa sú zapečatené. Ale vy, plní nadutosti, vy, následníci otcov, ktorí špinavo otrockou petou dodrúzgali kosti, posledné zvyšky rodov s večným pechom nad hlavou, vy lepíte sa na trón ako zberba dravá, katani génia i slávy, slobody. Čupíte, skrývate sa pod pláštikom práva. Pravdu k vám brániť nikto nechodí. No je aj Boží súd, čo odsúdi i kata. Je pripravený, bude zlý. Neoslepí ho blízko zlata. On vopred spozná vaše úmysly. Určite k nemu pribehnete s klebetami. Súd sa len pozrie spod obrav. Nezmiete vy čiernou krvou, ani známosťami. Básnikovú spravodlivú krv.
1: V interpretácii Petra Rúfusa ste si vypočuli báseň Michaila Jurieviča Lermontova Básnikova smrť. Preložil Marián Heveši. V réžii Olgy Janíkovej účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jana Hevešiová. Zvuk Roman Drozda. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
2: Počúvate rádio Literatúra.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju štvrtou časťou čítania pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Po nej budeme pokračovať rozhlasovou hrou rakúskeho autora Wernera Kofflera Oliver. Dvojhodinový blok uzavrieme poéziou súčasnej poetky Aleny Brindovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Vážení občania, všetci vieme, aký osud hrozil skaliskám a pamiatke našich predkov. Páchateľov nemenujeme, no vieme, akých máme susedov. Zamyslíme sa nad nimi a vypočujme si stanovisko nášho miestneho zastupiteľstva. Drahí spoluobčania Brďančania, udalosti posledných dní dokazujú, že nepriaznivci nášho mesta a podobné vandalské živly nepoľavili vo svojej nekalej činnosti a začínajú sa aktivizovať. Svedčí o tom útok na pracovníka archeologického ústavu doktora Meneta, ktorý len vďaka svojej statočnosti zabránil devastácii vzácnej archeologickej lokality v Skaliskách. Možno predvídať, že tzv. Neznáme živly, žijúce v susedstve nášho mesta, sa o podobný čin pokúsia znovu. Obraciame sa preto na vás, aby ste v rámci svojich síl prispeli k ochrane dedičstva brdianských predkov. Muži vo veku 18 až 60 rokov môžu posilňovať policajné hliadky, ktoré riadi inšpektor miestnej polície Chľupa. Konajte podľa jeho pokynov a podieľajte sa na udržaní pýchy nášho mesta a národnej histórie. Za mestské zastupiteľstvo Titikalo Ignác vlastnou rukou.
1: Tu ho máme, riaditeľka. Rozchýlilo sa, že odchádzate, doktorko.
2: A zdám, ale nechci zadržať sám veliteľ mestskej polície.
1: Riaditeľka pribehla za mnou, vraj hľadajte Chňupa. Od tej vašej teda nehody sa o vás bojí.
3: Eduard, je to naozaj pravda? Naozaj odchádzate?
2: Len na dnes musíme, šéf ma pozval.
3: Prečo ste mi nič nepovedali? Budete potrebovať podporu pred tým neprajníkom.
2: Preboha, len to nie. Niekto musí dozerať na nález. A vy ako rozhodná osoba, slučná Nita.
1: V Skaliskách sa už nikomu nič nestane. Ani vám, ani kostiam, doktorko. Moji chlapi už dajú pozor.
3: Hňupa zostavuje 10 členné roty.

0: Áno, áno, vaši kolegovia mi už podstrčili ten článok v ohlase.
1: S náležitým rozhorčením.
0: Však som zhrozený.
1: Vy tiež, profesor.
0: Nenachádzam slov.
1: Ani ja, pán profesor.
0: Vy, Menet, musíte podať dementy. Vidíte? Vidíte, tak to končí, keď sa tlačí, podávajú informácie. Čo všetko ste narozprávali tomu redaktorovi?
1: Ja ani slovo. Vlastne...
0: Chcete mi tvrdiť, že vy nie? Tak potom kto?
1: Totiž... Áno, ja, prosím, ja.
0: No, a bez môjho vedomia? No to je neodpustiteľné. Podobné kategorické tvrdenia veď sa nectia.
1: Poskytol som vám kompletnú dokumentáciu. 10-stranový elaborát. A už pred mesiacom. Vaše mlčanie som pokladal za súhlas.
0: Za mesiac posúdi taký elaborát. Menet, vy ste sa rozhodli votrieť do priazne verejnosti.
1: Preboha, pán profesor.
0: Vtierali ste sa. Nová Trója. To má laika chytiť za srdce, aspoň podľa vás. Voga Stilburg. Hej, centrum Samovej ríše pri akomsi bezvýznamnom mestečku. To legendárne miesto hľadali na slovo vzatí odborníci a bezúspešne. Adam si len nenamýšľate, že ho objavíte práve vy.
1: No, tak. Inventár jaskyne, konkrétne obetný langs a pilník, aj ich poloha na oltári potvrdzujú, že jaskyňa v skaliskách slúžila veľmi širokej verejnosti. Očakával som, že pri vašej návšteve si problematické záležitosti vyjasníme.
0: Prosím vás, ja mám čas na kadejaké obliadky. Mimochodom, poslali ste inventár na radiokarbonovú expertízu?
1: Prirodzene. Bohužiaľ...
0: No, len sa priznajte.
1: Tak sú dovolenky. Musím počkať.
0: Nečakajte nič iné, len to, čo vám teraz poviem. Podľa anonyma, mongolské jednotky Batuchána mimoriadne vyčínali práve v tej oblasti. Civilné obyvateľstvo našlo útočisko v tej jaskyni a v nej ho povraždili. Ide o masový hrob z tatárskych vojen, to kategoricky tvrdím. Prosím, tu je môj posudok. Uveďte svoje unáhlené hypotézy na pravú mieru.

0: skvelé, že ste už opäť medzi nami. Nemôžeme sa vás dočkať, predovšetkým ja.
1: Moment, Anita, ja som sa prišiel čakať pána doktora o pol hodiny skôr.
0: No dobre, ale neprinášate mu takú radostnú zvesť.
1: Ale moja prosba je naliehavejšia, súri.
2: Ako básnik musíte uprednostniť dámu, pán Papu.
0: Áno.
2: Tak, čo sa stalo, slečna Anita? Nebodaj nejaký nový nález?
0: Ten teraz nám to nevyšlo. Nemáte pravdu. Predstavte si, pán primátor mi dôverne prezradil, že sa chystá...
3: Nie len on, my, mestské zastupiteľstvo.
0: Udeliť vám čestné občianstvo, Brdian.
2: Ešte aj toto. A kedy sa to má stať?
3: Onedlho, v sobotu, na slávnostnom uvítaní zácneho návštevníka pána Johna Mattertaya, Američana slovenského pôvodu.
0: Áno, pricestuje obdivovať naše skaliská.
3: A ja som poverený pripraviť slávnosť na náležitej umeleckej úrovni. Ja vám predniesť svoju báseň.
1: Dúfam, že mi pomôžete, doktor Menet.
2: Obávam sa, že moje znalosti v tomto odbore sú žalostné.
1: Ale očakávam iba odbornú radu. Aby som sa nevdojak nedopustil historických nepresností. No, s vami sa asi nedohodnem.
0: Ako sa môžete, keď prechorel, čo nevidíte? Eduard, vám sa vracia stará alergia. Ale veď to pole už dávno odkvitli.
2: Zdá sa, že je to nervového pôvodu. Následok stresov.
0: Pane Bože, čo ste to tam u vás prežili? Čo teraz?
2: Nuž, je mi to nepríjemné, ale pomôže mi len brdianský topás. Pane Bože!

0: Súkromný byt primátora mesta.
1: Hotel. Mastihuba. Na co zle je? V lokáli mám doktora spolu s Krutova Papuliak.

0: ticha, ale je do seba topáz ako vodu.
1: Buď rád, veď ti robí kšeft. A do soboty sa vystrádi.
0: Veď v tom je práve problém. Vraj čestné občianstvo si nezaslúži.
1: Veď viem, lenže pred tým Američanom musíme nejako dať najavo, ako si tie pozemky ceníme. Papuliekové rýbovačky podnikateľa nepresvedčia.
0: Tak aby si vedel, čo škrieka. Ešte nie nahlas, našťastie mu Glotrovi Mores nedovolí, že skaliská nie sú voga, teda tou samovou ríšou.
1: Netáraj.
0: Áno, prejde o masový hrob. A on prišiel len preto, aby uviedol veci na pravú mieru. Čerta by sa v ňom vyznal.
1: Od začiatku som tušil, že s ním budú problémy. Keby ste dali na mňa, mohli sme mať pokojné leto.
0: Áno, a nejakého Američana vo výhľade. No. Na co skráďme to? Zariať všetko potrebné.
1: Zariadím. A ty zatiaľ nejako upokoj toho papľuha.

0: Mestský policajný úrad. Príjem.
1: No, to si ty, Chňupa?
0: Osobne, šéfe.
1: Aká je situácia?
0: No, všetko OK. Dôstojný pán dekan zduplovali vašu výzvu aj z kancľa. Chlapov mám abadej. Liadky sa striedajú po hodine, aby sa neunavili. Pred polnocou sa vyberiem na kontrolu.
1: Pôjdeš skôr. Hrozí únik informácií.
0: A akých?
1: Ani ty o nich nesmieš vedieť. Dobre, počúvaj, Chňupa. Hneď sa vyberieš k Mastihubovi. S Krutov a básnikom tam slope náš doktor. Vymyslí si volačo a nie hlúpe, Chňupa. A zober ho do skalísk so sebou.
0: A pôjde s ním aj riaditeľka, viete, aká je divá posoba.
1: Tej pošepkaj, aby hneď prišla za mnou, mám pre ňu robotu v záujme zachovania dedičstva predkov. A básnika pošli, veď vieš kam. Rozumieš?
0: Ani veľmi nie, šéfe.
1: Čo, len sa nespýtuj, o čo ide, keď ide o mimoriadne závažnú vec. Zostaň s doktorom v Maringotke a zabezpeč, aby sa s nikým nedal do reči. S nikým.
0: A keď sa dá so mnou?
1: Tak nepočúvaj. A keby si aj dačo počul, ako by si nepočul.
0: No.
1: Zajtra popoludní ho dopravíš priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

0: A čože to vymýšľaš, primátor, zasadať uprostred bieleho dňa? O 16. mám oné, extra funus, len rakva výjde na 20 tisíc.
1: Všetko stihneš, dušička. No. Aj sám sebe sa dovtedy môžeš stať zákazníkom.
0: Ale no to...
1: Páni, tichšie, tichšie, prosím vás, tichšie. No, zvolal som vás, aby som si overil, ako pokračujú prípravy na privítanie vzácneho hostia. A aby sa to dozvedel aj doktor Menet, ktorý... Na zdravie. Ktorého medzi nami vítam. Pán hotelier Mastihuba vysvetlí to najpodstatnejšie.
2: No, takže tu je telegram. Adresát hotel Mastihuba. V sobotu stop, izbu 3 dni stop, matrtaj.
1: Stručné, ako sa na Háberčana patrí. No, pristúpme k programu. Mal ho pripraviť Papuliak, máš?
3: Mám. No. Na úvod by som prednesol báseň. Už pracujem na poslednej slohe. Zatiaľ mám pútniku postoj. Na známosť sa dá.
1: Vieme, však to stále omieľaš v miestnom rozhlase. Čo nasleduje potom?
3: Potom zaznie duchovná pieseň. Pán Dušička ano, ponúka zo svojej fonotéky.
0: Áno, tu akože sa... Aha, tak... Hože Bože, jak to boli, keď sa junáč roztrať.
3: Tu. A potom však by mala dobrá, nasledovať ceremónia, pri ktorej príjmeme doktora Meneta za čestného občana Brdiana.
4: Nepravila som Eduard.
1: No, máme to odbaviť pred tým, ako Mr. Matrtaj navštívi skaliska, alebo až potom, keď si vypočíva čuje doktorov odborný referát.
5: Ak mi dovolíte dôležitú pripomienku.
1: Pripomienky nečlenov mestského zastupiteľstva sú zaradené až na koniec rokovania. Čo chceš, Papuliak?
3: Podať návrh, pán primátor. Čo keby sme doktorovi Menetovi odovzdali slávnostné osvedčenie priamo na mieste činu?
0: Akurát nad zotlenými kostami?
3: Na pietnej pôde, pán Dušička. Tu by ste si ako majiteľ pohrebného ústavu mali dostatočne vážiť. Tým by sme zvýznamnili význam objavu novej trohy.
1: Na môj veru, aj básnikovi občas zíde na úm niečo rozumné. A potom rovno na banket.
2: Presne tak. Na účet mestského zastupiteľstva v malej sále môjho hotela. Na co? Objednávku mi pošli vopred.
1: Výborne, všetko sme vyriešili. No, čím nás chcete prekvapiť, doktor?
5: No, obávam sa, že ničím príjemným. Na podnet svojho nadriadeného musím zatiaľ svoje úvahy o identite Skalísk a Bogastisburgu korigovať.
0: No a to má byť oné aká?
5: No tak krátko a jasne. Pred tým pánom zo Zámoria nemôžem vysloviť svoju hypotézu. Keby tak o 3-4 týždne neskoršie...
2: Momentíček, pán doktor. A čo? Máme mu povedať, príď o mesiac? No. Budeš vedieť, čo je vo veci?
5: No. Tak iné nezostáva, pán hotelier. Keď bude mať výsledky expertízy... Tak...
2: Milý môj, viete, kto je Matrtaj? Podnikateľ. Takého nemôžu zdržiavať v Európe nejaké expertízy.
1: Doktor Menet, ste si istý, že váš objav je neistý?
5: Naopak, pán primátor, som presvedčený, že moje závery sú správne. Potvrdiť ich však môže len rádiokarbónová analýza a dovtedy... No, tak moja vedecká česť a aj môj nadriadený mi nedovolia vyslovovať závery.
0: A pred novinárom ste mohli...
1: Vykrúcačky vám nepomôžu, doktor. Nezabúdajte, že ide o povesť mesta. A za ňu ste už zodpovední aj vy. Prijali sme vás s čistým srdcom a otvoreným náručím. Desiatky našich mužov sa obetovalo, zadarmo kopali a vysnorili slávnu jaskyňu. Teraz ju strážia. Tisícky Brňančanov vám dôveruje ako vlastnému otcovi. Chcete ich pred košiarskými baranmi vyviesť na posmech?
4: Stačí, pán primátor. Celkom ste ho chudáčika rozclivali. Vidíte? No. Chudiatko, plne s vami súhlasí. To na ňom vidím zasa ja.
1: Takže nerozčuľoval som sa zbytočne. Končím zasadnutie. No.
2: Nemal by si ho nechávať stále pod dozorom toho chmúľa chňupu.
1: Pozri, maringotke na ňo dozrie krúta.
2: Maringotke, dotmy to zvládne, ale čo potom? Doktorko je síce sopľavý, ale nie je slepý.
1: Hliadky k nemu nepripustia ani nohu. A pre najhorší prípad sme pripravili osobitný variant.

0: Aj, ani poriadnej konvice na čaj nemáte, Eduard. Ach, všetko tak chudobne zariadené. Čudujem sa vám, že uprednostňujete takýto cigánsky spôsob života. Veď ak vám nevyhovuje hotelové bývanie, prečo to nepriznáte? Mám trojizbový byt. Načas by som sa uskromnila a...
1: Bohužiaľ, archeológ musí občas žiť aj v teréne.
0: Archeológ, ale nie alergik, ako vy, miláčik.
1: Prosím,
0: príroda vám očividne škodí. Kde máte vodu?
1: Vo vedre, ale neunúvajte sa čajom, slečanita.
0: Topaz nedostanete, ste po ňom neovládateľní.
1: Iba odhodlaný využiť jedinú možnosť, ktorá mi ešte zostáva. Bez neho mi to jednoducho nejde.
0: Aby ste konali ako muž? No dobre, za pohár vám môžem. No, dajte si. Pomáha to?
2: Eduard, vy ste stále smutný. Niečo vás trápi.
1: Premýšľam, či som len slaboch, alebo aj podliak.
2: Ale no.
1: Prečo sa nezmôžem na ostrejšiu oponentúru? Prečo netresnem do stola a nezakliem?
0: Ale v Brďanoch nestačí zakliať. Treba zrevať, Eduard. Zrevať z plných plúc.
1: Korucinál fagot! Pri tejto komédii so mnou nerátajte!
0: Preboha, porozbíjate poháre.
1: Prepáčte, prosím. Tak toto vždy končí. Podliakom sa neviem stať. Zostáva mi už len stať sa slabochom.
0: Prestaňte sa trýzniť. Prestaňte. Hoci... Musím priznať, že niekedy sa správate ako rázny muž.
1: Hej. A nevyjadrili by ste sa konkrétnejšie?
0: No, keď naliehate. Obdivujem, ako túžite brániť svoj názor proti komukoľvek.
1: To nie je túžba, slečná Anita, ale základný predpoklad vedeckej práce. A čo... Ak môžem byť priveľmi zvedavý, na mne neobdivujete.
0: No, to, že netúžite aj po niečom inom. Rozumiete mi, Eduard?
1: Nemali by ste sedieť pri mne tak blízko. Táto nádcha môže byť aj infekčná.
0: Infekčná. Už ste niekedy nainfikovali blízku bytosť?
1: Ach, to by som si nedovolil za nejakých okolností.
0: Prestaňte s tými ohľadmi, ale... Eduard, prestaňte. Skutočný muž je bezohľadný. Veď jeho jasný cieľ, oh Bože.
1: Čo to robíte, slečná Anita? Čo to robíte? Nikto môže vôjsť. Všade sa potulkajú ochranné hliadky.
0: Nikto nevojde. Vedia, že nesmú. Prejavte sa, Eduard, vo vlastnej podstate, hoď je živočíšnej.
1: Najskôr mi dovolte otázku. Prečo vedia, že nesmú?
0: Ale tak...
1: Čo?
0: Jednoducho im to prikázali. No, nestarajme sa o nich, Eduard. Pre nás nejestvujú. Nikto na svete nejestvuje pre nás. No,
1: už som pochopil, o čo vám ide.
0: Konečne. Napokon, prečo máme tajiť svoje city? Priznám sa, Eduard, že od prvej chvíle, čo si prišiel do Brdian a tak rozkošne kýchal, Bože, tak rozkošne, som v tebe vytušila spriaznenú dušu. Nič netajím. Pred spriaznenou bytosťou nie je hamba odhaľovať sa. Rozumieš, miláčik? Samozrejme najskôr duševne. No, tak... Na čo myslíš? Vrav bez zábran.
1: Aj poviem. No. Dohovorili ste sa. Vezníte ma tu, aby som s nikým neprišiel do styku.
0: Ale nie s nikým, ale s hocikým, Eduard.
1: Aj vy ste sa sprisali proti mne, slečná Anita, aj vy.
0: Krivdíš mi, krivdíš. A dokážem ti, že ja jediná stojím pri tebe, neustále. Počnúc touto nocou.
1: Preboha, viete, ako sa v Brďanoch všetko roznesie. Vaša povesť, čest dámy.
0: No, ak treba, obetujem aj niečo cennejšie.
1: Nie, no to, také niečo nemôžem žiadať. To si nezaslúžim, nemám právo. Kam idete? Slečná Anita!

0: Kto je tam? Hned. Musím sa obliecť. No, čo mne treba? Ak ste to vy, slečná Anita? Veď nebuďte netrpezlivá. Pokiaľ nastojíte, že svoju povesť stratíte. Koniec koncov sme dospelí ľudia. No a tiež nenajmladší.
1: Pod nami.
0: No, a kam prosím? A prečo si skrývate tváre pod masky? Je nejaká slávnosť?
1: Drž hubu a pohni kostrov.
0: Ak ste z košiarov, upozorňujem vás, že výskum neprekazíte. Na okolí sú hliadky, do jaskyne sa nedostanete.
1: Čo ich po gebuli?
0: Ďakujem, stačilo mi minulý týždeň. Čo so mnou chcete urobiť?
2: Zaviaz mu oči. A odejde, Gertu.

0: Bacha na schody. Drž ho, Slabingera, nech sa nezgúľa.
1: Tu sa posnáť. Tuto. A seď.
2: Ďakujem. Nerozviazali by ste mi ruky?
1: Ba ešte.
2: Však rozumiem, rozumiem. Tak mi aspoň dajte dolu tú handru z očí. Pachne od nafty.
1: Čo by si nechcel?
2: Mimochodom, páni, ako dlho ma tu chcete zdržiavať?
0: Koľko bude treba?
1: Nebuď na ňo ako fízel. Nebojte sa. Všetko má svoj čas.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela štvrtá časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 27. júla by sa Zora Kolínská dožila 85. narodenín. My si ju pripomenieme v úlohe pani Kramovej v rozhlasovej hre rakúskeho autora Wernera Kofflera pod názvom Oliver. V hlavnej úlohe Olivera budete počuť Michala Michnu. Z rádia Litera prajeme príjemné letné dni.

Dožila z celého srdca vaša dcéra Hilda, zať Hans, Erwin Klein, ako aj rodiny Kumerová a Schwingenschlüglová. Teraz zaspieva pre vás malý Oliver pieseň Mám babičku.

0: discreción.
1: Áno, dámy a páni, počúvate zábavný program H4. Malý muž sa medzi tým pripravuje na svoje veľké vystúpenie. Najmladší spevák Európy, ako sa sám pyšne nazýva. A už je tu malý Oliver, taký skateboard je niečo úžasné.

0: Non istidiro.
1: Všetci si ho obľúbite. Malý Oliver. Prosím.

0: Dobrý deň. Volám sa Rozenová.
1: Teší ma. Som Oliverová matka.
0: Oh, už sa nemôžem dočkať malého. Náš fotograf príde neskôr. Potrebujeme niekoľko záberov.
1: A smiem vám ponúknuť tieto papuče v tomto počasí?
0: Áno.
1: Iste pochopíte.
0: Oh, nikto nepozná tento problém tak dobre ako ja. Oh, pozrite sa, dokonca sú mi dobré.
1: No.
0: To je zábavné. Napriek cyklónovému vysávaču stále sa mi prach. A najhorší sú samozrejme muži.
1: No veru, veru. Silné pohlavie. No nech sa páči ďalej.
0: Oh, ďakujem. Oh, aká krása.
1: Sadnite si kam chcete.
0: Oh, ďakujem pekne. Potrebujem len miesto pre magnetofón. Myslím, že to bude tu najlepšie, tak.
1: Prosím, ako si želáte.
0: Tak. Veľmi sa mi u vás páči. Vďaka. Nádherné. Viete si zariadiť byt, to dnes nie je ľahké.
1: No, aj my sme veľmi spokojní. Môj muž a ja. Dlho sme uvažovali a vyberali.
0: Áno.
1: No to je naozaj umenie vypestovať si dobrý vkus. A čo si namixujeme? Trpký Manhattan? Alebo niečo nealkoholické? Banánový alebo mliečný koktejl?
0: Radšej či niečo s alkoholom. Ak vám to nevadí, tak si prosím Manhattan.
1: Prosím.
0: Ďakujem.
2: Dobrú zábavu pri našej reálno-fiktívnej rozhlasovej hre Wernera Kofflera Oliver želá Manhattan.
3: Manhattan? Nápoj za lákavú cenu. Všetko pre občana, všetko pre žalúdok. Dobrý večer.

0: Fantastické! 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší spevák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: Keď dnes večer zaspieva malý Oliver v rámci koncertu na želanie svetla do tmy s zvonivým hláskom svoje pesničky, keď prinesie telesne postihnutým radosť a útechu, mnohí sa azda opýtajú, kto je ten zlatý chlapec, ako žije, ako sa dostal k spevu.
1: Časopis Svet v obraze a zvuku prináša exkluzívnu reportáž.
2: Moderný dom v radovej výstavbe vo Westende. Kram čítame na štítku na dverách. Domácnosť ako veľa iných? Nie celkom. Pretože mladý pán domu sa stáva v poslednom čase známy ako herec a spevák populárnych piesní. Malý Oliver, najmladší talent show v Európe. Zazvoním, príjma ma sviatočne naondulovaná matka v decentnom domácom úbore. Prosí, aby som si zamenila topánky za papuče. Pokým šarmantná domáca pani vyberá z baru na kolieskach nápoje a chrumkavé pečivo, rozhliadam sa. Ako žije táto malá hviezda? Obývačka s nápadne elegantnou koženou sedacou súpravou, za ňou reprezentačná stena z mahagónu, všetky police sú ozdobené zarámovanými fotografiami korunného princa a napokon čo iné v domácnosti speváka. Obrovský klavír značky Einweg.
3: Z popredných interpretov populárnych piesní odporúča Einweg pre jeho dobrú výkonnosť.
4: 15 programov, úsporná šírka, fantastický výkon.
5: Einweg. Všetko pre občana, všetko pre spokojnosť.

0: Teda, dobrý hlas sem, dobrý hlas tam. Dôležitý je charitatívny trik, no, ako pri všetkých ostatných.
1: Tretí svet. Pomoc rozvojovým krajinám. Severo-južný dialog. Tým zaútočíme.
0: Presne. Hlad. Hlad v treťom svete.
1: Mm-hmm. Deti, ktoré hladujú. Ako fiktívny adresát.
0: Veľmi dobre.
2: No. A nezabudnite na oslobodzovacie hnutie, lokálne vojny, vraždy, vydieranie, terorizmus.
0: Ale prečo iba tretí svet? Počkaj. Áno. No. Áno, pomáhať. Pomoc. Pomáhaj pomôcť.
1: Pomôž pomáhať. To je ono.
0: Áno. Alebo pomôžte. 82.
1: Pomôžte v roku 1982.
2: Ale nie, to je na nie.
1: Prečo nie? Viem si to veľmi dobre predstaviť. Čierny, bielý. Indovia navzájom sú priatelia.
2: Ak dneska niekto hladuje, Oliver s hladom skoncuje. No prosím vás.
3: Pomôž pomáha. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
4: Čistý zisk z predaja tejto platne pôjde v prospech hladujúcich detí.
2: Neviem, či občania nebudú veľmi rozporne reagovať.
0: No prečo? Ten hlad je predsa báječný. Len by som to trochu pozmenil.
5: Pomáhajte 82.
6: S Oliverom.
7: Najmladší spevák Európy spieva proti hladu vo svete.
4: Čistý zisk z predaja tejto
2: Z toho čistého zisku ma bolí žalúdok.
1: To by sme mali dať až neskôr. Nie tak nápadne. Malými písmenami. A potom predovšetkým, vravím ti, predovšetkým, nie proti hladu, ale prehladujúci.
0: Správne.
1: To je hneď niečo iné. To je akoby on, akoby už utišoval ten hlad iba spevom. Nie potešiť. Chcem vás potešiť. Tak nejako.
0: Veľmi správne.
8: Viete, Oliver by to už vlastne mal dávno. Chceli by ste ešte trochu ľadu?
9: O, ďakujem.
8: Mal by tu vlastne už dávno byť. Obaja muži, teda môj muž a môj syn, hovorím vám, obaja moji muži, išli na takú malú prechádzku.
9: Amen.
8: Ale pre váš príspevok, teda pre tú vašu reportáž ako takú, môžem vás pravdepodobne lepšie informovať ja. Myslím...
9: Áno, zaiste. Jeho potrebujem skôr kvôli obrázkom.
8: No samozrejme. Aj tak robie vám vlastne všetko za neho. Prirodzene okrem spievania však. Naštudovávam s ním piesne, vyjednávam vystúpenia a zmluvy, kedy a kde budeme vystupovať. Starám sa o styky s verejnosťou a tak ďalej. Povedal mi, počúvajte, mama, keď vyrastiem, staneš sa mojou sekretárkou. No nie, je to dojímavé. No, dojímavé.
9: Áno, k tomu sa musím vrátiť.
8: Prosím.
9: Naozaj sa mi páči vaše zariadenie. Táto kožená sedacia súprava, jej dizajn a všetko. Povedzte, máte ju od firmy Svet bývania alebo z obchodného centra firmy Universe?
8: No, od firmy Universe. Od Universe.
9: Áno.
8: Michael a ja sme dlho uvažovali, veľmi dlho, či si máme kúpiť štýlovú sedaciu súpravu od firmy Svet bývania. Tu so zapínaním na gombiky, s penovým pérovaním a s antickým orechovým stolíkom. Veď viete, bola by to síce...
9: Myslíte staronemecká súprava?
8: Áno, presne. So staronemeckou orechovou stenou. Samozrejme dyhovanou a s takými vypuklými sklenenými okienkami. No, bola by bývala síce tiež celkom pekná, ale potom sme sa predsa rozhodli pre Universe. No a musím povedať, že sme neľutovali. Veď vidíte, mám rada.
9: U mňa to bolo presne naopak. Pôvodne som si chcela aj ja kúpiť nábytok do obývačky od firmy Svet bývania. Mm-hmm. Musím dodať, že bývam v podkrovnom byte. A tak som sa dala na rustikálny štýl. No a teraz mám dubovú sektorovú stenu a takú istú sedaciu súpravu s čalunenými ušiakmi. Vôbec sa ku mne nehodí. Naozaj nikdy viac dúb. Hovorím vám, už nikdy dúb.
8: Áno, áno. Michailovi a mne sa zdal dub vždy príliš ťažkopádny.
9: Áno.
8: Príliš. Povedali sme si, že keď rustikálne, no tak orech. Ale dub nie. No dub nenávidíme.
10: Ťažkopádny, zlý
11: dub. Orech, orech, orech.
10: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.

0: Áno. Áno. Ale na začiatok ešte niečo chýba.
1: Čo, ale čo?
0: Predstavujem si to vizuálne. Hodiny. Pekné hodiny so sekundovou ručičkou.
1: Mm-hmm.
0: A akusticky sekundy.
1: To nie je zle.
0: Teda tik, tak, tik, tak. Mm-hmm. A potom hlásateľ, alebo text. Každú sekundu zomierajú niekde.
1: Áno, áno. Tik, tak, tik.
0: Áno.
2: Každú sekundu zomierajú niekde na svete deti od hladu. A my mlčíme.
3: Pomáhajte 82. Spieva malý Oliver. Kúpou tejto platne zachránite aj vy jedno dieťa pred smrťou hladom.

0: Pomôžte pomáhať. Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
1: Text na obale druhej Oliverovej gramofónovej platne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Demencia, oznamuje dôležité dáta. Malý Oliver, narodený roku 1970, vystupoval už predtým ako herec. 25. januára 1977 sme ho mohli vidieť ako trpaslíka v rozprávke Gita a zázrak. O pol roka neskôr vo vysielaní Kontrapunkt hral Oliver malého syna Richarda Wagnera. Ako speváka ho objavili v rámci predstavenia Ku dňu matiek, ktoré bolo vyznamenané televíziou a vo vysielaní Klub seniorov. Spieval pieseň Mám babičku. Jeho prvá platňa s rovnomenným názvom Strana B, taký skateboard, je niečo úžasné, priviedla na svetlo Božie najmladšieho speváka Európy v obľúbenom hudobnom predstavení ABZ. Nasledovali vystúpenia na módnych prehliadkach, pestrých popoludniach, show a malá rola vedľa Liz Taylorovej vo filme Malá nočná hudba. Prvá dlhotrvajúca platňa je už naplánovaná, lebo tento malý zlatý chlapec nie je druhý Hentie, ale je prvý Oliver.
2: Malý Oliver! Little Oliver!
3: A pre reklamu ešte niekoľko detailov. Svet je veľký aj ten tretí. Trochu poézie alebo dramatičnosti. Zemepisné údaje.
4: Okay. Sahelová zóna.
3: No, napríklad Sahelová zóna.
5: Sahelová zóna. Smrtonosné sucho. Denne zomierajú hladom tisícky detí.
6: Tisícky, to sa mi zdá trochu prehnané.
7: A zda stovky, nie?
3: A to je tiež veľa.
6: Čo ty o tom vieš? Sahelová zóna.
7: No kde to vlastne je?
3: V Indii alebo v Malej Ázii.
6: A nezmysel. V Afrike.
3: No dobre, dobre. Tak Sahel zostane. Ale nejaké čísla.
8: Počúvajte. Pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
9: Oliver 82.
10: Hudba pre vás, chlieb pre srdce.

0: Otec a syn sa medzi tým vrátili z prechádzky. Oliverov otec, 30-tník, športový typ, nemá hudobné povolanie. Je technikom pri počítačoch. Malý Oliver si ma hneď získal. Plavá hlava, líca ako jablčka, prirodzené umelecké kučery, nezbedník a predsa svojrázne dospelý, so šibalskou tvárou, sebavedomou gestikuláciou, v červenej viazanke ku klasickému červenému pánskému pulovru. Chová sa ako hviezda? A zda trochu, keď máličko povýšene povie: ak sa chcete na niečo spýtať, najlepšie bude, keď sa spýtate mojej mami. Zatiaľ, čo sa otec odchádza hrať so synom, pyšná mama a manažérka vyťahuje platne, výstrižky z novín a albumy s fotografiami.
1: A potom sme urobili reklamný slogan pre Austrokol. Aj oni nás chcú angažovať. Áno. No, neskôr sme vystúpili v hoteli cestovnej kancelárie Tour. A tu...
2: Áno.
1: To bolo pri vystúpení v kúpeľnom salóne. No, boli sme tam zostresovaní. Teda ja som bola zostresovaná a to sa pochopiteľne prenieslo na ňo.
2: Isté.
1: No, bol to už skoro neúspech. A zavinilo to publikum. Veľmi, veľmi ignorantské publikum. A producent sa domnieval, že by sme si mali oddychnúť.
3: Tak. Tak a teraz môžeme pokračovať.
1: No, toto bolo na dovolenke v Tunise.
3: Áno.
1: No, tiež v Tunise.
3: Čože? Hovoríte v Tunise? Počkajte. Ja nenávidím Tunis.
1: Áno?
3: Áno, mám z Tunisu veľký duševný otras. Tí Arabi a vôbec.
1: Ale...
3: Ja hlúpaňa som si objednala zájazd u Natermana. To boli teda služby, poviem vám. A ubytovanie nebolo tiež práve...
1: Ale musíte raz skúsiť zájazdy s cestovnou kanceláriou Tour. Majú, no naozaj vynikajúce špeciálne cestovné programy.
3: Áno.
1: Za tú cenu. Obrovské množstvo služieb. Áno, veľký rozsah zážitkov a dokonalá regenerácia. No pozrite sa sem. Minulý rok sme boli s cestovnou kanceláriou Tour v Južnej Afrike. Poznáte Južnú Afriku?
3: Nie, bola som len raz v Kenii.
1: My sme boli na dovolenke v safari. Samozrejme, že nie len v safari. Oliver a Michael navštívili napríklad aj zlaté bane. No len sa pozrite, aha. No, nie je to vydarené?
3: Isté.
1: Baníci. Baníci. No veru. V každom prípade odporúčam vám špeciálne zájazdy. A okrem toho je Južná Afrika. Naozaj, no nesmierne fascinujúca.
3: Isté.
1: Černosy.
3: Áno.
1: Divé zvery. A to všetko... No, v Tunise bolo pekne, ale Južnú Afriku milujem. Chcem tam ísť znova aj na budúci rok. Avšak tento rok chceme niečo iné. Dobrodružnú dovolenku na Špicbergoch. To bude niečo...
4: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
5: Pochybujem, či z toho možno niečo vybrať. No, prosím. Ten chlapec ma dráždi najmä tou bláznivou materou.
6: Máme hneď. Alebo máme neskôr. Čo dnes budeme spievať? My.
5: No. No bože, jak mamičkin hlások. Čo vie on, vie každé dieťa.
7: A nie je to zas až také zlé.
5: No, je to pravda. Čo môže vlastne naspievať na LPčko? No,
7: samozrejme, svoje piesne a potom ešte niečo nové. Mm-hmm. Niečo s púšťou. Pieskom a smedom. Nejaký chlieb a nejaký...
8: A potom ešte ten šláger. Tichá noc Kisuaheli.
5: Kisuaheli.
7: Veľkolepé však.

0: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola. Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
2: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
3: Austrokola. Osviežujúci nápoj pre mimoriadne deti.

0: Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Ako začal vlastne Oliver spievať?
1: No, ako sme začali spievať? Vlastne prostredníctvom mňa. To mne prišlo na úm, že by mal spievať. Viete, keď som ja bola dieťa, nikdy som sa k uspievaniu nedostala. Kvôli rodičom.
0: Kvôli rodičom?
1: No, znie to trochu čudne. No, bolo to takto. Chcela som ako dieťa... Už ako dieťa som sa chcela stať speváčkou. Speváčkou alebo krasokorčuliarkou. A moji rodičia boli príliš úzkostliví. A no, obmedzovali moje rozlety. Áno, áno, vlastne ich ubíjali. Ubíjali. No, dobre, povedala som si. Keď to nemôžem robiť na 100%, tak to nechám. Všetko totiž robievam na 100%. Buď alebo. Absolvovala som obchodnú akadémiu a stala som sa riaditeľovou sekretárkou. Potom som sa zoznámila s mojim mužom a dala som výpoveď.
0: Nebolo to problematické?
1: Michal to tak chcel.
0: Určite to bolo veľmi problematické, taká zmena.
1: Zmena? Áno, áno. Áno, zaiste. Zaiste, no, prvé týždne som bola... No, na smrť nešťastná. Len som rumácgala. No, ale potom som uznala, že oboje nejde. Viete, povolanie a domácnosť. Ano. Za predpokladu, že človek berie svoju domácnosť vážne.
0: Áno.
1: No, neskôr sme si začali plánovať naše želané dieťa a povedali sme si, najskôr tu musí byť všetko a až potom dieťa.
2: Pani Kramová berie svoju domácnosť veľmi vážne. Všetko sa blíži ako v televíznej reklame. Nohy klavíra stoja v chráničoch a uprostred majstrovského zvládnutia domácnosti majstrovské dielo matky Oliver. Odškodnenie za pošliapané pokusy rozletu jej detských rokov.
3: No a obal?
4: Tak doteraz máme na obal dva návrhy.
3: Okay.
4: Moment. Tu je prvý. Áno, fotomontáž. Malý Oliver podáva ruku černošskému dieťaťu, alebo mu odovzdáva platňu. Tak, v púšti, viete? Má to aj druhý význam. Zavlažiť púšte nášho srdca. Nezle však.
3: Skôr slabé.
5: Nemožné. A to černošské dieťa s nafúknutým brúškom zahryzne žiadostivo do gramofónovej platne, však? Chcem vás občerstviť, hovorí Oliver. Aj.
4: No, prosím, tak druhý návrh.
3: No.
4: Oliver v zástierke pod pásom a černošský chlapec v obleku alebo v kožených nohaviciach. Každý s rukou na pleci druhého. A obaja držia gramofónovú platňu.
5: Černoch v krátkych kožených nohaviciach. Ešte streštenejšie. Okrem toho, to tu už bolo. Billy Mo v Tyrolskom klobúku. Pamätáš?
3: Vlastne, mám nápad.
6: Tak hovor.
3: Billy Mo s Tyrolským klobúkom a Oliver s kaftanom. Jasné, mohli by spolu urobiť jedno číslo. No. Veď ten má meno ako Sečmo a Koni. Sečmo strička Lulabyho. To by bolo niečo. Ja myslím, že by to bolo skvelé.
4: Celkom vtipné, ale kde zostal hlad?
3: No veď práve.
4: Ten Billy Mo je príliš dobre živený a úspešný. Teda aspoň bol. Nám ide predsa o hlad. Nepredstaviteľný hlad.
3: No na to nesmieme zabudnúť.
4: Prepáčte, prosím, ale tvoj návrh by znamenal obetovať účinnosť gegu.
3: Ale je čierny, či nie?
5: Na čo vlastne Billy Mo? To myslíte vážne? Veď Billy Mo je už vedľa. Už aj tak nikto nepozná.
4: No tak
5: žije ešte vôbec. A keď aj, musel by sa skôr on pripojiť k Oliverovi, ako naopak, nie? K najmladšiemu spevákovi Európy, nie?

0: pred dvoma alebo pred troma rokmi bol konkurs na detské roly. Trpaslíci pre detskú hru museli aj spievať.
1: Áno.
0: A vtedy sme sa prihlásili. No, prihlásili, pretože bol vždy veľmi muzikálny.
1: Áno.
0: Ale musím to bližšie vysvetliť. Už ako malé dieťa si pospevoval. Pospevoval stále sám pre seba. Alebo spieval podľa počutia. A potom mal fantáziu. Bol vitálny, veselý. V zoologickej záhrade hovorieval na miesto tučniak tutnát. Alebo na miesto gumené čižmy hovoril dumené tydmy. Oco má dumené tydmy. Alebo gíl na miesto híl. Mali sme totiž kedysi hýla. A keď ten hýl zatrilkoval, Oliver ho napodobňoval. No ale perfektne, to by ste mali počuť. No veľmi muzikálny. Veľmi hudobne nadaný. Dostal to do vienka. Prihlásili sme sa a museli sme zaspievať a porozprávať na skúšku. No a i hneď nás angažovali. I hneď. No a tak sa to všetko začalo. Tak ako si jednoducho.
2: Počúvajte, pomáhajte. Malý Oliver spieva pre deti tretieho sveta.
3: Oliver 82. Hudba pre vás. Chlieb pre svet.
4: Už mi je z toho pomaly na zvracanie. Černosia hlad, tretí svet, tichá noc v Suaheli a čo ja viem, čo ešte. Ja myslím, že to je pochybná koncepcia. Vždy som si myslel, že je pochybná a ani komerčne nevedie k cieľu. No sú vlastne tí divosi už pokresťančení? No, práve že nie. Veď Kanakovia vôbec neslávia Vianoce. Kupujúci si budú myslieť, že ten chlapec chce svojim hláskom zosmiešňovať Vianoce.
5: Ale teraz preháďaš.
4: Ale prečo?
5: Vianoce budú stále.
6: Tak aj ja si myslím, že...
4: No, pre mňa, za mňa. Ale prečo tretí svet? No prečo tretí svet? Ja ti poviem, čo znamená tretí svet pre ľudí. Teror, revolúcie, kanibali, nafta, Moskva. Áno, Idi Amin, Kuba, Allende a naše peniaze. Pomoc rozvojovým krajinám... Ergo, naše peniaze, tak tomu rozumejú ľudia. A hneď povedia, že niekto ten sopliak spieva tam. Aj dobročinnosť a vyduté brucho od hladu ustupujú do úzadia. To odpudzuje, nič viac. A tu si príde nejaký chlapec a ľudia si pomyslia, čo, že už len ten môže o tom vedieť. Čo chce zmeniť svet, alebo čo?
5: Ešte dnes miliardy veria na Jezuliatku menom Ježiš.
4: No dobre, dobre, dobre, ale nech robí svoje zázraky tu, a nie v džungli. Z toho chcem vychádzať. To je môj návrh. Aj tak je veľa utrpenia. Aj tak je veľa biedy. Tu, vo vlastnej krajine. Stále sa tu odohrávajú tragédie. Sú ľudia, ktorí svoje utrpenie znášajú potichu a hrdinsky. Telesne postihnutí. A chorí. A čo ja viem, aký. No pre tých bude spievať Oliver. Pre tých u nás a nie v púšti alebo na severnom pole.
6: Hádam, by to mohol byť... Mohol by to byť nejaký druh koncertu na želanie.
4: No tak toto je lepšie.
6: V rozhlase a na gramofónovej platni. Koncert na želanie so želaniami poslucháčov.
4: No.
6: Telefonicky, priamo, alebo také niečo.
5: Príďte ku mne všetci, čo ste byli.

0: Roberta Štolca. Ach, v každom prípade je pre mňa Robert Štolc najväčší hudobný skladateľ vôbec. Aha. Bach, Beethoven, Schubert, súhlasím, sú tiež dobrí. Ale myslím si, že taký Robert Štolc sa narodil len raz. Ten muž, to bol fenomén. Predstavte si, každý deň zložil pieseň. Jednu strhujúcejšiu ako druhú. O operetách ani nehovoriac. A potom zrazu ten geniálny návrh, aby sme vzdali hold Robertovi Štolcovi. No, viete, hneď nás to strhlo, dojalo. Neuveriteľné.
1: Áno, áno. Bude tá pieseň pre Roberta Štolca aj medzinárodne známa.
0: No áno, samozrejme, ja tomu verím. Najprv prebehnú vyjednávania, ale pevne dúfam, že... Už máme totiž anglickú verziu.
1: Oh.
0: Ale ešte iba tak potajomky.
1: Áno.
0: No, to prosím, ešte. Nepíšte. Ešte nie.
1: Nie.
0: A teraz celkom dôverne, aj francúzsky preklad je už naplánovaný.
2: Veľký Robert Štolc, ktorému je venovaná pieseň, žiaľ už nezažil dojemný hold z detských úst, ani Oliverov veľký talent. Avšak v rámci roku Roberta Štolca zaspieva práve Oliver francúzsku a anglickú verziu.
1: Smím sa vás teraz spýtať na váš rodinný život? Myslím, ako sa žije s takou malou hviezdou? Je ako všetky deti, alebo je iný?
0: No, myslím, že je veru trochu iný ako ostatní chlapci v jeho veku. Trochu... Áno, no, trochu zrelší, alebo azda vážnejší. To vyplýva z nášho, teda z jeho, skoro by som bola povedala, povolania. Rozprávky mu nie sú blízke, samozrejme. Radšej číta komiksy, teda dobré komiksy. Fix a Foxy, ano. Ips, Bonanza a podobne. A na Bociana bez tak nikdy neveril. To sme mu hneď vysvetlili.
1: Už tak skoro? Musím podotknúť, že je to naozaj udivujúce.
0: No viete, Michael a ja vždy vravievame, že s tým nemožno otáľať.
1: Áno.
0: Dokonca sme poslali do časopisu Halo poučný príbeh. Neuznávame v tom nijaké falošné tabu. Sex je pre nás niečo celkom prirodzené. Pred rokmi sme s ním boli na ostrove nudistov. Tam zistil celkom sám od seba, že ženy a muži, no áno, no, sú trochu rozdielní. A keď sme sa vrátili, bolo to tiež veľmi, veľmi psychologicky zaujímavé. Raz uvidel náhodou môjho muža nahého v kúpeľni. Mal vtedy takú, no, takú detskú pištoľ. Priniesol ju a zacielil na Michaela.
1: Oh, nie.
0: No najprv nás to prirodzene šokovalo, ale môj muž mu potom veľmi jemnocitne dohovoril, že aj on bude neskôr taký. A tak sa celkom upokojil. No, viete, myslím, že sexuálna výchova je prinajmenšom tak dôležitá ako výchova k čistote.

0: Srdce pre občana, všetko pre železne.
1: Tak dohodnuté. Koncert na želanie so sloganom a rovnomennou platňou. Predovšetkým telesne postihnutý si smú želať pieseň od Olivera a moderátora. Mm. Telefón, meno, odkiaľ, aká telesná chyba, akú pieseň si želajú a zároveň akú platňu v obchode. Mm-hmm. A rozhlas musí ťahať s nami.
2: Potiahne.
3: Určite. Veď vedia, že zábavná organizovaná dobročinnosť prináša tučné účasti na podieloch.

0: na budúcu sobotu zaspieva pre vás, pre všetkých telesne postihnutých, svoje najväčšie hity vo veľkom koncerte na želanie.
1: Pomôžte 82. Zaznačte si.
2: Počúvajte.
1: Pomáhajte. Každá kúpená platňa zmenší utrpenie.
2: Počúvajte a pomáhajte s Oliverom.

0: Nie, nie, nie, to je príliš dlhé a veľmi konvenčné.
1: Tiež si myslím, príliš ošúchané. Opotrebované, nejaký šmrnc.
2: Prečo
1: nejaký...
2: neskúsime? Vezmi si svoju posteľ a choď. Nezpredstaviť.
3: Vezmi si svoju posteľ a choď.
4: Koncert na želanie s najmladším spevákom Európy.
5: Aj na platforme.
0: To mesiárstvo musí prísť oveľa nepriamejšie. Ľudia to nesmú vôbec zbadať, inak budeme mať nepríjemnosti alebo sa zosmiešníme.
1: Chýba niečo silné. Krátke, také čierno-biele a predsa výstižné.
2: Smrť biede.
1: Nezmysel.
0: Peniaze alebo život?
1: Prestáne. Počkaj. Svetlo. Niečo so svetlom.
0: Čo?
1: Bude svetlo. Nie. Svetlo. Svetlo do tmy.
2: Áno. Svetlo do tmy.
0: Pam, pam, pam, pam. Malý Oliver spieva pre telesne postihnutých. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Koncert na želanie pre hlupákov. S každou predanou platňou sa bieda zväčší. To je ono. Počúvajte a pomáhajte. Strela do hlavy. Bum, bác!
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
7: Ako sa darí takej malej hviezde v škole?
8: Ach, to je kapitola sama o sebe. Teraz chodí do súkromnej školy, americkej. No, veľmi, veľmi sme spokojní. Ale predtým bol v celkom obyčajnej základnej škole. A to bolo hrozné. Hrozné! Nepretržite opletačky a ťažkosti.
7: Naozaj.
8: Veru, mohla by som vám porozprávať o takých veciach. No, poprvé učitelia. Alebo prinajmenšom niektorí. No, nemožno zovšeobecňovať. Nech sa páči, vezmite si.
7: Ďakujem.
8: Nikdy ho nechceli uvoľňovať na skúšky. Alebo na nahrávanie.
7: Nie.
8: Poviem vám také nepochopenie. A tak ďaleko to zašlo, že sme niekedy museli dokonca podvádzať. Predstavte si. A Oliverka ospravedlniť, že je chorý len preto, lebo musel nahrávať.
7: No nie.
8: Áno. Skoro si myslím, že mnohí učitelia neznesú úspech detí na verejnosti. Vo svetle rámp. A vôbec umelecké deti. Len preto, že sú iba učitelia. No. Čo ja viem. Preto sme si s Michaelom povedali, že sa nebudeme stále hádať. A vyhľadáme si inú školu. No a teraz je v americkej polointernátnej škole, ktorá síce čosi stojí, no, ale učí sa angličtinu.
7: Áno.
8: A bez tak sa ju musí naučiť, nie? A neskôr francúzštinu. A potom bude môcť, ak to... aj naďalej takto dobre pôjde, ako dúfam, sám spievať svoje piesne aj pre zahraničné trhy. No, asi tak, ako to robí Reinhard May, ktorý spieva vo Francúzsku aj ako Frederick May.
9: Aby mohol neskôr spievať svoje piesničky aj v cudzích jazykoch, bifľuje sa najmladší spevák Európy v americkej škole angličtinu. Potom má k tomu pristúpiť aj francúzština. Aj v reklamnej show je veda mocnosťou. Vysvetľuje matka.
7: Ako vlastne dochádza k mimoriadnej pozornosti osamelým a telesne postihnutým. Je to síce veľmi pekné, ale predsa len trochu neobvyklé, nie?
8: Pravdepodobne áno. No, myslíme si, že umelec má zodpovednosť voči svojim blížnym. Dokonca veľkú.
7: Áno,
8: veľkú. A preto sme hneď súhlasili, keď sa plánoval tento koncert. Viem, že Oliver, už ako celkom malý, nemohol nikdy vidieť utrpenie. Alebo bezprávie. Napríklad taká krývajúca mačka. Alebo len taký mŕtvý holub. Mu nešli celé dni z hlavy. Vyplakával a neustále sa vypytoval, prečo je ten holub mŕtvý. Prečo? No, či mu nemožno už nejako pomôcť. Viete, a toto sociálne cítenie sme s Michaelom samozrejme veľmi, veľmi podporovali.
9: Umelec má aj zodpovednosť voči svojim blížnym a Oliver nikdy neznesol nespravodlivosť alebo trápenie. Okrem toho, teší ho, že prináša radosť, hovorí pani Kramová k dnešnému koncertu. Ostatne je zaujímavé, že matka vravievá o Oliverovi väčšinou v množnom čísle. Tak napríklad hovorí, vystupovali sme, alebo teraz nespievame nikde. Vysvetľuje to svojim nevyčerpaným nadaním, ktoré mu odovzdala. Pani Kramová povedala, keď stojí Oliver na pódiu alebo v štúdiu, je mi, ako by som to bola ja sama, ako by som stála na javisku a spievala.
6: Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie. Aj v tejto krajine je osamelosť a utrpenie.
10: Pomôžte pomáhať.
6: Svetlo do tmy.
10: Koncert na želanie
6: pre telesne postihnutých.
10: Malý Oliver spieva svoje najväčšie hity.

0: Svetlo do tmy.
1: Počúvajte.
0: Pomáhajte. Každá predaná gramofónová platňa zmierni utrpenie.
2: A to bude fotograf.
3: Dobrý deň, idem neskoro.
4: Nie, vôbec nie. Nech sa páči, papučky. Prší ešte.
3: Ale nie, už je to lepšie. Tak, kde tu smiem?
4: Chceli by ste hneď teraz, alebo...
3: Ale tak, pokiaľ ide o mňa, môžeme hneď. Dobrý deň, pani Rosenhová.
2: Dobrý deň.
3: Svetlo je výborné.
4: Oliver!
3: Som pripravený na štart, ako sa vraví.
4: Oliver!
5: Veď už idem.
4: Fotograf je tu.
3: Aha, tu je náš veľký umelec. Dobrý deň. Myslím, že to budú pekné obrázky. Ale keby ste prešli sem ku klavíru. Tu máme najlepšie svetlo. Tak, no a tak. Teraz si sadnite. Joj, nie. Nie ty. Mama bude hrať a Oliver bude sedieť vedľa. Tak. A pozerať sa na mňa trošku bližšie. Áno. No ešte maličko k sebe. No a teraz sa pousmej.
4: Vydrž,
3: áno. Joj, no, usmievať sa, Oliver, usmievať, nezabudni na úsmev.
4: Usmievaj sa, Oliver.
3: No, podal by som úplne spontánne, no. Výborne. No tak, milostivá pani, už by to bolo, Oliver.
6: Zatiaľ, čo matka kladie ruky na klávesi, čaká Oliver na začiatok piesne. Bude to hit?
3: Joj, a teraz hádam veľkého majstra s platňou Mám babičku. Čo? Veru, ja som mal. No tak, drží ju pred sebou. Áno. A teraz vyber platňu na polizovalu.
4: A usmievaj sa, Oliver.
3: No.
5: Áno.
3: Oj, výborne, no a ešte posledný. Poď sem, Oliver, poď, tak. Joj, tak, vydrž. Vynikajúce. Srdečná vďaka, tak to by bolo.
6: Celá jej pýcha. Oliver so svojou druhou piesňou.
3: Ešte niečo, pani Rosenhová?
2: Myslím, že je toho naozaj dosť. Určite budeme mať pekné fotografie. Pani Kramová, môžem si vziať niekoľko vašich fotografií z vystúpení?
4: Ale no samozrejme, nech sa páči. Túto prosím, alebo tieto by ste si mohli, tie sú výborné.
2: Ešte raz ďakujem. Áno? Ďakujem, to stačí. Tak dovidenia.
3: Srdečná vďaka. Dovidenia.
4: My sa musíme poďakovať.
3: Jo, ak by ste si želali niekoľko kópií z fotografií, jednoducho zavolajte. Áno, nech sa páči, moja vizitka.
4: Ďakujem.
2: Srdečná vďaka a dovidenia na budúce. Ešte raz všetko najlepšie a veľa šťastia na veľkom koncerte na želanie.
3: Aj ja želám veľa šťastia. Dovidenia.

0: Krásny dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči doma pri príjimačoch. Vítame vás na našom veľkom koncerte na želanie s veľkou malou hviezdou našim Oliverom. Aj keď je údajne radosť z očakávania tou najväčšou radosťou, myslím si, že predsa nie je nič krajšie, ako povedať, už je to tu. Áno, áno, áno. O chvíľku sa objaví Oliver na scéne našej veľkej vysielacej sály a zaspieva piesne, ktoré si vy, poslucháči, budete želať. Orchester Maxa Gruba sa postará o dobrú náladu. Počúvate, no? Ostatne sála je zaplnená do posledného miesta. Pravidlá hry poznáte, prečítali ste si v novinách, ale napriek tomu ešte raz, rýchlo tie najdôležitejšie body. Vy, poslucháči doma, určujete dnes program. Rozhodujete, ktoré zo svojich piesní zaspieva malý Oliver pre vás a pre mnohých návštevníkov dnes tu v sále ako privilégium, ako náhradu, tak povediac za to, že nie ste tu a že nemôžete na vlastné oči vidieť našu hviezdu. Keď orchester Maxa Gruba dohrá posledné takty, dávajte prosím dobrý pozor. I hneď zavolajte sem do štúdia a vyslovte svoje želanie. A aby to aj Oliver na 100% počul, je samé ucho na javisku pri druhom telefóne a počúva so mnou. Tak prosím, pripravme sa, áno, pripravme sa na štart. Kto prvý príde, ten samozrejme aj prvú melie. A nezabudnite uviesť aj svoje meno. My sme totiž mysleli na všetko. Váš telefonát vysielame aj priamo sem do našej vysielacej sály. Veď predsa naše publiku musí vedieť, ktorému poslucháčovi alebo poslucháčke, za ktorú pieseň vytačí. A po každej piesni, keď sa skončí potlesk, zavolajte znova nasledujúce želanie. Prosím, neskôr. A ešte jedna prosba, prosím vás, vyjadrujte sa stručne, áno? Tak, tu sú ešte raz naše telefónne čísla.
1: Frankfurt 0611 155 683 až 690. Opakujem. Frankfurt 0611 155 683 až 690.
0: A dostávam znamenie zo sály. To znamená, že orchester Maxa Gruba finišuje. Tak teda teraz prst na telefón. Pozor.

0: Haló, svetlo do tmy, tu Gunš.
1: Hovorí Erna Šulcová z Göttingenu.
0: Dobrý deň, pani Šulcová.
1: Nie som síce sama telesne postihnutá, chvála Bohu, som celkom normálna, ak to smiem tak povedať. No veľmi sa zaujímam o osud takých ľudí, veľmi. A preto si myslím, že aj vaša akcia s malým Oliverom je veľkolepá myšlienka.
0: Vďaka za kompliment.
1: Dať tým ľuďom trochu svetla. Musíte totiž vedieť, že mám dnes narodeniny.
0: Vy máte narodeniny? Blahoželáme, všetko najlepšie.
1: Moje deti a vnúci sa zhromaždili u mňa a radi by sme si vypočuli tú pieseň o babičke.
0: Aha, áno, áno, áno, áno, už viem, mám babičku. Povedzte, pani Šulcová, koľko detí máte?
1: 8 detí a 15 vnúčat.
0: To je veľká rodina. Také niečo už vôbec nebýva.
1: A z nich sú 12 u mňa.
0: No, tak to je úžasné. Vlastne by mal Oliver iba pre vás zaspievať tú pieseň aspoň dvakrát. Ale, pani Šulcová, vy si istotne kúpite dlhotrvajúcu platňu a potom tú pieseň môžete počúvať každý deň.
1: Už sa tak veľmi teším.
0: Aj my, pani Šulcová, aj my. Smiem sa poďakovať a zaželať vám ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Malý Oliver a mám babičku.

0: Áno, Gunš, dobrý večer.
1: Som Bertolt Strecker z Kölnu Mingersdorfu. Áno, som mrzák. No duševne azda nie je celkom tak zmrzačený ako tá masa normálnych ľudí, ktorí naleteli na vašu akciu a na tú vašu detskú hviezdu. Bahnia si vo svojej šlachetnosti, aby si ňou nejak vylepšili svoju samolúbosť. Takáto akcia nám vôbec nepomôže. Ani zamak, aby som sa celkom jasne vyjadril. Je to voči nám iba výraz starostlivého rasizmu. Posmievate sa telesne postihnutým aj zdravému ľudskému rozumu. Je to reklamná akcia pre toho úbohého sopliaka a inak vôbec nič.
0: Ale, pán Strecker, myslím, že ste to nepochopili.
1: Ma nechajte to hovoriť.
0: Áno, samozrejme, len vám musím povedať, že účel je čisto charitatívny, rozumiete? Svetlo do tmy bude aj vám na osoch,
1: ale... Konflikt medzi telesne postihnutými a zdravými sa v tejto spoločnosti vôbec nedá riešiť. Všetky vaše tzv. Pomocné opatrenia končia len núteným prispôsobovaním sa. Čo to vlastne znamená telesne postihnutý? Ako je postihnutá spoločnosť, ktoré je potrebné usporiadať takéto svinstvo, aby niekto dostal stolicu na kolieskach? Eutanázia by bola čestnejšia.
0: Ako? Haló? Haló, pán... Milí poslucháči, ešte je bieda, ešte je zatrpknutie. No ale práve preto si nedáme vziať radosť z pomáhania. Haló?
2: Pán Gunš?
0: Áno, pri telefóne.
2: Pán Gunš, pri telefóne je Ulf Sidov. Ulf Sidov z Bielenfeldu, Huzmanová ulica. Moje hudobné želanie je pieseň Vezmi si posteľ a kráčaj.
0: Výborne.
2: Chcel by som ešte stručne niečo podotknúť. Mnohí totiž hundrú kvôli tomu, že sa nerobí dosť pre telesne postihnutých a tak. Myslím, že sú veľmi nehanební a nevďační. Priam drzí. Veď sa tak veľa urobilo z našich daní. Naozaj dosť. Máme si vari nechať nadávať len preto, že chodíme bez barlí? Máme sa naozaj oveľa lepšie? Veď musíme pracovať. Naplno, naplno. Tak si niekedy myslím stoličku na kolieskach a svet by sa mi otvoril bez toho, že by som veľa pracoval.
0: Pán Sidov, my sme sa predsa nezišli preto, aby sme sa hádali. Chceme sa tešiť. Veď moto je svetlo do tmy. No, srdečne vám ďakujem za váš telefonát a keď zaznie vaša pesnička, želám vám príjemnú zábavu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Gunš, svetlo do tmy.
3: Dobrý večer. Volám sa Palmová. Mohli by ste mi zahrať pieseň Zabal si plavky, alebo mama?
0: Milá pani Palmová, to je nedorozumenie. Malý Oliver spieva len svoje vlastné piesne a okrem toho teraz musíme splniť iné hudobné želanie, takže...
3: To je ten holandský chlapec. Jeho meno som už žiaľ zabudla.
0: Nie, prosím, nie, to je omyl. Tu spieva Oliver. Oliver, najmladší spevák Európy. A ako spieva?
3: Ach, tak je to.
0: Áno.
3: Ja som si myslela, budem to ďalej počúvať.
0: No, nech sa páči. Naďalej všetko najlepšie.
4: Pokračujeme v našom koncerte na želanie pre telesne postihnutých Svetlo do tmy.

0: Musím sa rýchle pozrieť na hodinky. Áno, áno, áno, áno, ešte je to možné. Ešte jeden telefonát. Môžeme splniť ešte jedno želanie. Chápete, páni a dámy, veď Oliver nám napriek tomu zostane. Tak, svetlo do tmy Gunš. Haló? Je tam niekto? Haló?
1: Je to vysielanie pre telesne postihnutých s tým chlapcom?
0: Áno, áno, svetlo do tmy. Ale už končíme. Keby ste mali, prosím, porozumenie.
1: Dávajte a
0: keby
1: ste... pozor. Som ťažko telesne postihnutý. Strela do hlavy. Bol som v Stalingrade, ak viete, čo to znamená. Mám v hlave striebornú platničku a chcel by som vám len povedať.
0: Áno? Smiem vedieť, s kým hovorím?
1: To nie je dôležité. Chcem len povedať, že nie preto som nastavoval svoju hlavu, aby teraz aj pre mňa spieval ten soploš. Čože ten vie? Pre mňa ten chalan nespieva. Len to som chcel. Na Stalinovom orgáne mali toho chlapca sprevádzať. Na Stalinovom or...

0: Lúčia sa Max Grúba so svojím orchestrom a Elmar Gunč, ktorý prijímal telefonické želania našich poslucháčov. Dovidenia.
1: To by bolo. Oliver. Reálno-fiktívna hra, prípadne veľmi reálna fikcia zo skutočnosti.
2: Len málo zamaskovaná ako rozhlasová hra
1: Wernera Kofflera.
3: Všetko pre občana, všetko pre žalúdok.
4: Ale teraz jednu austrokolu.
1: Austrokola.
3: Austrokola.
5: Austrokola.
1: Mimoriadny nápoj pre mimoriadne deti.
3: Každé dieťa je predsa mimoriadne dieťa.
1: Austrokola.
3: Osviežujúci nápoj.

Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru podľa predlohy Wernera Kofflera Oliver. Preložila Elena Turčeková. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zora Kolinská, Michal Michna, Anna Javorková, Ivan Krivosudský, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Michal Gučík, Zoro Laurinc, Jela Lukešová, Gustav Legeň, Dušan Kaprálik, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a ďalší. Redakcia Vladimír Fišera. Zvuk Alojz Janeček a Andrej Zmeček. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

že smyslom všetkého je láska. Hovorí, že smyslom všetkého je láska.

0: Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.
1: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania, do hrncov starých vyvarených profíkov, padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzane alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen z jemne na šmuhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrvácaš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina. 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny. Toto leží úhorom. Tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dých. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: podaní Táne Pelhofovej ste počúvali výber z básnickej zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. Zvuková realizácia Peter Daniška, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme dvoma časťami čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója, ktoré pre rozhlas napísal Jozef Repko. Uprostred týchto čítaní si môžete vypočuť premiéru relácie v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera, ktorú pripravila Andrea Eliášová. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Pozri sa, vyspáva ako decko.
1: Dobre mu je. Do roboty nemusí vstávať.
2: Nespím, páni, nespím. Netrpezlivo čakám, kedy mi aspoň rozviažete ruky.
0: Stačilo zavolať, vedátorko. No, sem ručičky. Tak. A nohy si môžete aj sám.
1: Ale nauči nesiehať.
2: Ale pokojne, prosím. No. Dodržiavam dohodu. Nevidím vás. Koľko je hodin?
1: Pol osmej.
2: Večer či ráno?
0: Ráno, vedátorko, ráno. Už ste tu tretí deň. Prines mu niečo pod zuba. Po takom zdravom spánku, ak ste vyhľadol.
2: Naozaj zdravom. Zdá sa, že mi nádcha dokonale prešla.
0: Aby neprešla. Pivnička je suchá a to pás nemožno hoci kde uložiť.
1: Čo?
3: Otvorte! Okamžite otvorte!
2: Preboha, to je slečna Anita. Páni, nevpúšťajte ju.
3: Viem, že ste tam, Guričan s Rudom. A vy na toho sa pasiene držíte. No, dobre ma počúvajte. Ak okamžite neotvoríte, oznámim všetko polícii. Počujete? Nie, hľupovi, môžete si byť istí. Viete, čo je to obmedzovanie osobnej slobody?
1: Na čo sa do toho pletie?
0: Tuším, to myslí vážne, frajla udavačská.
2: Páni, dúfam sa nezľaknete výrážok, aký si im. Hysterickej dámy. Koniec koncov, niekto si u vás túto prácu objednal však. Patrí sa ju doviesť do konca.
1: A čušte, kvôli akejsi národnej hrdosti sa nedám zatvoriť. Toč, otvor, nech obaja idú do čertovej mater.
4: Videli ste Eduarda, ako skrotli? Do smrti sa už nepokúsia o podobnú nehoráznosť.
2: Ešte ani v tomto nevieme byť dôslední. Naozaj, ako chceme vkročiť do civilizovaného sveta?
4: I hneď si ľahnite. Musíte prísť na iné myšlienky. Jaj, ešte, že tu máte tranzistorák. Hudba vám vráti náladu. Nie, musíte sa upokojiť. Tak, to je ono. Potrebujete sa zviechať, Eduard. Ste vyčerpaní.
2: Skôr mrzutý, slečná Anita.
4: Už zaslúžili by si mafiozovia. No tak, no, už sa prestaňte mračiť. No, lebo si pomyslím, že som riskovala zbytočne.
2: Naozaj ste až tak veľmi nemuseli.
4: Pane Bože, a kto vám má pomáhať, ak nie je spriaznená bytosť? Alebo ma už za takú nepokladať, Eduard?
2: Naopak, no. Pokladám si za čest.
4: Ale naposledy ste sa tak nesprávali. Len sa priznajte. No, dobre, odpúšťam vám. Uvedomila som si, že vy, ktorí tak hlboko vidíte do minulosti, jasno zrivo pozeráte aj do budúcnosti.
2: Naozaj?
4: Presne tak, Eduard. Chránili ste moju povesť, keď sama som, priznávam, strácala rozvahu. Áno, strácala som rozvahu. Napokon, ja som len prostá opatrovateľka pamiatok nášho ľudu v tú našej oblasti. Zatiaľ, čo vy, taký vedec, objaviteľ svetoznámeho,
2: Už ma netrápte, slečná Anita. Zachoval som sa netaktne, dokonca bezcharakterne.
4: Nie. Iba ak tak trochu... Trošičku nemožne, Eduard.
2: O tom som si to kruto vyčítal. Vlastne, nabrízgal som si veľmi ostro, Anita. A keď som v noci začul to búchanie, vedom si svojej viny, zatúžil som, aby ste...

0: uvarím kávu, alebo radšej čaj?
1: Zostaň ležať, dedo. Nie sedieť, ležať. A neodvracaj sa mi chrbtom.
0: Ja totiž uvedomujem si, čoho som sa dopustil, slečna Anita.
1: Pre Boha, tá tvoja slušnosť je urážlivá.
0: Prosím, nehnevajte sa. Uvedomujem si, že v takejto situácii vlastne po nej je povinnosťou čestného muža. Skrátka, sa zachovať korektne.
1: Edo, Eduška, vždy som snívala o mužoch minulosti. Bože, ty si skutočný muž. Takí sa rodili iba v 19. storočí.
0: To mi v detstve hovorila a je jedna z mojich tetušiek. Túžil som ju uhryznúť.
1: Splním ti každú túžbu. Edo, vynárať si čakanie, ako pred chvíľou. Ty divo. No. No dobre, keď nie, tak nie. Len ma nenúť potláčať city. Na to ťa vopred upozorním, Edko. No. Nemrač sa.
0: Uvažujem, prečo ma vlastne uniesli. Pripustili, že nie sú z košiarov.
1: Ale barani sa nezmôžu ani len na zločin.
0: A myslel som si, že v Brďanoch mám len priaznivcov.
1: No máš, Edko, máš. Lenže nie sú si istí, či im odplácaš rovnakou mierou.
0: No dovol, ešte aj ty o mne pochybuješ.
1: Ja už, chvála Bohu, nemusím, Edko. Ale mestské zastupiteľstvo nemôžeš presvedčiť podobným spôsobom. V ľuďoch sa prebudila hrdosť na svoju minulosť práve vďaka tebe, miláčik. Lenže u nás stále platí, kto ti raz nevdojak urobil dobre, po druhý raz si dá pozor, aby ti už len ublížil. Áno, nerozumieš prostému ľudu. Zajtra príde Američan. Môže primátor riskovať, že Brďanom uškodíš pod zámienkou nejakej vedeckej pravdy?
0: Ale prečo by som im mal škodiť?
1: Bože, ty si taký rozkošne naivný, môj najdrahší. Ach, naozaj výkvet vedeckého ústavu. No a ozaj, odmenili sa ti už nejako?
0: Chystajú sa. Udelenie čestného občianstva však pokladám za dostatočné ocenenie.
1: Ale oni si myslia, že sa ti máli. Brďany nie sú univerzita a čestné občianstvo nie je čestný doktorát. Preto ťa chceli pred Američanom načas tajne ukryť.
0: A ako si sa o tom dozvedela?
1: Edko, nerob zo seba nedôvtipné dieťa. Veď primátor celú akciu označil za prísne internú záležitosť mestskej rady.

0: Dovolíte? Pán inšpektor.
1: Áno.
0: Pán inšpektor, môžete odstúpiť?
1: Ako to myslíte odstúpiť? Povinnosti si plním.
0: Nie, len krôčik stranou, aby som mohol prejsť dverami.
1: Nie, no. A čože za nimi hľadáte, doktorko?
0: Povedali mi, že je tu pán Matrtaj zo Spojených štátov.
1: Povedali vám pravdu. Sedí tam, preto tu stojím.
0: Chcem sa s ním stretnúť.
1: To nemôžete, doktorko. Banket je iba pre mestské zastupiteľstvo a pozvaných.
0: Práve som dostal veľmi, veľmi dôležitú správu.
1: No, s tým na nás nechoďte. Keď ide o banket, každý je dôležitý, čo? Žranica zadarmo priťahuje, čo?
0: Ide o nanajvýš naliehavú záležitosť. Upozorňujem vás, že som rozhodnutý vojsť aj za cenu škandálu.
1: Pozor, pozor na reči, občan. Na škandál je tu mestská polícia. Úradne vás vyzývam, nerušiť pokojný priebeh banketu.
0: A ja vás vyzývam, vy ignorujete.

0: aby ste mi umožnili prístup na banket.
1: Čože sa tu deje, Ňupa?
2: Veď počujete, šéfe. Doktorko vystrája.
3: Je u nás pár týždňov a už sa správa ako tunajší.
0: Pán primátor, chcem iba oznámiť.
4: Viem, doktorko. Prihodili sa vám akési nepríjemnosti. Len čo skončím rokovanie so vzácnym hosťom, prikážem Chňupovi všetko vyšetriť.
0: Nebude treba, pán primátor. Všetko je jasné, dokonca aj páchatelia, ale teraz ide...
4: Počúvaš, Chňupa? Doktorko už všetko vypátral. Takto si povesť šerifa nevyslúžiš.
0: Dostal som správu z matematicko-fyzikálneho ústavu, z oddelenia nukleárneho merania. Myslím, že by som ju mal oznámiť členom mestského zastupiteľstva.
4: Správu? A akurát teraz?
0: Áno, v najpríhodnejšej chvíli, pán primátor. Konečne môžem vyhlásiť, že moje subjektívne názory potvrdila výsostne objektívna vedecká inštitúcia.
4: Ale čo, naozaj? Nebojte sa, čestné občianstvo vám udelíme príležitosť.
0: Teraz je najdôležitejší tento list. Prečítajte si ho, možno porozumiete.
4: Toľko čísiel až oslepuje.
0: Oznamujú vek jednotlivých vzoriek skeletov z jaskyne. Určili ich rádiokarbonovou metódou, prosím. 1500 rokov plus minus 100 rokov. Skaliská teda jednoznačne nie sú masovým hrobom z obdobia tatarských nájazdov, ale obetnou svätyňou éry. Tento list, pán primátor, ich zaradí do kategórie najvyššieho národného významu.
4: No... A môže mať mesto z toho nejaký prospech?
0: Nesporne, prosím, nesporne. Predovšetkým pamiatku prevezme do výhradnej starostlivosti štát. Konkrétne Ministerstvo kultúry.
4: Výhradne? Chňupa, choď dovnútra a povedz Papuliakovi, aby sem prišiel. Ale rýchlo.
2: Rozkaz, šéfe.
4: A to nám, ako chcete povedať práve teraz, doktorko?
0: Vás to azda nepotešilo, pán primátor.
4: No, byť najstarším mestom v republike nie je na zahodenie.
0: Najstaršou osadou celého Slovenska, prosím.
5: Žeráte si, pán primátor?
4: Na, čítaj, čo poslali doktorovi Menetovi.
5: Naše kosti sú teda poriadne staré, aspoň toľko som pochopil. No,
0: presne tak, majstre. Aby potvrdili existenciu slovenskej Tróje. Legendárneho Vokastisburku.
5: Chvála Bohu. Nepísal som toľko veršov zbytočne. To nadrel som sa ako kôň, pán primátor. No napríklad tie záverečné.
4: Nechaj si ich na príhodnejšiu chvíľu. Doktorko to chce oznámiť. A hneď. A čo myslíš ty, Papuliak? Ako človek od kultúry. Patrilo by sa, aby to len takto v kockovanej košeli a menšestrákoch?
5: Pri podobných slávnostných príležitostiach...
4: To. Musíme ich dôstojne prežívať aj v Brďanoch. Doktorko, mali by ste vidieť nášho vzácneho hostia.
5: Prišiel v gala ako na svadbu. V smokingu, ako je zvykom v štátoch. No,
4: chcete pred neho predstúpiť ako trhan? Čo by si o nás pomyslel? Veď je to aj náš rodák.
0: Mám oblek.
4: No.
0: V maringotke. Letný.
4: Jej, v takom nemožno oznamovať historické udalosti. Čo ti na to, Papuliak?
5: To čo vy, pán primátor?
4: Vieš čo, s doktorkom máte skoro rovnaké postavy. No, vezmi ho k sebe a daj ho trochu do parády.
5: Nie, ale práve sa má podávať kaviár.
4: Tak už bežte, aby sme si vypočuli správu ešte v triezvom stave. Chňupa.
2: Počúvam, šéf.
4: Zavolaj pána hoteliera.
2: Áno.
4: A vyťahni si žuvačku z huby, aby si náš host nemyslel, že je doma v Amerike.
2: Ja už zase...
6: Nemôžu sa mýliť. Vieš, ako to dnes s vecami chodí? Raz tvrdia to, raz ono.
4: Vylúčené. Dali pečiatku a podpísali sa. Dvaja. Každý s titulmi dlhými ani líšší chvost.
6: Pozrime sa, ten usoplenec bude mať napokon pravdu.
4: Bohužiaľ, tak to vyzerá.
6: Prečo bohužiaľ?
4: No, lebo blabotal o pamiatke najvyššieho národného významu. Matartaj sa už takmer vyslovil.
6: Ešte len naznačil. Môže investovať 500 000 samozrejme dolárov. Brďany by sa zmohli, aj zastupiteľstvo by ti odsúhlasilo prémiu za iniciatívu.
4: No, všetko môže padnúť, nerozumieš?
6: No, iba ak by malo pripomienky, že toľký národný význam si predal lacno. Funkcička sa nemusí vždy len vyplácať.
4: Čerta, rozumieš, tak počúvaj. Novú troju by prevzal do starostlivosti štát.
6: No, a potom si ťa zastupiteľstvo podá za neudržanie majetku mesta. No, možno ťa aj odvolajú. Ale to nie je môj problém, na co?
4: Aj tvoj, len sa neuškrňaj.
6: Mne Matrtaj naznačil, ale povedal jasne. Polovicu investícií na stavbu a prevádzku hotela berie na seba.
4: Teraz, Pálinko, povedal. Ale keď sa dozvie, čo je vo veci, prejde ho chuť. Oj, je tu už 2 týždne a nie je slepý ani hluchý. Dovtípi sa, koľko štát môže vraziť do takej zbytočnosti, ako je nejaká jaskyňa plná práchnivých kostí. A kedy sa z nej stane turistická atrakcia?
6: Krucifix. Možno aj o 20 rokov.
4: Podľa štátnej kasy aj o 50. S takými perspektívami by neinvestoval ani Papuánec, nie to Američan.
6: No, a ja som si už zaistil v banke slušný úver. No. 10 000 som vrazil na priaznivé vybavenie. Ja by som ho zabil.
4: Američana?
6: A čo? Archeológa. Raz mi je tak, raz onak. Dá sa v našich pomeroch podnikať.
4: Tvoja chyba. Mal si na starosti jeho izoláciu? Mal. Prečo si vybral takých fušerov?
6: A ty si prečo do tej veci namontoval krutu? Nevedel si, že jej ide len a len o to? Však vieš o čo?
4: Stačí, Paľo. Obaja sme konali v záujme pamiatky predkov. Tak si teraz nevyhazujeme na oči. A musíme v tom pokračovať. Ináč vyjdeme na posmech. Ba dokonca aj prerobíme.

0: Vyberiem vám košelu, oblek, tak. No tento čierny som používal pri pohreboch, ešte za totality. Dnes sa ľudia nechávajú pochovávať len cirkevne. Nestoja precítené občianske rozlúčky. Padne vám ako uliatý pán doktor. Slávnostný obrad má byť naozaj dôstojný.
1: Aký obrad, majstre? Prečítam správu a hotovo.
0: Ale za akými dôsledkami, pán doktor? Za akými dôsledkami? Konečne sa všetci presvedčia, koho sú potomkami. Neverili by ste, ako na to celé mesto čaká? Celé, prosím. A čo nie je zanedbateľné, že neochraňovali náš poklad, naše dedičstvo zbytočne. Ani ja som nepracoval na svojej poeme nadarmo. To som už zdôraznil. No a uviažte si viazanku.
2: A propos, čo poviete na poslednú slohu? Začnem od začiatku, aby vynikla poenta. Stýčený nad vekmi, napísal René Papulian Brdiansky. Putniku, postoj. Na známosť sa dáva. Tu skvitla rodu nášho sláva. Tu do avara zabodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec. Vy máte ale smolu. Vždy vám dáka hlúpa náhoda prekazí umelecký zážitok. Papuliak? Áno.
3: Áno, pán primátor. Už je pripravený.
0: Áno, čože? Áno. Áno, prosím, zariadím, ako si želáte. Ako si želáte, pán primátor. Hoci si myslím, že harmonogram každej plánovanej udalosti treba dodržiavať. Áno, haló, počúvate ma? Haló? Haló? Pán primátor srdečne pozdravuje a pripomína, že sa nemusíme ponáhľať. Presnejšie nepripomína, ale nástojí.
1: No, čože sa zmenilo?
0: Ne. Američan. Áno, on. Mr. Mattertaj. Každá minúta je mu zácna ako dolár. Chce vybaviť nejaké obchodné záležitosti.
1: No však my im nebudeme prekážať. Aj kaviár vám medzi tým môžu naservírovať.
0: Asi by mi nechutil pri takom nezáživnom rokovaní. Nás, pán doktor, financie nezaujímajú. Na čo aj, keď ich nemáme však? Čo poviete trošku si odpočinúť v tejto letnej horúčave? Môžem vám niečo prečítať zo svojej zbierky zvednuté verše. Ešte sa pamätáte však? Prípadne vás oboznámim so svojou najnovšou tvorbou.
1: Pán Papuliak, prosím. Na ktorom to poschodí vlastne bývate?
0: Na štvrtom. Prečo?
1: No, nič. Len mi niečo napadlo. Ak dovolíte, na okamih sa vrátim do kúpeľne. Potom mi bude potešením počúvať.
4: Čo to znamená, doktor?
1: To znamená, že som porozumel, majstre.
4: Ale prečo ste ma zamkli? Čo chcete robiť?
1: Čo mi ostáva? Stať sa dobrodruhom!

0: Tu sú kľúče od bytu pána Papuliaka. Hrozí mu v ňu nebezpečenstvo. Musíte zasiahnuť.
1: Pán primátor mi prikázal strážiť dvere.
0: Inšpektor Kňupa, vašou povinnosťou je chrániť občanov a nie dvere. Ak sa majstrovi niečo stane, svoju pištoľ s obuškom budete obdivovať len na kolegoch. Samozrejme bývalých.
1: A niečo by sa medzi nami narodil.
2: Pekne vás vítam, pán doktor. Čo je tak neskoro?
0: Ospravedlňujem sa, pán hotelier. Majster ma obmedzoval zo svojou tvorbou.
2: Aj, to vás ľutujem.
0: Potom avšak podrobne inštruoval. Všetko som pochopil. Mestské zastupiteľstvo môže byť spokojné.
2: Naozaj? Kto by to o vás povedal? Ale prečo nie? Veď všetci sme Slováci. Vytiahneme z neho niečo. Pozrite sa, ako skvele sa cíti v rodnej zemi predkov. Už dar moje krv sa nezaprie. Bude sa páčiť porcia kaviáriku?
0: Nie, ďakujem. Odložte ho pre majstra. Tiež si zanúvatím.
3: No nie, je skvelý, ľudský, prirodzený, ako by ani nebol z takej bohatej krajiny.
4: Skôr naslopaný. A ty by si ho tiež nemusela prepaľovať očami.
3: A zdalej nežiarli, že... Nebol taký žiadostivý. Večer, až to moje vrece peňazí začne počítať tržbu, kacorí. Pozor, ide sem.
2: Na co? Na kde sa skrývaš, keď tu máme hostia?
4: Pohováram sa s tvojou. Myslíš si, že by mesto mohlo na tento banket aj niečo priplatiť?
2: Už moja vždy rozmýšľa správne a ty súhlasíš, čo?
4: No, tak...
2: No, tak to je dobre, ale inak je zle.
5: Doktorko je tu.
4: Ale do pekla aj s básnikom. Sľúbil všetko zariadiť.
3: Už moji milí, kto verí básnikom, dožíva sa sklamania alebo žobráckej palice.
0: Mr. Matrtaj, can I speak with you?
1: Si Slovák, Matrtaj, nenaučila kvákať po Slovák.
0: Of course, but I have for you very secret news. They are very important for your job.
1: My job? To je interesant.
3: Vy si ma vôbec nevšímate. Začínam sa na vás nemať. Vy nezbedný.
1: Darling, ale baví mi stále. Utekáte z dohľadu.
3: Kde to napravíme? Musíte si ešte prezrieť náš hotel. Sú v ňom rozkošné a prázdne zákutia. Dovolíte, pán doktor? Vezmem vám vzácného spoločníka.
0: Zaiste, milostivá. Boh ochraňuje Brťany, ale najskôr mňa, Pane Bože.

Rádio Litera odvysielalo piatu časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

Včera sme sledovali, ako svieti mesiac. Dnes sa pýtam, koľko dní ubelo od

0: Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas a rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne rádia Litera pod názvom Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová. Jeho filmy patria do Zlatého fondu našej kinematografie, napríklad Nezabudnutelný drak sa vracia. Z jeho tvorby si však môžete pamätať aj Nylonový mesiac, Každý týždeň 7 dní, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbúra Janka Kráľa, Jaškov sen alebo Pozemský nepokoj. Režisér týchto filmov Eduard Grečner bol aj scenáristom, esejistom, vysokoškolským pedagógom a dokonca blogerom. Mimochodom, svoj profil na sociálnej sieti Facebook si zriadil po 80-ke. Dnes už nepíše scenáre ani blogy pre zhoršujúce sa problémy so zrakom i sluchom, za to pamäť má vo svojom vysokom veku stále úctyhodnú. Tento tvorivý a hlbavý muž žije už štvrťstoročie v jednom z bratislavských penziónov, kde je okrem dobrej starostlivosti obklopený v malom byte aj svojimi obrazmi, knižkami a spomienkami na tvorbu i ľudí, ktorí prešli jeho životom. Nie náhodou nesie aj pozoruhodný 80-minútový televízny dokument o ňom z roku 2023 z produkcie režiséra a scenáristu Miloša Brázdu názov Pravda je to najdôležitejšie. Je portrétom človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. V dokumente reflektuje svoje úvahy aj o zmysle a poslaní umenia i princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou i príkoriach, ktorým sa on sám rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis, na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia. V interviu pre denník Pravda pred 2 rokmi povedal: Nevedel som klamať ani vo veršoch, ani v bežnom živote. Jeho poetickú stránku žiaľ mnohí nepoznajú. Preto v tejto chvíli radi pripomenieme ukážky zo zbierky Siesta v čase pôstu. Ide o výber veršov z 3 zbierok Eduarda Grečnera: Absolútna žena, Zakázaná zóna a Drevený bocian Ota Bartoňa. Vyšli v audiopodobe v roku 2018 v rámci vydavateľského projektu Vizverby. Interpretom básni je Juraj Smutný. Ukážky potvrdzujú, že poézia je pre jej autora spoveďou. A budete počuť aj jeho vyznanie, prečo rád vstupuje do vôd poézie a čo pre neho znamená.
1: Eduard Grečner, Siesta v čase pôstu.
2: Nehovor. Nehovor slová. Hovor pauzy. Tak dlhé, až sa každý zdesí. Zmizol ti sen? Neutekaj za ním. Nech sa pýta, kde si. Vrtošivé túžby srdca. Nepremýšľaj toľko. Láska sa nepremýšľa, ale žije. Mávam chvíle, keď to viem. Je to deň poézie. Inkarnácia lásky sa nekoná. Zabudnutie je horšie ako smrť. Temné zákutia, kde sú tajomstvá zababušené v pavučinách spánku a slova na prechádzke v pivniciach bludiska blúdia, spievajú hľadia hľadajúc ligotavé stebielko slnka. Tajomné zákutia, magnety poézie, žiaria tvojim dychom. Darmo sa brániš, kráčaš s nimi. Čo viete o slnku, pán dravý smútku? Vravte! Spiknutie nádeje. Opäť sedím v tej loďke. Pozorujem žralokov. Mľaskavé more si hlasno pochutnáva na mojom smútku zo samoty. Chvíľočku sedela so mnou láska, ale ako kaukliar rýchlo ukryla svoju tvár. Bol som oslepený jej krásou, kým tu bola. Ale unikla môjmu ľahko zápalnému citu, ako voda zo sviečky. Teraz už iba čuť posmešný čľapot vln. A mesiac na oblohe zachveje súcitom.
1: Siesta v čase pôstu. Je mi dobre s básňou. Vždy mi bolo. Je prítulná, tichá, nežná, chápajúca moju strmú povahu, ktorá miluje závraty. Je ako žena na môj vkus, ktorú som mladý opustil a znovu získal, keď sa mi začal krátiť dých. Keď mi dohára svieca v tých rozprávkových podzemných jaskyniach. Ako slepý vidiaci je matkám za svetlom, čo žiari, pletené do sieti lode svet, maják kývajúci lúčom na rozlúčku. Je mi dobre s básňou. Už s ňou zostanem.
0: Pán Eduard Grečner sa narodil v dedinke Kopčany 21. septembra v roku 1931. Už čo skoro teda oslávi 95 rokov. Ako nám pri návšteve prezradil, mnohí jeho kolegovia, priatelia či blízky už nežijú. Okruh tých, s ktorými by si rád podebatoval, sa mu teda rapidne zúžil. Za to však pri mikrofóne rád odpovedal na položené otázky. Pri pohľade na jeho bohatý život pripomeňme, že najprv vyštudoval gymnázium v Skalici. Už počas štúdia sa zaujímal o umenie, literatúru i divadlo a publikoval svoje verše v rôznych časopisoch. Zároveň režíroval miestne školské divadlo. V Prahe sa rozhodol študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana. Onedlho však ochorel na tuberkulózu a po návrate z liečenia mu lekári odporúčili prestúpiť z réžie na odbor dramaturgia a scenáristika. Počas tohto štúdia pokračoval aj v literárnej tvorbe a písal recenzie pre Československý rozhlas. Následne začal pracovať ako dramaturg, scenárista a režisér v bratislavských ateliéroch štúdia hraných filmov na Kolibe. Prvý kontakt s filmovou réžiou pre neho znamenala spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom. Ako pomocný režisér mu potom asistoval na známych filmoch My z 9. A v roku 1961 a Slnko v sieti o rok neskôr. Spolupracoval aj s režisérom Andrejom Letrichom. Ako scenárista pracoval na viacerých televíznych filmoch režiséra Vida Horňáka. Ako herec účinkoval v dvoch filmoch Petra Solana, Boxer a smrť a prípad Barnabáš Kos. V 70. rokoch bol odvolaný z natáčania televízneho filmu Šampanské pre publikovanú výzvu k udalostiam okupácie Československa z 21. augusta 1968 a až do roku 1991 bol odsunutý do sekcie dabingu. V 90. rokoch sa na krátky čas vrátil k filmovej réžii. V roku 2018 vyšla o ňom monografia českého filmového vedca Milana Ciroňa, na ktorej s ním spolupracoval. Má názov Eduard Grečner a jeho filmy. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, medzi nimi aj cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do slovenskej kinematografie a tiež cenu ministra kultúry za celoživotné významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Dajme však slovo tomuto výnimočnému mužovi, ktorý nám pri nedávnej návšteve prezradil, bilancujúc svoju tvorbu.
1: Ja mám takú ideu, že sa mi podarilo prežiť s tým, že som hovoril vždy pravdu, že som nikdy neklamal. Ja som tak vlastne prežil celú dobu komunizmu, nakrútil som 7 filmov. Ja som mal princíp hovorenia pravdy a na to som viackrát doplatil, ale nevedel som sa tohoto princípu zbaviť, lebo som nechcel. Ja som si hovoril, že som na svete preto, aby som hovoril to, čo si myslím, a nie, aby som sa prispôsoboval tým, čo odo mňa vyžadujú. A tak som sa pretlkol. Cez obdobie najväčšieho marxizmu som obhájil svoj scenár a nakrútil som film Drak sa vracia. Ten považujem za vrchol, čo sa mi podarilo zlúčiť aj estetiku, aj poetiku. Je to robené zvláštnou optikou, ktorá približuje všetkých blízko. Nemá to tie dekorácie zbytočné.
0: No a prečo postavu draka stvárnil práve český herec Radovan Lukavský? Prečo si Eduard Grečner vybral práve jeho?
1: To bolo veľmi premyslené, lebo ten príbeh hovorí o jednom obyvateľovi dediny, ktorý je iný ako sú ostatní. A to je hrnčiar, ktorý robil hrnce aj pre pánov, aj takto proste bol to výkvet svojho remesla hrnčiarského, ktoré predával proste. On nepatril do tej sedliackej vrstvy, ktorá bola obsahom celej dediny. To mi Gustav Valach nevedel odpustiť. On bojoval do poslednej chvíli o to, aby on robil draka. A ja som mu hovoril, pán Valach, vaša tvár sa hodí do slovenského prostredia. A ja potrebujem takú tvár, ktorá sa nehodí do dedinského prostredia, aby na prvý pohľad bolo jasné, že toto je iný človek, ako je celá dedina. A nese aj inú myšlienku. Tak preto som siahol po človeku, ktorého som poznal zo štúdia v Prahe. Tam som chodil do poetickej kaviárne oproti Národnému divadlu, kde každú sobotu prednášal poéziu. Lukavský tam prednášal českú poéziu a ja som tam chodil počúvať ho. Tak som išiel za ním a požiadal som ho, aby to zobral. Veľmi rád to urobil. Keď potom videl celý film, tak ja som prišiel k nemu v kine a hovorím, no čo hovoríte? On hovorí, pane režisér, ja som neviedel, v jakém krásnom filmu ja hraj. Teď to vím. Tak to bola pre mňa najväčšia odmena. Úmyselne bola to tá mestská tvár, aby to bola dráma individualistu, ktorý nezapadá do kolektívu. To bola jedna z veľkých myšlienok toho filmu.

0: Záhorie mám rád. Záhorie je rázovité, vtipné a inteligentné. Záhorie bola Skalica. To som ja miloval. Skalickú atmosféru. Tam som začal chodiť do školy, tam som prežil všetky historické premeny. Ja som tak prilepený k Skalici, že to muselo znechať nejakú stopu vo mne. Ale narodil som sa v Kopčanoch. Tam moji rodičia museli odísť, pretože otec z evanjelickej rodiny si vzal za ženu katolíčku a jeho matka to nezniesla. Tak sa nechali preložiť do Kopčan a ja som sa pri tej príležitosti tam narodil. Potom sa zmierili, tak zase sa vrátili do Skalice. Do prvej ľudovej, keď som prišiel, to bola prvá škola vôbec, tak hodina sa začala modlitbou a prežehnaním. A ja som sa neprežehnal, pretože som nebol na to zvyknutý. Evanjelici sa neprežehnávajú. Hneď ma vyhrešili, kázali mi sa prežehnať, takže hneď som mal o čom rozmýšľať. Takéto detstvo som ja mal. A to ma naučilo byť tolerantný.
1: Za čo ste v živote najviac vďačný? Aj túto otázku som položila hosťovi pri mikrofóne.
0: Za schopnosť uvažovať. To som zdedil pravdepodobne po rodičoch, pretože obidvaja boli silne vzdelaní. Uvažovaniu ma naučili. Teraz premýšľam stále o vesmíre. A to podrobne. Najviac ma zaujíma, či sme jediní. O Bohu, o jeho existencii, ja som ho pre istotu volal stvoriteľ, lebo to obsahuje všetko, čo si ja myslím o Bohu. Si cením stvoriteľa a ten stvoriteľ sa opakuje v každom náboženstve. Nie je tu náboženstvo, ktoré by nemalo tú základnú otázku, kde sme sa tu vzali a kto nás teda poslal. Einstein povedal, že to bola najväčšia inteligencia, ktorá existuje. Každý to všelijako pomenoval, ale každý myslí toho stvoriteľa.
1: Akú métu sa režisérovi Grečnerovi nepodarilo naplniť?
0: Napísal som scenár, ktorý má 73 obrazov. Mám ho pri sebe. Ten scenár pochválila tá skupina, ktorá schvaľuje do výroby. Aj som začal, prišiel rozhodujúci deň a bolo treba dať peniaze na výrobu. Tak tú prípravu sme urobili, ale ďalej nás nepustili. A to je mi strašne ľúto a považujem to za najväčšiu krivdu, ktorá sa mi v živote stala. Pretože tu ten scenár pochválila jedna európska dramaturgička, ktorá povedala, že to je taký výborný scenár, že by sa mal vyučovať na vysokej škole, ako sa píšu scenáre. A napriek tomuto hodnoteniu peniaze som nedostal.
1: A o čom je téma nezrealizovaného scenára, ktorý zostáva výzvou pre nasledovníkov Eduarda Grečnera?
0: O jednom dievčatku, ktoré v búrke našli na Koponiciach, prijali do rodiny a život tohoto dievčaťa až po vek, kedy bola pekná, vtedy práve pre kostol malovali oltár a ju zobrali ako. Takže sa stala takáto známa a jej život až do konca je námetom. A skončila v Božej múke jej obraz. Čo existujú tieto stavby, ktoré sa volajú Božej múky, tak jej príbeh som napísal do scenára.

0: Pani Katarína Poláková, poetka a výtvarnička z Bratislavy, patrí k tým, ktorí si osobnosť a tvorbu Eduarda Grechnera vážia a majú s ním aj osobnú skúsenosť. Podelí sa o ňu teraz aj s vami.
1: V mladosti ma nesmierne zasiahol film Drak sa vracia. A nikdy som si nemyslela, že osobne sa s týmto pánom režisérom ja niekedy stretnem. Ten Drak sa vracia bol pre mňa ako jeden z filmov niečo ako Schwarzenegrova Málka, ktorý mi zostal ako esencia toho slovenského vidieka, polarizácia toho drsného, ťažkého, vidieckého človeka, ktorý dokáže byť ironický, ktorý dokáže proste mať tú nedôveru k inému človeku a rozohrať všetky tieto negatíva, ako ktoré máme aj my, každý človek v sebe, sa mi zdalo neuveriteľné v tých pauzách ticha s tými obrazmi slovenskej krajiny, dokonca s tou mlkvosťou tej ženy, ktorá v pozadí toto všetko sleduje a je toho svedkom a nemôže do toho vstúpiť vo svojej múdrosti aj vo svojom strachu a obave. Tento film ma proste zasiahol a dodnes si ho pamätám. Mám pocit, že kľúčovou témou bol moment emócií a lásky v jeho tvorbe. Že za krajinou, za vidiekom, za mestom, za mladými ľuďmi, ktorí hľadali, vždycky bolo nejaké zranenie, ktoré sa nejakým spôsobom riešilo. Toto sa mi zdalo ako taká nosná myšlienka jeho tvorby. Mala som pocit, že rozkrýva ten emočný svet tento autor. Ja to hovorím ako laik, nie ako filmový hodnotiteľ alebo kritik. A toto ako keby v tom človeku zostalo. Živá emócia, ktorú číta a ktorú vie prejaviť napriek jeho distingovanosti a až takej, ako on hovorí, meravosti v tvári, že ako keby tá tvár neprezradila, ale jeho slova prezrádzajú, ktoré vám povie.
0: Prezradím poslucháčom, že vy ste pána Grechnera navštívili nedávno. Prezraďte teda, akého muža ste našli?
1: Veľmi živého, ešte stále tvorivého. To ma dojalo, že je v niečo dojemné, vášnivé, vrúcne v tom jeho volaní, plnom takej nádeje a túžby po láske, ale po podstate lásky, ktorá má byť medzi ľuďmi. Pre mňa bolo veľmi cenné toto stretnutie z dôvodu, že som si dovolila mu predostrieť takých 50 mojich krátučkých textov na posúdenie. Práve preto, že bol profesorom textovej tvorby a ako režisér pracoval vlastne s textami a musel ich korigovať ako scenarista. Takže pre mňa bol jeho názor dôležitý. No ale predchádzala tomu istá skúsenosť. Pred 7 rokmi bol hosťom na mojej autorskej výstave v galérii F7 v Bratislave, kde pani Hilda Michalíková recitovala niekoľko mojich krátučkých veršov. A bolo dojemné jeho stanovisko k celej tej výstave a nakoniec sa tento pán, ktorého mi predstavili, že je pán režisér Eduard Grechner, tak sa znovu zastavil na tej výstave, ktorú som si strážila, a doniesol mi do daru svoju zbierku básni Drevený bocian. Mňa to veľmi dojalo a prekvapilo. Ja som ho poprosila o kontakt, aby som sa mu mohla poďakovať. A stala sa taká vec, išla som ho odprevadiť cez taký dvor medzi zeleňou a rastlinami a on zastal ako pán profesor, otočil sa a povedal: pani Poláková, môj kontakt vám dám vtedy, keď sa vy rozhodnete vydať svoju zbierku z vašich básní. To bol taký šok pre mňa, som sa len usmiala, ale bola to, viete, výzva. On mi vlastne naznačil niečo, čo som skryte túžila, dúfala, že raz možná sa podeliť o nejaké moje texty s malým okruhom mojich priateľov, rodinných príslušníkov, že to snáď by stálo za to. No a keď som tú silu akoby nadobudla, že ten čas sa naplnil, tak teraz v tomto čase po 7 rokoch som ho oslovila, že čas sa naplnil. A či by si tú moju malú zbierku básni neprečítal, či stojí za to.
0: Keďže aj vy tvoríte básne, keď sa pozeráte na jeho verše, čo vám evokujú? Ako ich vnímate? Čo všetko odrážajú?
1: Viete, odrážajú vážnosť, dramatičnosť, ale naozaj odrážajú, by som povedala, sklamanie, ale zároveň aj plnosť lásky, ktorú tento človek zažil a ktorú stále považuje za najdôležitejšiu hodnotu. Vzhľadom na to, že je režisérom, akoby režisérom svojho života tiež, tak sa mi páči napríklad báseň Čas patrí Bohu. Rozpomínajúce sa nekonečno a prázdnota. Zadušajúci priam príval nenaplnenej lásky sa ku mne pritúlil, ani nedokončiac vetu. A ani nemusí. Slová len oznamujú svetu, že požiar v srdci sa práve udusil. Netreba z básni kresať rebusy a zo života robiť ruletu. A tento záver sa mi páči. Že napriek všetkým skúsenostiam, ktoré človek za života prejde, aj silné veci a bohatstvo, ktoré zažije, aj veci, ktoré rania, tak je tam tá výzva nerobiť zo života ruletu.
0: Čiže keď sa povie meno Eduard Grechner, čo sa vám predovšetkým vybaví?

0: on ako literárny kritik, vlastne aj ako kritik kultúrny, hodnotí, že ten vek vôbec nič neznamená, že tá jeho podstata toho profesora, ktorý má účasť na tom, čo mu ponúknete, tak on do toho vstúpi a zrazu hodnotí. A on to aj povedal pri závere našej návštevy, že sa tešil, že mohol s nami zdieľať a vy sa tešíte, že ste ho neunavili svojou prítomnosťou, ale že to bolo obojstranné obohatenie. To, že ste ho požiadali o pomoc, o hodnotenie, bolo pre ňoho radosťou a tiež obohatením, teda živosť, živosť ducha tohto človeka.
1: Z vašho rozprávania mám taký dojem alebo postreh, že tá návšteva u neho bola pre vás akoby takým malým sviatkom. Mýlim sa?
0: Určite bola. Ja dúfam, že sa ešte zopakuje. Doporučujem možno mnohým mladým študentom réžie alebo scenaristiky, aby navštívili pána Grečnera, kým žije. Aby načerpali tú múdrosť, ale aj tie starosti, ktoré mal v rôznych zmenách. Veď po roku 1971 mal spracované napríklad niekoľko diel ako Šalamúnova pieseň piesní, alebo Lomi drevo, lokti brada, alebo Oscara Wilda, a nemohol to realizovať. Čiže všetky tie zápasy tej doby, aj pozitíva, aj negatíva, aj zápasy tvorivosti samotnej by bolo dobré zdieľať s človekom, ktorý ešte žije a chce a má čo povedať.

Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Tvorba ako pravda o živote. Režisérska legenda Eduard Grečner. Hostiami relácie boli Katarína Poláková a Eduard Grečner. Verše Eduarda Grečnera interpretoval Juraj Smutný. Zvuk Rudolf Fritzmann. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V túto chvíľu si vypočujete poslednú záverečnú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Z Rádia Litera vás pozdravuje autorka tohto rozhlasového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: No, myslela som, že potom, čo sa medzi nami stalo, trochu zmužnieš, Edko. A ty naopak vystrajaš ako gauner.
1: Bohužiaľ, iný spôsob je neúčinný.
0: René Papuliak telefonoval všetkým svojim známym. Vraj si ho uväznil v jeho vlastnom byte.
1: A chystal sa mi recitovať zvednuté verše. Neboj sa, Anita, každý súd ma oslobodí.
0: Ale tá hanba, keď sa všetko roznesie. A v Brďanoch sa všetko roznesie, o tom nepochybuj. Začínam ľutovať, že som sa do teba zamilovala. A neviem sa do iného.
1: Mohla by si skúsiť. Za pokus by to stálo. Prečítaj si správu z matematicko-fyzikálneho ústavu.
0: Tvoje... Vlastne... Naše kosti majú naozaj 1500 rokov?
1: Podľa radiokarbónovej metódy, Anita.
0: Kto vyslovil to slávne heureka, Edko? Aristoteles či Pythagoras?
1: Archimedes.
0: Naozaj? Tak prečo nezvoláš ako on? Edo, celé mesto čaká na túto skvelú správu. Vážené mestské zastupiteľstvo, doktor Menet má pre vás skvelú novinu. Brďany sú slovanskou Trojou, Vogetisburgom, strediskom slávnej samovej ríše. A jeho hypotéza je už teóriou. Páni, nože trochu dôstojnejšie, aspoň z úcty k svojim predkom. Uvedomte si, že zastupujete najstaršie mesto Slovanov.
2: Sestra riaditeľka, ako ste sa roztatárili?
0: No dovolte, pán primátor, nedehonestujte moje nadšenie. A výlučne triezve. Edko, ešte si ho neinformoval? Bože, stále je taký nesamostatný.
2: Ja, pravda, že informoval. A tešíme sa spolu s ním.
0: No. Všetci sa vieme len tešiť. Raz sa treba zmôcť aj na niečo viac. Okamžite prehovorte v mestskom rozhlase. Upevnite rozplývajúce sa nádeje širokej verejnosti.
3: Pán doktor,
2: no,
3: pán doktor, radšili by ste ísť so mnou na chodbu iba na okamžiček.
0: No dobre, hneď prídeme, pán Mastihuba.
2: Nie, vy zostaňte, svešná riaditeľka. Musíme si pohovoriť o nových úlohách pre vašu pamätnú izbu. V tejto situácii ju čakajú mimoriadne dôležité...
1: Čo si želáte, pán hotelier?
3: Vy záletník, rozhodili ste sieť po celom meste však.
1: Ako si nerozumiem?
3: No, mňa do vašich avantúr nič nie je. V recepcii máte list. Adresu nepochybne písala ženská ručička, ak sa nemýlim, roztúžená. No tak choďte, choďte, kým sa neobjaví slečna krutá.
4: Až do rána, až do rána! Až...
2: Čo sa zasa deje? Števo.
3: No tak čo, viac než si dokážeš predstaviť, náco?
2: Čože?
3: Američan sa rozkýval.
2: No, veď sa aj dalo čakať, keď si ho tvoja vzala do parády.
3: A to ako myslíš?
2: No len najlepšie. Bude investovať?
3: No, tak moje povedal z mosta do prosta. Najradšej by skaliská odkúpil.
2: A myslí to vážne?
3: No ja tvrdím, že smrteľne. Iba, že sa chce najskôr pozhovárať s doktorom. Ten usoprenec mu naznačil, že má pre ňoho tajné správy, či k jeho...
2: Kruci, fixno, aby sa tak s ním teraz stretol.
3: Nestretne, neboj sa, o to sa už moja postará. A postarala sa, aby sa to tak skoro nestalo.
2: Tak ako sme sa dohodli.
3: Presne. Doktorko je už ak iste na ceste.
2: Dobre, a kde je Chňupa?
5: Chňupa!
6: Náčelník mestskej policie, hláste sa! Samozrejme, nikdy nie je tam, kde má byť.
3: Neboj sa, zoženiem ho. Pozor, Krutá už sliedi za svojou obeťou.
0: Kde je Edko?
3: Slečna Krutá, hrozí mu nebezpečenstvo.
2: No, musíte sa pripraviť na zásah v poslednej chvíli.
0: Kriste, pane, zasa? Naozaj ho nemožno nechať ani na chvíľu o samote.

0: Á, pekný večer, doktorko. A čože ste si na rande vybrali také smutné miesto, no? Nebodaj vám nejaký škorec pustí na hlavu, one?
1: No? Nože, aby som pravdu povedal...
0: Veru, veru, mali by ste. Pravda je tá najistejšia poľahčujúca okolnosť.
1: Záležitosť, pripúšťam nemilú. S pánom Papuliakom som vám riadne oznámil, pán inšpektor.
0: Vyslobodil som ho a prípad vyšetrujeme. Už sa na vás chystá. Nebojte sa, my vás ochránime.
1: A zda si poradím aj sám.
0: No, to sa ešte uvidí. A? Čo robíte tu na cintoríne? Bez kytičky. Tak,
1: neprišiel som za účelom pietnej spomienky.
0: Aby čert rozumel tej vašej vyberanej reči. Čo tu akože chcete? Vravte, ale jasne.
1: Prepáči, ale akým právom ma vypočúvate?
0: Nechcete hovoriť? Správne. Lebo viete, že čokoľvek o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. Na?

0: nadržaný Eduard Menek priznáva, že na občanovi René Papuliakovi sa dopustil obmedzovania osobnej slobody a pri tej príležitosti sa dopustil aj odsúdenia osobného majetku menovaného.
1: Dovolte, pán inšpektor, tento čierny oblek a košelu mi požičal na príkaz pána primátora.
0: Čo sa zadržaný pokúša popierať?
1: Rezolutne, prosím, tak napíšte, rezolutne.
0: No, pre mňa, za mňa, aby ste si nemysleli, že sme zaujatí. No, a teraz k tomu vážnejšiemu prípadu. K terorizmu.
1: K čomu preboha? Zbláznili ste sa?
0: Zadržaný, vyjadrujte sa slušne. Vidíte tento lístok na stole? Vezmite si ho a čítajte.
1: Prines do 20. hodiny 1000 US dolárov v hotovosti a uloží ich do lampáša na hrob rodiny Mastihuba v druhom rade cintorína. V opačnom prípade dnešnú noc neprežiješ.
0: No.
1: Čo to má byť?
0: No, dôkazový dieraní. Položte ho naspäť.
1: Pán inšpektor, azda si len nemyslíte.
0: My si nič nemyslíme, ale máme svoje skúsenosti. Kto kradne, je schopný všetkého. Okradli ste občana Papuliaka? Ako obyčajný vagabund, doktorko. Za dverami ste dokonca zakričali, že sa chcete stať dobrodruhom.
2: Tak, ako to vyzerá, chňupa?
0: Všetko OK, šéfe. Ešte zatlkále otlačky prstu na tom ultimátume. Ho usvedčia.
2: No, čo nám to vystrájate, doktorko? Vydierať vzácného hostia, nášho rodáka.
3: No a dokonca v mojom hoteli. Uvedomujete si, ako ste poškodili našu povesť v zahraničí? Aj dobré meno hrobky mojich starých rodičov?
1: Páni, ubezpečujem vás, že ide o nejaké fatálne nedorozumenie. Pán hotelier mi oznámil, že mám v recepcii list. Prosím, tu je, prečítajte si ho.
2: Pozrime, ženské písmo.
0: Teda má spolupáchateľku.
2: Mr. Mattertaj má záujem o vaše tajné informácie. Okamžite choďte na cintorín a čakajte v druhom rade pri hrobke rodiny Mastihuba. Podpis nečitateľný.
1: Možno by viac vedela milostivá pani Mastihubová.
3: No čo? Chcete tvrdiť, že ona s ním niečo?
4: Je to počestná žena. Matka rodiny a úspešná podnikateľka.
1: Ale veď nič iné netvrdím, páni. Jednoducho, pána Mattertaja odviedla, keď som sa s ním chcel zhovárať.
3: Prestane podozrievať. To mám za to, že som ho nalieval topásom a ponúkal apartmánik.
2: A o čom ste sa s ním chceli zhovárať, doktorko? A dokonca po anglicky.
0: Nie, náhodou oznámiť mu vašu teoretickú požiadavku, aby nikto nerozumel.
1: Ale no? Prečo by som ho preboha... Prečo?
0: Aby ste ho pumpli, doktorko. Ako každý, kto sa dnes stretne s Američanom.
2: Chňupa, nechaj nás s ním usamúde.
0: Nemal by som, šéfe. Ide o úradné vyšetrovanie.
2: V prvom rade ide o záujem mesta. Tak sa nehodej. No, poďme. Čo? Chmuľo, aký si... Už je všetko jasné a on...
3: Urobil by teroristu aj z takého poriadného človeka.
1: Som rád, páni, že aspoň vy chápete.
2: Chápeme. Pravda, že chápeme. Od samého začiatku. Komu si prekáža sláva, čo svitla Brďano?
3: Ako to komu si? Baranom z Košiarov.
1: Ale že by boli schopní až takého podliactva?
2: Aj najhorších zločinov, pán doktorko. Len aby nám uškodili.
3: Spískali aj toto chrapúnstvo. Na to vezmite jed.
2: A skoro im to vyšlo.
1: Ale veď ste sami presvedčení.
2: Presvedčený, doktorko. Presvedčený, no bezmocný. Chňupa vás zadržal na mieste činu. Získal vaše otlačky na kompromitujúci dokument. Z titulu svojej právomoci ho musí spolu s vami odovzdať štátnej polícii. A tam už nemôžeme zasahovať do vyšetrovania.
1: Moja nevina vyjde najavo.
2: Vyjde, ale čo dovtedy? Ne? Kto uverí, že takto podozrivý človek mohol objaviť taký významný nález? Ne? Vzniknú pochybnosti.
3: Práve... Keď ich rozptýlila správa z toho matematického ústavu.
2: Tak.
1: Mne sa varí sníva. Alebo šaliem.
3: Nevieš aj hneď hlavu. No. Keby vás chňupa akože nemohol zadržať, Lebo by ste tu akože 2-3 dní neboli a mistr Matrtaj by medzi tým bez úhony odcestoval. Ha? Už rozumiete?
1: Koniec koncov, mám ešte v jaskyni dosť práce.
2: Ja, v skaliskách by vás barani opäť ohrozovali.
1: Ale v hoteli pána Mastihubu budem na očiach.
3: No, ten je pre vás na teraz nebezpečný. Našťastie sa slečna Krutá dozvedela o vašom položení a ponúkla sa ukryť vás vo vlastnom byte.
2: Kukáte, doktorka, čo?
3: Čo?
2: Kukáte, akí sme my brďania ľudia.
1: Už som sa presvedčil, pán primátor. Obávam sa však, že toľkú obeť od sličny Anity nemôžem prijať.
3: A čo? Chcete spadnúť ešte do horšieho, doktorko? Vezmite si ho, slečna.
5: No, tak to bolo naposledy, čo si sám vystrájal, Edko. Ak sa opovažíš ešte raz, poďme.
1: Prepáč, Anita, ale v tejto situácii by nebolo vhodné...
5: Rýchlo, kým sa Chňupa nezačne hrať na šerifa. Alebo chceš byť kriminálnikom?
3: No, a máme ho z krku. Moja to predsa len múdro vyhútala.
4: Mestský policajný úrad, pri aparáte primátor Titikalo.
6: S doktorkou ste tu už vybavili?
2: No, všetko vychádza podľa tvojich predpokladov, pani Mastihubová.
6: Ale mne nie. Johnny dostal nový nápad, pokiaľ ide o biznis.
2: Zasa?
6: Á, je to Američan, nečuduj sa. Začal si skaliská predstavovať ako nejakú mučiareň, jaskyňu hrôzy. Niečo také, na čo by sa turisti zlietali ako muchy na med.
2: No, nech si s ňou robí, čo chce, ale nech ju kúpi.
6: No, robila som, čo som mohla. Teraz našťastie spí, ale predtým zanovite opakoval, že najskôr sa musí zhovárať s menetom.
2: No, možno sa z toho vyspí.
6: Á, sotva. Nezaspal od topázu ani od whisky.
2: No, dobre. Nejako sa na ňo pripravíme. No, tak. Takto sme si pomoc vyspelejších krajín nepredstavovali. Chňupa! Chňupa!
7: Čo máby, šéfe? A kde je zadržaný?
2: Neujde ti. Krutá ho tak skoro nepustí z postele. Ráno u nej zazvoníš a vyzveš ho.
7: Aby ma nasledoval. Vyšetrovanie pokračuje. Všetko je jasné, šéf.
2: Privedieš ho ku mne na radnicu. Uh-huh. O, prestaň umáľať tú žuvačku, keď ide.
7: Rozumiem. Odkaz predkov, šéfa.
2: No, pozri ešte mne na to, pánku. Ide o oveľa viac, Kňupa. O oveľa viac, o doláre. O doláre.

0: znamená, pán primátor? Čo? Posielate ku mne toho neokrouchaného, ignorantského človeka, povedzetko.
1: Naozaj by nás nemusel predvádzať ako zločinca.
2: Ja, moji milí, hocikov za policajta nedostanem. Iba ak by ste chceli vy. Čo? Nie, no vidíte, každý sa iba sťažuje, pomoc tú ruku nepodá. Okrem toho práve Chňupa vám mal oznámiť ukončenie vyšetrovania. Nepovedal vám?
0: No ani slovo, no. Ani slovo, iba Svietka prezeral ako vlk, keď mu uniká korisť. Hrozný chlap.
2: No aspoň vidíte, pán doktor, za akými ľuďmi musíme pracovať. To nie sú tie vaše kosti. No, poďme však k veci. Všetko sa vysvetlilo ako komplot neprajníkov mesta, s ktorými nemáte nič spoločné. Vaše čestné občianstvo už nič neohrozuje. Iba...
3: Iba?
2: No, najskôr sa musíte stretnúť s našim vzácnym hosťom, pán doktor. Nás stojí na rozhovore s vami. Preto si nalejme čistého vína.
0: Nie, nie, Edko teraz nebude.
1: No už po takej správe by pohárik neuškodil.
0: Povedala som, Edko.
2: Dobre, dobre, poviem aj bez topásu, aj bez obalu, pán doktor. Mr. Matertaj naznačil isté podnikateľské zámery. No, teraz záleží iba na vás, či ich zrealizujete.
1: Iba na mne?
2: No.
1: Tomu dosť dobre nerozumiem.
0: Ale nespýtuj sa. Konečne sa stávaš nielen významným, ale aj dôležitým.
2: Podľa vás sa skaliska stanú výsostne významnou pamiatkou.
0: Ale veď už ňou sú, pán primátor, sú.
2: Práve v tom je háčik. Vysoká hodnota nemusí byť vždy najlákavejšia. Viete, títo Američania sú ukrutne nedôverčiví. Majú u nás svoje skúsenosti. Ak zavetrí, že do skalisk sa namontuje štátna starostlivosť, pudiliár neotvorí.
1: Mám azda oznámiť, že celý objav vlastne nestojí za reč?
2: Počkajte, totiž pre Krista pána nie až tak polopate. Mohol by stratiť záujem. Stačí ho označiť za turistickú atrakciu, kde sa odbavovali krvavé orgie a tak.
0: Čože?
2: Čo?
0: No, ja si dobre nepočujem, pán primátor.
2: Čo je?
0: Môj Edko sa má vzdať zaslúženej pocty objaviteľa Novej Troje? Áno? A naše mesto, skvelého mena Vogatisburg, stredisko slovanstva?
2: Milá sledstvá riaditeľka, postavme otázku takto. Majú sa Brďani vzdať výnosného príjmu len pre akúsi prachom zasypanú povesť? A to v čase, keď nemajú na dokončenie plinofikácie, udržiavanie komunikácií, ba dokonca ani na platy zamestnancov mestského úradu? No, a to už ani nespomínam finančné zabezpečenie vašej pamätnej izby. Ja, moji milí, minulosť možno sme mali bohatú, ale prítomnosť máme biednu. Ani doktor Menet nepríde o zaslúženú poctu. Len čo Mr. Matertaj podpíše kúpnu zmluvu, môže si hlásať svoje legendy, ako uzná za vhodné. A čestné občianstvo mesta tiež nie je na zahodenie. No tak vyjadrite sa konečne, doktor Menet.
1: Obávam sa, že možnosti výberu...
2: Vyberte, no predtým uvažujte, doktorko. Zvesť o úmysloch toho Američana sa už rozletela po meste. Ľudia našli vzpruhu do života a podnikania. Rozpamätajte sa, za kým čistým srdcom vás tu privítali. Chcete ich sklamať, aby vo vás videli neprajníka, spojenca košiarských baranov, a dokonca aj teroristu.

0: Edko, Edko, zase sa ti vracia alergia.
1: Ako vždy, zo stresu.
0: Nemal by si im natoľko podliehať, Edko. Napokon, či sa presláviš o niekoľko dní skôr, či neskôr?
1: Ja, teba to všetko nerozčuluje, Anita.
0: Ale akoby nie, akoby nie. Na mňa sa vždy môžeš spoľahnúť. Ale mal by si myslieť na budúcnosť.
1: Som archeológ, nie futurológ.
0: Ale na našu spoločnú budúcnosť, Edko. Počul si preca, že spomenul financie pre pamätnú izbu. Čo skoro sa môžem postaviť do radu pred úradom práce.
1: Viem, čo je moja povinnosť. Postarám sa o teba.
0: Ach, Edko, Edko. K šťastnému manželstvu sláva nestačí. A plat ti tiež tak skoro nezvyšia.
2: Dobré zdravie, pán doktor. Dobre, dobre. No ako vidím, stále máte na sebe môj oblek a košelu.
1: Nože, ešte som nemal príležitosť vzďaku vrátiť.
0: Ale vráti ho, vráti. A podobné uličníctvo už nikdy nevykoná. Na to dozriem.
2: Ale veď sa už toľko neospravedlňujte, doktor. No čo sme si, to sme si.
0: Ale on sa nehnevá. Nehovorila som ti, Edko, akí sú naši ľudia.
2: Ale prečo sa hnevať, keď ho postihlo toľké sklamanie?
0: Vôbec.
2: Ja viem, čo sú to zmarené nádeje. Ten pocit, keď tvorcovi odmietajú plody jeho tvorby. Súcitím s vami.
1: Ďakujem, ďakujem, majstre. V čom, ak smiem vedieť?
2: Ešte ste nečítali nový ohlas? Tu, na strane 3. Rozhovor s vašim kolegom. Pravda nadovšetko. Výstižný titulok. Na náš redakčný článok z hlbín vekov vinára sa z čísla 27 reagoval pracovník archeologického ústavu.
1: Profesor, prečo mu len nedalo?
2: Z jeho obsiahlej pripomienky vyberáme. V posledných mesiacoch sa propagujú rozličné skreslené predstavy o minulosti nášho národa, ktoré majú podporovať tézy o doteraz neobjasnenej minulosti. Glorifikovať neskutočné a nereálne hypotézy.
1: Závidí ako vždy.
2: Medzi ne patrí aj tvrdenie doktora Meneta CSC o objave strediska starých Slovanov pri mestečku Brďany. Je nad všetku pochybnosť overené a dokázané.
1: Starý gáň akýsi. Ani sa neunúval osobne presvedčiť.
2: Že nejde o kostrové pozostatky zo 6. storočia, ale až z 13. keď mongolské jednotky Batu Chána vyčíňali v tej oblasti a miestni obyvatelia ukrytí v jaskyni Skaliská našli smrť a miesto sa stalo masovým hrobom.
1: Ale dosť, dosť už tých pseudovedeckých táraním.
2: Je ich tu ešte celá kopa, no nate, prečítajte si.
0: No, niekoho môžu dokonca tešiť, všagetko.
2: Pre básnika je rozhodujúca pravda. Tej jedinej sa treba predkloniť a pokorne ju prijať.
1: A čo vaša báseň vstýčený nad vekmi, majstre?
2: Už som ju náležite upravil. Počúvajte. Stýčený nad vekmi, napísal René Papuliak Brďanský. Putniku, postoj! Na známosť sa dáva, tu zvedla rodu nášho sláva. Tu hrozný Tatár krutý zavraždil mnoho dobrých ľudí.

0: Všimol som si vás pri pozdvihovaní, že by nám do toho košiara pribudla nová ovečka.
1: Nož, ak mám byť úprimný, dôstojný pane.
0: Na tomto mieste sa úprimnosť priam odporúča.
1: Prišiel som s veľmi zištným úmyslom.
0: Škoda, škoda. Ten váš pohľad počas svätej omše, taký vrúcne prosebný.
1: Veď očakávam zázrak, dôstojný pane.
0: Už raz som vám pripomínal, že zázraky sa nekonajú na želanie smrteľníkov. No, vo vašom prípade by asi ani zázrak nepomohol, pán doktor.
1: Vy viete.
0: V Brďanoch sa o inom ani nerozpráva, len o vašom odmietnutí sprevádzať vzácného hostia pri prehliadke skalísk. Ale ak sa nemýlim, práve v tejto chvíli si ich prezerá spolu so zástupcami mesta. Nečakajte, že ich pán osvieti.
1: Nie. Až v toľký zázrak nedúfam. Skôr, že ich tam v spravodlivom hneve pochová na ďalších 1500 rokov.
0: Veľmi hriešna túžba.
1: Oče, prosím vás, čo sa stalo s tunajšími ľuďmi? Obetavo pomáhali odkrývať pohrebisko. Tešili sa z objavu v jaskyni. Pomáhali ho strážiť ako najposvetnejšiu hodnotu. A zrazu neprotestujú proti tomu hanebnému obchodu. Áno. Hanebnému obchodu.
0: Nekrivdite im, nie sú iní ako ostatní.
1: Naozaj. Naozaj je väčšina z vás takých, ale potom zaslúžime si vôbec vlastnú históriu.
0: To vie iba Boh. Odpusť pane malovernému. A možno ani on nie.
2: Mám tu vašu písomnú žiadosť, Menet. Dosť nezdvorilú. Žiadam vedenie archeologického ústavu o výmenu svojho pracovného zaradenia v lokalite Skaliská pri Brďanoch na hoci ktoré iné. A punktum. Bez zdôvodnenia.
1: Ak dovolíte, hneď už zdôvodním, pán profesor.
2: Ani nemusíte. Po mojom dementi v týždenníku Ohlas ste sa presvedčili o svojom omyle a zatrúbili ste na ústup, však? Nie síce čestný, ale... No.
1: Prosím, tu sú výsledky radiokarbonovej skúšky kostrových nálezov.
2: Čože?
1: Áno.
2: Zaujímavé. Pozorúhodné. Kedy ste ich dostali?
1: Pred 3 dňami, pán profesor.
2: Tak. A prečo ste ma okamžite neinformovali, Menet? Vy ste ma nechali blamovať sa, dokonca v tlači. No to je neodpustiteľné. Až natoľko nezodpovedný podriadený nemôže riadiť taký zložitý výskum.
1: Tiež si myslím. A mal by ho nahradiť mimoriadne erudovaný, ba neomylný vedec.
2: Správne. Keď tak naliehate, prevezmem tú úlohu.
1: Budete tam ako medzi svojimi, pán profesor. Tamojší občania, ako viete.
2: Viem. Všetci sú zanietení ctitelia dedičstva svojich predkov.
1: Dokonca aj ich predstavitelia. Aj život by zaň obetovali. Bohužiaľ, iba život.
2: Prosím. Slečna Krutá? Áno, je práve u mňa. Ako? Mám mu povedať, že Američan nekúpil a môže sa vrátiť?
1: Nie.
2: Nerozumiem. Aký Američan? On? Áno? Asi neporozumie. Vybehol ako zmyslov zbavený. Dobre počujete, zmyslov. Že vás oklamal tým náhlým odchodom z Brdian? Nás tiež, milá slečna. Vkladali sme do neho toľko nádeje. Všemožne sme mu pomáhali. No, teraz možno až nadobudne skúsenosti a viac nezištného nadšenia...

0: Počúvate Rádio Litera, ktoré odvysielalo poslednú záverečnú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Počúvate rádio Litera.
2: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika a dramaturga Emila Kočiša a herca, dramatika a dramaturga Emila Fila. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Emil Kočiš sa narodil 25. decembra 1931 v Cabajčhápore. Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako dramaturg činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr ako hlavný dramaturg odboru Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a vedúci divadelného referátu. V našom rozhlase v Bratislave pracoval ako dramaturg rozhlasových hier v hlavnej redakcii literárno-dramatickej od roku 1964 do roku 1973. Spolupracoval so slovenskými rozhlasovými autormi a ako dramaturg uvádzal aj hry zahraničných autorov. Ako rozhlasový dramatik debutoval v roku 1967 hrou Komín. Potom nasledovali hry Záhadný rýchlik, Mixer, Čudesné dialógy. Dramatizoval aj prózy svetových autorov, ako napríklad Karla Čapka, Dostojevského, Grahama Greena a ďalších. Jeho synom je herec Peter Kočiš. Po odchode z rozhlasu pracoval ako dramaturg v Československej televízii. Rozhlasovú hru Záhadný rýchlík prepracoval v roku 1976 na televízny film Cesta domov. Táto hra získala v roku 1969 na prvom festivale pôvodnej rozhlasovej hry na táloch hlavnú cenu. Spomínaná rozhlasová hra Emila Kočiša Záhadný rýchlik, ktorú vám teraz ponúkame, pojednáva o záhadných vnútorných dimenziách ľudskej psychiky a motiváciách správania sa človeka v rôznych ťažkých životných situáciách. V réžii Milana Semíka účinkujú Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor. Majster zvuku Ivan Kulašík. Hra mala premiéru v roku 1968. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Dovolíte? Dovolte. Dovolíte? No prosím, pohnite sa. Pozor. Pardon. Prepáčte. Ďakujeme.
1: Hopla, priateľko, kam, a?
0: Ešte stačí.
1: Pod kolesa, čo?
2: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
2: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete, nerobte to. Nie.
3: Počúvate hru Emila Kočiša Záhadný rýchlik. Za réžie Milana Semíka v hlavných postavách účinkujú zaslúžili umelci Gustav Valach a Karol Machata.
4: Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozeň? Nevšimol som si.
5: Tu hneď vpredu.
4: Vďaka.
5: Ešte je zatvorený.
4: Teda vpredu.

0: Servus, prosím ťa, prečo si stihol?
1: Servus, osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
0: Nečakal som, že pribehneš na prvé zavolanie.
1: Daj mi vydýchnuť.
0: Keď som už bol v tých Košiciach, ty v Prešove, reku, čo keby sme tak pocestovali spolu domov? No, to je všetko. Detinské, povieš, ale iba preto som ťa prisám vačku.
1: No, v poriadku. Vidíš, že som tvoje pozvanie bral vážne.
0: Samozrejme, som rád, ale...

0: Najprv naliehaš a teraz sa čuduje.
1: Samozrejme, je to nelogické. No a predsa, ako si...
0: Od otcovho pohrebu sme sa neporozprávali. Ba hej, pri predaji rodičovského domu tuším, a ešte, keď sme mamu sťahovali do garzónky. A keď si ohlásil z Košíc, že ideš domov.
1: Áno, odtedy.
0: A čo tu na východe vlastne robíš? Písal si, že ťa pozvali na stavbu do Prahy.
1: No veď som tam už 3 mesiace. Cirkus. Organizujem štáb a zháňam dodávateľov po celej republike.
0: Rodinu si už presťahoval?
1: Nie, nie. Sľúbili mi v Prahe byt.
0: Skvelé.
1: Ale rozmýšľam.
0: Mamu vezmeš k sebe?
1: Ešte som s ňou o tom nehovoril. Prakticky som ani nemal kedy. Tú sobotu a nedeľu do poludnia, čo skočím domov, venujem sa deťom. A...
0: Teda za tie 3 mesiace, čo si v Prahe, si ju nevidel?
1: Žena k nej za vše zájde. Ona ti je málo kedy doma.
0: Nerozumiem.
1: Chodí po návštevách a kdekade. Však vieš.
0: Áno. Neobsedí, nezvykla si na tú garzónku.
1: Pravdepodobne.
0: Kedy budeme v Leopoldove?
1: O 8 by sme mali byť v Nitre.
0: Daj oheň.
1: Teraz sú sa tie ruky, bratku. Čo, si nervózny?
0: Nie, ešte som sa nespamätal z toho behu a potom už nesom... Nesom ten, čo som býval.
1: A jednako, je to zaujímavé.
0: Čo?
1: No, že si na jeden telefonát všetko nechal a vybral sa na cestu.
0: To čo nedáš potom? No,
1: prepáč, ale keď o tvojom čine uvažujem... Štucko, ty si bol v pohotovosti a čakal si iba na signál. Ja som zavolal a už si mazal.
0: Rád cestujem na rýchliku.
1: No dobre, dobre.
0: Presnejšie, rád sa vozím na vlaku, vážne. Môžeš si myslieť, že z vrodenej neposednosti, alebo z lenivosti, alebo z neschopnosti trvalejšie sa sústrediť na poriadnu robotu. A že potom mám výčitky, ktoré hluším v nemom pohybu, keď sa premiestnú.
1: Človeče, takto by som o cestovaní nikdy neuvažoval.
0: Ale áno, keby si o tom premýšľal, prišlo by ti to na hlavu. A poznal by si pravdu o mne, nie však celú. Vieš, že mám ešte špeciálny dôvod pre cestovanie. Keď som na Prešovskej stanici rozmýšľal o sebe, o svojom starnutí, prišiel som na vážnu vec. Ľudia sa boja vziať na vedomie jediného skutočného nepriateľa. Čas. Áno, bratku, čas. Vedia o ňom, ale podľa toho, ako sa v praktickom živote správajú, zo strachu pred ním si vymýšľajú iných nepriateľov. Pochopiteľnejších a poraziteľnejších. Ale ja viem, že nepriateľom je iba on, ten nekonkrétny, nepolapiteľný, k ľudským osudom ľahostajný konfident, ktorý pozoruje, ako sa človek míňa. Ja však poznávam jeho konkrétnu podobu a vieš, kde je? Vo vlaku. Je v nárazoch kolie, započúvam. Nech som kdekoľvek inde, cítim ho nemenej intenzívne, ale neviem určiť ani jeho podobu, ani polohu, preto sa ho bojím. Na rýchliku však. Zdá sa mi, že ho mám pod nohami a kontrolujem ho.
1: Vidíš, podozrivé mi je, že...
0: Čo?
1: No nie, nie, počkaj, počkaj. Dovol, nech ti to vysvetlím. Podozrivé mi je to úsilie. Námaha, za akou ma o čom si presvedčuješ.
0: Námaha? Hovorím o tom, o čom viem. Nezabúdaj, je to tak trocha vecou môjho fachu, som režisér. Predsa musím vedieť, pochopiť a popísať aj také subtilné veci, pocity, ktoré inému unikajú.
1: Prosím ťa, režisér Kumštýr, povedz otvorene, prečo si sa vybral domov. Práve teraz, dnes.
0: Do smrti si neodpustím, že som nebol s otcom v jeho poslednej chvíľke. Prišiel som neskoro, hoci som dosť dlho vedel, že je s ním zle.
1: Milan, ty si sa dozvedel niečo konkrétneho?
0: Nie. Práve, že nie. Ty si v tom telefóne tiež len tak všeobecne. Neodpovedala mi na posledné 2 listy.
1: Žena mi dnes telefonovala do Košíc. Bola s ňou u Demieniho. Kvôli tým jej potulkám. Hovoril o skleróze v pokročilom štádiu a o tom... No ako sa to volá, keď sa človek bojí uzavretého priestoru?
0: Áno.
1: No, tak.
0: Chvala Bohu, jedálny už otvárajú. Poďme.
1: No, konečne. Natrieskaný vlak a jedálny zatvorený. Za to by si zaslúžili.
2: Ráčte, prosím, už je všetko pripravené. Prosím, prosím. Á, pekne vítam.
0: Dobrý deň.
2: Čo, pán režisér, opäť lanárik?
0: Doneste nám ferku 2 kávy.
2: 2 Turkov, prosím. Hej, to bude, prosím.
1: Máš cenné známosti.
0: Hej. Dáš si aj ostré?
1: Nie, na čo?
0: Radšej si hneď sadneme, nebude miesta.
1: Povedal lanáriť?
0: V mojom fachu to znamená kradnúť hercov z divadiel.
1: Á.
0: No poď.

0: ty k tomu telefonátu? Hm? Tak teda z mamu je zle.
1: No, najradšej by som bol, keby nakoniec vysvetlo, že sme obaja podľahli hysterii z výčitiek.
0: Už raz sme zľahčovali situáciu.
1: Už, áno, zľakol som sa. Konečne moja žena ti písala, ako je s ňou.
0: Čo ti telefonovala? Zhoršil sa jej stav?
1: Áno.
2: Tak, sem príde kávička. Na to dvojitá vodka pôjde vedľa, ak dovolíte.
3: Pavlovni.
2: Nezabudol som, mám len dve ruky.
1: Mali ste otvoriť načas a nemuseli by ste teraz kvaltovať.
2: Zdržala nás jedna starenka.
1: Prosím vás.
2: Ešte v Košiciach pri nakladaní tovaru vošla mi do jedálneho a omdlela od vysilenia. Môže mať okolo 70 a hádame viac. Mám ju tam pri pulte v kuchynke, je pri nej aj doktor.
3: Pavlovni.
2: Áno, hneď.
1: No, ale.
2: Neveríte, špeciálny prípad. Možno pána režiséra by to zaujímalo.
0: Ja?
2: No, čestné slovo. Raz som ju už tu mal, tuším predvčerom, v tom jej klubúku a kožuchu si ju predsa pamätám. Aj kolega, s ktorým striedam, mi o nej hovoril. A ešte kto si z cestujúcich. Týmto spojom sa odvezie do Žiliny a tam si počká na rýchlik do Košíc. A zase z Košíc nasadne na vlak do Žiliny. A tak to robí už niekoľko dní, no čudná osoba. Objedná si, ale skoro nič nekonzumuje. Len sedí a vozí sa.
3: Haló.
2: Prepášte, prosím.
0: Prosím, nechto.
1: To je banda, títo čašníci.
0: Hovoril, že má 70. Že cestuje v klobúku, v kožuchu.
1: Prečo sa pýtaš?
0: Len tak.
1: Chcel by som ju vidieť. No čo je, čo sa dívaš? Chcem vedieť, či ten chlap netáral.
0: No na čo?
1: Už. Len tak.
0: Zaujímavé.
1: Čo?
0: Mám pocit, že rozmýšľame o jednej a tej istej veci.
1: Ach, tak. Hlúposti.
0: Pravda, že?
2: Tak, sláčka, špeciál malinovka. Môžem ešte niečím poslúžiť?
0: Perko, prosím vás na chvíľočku.
2: Áno, prosím, počujte, pán režisér.
0: No, tá starenka, čo ste pred chvíľou.
2: Jo, už čo sa, chudera je to. Chudera.
0: Prečo?
2: Doktor z nej vyťahol len toľko, že nikoho nemá a že tuším spomína takto na svoje dávne časy, mladosť a tak.
0: A hovorili ste, že sa vozí sem, tam?
2: Áno, to je uzistené. Ale prečo? Boh vie. Ťažko s ňou, viete, pretože je taká ulútostená, zaslabnutá. No sa neviem, čo s ňou. Najhoršie mu budeme musieť v Margincanoch vyložiť. No čo iné, ne?
0: Zvláštne.
2: Prepášte, prosím, páni.
0: Prepášte.
1: No tak poď. Čo je?
0: Nič. Necítim sa dobre. Zľakol som sa jednej predstavy.
1: Sadni si, prosím ťa, sedni.
0: Ale nie, ako si nemôžem.
1: A čo sa deje?
0: Ale nič.
1: A kam ideš?
0: Ale chcem byť na chvíľu sám.
1: Neblázni.
0: Ale chvíľu, no to prejde.
1: Počkaj, kam utekáš?
0: Veď by to mohla byť aj moja mama.

0: Prepáčte.
1: Hopla, priateľky, kam, a?
2: Ešte stačí mi pod kolesa, čo?
3: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
1: Vlak sa už pohodne vidíš.
3: Nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
1: Počujte vy, neopovážte sa, počujete, nerobte to!

0: Prepáčte. Prepáčte, prosím. V ktorej časti súpravy je jedálny vozík? Nevšimol som si.
1: Tu hneď, vpredu.
0: Vďaka.
1: Ešte je zatvorený.

0: konečne, kde si toľko?
1: Servus, Štucko.
0: Videl som, ako si dobiehal. Osobný z Prešova meškal, tak som sa prebehol.
1: Tak.
0: Mal si šťastie, že si ma stihol, mal som ísť s divadlom na zájazd.
1: Šťastie máš ty, že si chytil tento rýchlik.
0: Je to naozaj také zle, ako si telefonoval?
1: Žiaľ Bohu.
0: Kde je?
1: Tu vedľa, v jedálnom.
0: Ale veď jedálny vozeň je vraj ešte zatvorený.
1: Áno, ale ona je tam.
0: Zatvorená?
1: Čo by ona tam môže byť?
0: Ako to?
1: Hlavný v jedálnom poznal našu mamu. Učila ho kedysi v ľudovej.
0: Ach tak. Poznal svoju bývalú učiteľku na penzii.
1: Od včerajška s ňou cestujem a som z toho trocha unavený.
0: Myslel som, že tú cestovateľskú mániu má už dávno za sebou. Od včerajška? A kam idete?
1: Nesadne si.
0: A prečo tu na chodbe? Poďme hneď k nej.
1: Štvrtý deň, čo takmer nezišla z vlaku.
0: A čo to má znamenať? Ako si to zistila?
1: Kalvária. Zastihol som ju v Košiciach na stanici.
0: A preboha, kde sa tam vzala?
1: Tak po poriadku, po poriadku. Žena mi zavolala do Prahy. Hneď potom, ako mamina susedka k nej dobehla so správou, že mama sa vybrala kamsi do noci. Stretla ju na schodoch. Ako obyčajne ju pozdravila. Ale namiesto odpovede mama si vraj len povzdychla. Musím už ísť. Milostivá. Chápeš? Susede, s ktorou sa denne stretávala.
0: Možno ju v prítmi nepoznala.
1: Ale keď sa jej lepšie prizrela do tváre a uvidela jej na hlave ten staromodný klobúk so širokou strechou a bielou stuhou.
0: Ten klobúk si vzala.
1: A ešte aj ten starý, moľami rozožratý líščí kožuch.
0: Prosím ťa.
1: A obrovský pletený kufor v ruke. Tak sa jej ani nečudujem, že dobehla k nám. Žene hneď bolo jasné, o čo ide, však vieš.
0: No pravda, že? A stihla ju na stanici?
1: Už bola preč. Výpravca síce vravel, že videl istú staršiu, čudne vyobliekanú dámu nastupovať do vlaku, ale...
0: A jasné, to je naša mama.
1: A potom nastal frmol.
0: 35 rokov odkladala to haraburdie v naftalíne a dokázala, že nie nadarmo. Koľkokrát to chcel nebohý otec vyhodiť. Ale ona si tie rekvizity z mladosti chránila ako poklad, no úžasné.
1: Netáraj. Vieš, ako v tej vyčačkanej paráde vyzerá? Vieš si ju vôbec predstaviť?
0: Ale áno, poznal si mamu. Ustavične snívala o neskutočnom. Skoro 40 rokov žila v zastrčenej dedine u váš. Nie je tento fakt sám o sebe neprimeranejší k jej ambíciám talentovanej do sveta súcej ženy, ako jej terajšia garderóba k súčasnému vkusu. A že cestuje, je to poprvý raz? Od smrti otca ustavične cestuje. Do starých hôr. Na miesta svojho detstva. Koľkokrát už bola v Budapešti, kde študovala a dievčila. Cestovala, ťažko spočítať koľko raz, do Bziniec, jej prvého učiteľského pôsobiska, do Gdeľu a do Liberca k sestrám. Vravel si raz, že chodíva do šiach do toho kostolíka, kam za ňu a detku vpadol nakoniec ten švihácky poručík, ktorý si s pištoľou v ruke chcel vynútiť maminu ruku pred oltárom a celým mestečkom, ako nikdy nezabudla zdôrazniť, keď na to spomínala.
1: Ja neviem, človeče, prečo to sa miešaš? Keď ty ma nepočúvaš, nechceš pochopiť, o čo ide, sústreť sa, prosím ťa. Terajšia jej cesta nemá nič spoločného s návštevami miest, ktoré jej azda pripomínali minulosť. Prakticky nebolo cesty, o ktorej by som nevedel. Na viacerých som ju sprevádzal. Sama ma o to prosila. Chápal som ju veľmi dobre, lenže kedy to bolo? Teraz nikomu nič nepovedala, ani mojej žene. A aká je skutočnosť? 70-ročná starena už štvrtý deň cestuje. Dobrovoľne z vlaku nevystúpi. O tom škoda hovoriť, aké to má následky. A ak sa s prievodcom podarí dostať ju z vagóna, počká si na najbližší spoj. Vezie sa hoci naspäť, alebo čo ja viem, len tak sem a tam do kruhu, ako príde. Väčšinou na rýchliko, chápeš? Vodne v noci, v čakárniach, vo vlaku. Už je len kosť a koža.
0: Nevie trafiť tomu.
1: To bolo prvé, na čo som myslel. Preto som sa aj zľakol, keď som sa dozvedel o maminej ceste. Tie maléry pred troma rokmi, Kriste, pane, keď zablúdila v meste a z obyčajného nákupu sa nevedela dostať domov. Od otcovej smrti to s ňou ide dolu vodou. Dá jej pamäť.
0: Ale to, že nejaký dedinča nevie trafiť do bytu v modernom sídlisku, nemusí byť iba dôsledok zlej pamäti. Na príčine je skôr anonymita nových štvrtí. Nájsť v nich svoj vlastný byt sa dnes bežne kvalifikuje ako nadprímerný intelektuálny výkon.
1: Dobre, ty vieš, že u mami ide o pamäť.
0: Ale fakt vie, že si na tú garzónku nezvykla.
1: Chcela bývať sama, som rád, že býva slušne.
0: Keď o tom uvažujem, ty. Raz mi hovorila, že ona len bola. Ale že už nie je. A nebolo to tak dávno.
1: Doktor Demény konštatoval vysoké štádium kornatenia tepien. Povážlivé oslabenie pamäti. To bolo v čase, keď začali tie nepríjemnosti pri nákupoch.
0: Nevie si nájsť domov.
1: Nemá záujem o svoj domov. Správa sa tak, ako by ho nikdy nemala a nepotrebovala. Možno preto, lebo sa nikde necítila doma, ani na dedine, ani teraz v meste. O tom však uvažovať teraz je neskoro. Napokon, ona sama sa nad tým netrápi. Ako by sa uspokojila s tým, že cestuje. Stačí jej, že je v pohybe, že uniká. Uniká, alebo čo si hľadá. Strachuje sa, že to už nestihne. Ideme dosť rýchlo, pane. Z ničoho nič sa spýta. A keď čašník povie, čo si o maximálnej rýchlosti zašepce, málo, málo, málo. Hádam aj 10 krát to povie, kým sa opäť spamätá. A práve tak nečakane, ako prichádza jej plač a chvíľkový úžas, sa ti len pousmeje. Z ničoho nič, len tak, ako by z rozmaru. Ustavične sa díva von oblokom, ako unikajú stĺpy a stromy a vzdychá. Aké je to krásne, ako všetko uteká. Slzy jej tečú, ale vidím v nich radosť. Ba chvíľami jej celým telom prebehne akési vzrušenie. Pozorujem ju a neviem prísť k slovu. Je v inom svete a preto mlčím. Ona sa však zhovára. Povedz mi, prosím ťa, s kým? Počúvaš ma vôbec?
0: Čo? Hej, áno.
2: Pane, pardon. Jedálny voz ešte neotvorili.
0: Ako vidíte.
2: Zvykli už písať.
1: A neviem nič bližšie o ich zvykoch, prepáčte.
0: Zdaj mi cigaretu, prosím ťa.
2: To je pohostinstvo. No, pardon, to čerta.
0: Čo je na tej celej veci najtrápnejšie?
3: Dosť, preboha.
1: Ešte som ti nepovedal to hlavne.
3: Ale povedal si toho toľko, že... Čo sa tu dá robiť?
1: Si predsa jej syn.
3: A ty si jej čo?
0: Ja som už len mamin bezmocný spolucestujúci. To jej počínanie má v sebe čosi desivé, čo ma ľaká. Zúrim nad vlastnou bezmocnosťou. Vidím, ako sa z hodiny na hodinu stráca jej stále menej. Iba úbohosť sa na ňu kopí. Najrozumnejšie by bolo zbaliť ju jednoducho násilím.
3: To si mal dávno urobiť. A nie asistovať pri nej ako idiot.
0: Prepáč. Nie je ťažko násilne ukončiť jej cestu. Ale tým by som neodstránil to, čo ma na jej čine znepokojuje.
3: Čo?
0: Tá jej tvrdohlavá vytrvalosť. Vykona, čo si zaumienila. Pozri sa. Ty si jej kedysi rozumel. Vy dvaja. Mama a ty. Pravda, že bolo to dávno.
3: No, prosím, ťa pekne.
0: Počkaj, počkaj. Boli ste priateľmi. To sa medzi matkou a synom málo kedy podarí. Myslím, na takej úrovni. Bolo to zvláštne. Pekné, chcem povedať. Hej, mala ťa rada. A ty ju. Veľmi rada, to sa dalo poznať.
3: Kam mieríš?
0: Bol si jej miláčik. Ja som si zasa s otcom lepšie rozumel. To sa v rodine tak mimovoľne rozdelí. Aj som mu chudákovi sám oči zatlačil.
3: Čo vlastne chceš?
0: Myslím, že ty ju dostane z vagóna pokojne. Prirodzene a bez násilia.
3: Ja?
0: Áno, ty. Pred chvíľou si sa oháňal so svojím kumštýrským nemnocitom. Zmyslom pre veci, ktoré obyčajnému človeku unikajú. To potrebujeme. Teraz.
3: Možno nechce vziať na vedomie samú seba ako starnú, rozumieš? Kde si hlboko v srdci nosí túžbu, spomienku na svoju mladosť. Zamilovala sa do nejako veriaci stroskotanec do svojho pána Boha a nie je cíli, ktorá by ju vrátila do skutočnosti, pretože tá je jej Božiku nepriateľom. A preto teraz žije mimo čas a priestor. Sníva.
0: O čom?
3: Nikdy som sa jej na to nepýtal.
0: K tej svojej priateľke Mimine Regéciovej chodievala pospomínať si na svoje dievčenské roky.
3: Áno, často. Mama a Mimina boli kedysi krásavice. Kvôli ním sa poriadali plesy. Otec raz tuším pri vianočnej partii preferánsu rozprával, aká bola mama skvelá tanečnica.
0: Viem. Na jednom plese zatancovala taký čardáž na stole, že všetci ho nemeli od údivu. Chlapač vraj vtedy šalela. Démonická gitka stonali a boli by jej aj modré z neba položili k nám.
3: Áno.
0: Muselo to byť čartovské dievčisko.
3: Keby dedu bol mal 30 000 kaucie za toho poručíka zo šiach, iste by sa bola vydala za neho.
0: Kto vie, mala po 30, keď si otec bral.
3: Vtedy sú ženy najkrajšie. A viem si predstaviť ošiel otca, keď ju získal.
0: Žáno. O 16 rokov starší vdovec. Ale bol to beťársky chlap.
3: Teraz mi čosi prišlo na on. Spomenul si niekedy na polievačky u starej Miminy.
0: Ach, kam sa podiel ten čas kraslíc a čokoládových zajačkov.
3: Ty! A teraz na tejto ceste nespomenula? A vlastne, o čom sa ty s mamou rozprávaš? Prečo mi o tom nič nepovieš?
0: Bál som sa tejto otázky. Ale konečne, raz sa musíš dozvedieť pravdu.
4: Pán inžinier, chleba režisér.
0: Čo je, Ferko?
4: Hádam, nehnevajte sa, ale čo ste na ňu zabudli?
0: Iba na ňu myslíme.
4: Ako by sa jej pohoršilo.
0: Čože?
3: Počkaj ešte chvíľu.
0: Prečo?
1: Nemáš odvahu ísť k nej?
3: Rozmýšľal si, prečo sme starú Miminu chodili polievať.
1: Prosím ťa, nezabúdajme sa.
3: Na tých polievačkách sme tej starej bláznivej dievke doniesli vždy kúsok z jej neuskutočneného sna a urobili sme ju šťastnú.
1: Už keď sa to tak vezme.
3: A pretože ten jej princ neprichádzal, mama jej raz do roka posielala dvoch zo šlachetnosti.
1: Myslíš?
3: Pokúsme sa uhádnuť mamin sen. Možno, že nejde o nič veľké a je v našich silách splniť ho. Vysvetlenie jej cesty predsa musí existovať. A isté je v tom svete, ktorý nosí každý človek po svojom vnútri. A umelý svet moderných štvrtí, v ktorom nevie nájsť svoj vlastný domov, je iba jeho pozadím. Pomôž mi preniknúť do tohto maminho sveta. A na starosť jej urobíme aspoň jednu chvíľku peknú. Možno len trochu úprimnosti a ľudskej dobroty potrebuje.
1: Možno.
3: Keby sa nám podarilo vymyslieť nejaké šťastie pre ňu.
1: Starenú urobiť šťastnou.
3: Iste by ju potešilo, keby sme ju presvedčili, že my jej deti sme šťastní.
1: To sa nám nepodarí.
3: A čo keby sme z jej tajných túžob urobili na chvíľu skutočnosť?
1: Dá sa to.
3: Vyvolať rozpomienku na čas, kedy bola mladá a krásna a verila, že bohovia jej prajú.
1: Ach, to je nemožné.
3: Alebo aspoň jej dať ilúziu, že na tomto svete skutočne kedysi bola, rozumieš? To, o čom starci pochybujú a prečo páchajú samovraždy.
1: Je neskoro.
3: Ale prečo?
1: Pretože ona už nevie o ničom.
3: Nerozumiem ťa.
1: Áno. To som ti chcel povedať. Mama už nemá nič. Ani len spomienku na minulosť.
3: Ale minulosť našťastie má každý človek.
1: Každý, kto sa na seba pamätá.
3: Existuje niekto, kto sa na seba nepamätá.
1: Mama sa na nič nepamätá. Ani na seba, ani na mňa.
3: Ale uvedomuješ si, čo hovoríš?
1: Nepoznala vo mne svojho syna. Keby si vedela, keď som s ňou zažil utrpenie, ani teba nebude poznať.
3: No je strašne urazená. Nebude ma chcieť poznať?
1: Nie, nie preto. Jednoducho nebude sa vedieť na teba rozpamätať.
3: Ale klameš, to nie je pravda. Také niečo sa nemôže prihodiť.
1: Neblázni!
3: To nie je možné!
1: Počkaj, čo chceš urobiť? Tak to predsa
3: vylúčené, aby sa matka nepamätala na svoje deti.
5: Dobre, že idete, páni.
3: Kde je?
5: Psst. No, prepáži.
3: Bože môj. Prečo si jej nedal dolu ten strašný klobúk? Prečo si ju posadil chrbtom k smeru jazdy? Hýbe sa vôbec, žije ešte. Jak to je ten starec oproti nej?
4: Nejaký doktor na penzii, prosím. Pani učiteľke pomohol s tým kufrom, kým neprešiel pán inžinier.
3: Odkedy mama chodí s palicou?
1: Ja, bratku.
3: Počkaj. Díva sa na mňa. Mama. Mama.
1: Poďme k nej bližšie.
3: Dobrý deň, mama. To som ja. Mama. Prečo to nie je možné? Gusto, prosím ťa. Ja som jeho brat. Koľko, prosím vás, odveďte toho človeka preč.
4: Chudák, starý.
1: Počkajte. Pán doktor, prosím vás.
6: To je amnézia, chlapče.
1: Áno, smiem vás...
6: Totálna strata pamäti, chudera, to váhno v mozgu.
1: Áno, ste mi o tom hovorili, smiem...
6: Opatrne radím.
1: Smiem na stôl tam v kúte poslať pre vás dvojitý koniak.
6: No, keď to musí byť.
1: Nech sa páči, Ferko.
4: Áno, prosím, hneď.
3: Mal si pravdu. Díva sa tak neprítomne, akoby... Ale prisahám, že za toto mamine nešťastie nie som vinný. Nie, to zase...
1: Nevymýšľaj. Pozbieraj sa trochu.
3: Veď áno, áno, áno. Áno. Mama, kam si sa vybrala? Čo hľadáš?
1: Tak to z nej nedostaneš ani slovo.
3: Žáko, čo mám robiť? Čo mám robiť?
1: Skús k nej prehovoriť jemne a prosto. Tvoj hlas k nej musí preniknúť.
3: A o čo?
1: Pokúsme sa pekným slovom. Ty si to kedysi vedel.
3: Čo môže byť v tejto chvíli pekné, čo zároveň nebude hlúpe?
1: Sústreť sa, prosím, prosím ťa.
3: Keby som vedel čítať z jej očí. Áno, bola, kedy ma učila nebáť sa tmy, rozumieť volaniu diaľok. Na čo mu ešte? Už ani neviem. Aj mne tá pamäť ako si. Ako je človeku, keď len o sebe chce vedieť a iba seba počúva. Mama, ako sa ti len podarilo na všetko zabudnúť. My dvoja sme to zavinili. Komu sa mstíš za to?
1: Čo myslíš? Pochopila, že ju nikto nepotrebuje a takto sa s tým vyrovnáva? Alebo ide o niečo iné?
3: Ty si chcela zabudnúť? Aby si konečne mohla byť sama sebou a nie iba otrokyňou manželskej vernosti a materinskej povinnosti? Máš pokrk tej cnostnej vdovy v čiernom. Nesedí ti takáto úloha. Kde je ten svet, v ktorom človek môže byť verný iba sám sebe? Ty si tam. Ako sa v ňom cítiš? Je to rozkvitnutá záhrada či ľadová pustatina. Ako sa tam dostať? Kadiaľ sa ide k tebe? Ako sa volá ten tvoj svet? Spomienka? Strach? Či túžba? Alebo rozprávka? Sen? No povedz. Podarilo sa ti udržať si svoj neuskutočnený sen a teraz s ním unikáš? A chrániš si ho? Povedz, čo skrývaš? Je to veľká túžba alebo len malá hlúposť? Cíti sa ešte živou bytosťou. Je ešte človek, alebo už len jeho meno, alebo už len samotná predstava o ňom.
7: Aké sú to slova? Čo znamenajú?
3: Ach, mama. Čo znamená Vánok a čo mesiac? A čo znamená byť a čo žiť a predsa nikdy nebyť? Čo to znamená? Čo sú slová, sa pýtaš?
1: Tak to s ňou nehovor. Nerozumie ti. Vidíš, ako sa namáha.
3: Neviem sa s ňou rozprávať.
7: Raz. Ráno. Večer. A ešte.
1: O čom to hovorí?
3: Áno, mama.
7: Čo si?
3: Už nič.
1: Na aké ráno myslí? Čo tým chce povedať?
3: Ráno.
1: Mama, myslíš na to ráno, keď sa ozval detský plač pri tebe?
3: Z jej spomienky sme sa vytratili a potom iba o jednom ráne hovorí.
1: Má vôbec zmysel preniknúť do jej samoty?
3: Bolo raz jedno ráno. Ešte za prvej svetovej vravievala si o náhode.
1: Ďaleko sa vyberáš.
3: Na ktorej si železničnej stanici sa dostalo, však ty vieš. Dokotúľal sa ti granát k nohám a nevybuchol. Ten nevybuchnutý granát, myslíš? To bolo to tvoje ráno, mama. Ono ti dalo aj ten večer, ktorý spomínaš.
1: Takto, mama. Len sa smelo opri. A pusť ju z ruky palicu. Na čo veď? Vody. Trochu vody. Len pokojne. Tak. A ten kufor, však ho máš pri sebe. Čoho sa tak bojíš? A čo máš v ňom?
3: A ten večer a ešte čosi.
1: Počkaj. Vidíš, ako ťažko chytá dých. Napísal. Len trochu.
3: Možnož tam prlí koniaku.
8: Donesi.
1: Precenila si sa, mama. Na niektorej stanici by sme si mali odpočinúť. Predsa len, ak budeš chcieť, pôjdeme ďalej, nedbám. Len sa mi zdá, že je najvyšší čas vystúpiť. Človeče, pozri sa. Pozri. Čo sa s ňou robí?
3: Ten kožuch jej polož pod hlavu.
1: No tak.
3: Vidíš, je ti lepšie. Hádam, aj klobúk by sme mali dať dolu, nie? Klobúk si necháš? No dobre, dobre, nechaj si ho.
6: To sa, chlapci, to sa, ja voltárne.
1: Ďakujem, Ferko. Urobte niečo s tým starým.
4: Má už dnes na čom.
1: Prineste, nech zaspí.
3: Keby sa mame podarilo zdriemuť, nemáš tu nejaké prášky?
1: Zbytočné, ničoho sa nedotkne a teraz prášky.
3: Nože, ale takto nemôže zostať, pozri sa na ňu.
1: Je veľmi rozrušená.
3: Niečo chce.
1: A to viem dávno.
3: A ten je pohľad. To už nie sú ani oči. Ty, človeče. Bojím sa, že nevidí. Kriste, pane, ona nevidí.
1: Ale hádam len, počkaj. Mama, prosím ťa. Ale veď ešte pred chvíľou.
3: Ale kto by odkedy? No nevšimli sme si to.
1: Vylúčené, bol som pri nej.
3: Stalo sa.
1: Teraz, iba teraz.
3: Ale nepoznala nás už prvú.
1: Takže by predsa už skôr nepoznala nás, lebo nevidela našu tvár. Konečne to je možné.
3: Videla. Len naša tvár jej nič nepripomínala. Ach,
1: tak, myslíš? Nie, netáraj. Tvrdím, že zrak stratila následkom staroby. To je prirodzené vysvetlenie faktu, že nepoznala svoje deti.
3: No, ale potom je to príznak. Neodvážim sa to vysloviť.
1: Pravda, že strácame zmysel pre skutočnosť. Ako inak? Po toľkej štrapácii zomiera. Aj otec tak. No pravda, že ty si nebol doma, ale ja áno. Keď som pribehol na jeho volanie k smrteľnej posteli, už nevidel. Si tu? Spýtal sa. Bol som aj tam. A potom prestal aj hovoriť. Spýtal som sa ho, či ma ešte počuje. A on mi stisol ruku, ešte počul, chápeš? Ešte počul a ja som mu rozprával.
3: O čom?
1: Až o všeličom.
3: V každom prípade si to mal ľahšie. Otec vedel, že pri ňom je jeho syn. V poslednej chvíľke je to veľmi dôležité.
1: Aj materi by sa uľahčilo, ak by pocítila, že zomiera medzi svojimi.
3: Ešte máme svoj hlas. A nie sme schopní.
1: Povedať jej niečo, čím sa jej pripomenieme.
3: Tak dávno som neplakal.
1: Povedať niečo ľudské, niečo podstatné o sebe.
3: Nič podstatného o sebe neviem. Nemám do čoho načrieť. Ako by som nikdy nebol. To čorta. Neostalo naozaj vo mne nič. Nič ľudské nenasycuje moju bytosť. A za mnou zostal iba prievan.
1: A to, čo ja o sebe viem, tajím sám pred sebou.
3: A je vôbec isté, že sme, že žijeme.
1: Čo robíš?
3: Stoniem, teda žijeme.
1: Prestaň. Milan, prestaň. By sme teraz v tejto chvíli najradšej neboli. Predsa len s takýmito nervami. Prosím ťa, Milan.
3: Nemôžem. Prepáč.
1: Iste poznala našu bezmocnosť. Skús.
3: Mama. Tie chalatiská, čo si túlila k sebe v oberajach kuchynských dverí, vtedy, keď praskal gulomet, to sme boli my dvaja. My, tvoji synovia.
1: O tom predsa musíš vedieť.
3: Gulamed roztrepal tvoju nádhernú vázu z kryštálu na stole a urobil diery do mahagonového sekretára.
1: Pamätáš?
3: Ratata.
1: To bombardovanie.
3: Ratata.
1: Nemožné, aby si o tom nevedela. Vojna predsa pohla svetom.
3: Nechce o tom vedieť.
1: Možno, keby sme radosť nejako.
3: A kde ju vziať?
1: Ty ju predsa lepšie poznáš. Všade ťa brávala so sebou. Spomeň si, kedy sa mama smiala.
3: Kedy sa smiala. Bože môj, kedy. Kedy, Áno. Pamätáš sa na tú 100-kilovú dámu z učiteľského zboru? Kto o nej vymyslel, že za svojím poprsím dobieha s 5-minútovým meškaním? Kto predsa ja? Ja. Alebo ten starý mládenec, čo pípal ako prechladnutý foxteriér, keď sa smial a basom brúčal, keď zdôvodňoval, prečo tak neznesiteľne páchne po naftalíne. Naftalín, veľa vážený. Naftalín, prosím, je výrobok, ktorý zabíja mole, ale ako zistil doktor Makovička, dámam vstyčuje poprsie. Naftalín, kolegovia, používajte skvelý naftalín. Och, naftalín, ako tu páchne naftalín.
1: A toto, ten jej kožuch tak...
3: Nie, to je moja vôňa.
1: Nevšimaj si to, pokračuj.
3: Alebo ten farár Cajzel, ten beťara výtržník, ktorý vedel neskoro do noci konzultovať s mládežou o tajomstve počatia. Vieš, že to bol jeho nápad s tými žabami. Nachytali mu ich žiaci za dedinou pri potoku a tam raz pozval celý učiteľský zbor na večerný koncert. To on tajne nastrkal do vrecák a dámskych kabeliek čudesné lopúchy, ktoré sa začali otvárať vo chvíli, keď väzni v nich sa ohlásili na volanie súrodencov z potoka a šáchoria. Vtedy si sa tak smiala. Tak smiala. Smiala si sa! Najmä nad tetou Cilkou, pretože ona si vtedy v náhlivosti a bez príslušnej prípravy musela hneď kvoknúť do trávy. Od smiechu či od ľaku z toho žabieho koncertu vo vreckách to vtedy nikto nevedel posúdiť.
1: Aké hlúposti, žabí koncert. Cajzla, spomínaš?
3: Poznala si ho. Pravda, že? Veď kto vedel cez mriežky z povedelnice šepkať takéto rozhrešenie? Cérka. Boh vás predsa stvoril pre pokušenie a pri vašej kráse najväčším hriechom by bolo hriechy nemať. A všetci tí muži, ktorí vášmu pokušeniu odolajú, nezískajú väčšiu milosť ako tí, ktorí vašim zvodom podľahnú, pretože potom tí druhí k jeho sláve robia pokánie.
1: Vymýšľaš, ako môžeš vedieť, čo jej hovoril, ako jej dvoril farár pri spovedi? To nie je pravda.
3: Ale čo na tom? Pozri. Ako by ožívala. Ona tomu verí. Verí.
1: Ale to sa nikdy nestalo.
3: Ale nechápeš, že nechce vedieť o skutočnom živote. Nerozumieš, čo sa s ňou robí. Ešte stále nie.
7: Hrajú.
1: Čože?
3: Hrajú. Kde si?
1: Bože môj.
3: Zdá sa jej, že kde si hrajú.
1: To je zle, bratku.
3: Počkaj, počkaj. Počuješ hudbu?
1: Ty nevieš, čo to znamená.
3: Nič.
1: To je agónia. Koniec.
3: Čo iné mohlo prísť?
1: Ja som jej ešte nič nepovedal.
3: Tak sa ponáhľaj, lebo sa už mení.
1: Keby sme aspoň...
3: Hudbu počuje.
1: Kedy prídeme do najbližšej stanice?
8: Až za Marvicanským tunelom.
1: Nedôjdeme. Už nie.
3: Kam? Na čo?
1: Ale veď stráca dých. Meravie.
3: Pozri. Neha jej vystupuje na tvár.
1: Posledné uzmierenie zo svet.
3: Skôr čakanie na zázrak. Pozri.
1: A kdeže neha? Aký zázrak? Už len ľahostajnosť.
3: Nevidíš?
1: Ako byla vie.
3: To jej trpnutie nad ničotou.
1: Násilie vidím.
3: Oddanosť samote je to.
1: Podliehanie chladu.
3: Miznutie.
1: Srdce jej ešte tancuje.
3: Ten rýchlik dupoce.
1: Chodte preč, chodte preč.
3: Tá jej muzika, keby som vedel.
1: A pamiatka po nej.
3: Nič, len muzika a dupot.
1: Odoberme sa od nej, odprosme ju.
3: Za čo?
1: Neviem, necítim sa vinným. Nedal som jej nič, ale ja za to nemôžem.
3: Ticho, ticho, ticho, ticho. Teraz už ticho.
1: Ja ju už chápem. Prítomnosť. Svoj dnešok hľadá. Máme ho my v rukách. Čo vôbec máme v rukách?
3: Budúcnosť.
1: Tá sa škerí. A mama? Čo hľadá mama?
3: Svoju minulosť. Svoj osobný príbeh.
1: Príbeh?
3: Záznam o sebe o vlastnom bytí nemá. Dôkaz alebo aspoň zdanie, že bola, že stálo za to žiť a nakoniec sa pominúť. A ona skutočne raz bola. Bola a videli ju, videli. Tam, kde muzika hrávala do tanca. Na jednom z presov, na jej počesť. A čo bývalo na ňom ľudí, aj mimina, aj plebán, cajzel, tak zašiel. Aj ten poručík, samozrejme. A koľko všelijakých panákov, bohatí tučniaci a fešáci v uniformách a parketový levis, ktorých boky a oči vaše pani robili žiadostivých žobrákov. Kráľovná prišla, kráľovná. Sálu sa zdvihlo vzrušenie, lebo vy sa tam zjavujete. Znášate sa nad tanečným parketom ako túžba a všetci striehnú na vaše kývnutie. Kde je ten aniel? Sa pýtajú. Démon je to. Kde je? Veď tu bol. Aha, tam. Kde? Kam sa podiel? Aha, tam je, tam. V okamihu sa zjavujete a sa s každému unikáte. Zostáva len vaša vidina a výrenie v hlavách. Kto je to kto? Dievča od starých hôr z Dolnej Tureckej. Ach, dieťa tej čipkárky. Hej, aniel, vravím. Či skôr démon padli z nebies, ktorému núkajú nežno silných ramien a parípy v saniach. Bají samo to modré z neba, pretože by mu pri nohách tak pristalo. Milujem vás, madam. Ach nie, až potom... Len jeden jediný tanec. Až potom.
1: Dotknúť sa vašej rúčky, dovolte.
3: Ach nie, až potom.
1: Napiť sa z vašej topánočky.
3: Ach nie, až potom.
1: Kedy potom? Kedy potom?
3: Veď aj ten čardáš vám už je znie.
1: Ruku nám podaj.
3: Palicu chytá.
1: Čo to má znamenať? Vyklepáva na stole?
3: Áno. Je to čardáš. Ešte raz naposledy. Pomôžme jej, spievaj. Ratatata, ratatata.
1: Toto je tvoj príbeh. Ratatata. Takýto.
3: Spievaj. Ratatata, ratatata, ratatata, ratatata.
9: Preboha, chlapce, chlapci.
3: Ratatata.
1: Čo to robíme, brat môj?
9: Zabijete ju!
3: Spievaj. Ratatata,

0: Kde si tak dlho, človeče? Čo ti? Nič. Bol som sa pozrieť na tú starinu. Predstav si, je to Amerikánka. Po rokoch sa prišla pozrieť na rodný kraj. Nikoho z príbuzných a známych nenašla. V Margecanoch ju vyložia. Sedel som pri nej. Díval sa na ňu. A vtedy vieš, o čom som rozmýšľal. Prosím ťa, povedz volačo.
1: Bolí ma hlava.
0: Rozmýšľal som.
1: O čom?
0: Či už nejdeme neskôr. Prosím?
1: Rozmýšľal si aj ty?
0: Áno. Ale aj keby sa stalo hneď to najhoršie, uvažoval som, neviem, no, ja sa necítim ako si, aby si ma dobre rozumel. Nemám pocit viny.
1: A za čo?
0: Taký je život. Mám rodinu, deti.
1: Pre Boha, o čom hovoríš?
0: Fakt. O čom hovorím? Vravím, rozmýšľal som, kým si bol preč.
1: Viem.
2: Dovolíte, páni?
0: Prosím.
2: Vary už nie je miesto v jedálni.
0: Ale nájde sa ešte.
2: Ďakujem vám.
0: Sadneme si niekam do kupé.
1: Ty, prosím ťa, o čom si hovoril s otcom?
0: Myslíš po tom, čo mu dali tú poslednú injekciu? No, o čom, o čom? Mlčal som.
1: Áno. Áno. Ako inak.
0: Nehovorme o tom.
1: A dnes, keď ti žena telefonovala?
0: Bolo to vlastne tak, že ja som volal, čo ako je doma. A len tak medzi rečou mi žena vraj, dobre, že volám.
1: Povedz mi presne, čo ti povedala. Že zomiera?
0: Nie. Nie. Iba toľko, že je s ňou zle.
1: Teda nepovedala niečo, ako prídi hneď domov, mama zomiera?
0: Nepovedala zomiera.
1: Že je s ňou zle?
0: Nepovedala to slovko i hneď.
1: Tak.
0: Iba toľko, že... Doktor jej dal injekciu, po ktorej by mala vydržať ešte nejaký čas.
1: Teda predsa?
0: Nemusíme z toho na silu robiť ďaleko siahle závery. Veď doktor už predčasom kývol nad ňou rukou a vidíš, mýlil sa, konečne ten starý deméni. A keby to bolo také krajne naliehavé, iste by som bol letel z Košic do Bratislavy a odtiaľ expresom je domov hodinka. A veríš mi predsa?
1: A nešiel
0: som. No počkaj, počkaj! Pokiaľ viem, ty z Prešova si tiež mohol letieť do Bratislavy a bol by si doma skôr ako týmto rýchlikom.
1: Napokon môžem sa vrátiť do Prešova a letieť zajtra. Zajtra ráno a pred obedom budem doma.
0: No, z Prahy letí už o 5. ráno a dnes by som ešte stihol referovať.
1: Lenže nemusíme stihnúť.
0: Mlč. Mlč, prosím ťa.
1: Tak ako?
0: Čo ja viem.
1: Zatvor blok. Margecanský tunel.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Emila Kočiša z roku 1968 Záhadný rýchlik. V réžii Milana Semíka účinkovali Karol Machata, Gustáv Valach, Viera Bálintová, František Dibarbora a Martin Gregor, majster zvuku Ivan Kulašík. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Herca, dramaturga a dramatika Emila Fila.

ma vezú, už ma vezú, ako v rakvi sklenenej. Smutná ranná električka a ja v nej, už ma vezú, ako v rakvi sklenenej.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 58. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dramaturg, dramatik a herec, ktorý celý svoj život upísal rozhlasu, Emil Filo. Externe spolupracoval s našim rozhlasom už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení. V roku 1956 sa stal dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho doménou boli pôvodné rozhlasové hry pre mladých poslucháčov a dramatizácie klasickej literatúry. Napríklad od Gilles Verna, Tajomný ostrov, Dva roky prázdnin a mnohé ďalšie. Ako dramatik sa venoval tvorbe pôvodných rozhlasových hier pre mládež. Medzi najznámejšie patria Mravuľo, Ako kukučka utiekla a Čudná rozprávka. Ako herec vynikol v postavách detí v dramatickom

0: Začného koníka, ktorý mu splnil tri želania. A to prvé bolo, aby preniesol Karola Machatu na rybačku. A čo ďalej? Nechajte sa prekvapiť. Okrem spomínaných dvoch hercov v hre účinkujú ešte Emil Horváth, Peter Cúd, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný.
1: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko len zriedka kedy zakryl biely baranček na oblohe. Kvietky otrčali svoje tváre v ústretí slnečnom lúču a vôbec ich nevyrušovali včielky usilovne zberajúce medík pre naše samoobsluhy. Ležal som v tráve na nafukovačke, vyhrieval som si nie práve najmladšie kosti a prižmúrenými očami som pozeral na dozrievajúce belase bobule budúcej slivovice. Pred domom zastalo auto. Nejaká návšteva. Zdvihol som sa z nafukovačky, natiahol som si na plavky nohavice, cez hlavu pretiahol tričko a v tom sa auto pohlo. Celkom zbytočne som sa obliekol. Reku, keď už stojím, skúsim, či už nejaká slivka dozrela. Jedna sa mi celkom pozdávala. Otrhol som ju, trochu poutieral a
2: zuby mi celkom strpli. Kyslá bola ani šťav. A vtedy sa to stalo. Nejaká neznáma sila ma nadvihla, všetko okolo mňa sa zakrútilo ani na kolotočí. V ruke sa mi ocitla akási čudná palica a už som aj stál na brehu neznámeho potoka. Ejo. Kúsok odo mňa stál kolega a kamarád Jožko Kroner a tak na mňa vypliešťal okály, že som sa skoro rozosmial, hoci mi naozaj nebolo všetko jedno. Zdalo sa mi, že som sa z ničoho nič ocitol v rozprávke. Ako som sa potom od Jožka dozvedel, všetko sa to začalo o niečo skôr.
3: Juj, aby ťa zasa nič. Marno šedivá. To už vari ani nie je možné. To musí byť zakliaté. Neberú, neberú a neberú. No, ani sa tým rybám vlastne nečudujem. Tak strašne im zanešvárili potok. Zrejme tam voľačo vypustili. Aby ich striaslo. Ešte minule, keď som tu bol, bola vodička čistúčka ani vyblískané sklo. No, radosť bolo pozrieť. Kedy konečne prestane toto nivočenie prírody? No, nič. A čo keby som tak skúsil na koníka? Skáče ich tu po lúke dosť. No, poď maličky, poď. Poď, ty mi už neújdeš. Asi môj.
4: Pusť ma.
3: Čo?
4: Hovorím, pusť ma.
3: Sníva sa mi ti čo? Veď tu široko ďaleko nikoho niet.
4: Držíš ma v dlani, ešte mi ublížíš.
3: Ječ, teda. To rozprávaš naozaj ty? Koník v mojej dlani? Veď som dokopy nič nevypil.
4: Ja nie som obyčajný lúčný koň.

0: Dokonca princ?
1: A čo je na tom čudné? Môj otec je kráľom všetkých lúčných koníkov.
0: No nie, to nie.
1: To ma už konečne púšť. Náhodou ma stisneš trochu tukšie a bude zlé. No, púšť ma. Jožinko, neujdem ti, ale splním ti 3 želania.
0: Ja na skutku celkom obyčajný lúčný koník. Čo si to urobil? Oklamal si ma, vieš? Načisto si ma oklamal. Ja tiež hneď každému uverím.
1: Neoklamal, počkaj. Keď si ma chytal, spadla mi z hlavy korunka.
0: Že korunka? Klamár si, obyčajný klamár.
1: Tu je, našiel som ju, mám ju.
0: Aby ho, nič nevidím. Kde si?
1: Tu, nastav dlaň. Nižšie.
0: No.
1: Tak.
0: No.
1: Hop. Oklamal som ťa, či nie?
0: No, neoklamal.
1: No.
0: Je to krásna korunka, len sa tak trbliece.
1: Nielenže je krásna, ale je v nej všetka moja moc. Bez nej by som ti tie 3 želania nemohol splniť.
0: Ja mám tiež zlatú korunku, ale moc nemá nijakú. Iba čo má moc stála.
1: Aj ty máš zlatú korunku? Aha. A kde?
0: No, prepytujem, v hube.
1: Kde?
0: Prepáč, medzi slušnými ľuďmi sa to volá ústa.
1: Čože? To som teda ešte nepočul.
0: Ja, ty si asi ešte všeličo nepočul a nevidel.
1: No, hej, medzi ľudí nechodím.
0: A kde si sa to vlastne vzal?
1: Nuž, nepočúval som svojho kráľovského otca. Vyberal som sa sem na prechádzku a akurát som ti musel padnúť do oka. Hlavná vec, že si mi neublížil.
0: Ako by som aj mohol. Ale ak toto všetko niekomu porozprávam, celkom iste si pomyslí, že mi preskočilo. Alebo že som na rybačke dostal úpal.
1: Radšej o mne nikomu nerozprávaj. Ešte by ma sem prišli hľadať a celkom daromne. 3 želania splním iba tebe.
0: Juj, teda, to je ako v tej rozprávke o zlatej rybke.
1: No?
0: A ja som tu od rána nechytil ani len hláča. Nie to zlatú rybku.
1: Naozaj ti splním 3 želania. Len povedz, čo chceš.
0: Vravíš, že hociaké?
1: Hociaké?
0: Neverím.
1: Prečo?
0: Dnes sa už zázraky nedejú.
1: Tak ja nerobím nejaké zázraky, ale splním ti akékoľvek želanie. Teda, no, 3 želania.
0: No počkaj. Nuž, vieš, čo by bol najväčší zázrak? Karola Machatu ešte nikdy nikto nevidel s udicou v ruke. Teda chytať ryby. A ešte si z nás rybárov robí posmech. Tak počúvaj, koník, princ. Ak tu vedľa mňa na skutku uvidím Machato chytať ryby, tak uverím, že sa mi to všetko nesníva.
1: Ako si želáš?
0: Pána Beka?
2: Čo? Čo sa tu so mnou deje? Čo je toto za cirkus? Jožino, oči ti vypadnú. Dostali sme sa do rozprávky, či čo?
0: Vlastným očiam neverím. Karol, veď ty držíš v rukách udicu.
2: Áno, no. Drží, ale ty mi vysvetli, ako som sa sem dostal.
0: Počkaj, ťažko ti to vysvetlím. Radšej sa pozri sem na moju dlaň.
1: Pekne vítam na rybačke, pán Machata.
2: Ďakujem. Prosím.
1: Splnil som prvé želanie vášmu kamarátovi. Zaželal si vidieť vás tu na rybačke.
0: Karolko, vieš, to bolo tak. Nechcel som uveriť.
2: Ale ja nič nechápem. Opaľoval som sa za domom v záhrade. Ja. Rozumieš? Vopchal som do úst jednu slivku a zrazu sa schytil taký ukrutný vietor, zdvihlo ma a ešte aj táto udica v ruke.
3: Ja neklepem.
0: Už len aby si mne na zlosť chytil nejakú poriadnu rybu.
1: Ako si želáš?
2: Jožo!
0: Čo je?
2: Niečo mi ťahá udicu z ruky. Čo mám robiť?
0: Pána Bekar, zasekni!
2: Čo?
0: Čo? Zasekni! Nie, počkaj, ukáž. Čahaj. Teraz čahaj. Ale opatrne.
3: Opatrne?
0: Počkaj, mám podbené. Panenka skákava. Hlavátka ani poleno. Drž! Je. Drž! Je, to je kus.
3: To je kus. Veď s tou môžeš ísť na svetovú výstavu, Karol.
2: Môžem, ale skoro som sa kvôli nej utopil.
0: Teda také to bola, čo?
3: To je koniec sveta. Karol Machata chytí takúto hlavátku. Koník! Koník, kdeže si?
1: Tu, v tráve.
3: Kde?
1: No tu, v tom frmole si ma celkom nešetrne švacol do trávy. Podaj mi ruku.
3: No.
1: No, splnil som ti druhé želanie.
0: Čo druhé želanie? Aké?
1: Nevyskakuj. Na skákanie som tu ja. Jasne si povedal, že by mal túto tvoj kamarát chytiť nejakú rybu. Stalo sa? A ryba sa ti pozdáva, nie?
3: Pozdáva, ale...
2: Mne sa tu všeličo nepozdáva. Jožko, tak mi prosím ťa, vysvetli konečne...
0: Počkaj, neskôr. Teraz nie som v stave nič vysvetľovať. Vážený princ Koník, ale to druhé želanie, to nebolo od teba celkom...
1: No, len to smelo dopovedz, ale pravdu nemáš. No,
3: alebo som sa pomiatol, alebo sa mi to všetko sníva, alebo som sa ocitol v nejakej čudnej rozprávke. Ale tento lúčny koník so zlatou korunkou na hlave celkom zretelne rozpráva ľudskou rečou.
0: Počúvaj, je to strašne komplikované, ale zároveň aj strašne jednoduché. Chápeš?
3: Aha, no nie.
0: No, celkom náhodou som tuto na lúke chytil tohto lúčneho koníka s korunkou na hlave. Vieš, je to princ.
3: Aha. Nechápem.
0: No počkaj, chápať nemusíš, ale počúvaj. Sľúbil mi splniť 3 želania, ak ho prepustím. Prvé želanie si bol ty.
3: No, vtipné, ale ja nič nechápem.
0: Ale ani sa ti nečudujem. Ja som z toho celý paf. Rád by som vedel... Nie. Nič nechcem vedieť. Ešte by si koník mohol myslieť, že je to moje tretie želanie.
1: Dobre, nič si nemyslím. No, ale už aj tak bude musieť odskákať domov. Moji kráľovskí rodičia už budú znepokojení.
3: Moji kráľovskí rodičia?
0: No, jasné.
3: No. Jasné. Je to jednoducho rozprávka.
1: Aj keď rozprávka, ale čakám na tvoje tretie želanie. Jožko.
3: Ako počujem... Vaša kráľovská výsosť, už ste si stačili aj potýkať.
0: Karolko, nechaj. Ber veci, aké sú. Ide o vážnu vec, o tretie želanie. To nemožno len tak.
3: No a...
0: Neviem sa rozhodnúť. Všeličo mi zišlo na nohu, ale rozhodnúť sa je to strašne ťažké. Počkaj, stratil som odvahu.
3: Čo si stratil?
0: No, odvahu som stratil.
1: Ak si stratil, treba ju nájsť.
3: No, čo? Ako?
0: Vieš, koník, keď človek stratí odvahu, to nie je ako keď stratí, povedzme, nožík alebo kľúče.
1: A keď sa niečo stratí, môže sa to nájsť, nie?
0: No, to sa môže.
3: To sa môže, ale odvahu nájsť... To nie je len tak.
1: A keď stratíš nožík alebo kľúče, tie kde možno nájsť?
0: No, buď tam, kde si ich stratil, alebo ak ich niekto našiel a odovzdal na takom úrade, čo sa volá straty a nálezy.
1: No, tak je to jasné.
0: Čo je jasné?
1: Svoju odvahu musíš pohľadať na tom úrade. Hovoril si, že sa volá Straty a nálezy.
0: No.
1: Pošlem vás tam. Nie, neboj sa, Jožko. Ak tam odvahu nájdete, vrátite sa sem a ja ti splním posledné, tretie želanie. Tu pri Udiciach vás budem oboch čakať. Princovo slovo.
0: Čie, no, ako myslíš. Ale o jedno ťa prosím. Daj pozor na hlavátko.
2: Jožko, videl toto svet? Samé čary, Maria. A ty myslíš na rybu?
1: Priatelia, upozorňujem vás, že to nebude nič jednoduché. Čakajú vás tam všelijaké protivenstvá. Veru, tak? Tak teda, šťastnú cestu.
0: Teda, tomuto sa už povie cestovanie. Karolko, takto si pricestoval aj k potoku.
2: No, podobne. Ešte, že má zmysel pre humor.
4: Ale neuž náhodou, kde sme?
0: Zvrtni sa a pozri nad hlavu.
2: Aha. Úrad pre straty a nálezy.
0: No.
2: To sme boli presne doručení.
0: Nož, nemáme čo váhať. Vstúpme.
2: Keď myslíš... Veľa raz som počul a čítal, že v podobnej situácii sa treba uštipnúť. Tak ja to skúsim. Tak sen to nie je.
0: Hýbaj.
5: Kamže, kam?
2: No, my...
5: Tabuľu tu máme dosť veľkú, aby ste si všimli. Vrátnica, informátor.
2: Informácia, no.
0: Veď hej, len sa trochu ponáhľame.
5: Tak to na mňa neplatí. Tuto si vezmite papiere.
2: Na čo?
5: A krasopisne ich vyplňte. Tamto máte stolík a stoličky.
0: No, áno, pravda, že vyplníme. Vyplníme, ibaže...
5: Aké ibaže?
0: Ibaže nemám tu ceruzku ani perečku.
2: Veru, ani ja nemám.
5: No, vyzeráte na inteligentov, ale... Každý občan, ktorý navštívi náš úrad, musí mať pri sebe nejaké písadlo, jasné?
0: No, celkom jasné. Ale ráčiť vediete, my nemáme.
2: A nemohli by ste nám požičať.
5: Požičať jedno pero je tam na stole a aby ste nepovedali, tak druhé vám požičujem.
0: No, ste veľmi láskaví.
5: O, dobre. Ale vravím vám, vyplňte... čitateľne.
2: Áno, samozrejme, čitateľne. Ale toto pero je na takom krátkom otúze, že sa ním nedá písať. Nie, Jožko, čo je tu otázok a koloniek?
0: To veri ani nie je pravda. Z toho sa mi bude pariť kečka.
2: Ja budu vás tam čakať všelijaké protivenstvá.
0: Čo?
2: Čo? Nič. Píš. Pre pána kráľa.
0: Čo je?
2: Odkiaľ ja mám vedieť číslo topánok starej mamy?
0: Ale pozri, uveďte všetky choroby v detstve.
2: No uveď. Tak napíš tam, že somársky kašel. To je ono.
0: No dobre, ale nie len moje, ale aj rodičov a starých rodičov. No,
2: tak odpíš, odo mňa máš pokoj.
0: Čo, ty si to nebude pamätať?
2: Ale čo, kde by som si to pamätal? Jednoducho som si to vymyslel. Kedy si mali deti aj tak všetky možné i nemožné choroby? Odpíš to.
0: Počkaj. Šarlach?
2: No.
0: Rubeola?
2: Áno.
0: Záškrt?
2: No, neškrtaj, tam sa...
0: Prichodím
2: ja
0: si...
2: Záškrt, aha.
0: Záškrt, prichodím si ako kedysi v škole. Tie som furt odpisoval.
2: No, tak to si mal šťastie. Ja som totiž málo kedy sedel vedľa dobrého žiaka. Jožko, pozri sa pre pána kráľa.
0: Čo je?
2: No, počúvaj. Uveď tie známky všetkých predmetov na všetkých svojich vysvedčeniach.
0: Fyha.
2: No, keď čerta to potrebujú. No fakt, to sa musí snívať.
0: Uveďte, či sa vám snívajú farebné, alebo len čierno-biele sny.
2: Nie.
0: Ty, ja uschnem. Niekto sa tu zbláznil. Ale my dvaja to nie sme.
4: A tak tam napíš, hoci čo, kto to bude kontrolovať, prosím ťa.
0: veď píšem, tak hotovo. Ešte dátum a podpis.
4: No, podpis. Tak, no vidíš, zdolali sme to. Hybaj.
0: No vidíte, vyplnili sme to čitateľne.
4: A vraciame vám čestne pero.
5: Á, dobre, dobre. Tak veľmi čitateľné to síce nie je, ale no dobre, dobre, dobre. Založíme to.
0: Počkajte, prečo to pcháte do toho vreca?
5: K ostatným dotazníkom.
4: U vás odkladáte dotazníky do vriec?
5: A kam? Na to je predsa predpis. 3 roky tam budú ležať a potom rovno do zberu. Netreba ich zbytočne prekladať z fasciklov do vriec. Je to zlepšovák. Môj predchodca zaň dostal aj odmenu.
4: No dobre, ale na čo treba tie dotazníky vyplňať, keď sa na ne nikto ani len nepozrie?
5: Ohoj, pánko môj, už som vám povedal, že na to je predpis. A vôbec nezdržujte. Tam to máte orientačnú tabuľu, tam si nájdete, čo potrebujete.
4: Áno, ďakujeme vám.
0: Ty, Karol,
4: no?
0: Je ti všetko jasné?
4: No, jasné. Jasné ako dobre dlhý železničný tunel.
0: No lenže z tejto orientačnej tabule nie som veľmi múdry. Čísla kancelárií, mená úradníkov a nič viac. Poďme teda rovno za nosom. Táto chodba, tuším, nemá vôbec konca.
4: Samé dvere, nikde ani človečika.
0: Tak si myslím, že by tu mohli byť aspoň, vieš čo, kolobežky. Na jednom obrovskom letisku, zabudol som kde, sa cestujúci vozie na kolobežkách. Fakt. Sú tam také dlhé chodby, no asi ako tu. A keď nechceš zmeškať svoje lietadlo, vezmeš si kolobežku a frrrr.
4: Čo sú kolobežky a lietadla proti našej doprave sem? Všetci nám môžu závidieť. A.
0: Čo a?
4: No tu nad dverami je a.
0: Čudné.
4: A.
0: To bude možno skratka auli, alebo niečo podobné.
4: Mm-hmm.
0: B.
4: No čo si ovca?
0: Tu nad dverami máš B.
4: B. A, B. Oje. No fajn, to sa teda nakráčame. Veď O je skoro na konci abecedy.
0: No počkaj. Prečo by sme mali hľadať miestnosť s O?
4: Prečo? Neviem to isto, ale odvaha sa začína na O, nie?
0: A?
4: No a keďže sme v úrade pre straty a nálezy, tak som si myslel, že...
0: Teda, to nie je zlý postreh, Karol. Môže to byť. Keby som stratil okuliare, no, tak by to bolo tiež pod O, čo?
4: Samozrejme.
0: A keby som stratil žabý kľač, tak pod žet, však?
4: No, tak to je otázka. To...
0: Čo?
4: Žabý kľač je vlastne nožík, takže to by potom mohlo byť aj pod N.
0: No, mohlo. A ešte komplikovanejšie by to mohlo byť s rybami. Je otázka, či všetky ryby sú pod R, alebo či, povedzme, pstruh nie pod P.
4: A hlavátka pod H. No, blížime sa ku K. Tu je K.
0: Uh-huh.
4: Ale tu máme ešte poriadny kus cesty. Jože, prečo si vlastne chytal toho koníka?
0: No, od rána som v tom zašpinenom potoku nechytil ani starý hrniec. No, zo zúfalstva som si povedal, že to skúsim na koníka. A akurát som natrafil na prdnica. Počkaj, teraz sa pre zmenu uštipnem ja. Čiau! No.
4: Tak ti treba. A prečo chytáš ryby v mútnom potoku?
0: No, ty si dobrý. Posledný raz som tam bol asi pred pol rokom a vodička bola tak krásne priezračná, hotový raj pre ryby. A prídeš tam o pár mesiacov a je ti doplaču.
4: Ale mne už doplaču z tejto chodby. Pozri, ešte sme len pri L. Počkaj, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O. Už nie sme ďaleko.
6: A, B, C, D, skáče, jedla by koláče. Koláčov nemáme a chleba nedáme.
4: Čo?
6: No nič, čo? Čo sa čuduješ? To je taká rečňovanka. Ty si nikdy nebol malý?
4: Čo by nie. Ale my sme sa vyčitovali inakšie.
6: Ako?
4: Išiel zajac po podhoru, zlomil si on pravú nohu. Líška mu ju povíjala, veverka sa posmievala. Čo sa ty máš posmievať, keď ty nemáš kúska gati? Čierna hus, biela hus a ty o.
6: A počkaj, o, a ty hus, o. To sa ti vôbec nerímuje.
4: Ale o, pozri sa na dvere, sme tu.
6: O, sme tu. No, čo teraz? Máme zaklopať?
4: No, čo ja viem? Čo keby sme nazreli cez kľúčovú dierku?
6: Výborne, počkaj. Nie, to sa nepatrí.
4: Ale to viem aj ja, ale pre istotu, aby sme si neurobili hambu a nevliezli niekam.
7: Joj, Danenky.
4: Čo? Tam ti je trón.
7: Trón?
4: A na tróne sedí O.
7: Kto?
4: Na môj pravdu, velikánske O.
7: Pusti ma, pusti ma. Jožo.
4: Čo je?
7: Ale tam je tých trónov viac. Na najväčšom sedí veľké O, ale hneď vedľa O a kúsok od neho E, aj E.
4: Počkaj, ukáž.
7: No.
4: Na môj pravdu. A vieš, že tam sedí aj O s vokáňom?
7: Čo?
4: O! A všetky tie O sedia v takých bielých rúchach. Iba O sedí, no na môj pravdu, v detvianskom kroji.
7: V detvianskom kroji?
4: Karolko, ja som odvahu stratil, ale ty uhádam ešte máš. Zaklop na dvere.
8: Joloj.
4: Počul si?
7: Počul, ale nerozumel. Zaklopem ešte raz.
8: Stopťo.
4: Teda?
7: Ja otvorím. Čo sa nám môže stať?
4: Dobrý deň.
9: Dobroďo.
10: Dobrý deň.
9: Dobro. Dvoň.
7: No nie.
4: Teda, prepáčte, že vyrušujeme, ale...
7: Ale tuto kamarád Jožko Kroner stratil...
8: Krosno mono. Jožko Kroner.
4: Prosím o prepáčenie, ale Kroner...
7: Kroner.
4: Nie Kronor.
8: To je kráľovstvo O. Todo Kronor.
4: Skutočne zaujímavá reč, ale ak sa nenahneváte, ja by som rád zostal pri tom Kronerovi. Tak ma od narodenia volajú po otcovi. A prosím, keby to bol Kronor, z toho by mohli vzniknúť ukrutné zmetky. Ráčite vedieť. Mohli by si ma pomýliť napríklad s reprezentantmi Švédska, ktorých volajú Tre Kronor. To viem z hokeja.
8: Toľo fotko.
7: Prosím? Aha, toľo fotky.
4: Ale počkaj, ty sa tu neproducíruj. Už som pochopil, o čo ide. Nepoznajú inú samohlásku, iba O.
8: Poznomo. Oľo zo zosodo vrovomo všodo O. No nošo kráľovsko počosť.
7: No fajn.
8: Oko soto vološ.
7: No. Oko, ja sa volám Machata. Karol Machata. Podľa vášho Korol Mochoto.
9: Alebo aj Kvorol Mochotvo.
4: Jej, Danenky. Alebo tiež Mochoto.
8: Neroboť posmoch.
4: Ale nie, kdeže, len ráčite vedieť, vaša kráľovská výsosť. Nám je takáto reč trochu čudná.
7: Trochu čudná.
4: No, a môže dojsť aj gomilom. Nemohli by sme sa porozprávať normálne?
7: Je to celkom jednoduché. Každú samohlásku dáte tam, kam patrí.
4: No.
8: Poroďomo so.
4: Keby to štípanie tak nebolelo, znovu by som sa uštipol.
8: No. Porozumenie je vážna vec. Pristávame na váš návrh. Ty chceš niečo povedať?
9: Ono. Dostať u Bačovo štiepky. Ja mám o štiepok strašne rado. Len pozrite, čo je tu stratených vecí. Plná miestnosť, ale o štiepok ani jeden. Ani len takýto malučký.
0: Nož, veru, o štiepky ťažko dostať. Ešte tak, žinčica dá sa na salaši nájde. Ale už aj ovčí syr málo, ktorý Bača predá, stratil by odmeny.
9: Čo? Čo? A to je čo za bedákanie?
8: To sú stratené, zabudnuté odmeny. Máme ich tu neúreko. Len sa pozrite, zaberajú celý kúp.
0: Ale je. Kdeže sa ich toľko vzalo?
8: Ale ktože ho vie, stále len bedákajú, poriadného slova sa od nich nedozviete. Ale raz mi jedna vravela, že ju zabudol nejaký vedúci vypísať najlepšiemu pracovníku.
9: Jedna zase mne povedala, že ich ľahko strácajú po krčmách. Akože chlapi, keď idú z roboty.
8: A máme tu aj stratené a zabudnuté objavy, odkazy, odplaty, odškodnenia, odvolania, ohľady, ochotu, oslavy, oštary, celú kopu otázok, ozdvo.
9: Ale najviac okuliarov, originálnych olejomalieb, obrazov, obálok. Máme tu aj obleky, obu, okarínu, obojky na psíkov.
0: Dosť. Pre mňa je dôležité jedno jediné. Nie je tu náhodou moja odvaha. Z ničoho nič som ju stratil. A už som ju viac nenašiel.
9: O, tak voda, čo?
3: No, bez odvahy je Jožko stratený.
0: Áno.
8: No tak potom by sa musel hľadať vo dverách z je alebo ká. Máme tu nejakú stratenú odvahu. No.
9: Máme ju tu. Ja sa celkom dobre na ňu pamätám. Taká maličká, chudučká, tichučká.
3: Ale tak to nemôže byť ona. Podľa mňa musí byť Jožová odvaha pri tele. A už vôbec nie tichučká.
0: No, nezveličuj.
8: Neboj sa, ja ju nájdem. Ale musíš si ju zaslúžiť. Povedz mi nejaké slovo, v ktorom sú aspoň 3 O.
0: Teda, to nie je také ľahké.
3: Obojok.
8: No dobré, ale to musí on.
0: Oh, ty truhlík. Čo? Nemohol si mi to radšej pošepkať. No, koleso. Nie, počkať. To sú len dve. Motá sa mi to po jazyku. No chodím okolo ako pes okolo horúcej kaše. Okolo. Aha. Mám okolo.
8: Dobre. Dobre.
0: Od radosti sa mi zakrútila hlava ako jejdanenky. Kolotoč.
8: Výborne. A so štyrmi o by si našiel?
0: Karolko, pomôž.
3: So štyrmi, to je už preukrutne ťažké. So štyrmi.
0: V hlave mám prázdno ako v súde. Kotko dát. Tak rozpráva sliepka, keď znesie vajc.
8: Neuznávam. Sliepka kričí iba kotkodák.
0: No hej, keď znesie jedno vajce, ale keď znesie dve vajcia, dvojčence, tak
3: prestaň,
0: potom...
3: Prestaň, Jožko, budeme
0: no,
3: na posmech.
0: No, tebe sa ľahko hovorí. Jejdanenky, štyri o.
9: No, rozmýšľaj, možno uhádneš.
0: Kolovrát, nie, tam sú len tri.
11: Sú len tri, ale... No.
0: Monológ.
11: Tiež len tri.
0: Mám vám, však platia aj cudzie slova.
8: No, keď je známejšie, tak áno.
0: Tak počúvajte. Monotónnosť.
8: Výborne, vyhral si.
0: Novorodeniatko, to je čo?
9: Gratulujem.
0: A ešte pozor, ešte porobetónový.
8: Musím uznať, že ste hlavičky. Krónerová stratená odvaha, sem ku mne. Neschovávaj sa, vidím ťa. Si za ohradou, pod oleandrom. Stúpaj sem ku mne.
12: Ja som sa neschovávala. Ja som zaspala.
8: Zaspala. A patrí sa? Strácať sa?
12: Nestrácam sa. Prvý raz som sa stratila.
11: Vlastne on stratil teba.
8: To je jedno. Druhý raz nech sa to nestane. To ti vravím ja. Najväčšie a najmocnejšie písmeno na svete.
12: Ale nohy máte do oh.
0: Či sa to patrí?
12: Prečo na mňa kričí? Nič také som neurobila. Stratiť sa môže každý.
9: Takvo, tenkvo, dengľavo a reči má, len ho do konopí zastrašidlo na vrabce.
0: Radšej si ju vezmem so sebou. Naozaj ju veľmi potrebujem.
12: Veď ja pôjdem. Ja ťa rada.
8: No len ju ber. Tenká je ako nepodarené I. A ešte aj pichľavá. Vraj mám nohy do O.
12: Aj odtučňovačku by ste mohli začať.
0: Ticho.
12: A na ryby chodiť.
0: Ticho. Už nechcem počuť ani slovka. Kráľovská výsosť, rád ste prepáčiť, že je taká prostoreka, ale teda som si už celkom istý, že patrí ku mne.
7: No nie, takú úprimnosť, Jožko, som od teba, veru, ani nečakal. Ale hádam, poďme.
0: Veru, treba sa nám brať. A viete čo, kráľovská výsosť? Možno utrafím slovo aj na peť. O.
7: No, Jožko, vidím, že už máš odvahu, len sa zbytočne nezastrájaj. Na 5 O. No, ja by som si to netrúfal.
8: Odvaha nie je všetko. Nestačí chcieť, treba aj vedieť. A s tou jazyčnicou budeš mať ešte dosť a dosť trápenia.
7: Tie si myslím.
9: Ale keby ste niekde na Salaši objavili oštiepok, kúpte mi a pošlite.
0: A kam?
9: Juj, to by bolo komplikované. Najjednoduchšie bude, ak ho stratíte. On príde sem.
11: Fakt, to je jednoduchú.
7: Ale na Salaši ho ťažko zoženieme. Toho skôr dostaneme niekde v mliekárni, alebo v samoobsluhe.
9: To je jedno. Len nech je pravý z ovčieho syra.
0: No, to bude, hádam, ešte ťažšie, ako nájsť túto moju odvahu.
7: Pokúsime sa. Tak, dovidenia.
0: A ďakujeme.
7: Dovidenia.
0: Musím povedať pravdu, nepáčilo sa mi tvoje správanie sa. Naozaj si trochu papulná tá dievka moja.
12: Hej, lebo vy neviete, aká je to namyslená osoba. A ako nás tam všetkých trápila. Museli sme napríklad spoločne recitovať: Horí, horí, svätý Ján, vyletelo 9 vrán. Jedna vraví dobre horí, druhá vraví dobre horí, tretia vraví dobre horí.
0: No to poznáme, to nič nie je, no.
12: Aha, ale my sme museli vravieť a rýchlo. Horo, horo, svoto Ján, vyletelo 9 vrán.
7: Vrón, jedno vrovo, dobro horo, druhá vrovo.
12: A to všetko len preto, že jeden stratený opasok povedal, že medzi O a nulou nie je nejaký rozdiel.
0: Ešte dobre, že nespomenul dve nuly.
12: Ale vieš, zastalo sa nás O, keď nám bolo najhoršie, vždy zažmurkalo na nás spod toho svojho klobučíka.
0: Tak mu ten oštiepok, čo spod zeme zoženiem. A teraz šup sem a dobre sa drž.
13: lebo cítim, cítim.
14: Opäť sme pri potoku.
2: Teda, to bola rýchlosť.
14: Je, pozri, hlavátka je tu.
2: Je.
14: Najprv sa s ňou dáme odfotografovať a potom... to bude hostina. Vieš, koľko ľudí sa naje?
1: Čo, Jožko, našiel si odvahu? No, nastav dlaň.
14: Ha.
1: Hop. No vrav, máš tú odvahu?
14: Mám. Mám.
2: Ale čo sme my zažili? Taký obrovský dom a v ňom celá hrba kancelárií a miestnosti.
1: Viem, všetko viem. Čakám, aby som splnil tretie želanie.
14: Počkaj, to nebude len tak. Ešte si musím trochu porozmýšľať.
2: V tej miestnosti, nad ktorou bolo písmeno O, bolo okrem hrby stratených vecí aj niekoľko trónov. Na najväčšom sedelo... veľkánske O.
14: Nafúkané O.
1: Viem.
2: No ale bolo tam aj veľmi milé O s vokáňom. Teda wo, ako v slove kôl. A má preukrutne rado o štiepky.
1: Viem, naozaj všetko viem.
14: Predstav si koník v detvianskom kroji.
2: Hej.
14: Naozaj mu musím zohnať oštiepok. Čo jeden? Hoci aj 1000 oštiepkov by som rád.
1: Ako si želáš?

0: Stalo sa. Splnil som ti aj tretie želanie. Majte sa tu dobre. Hop.
1: Jožko. Ale koník. Koník, čo si to urobil? Veď ja som nechcel. Ja som ešte len rozmýšľal. Zase si ma dobehol.
2: Lepšie by mu pristalo, že ťa doskákal a nie dobehol.
1: Je.
2: Márnosť šedivá. Kam sa len pozrieš, samý oštiepok.
1: No.
2: Aké krásne, veľké, voňavé. Bysťu, hneď by som zjeden. Hlavný som ani vlk.
1: A vieš čo, zjedz hoci aj všetky. Sú také to voľačo. Keď ja som taký neopatrný, vôbec som si neuvedomil, čo vravím. Celkom ešte je ich tu 1000.
2: Taký dobrý som ani v živote nejedol. Ani maslo. Čo maslo? Kam sa maslo na takýto oštiepok hrabe?
1: Čo, vravíš, že je dobrý? Počkaj.
2: No?
1: Teda.
2: Čo?
1: Či je. To musí byť samý export. No ale čo s nimi?
2: No čo?
1: Veď sami do auta ani všetky nepomestia.
2: To je jednoduché. Naložíme hlavátku, naložíme oštiepky, koľko sa ich zmestí a ostatok necháme tu. Veď vieš, kam sa dostanú?
1: Vidíš, malé uo? Bude mať radosť. Naje sa do síta a s ním kôň, stôl, vôľ, bôľ, nôž, potôčik, dôchodok.
2: Vôvtip, dedinu očka, dolinu očka, fialu očka.
1: Počkaj, že som si nedal väčší pozor, veď som si mohol zaželať železné zdravie.
2: Pri tvojom rybárčení by ti mohlo pri vode aj zhrdzavieť.
1: A však je to krásny šport. A teraz, keď si chytil takúto hlavátku, iste začneš chodiť na ryby aj ty.
2: Už len to mi chýba. Nie, Jožko, neprehovoríš ma ani. Ani keby som tu mal aj ja natrafiť na koníka princa, čo by mi splnil 3 želania.
1: Nezapáraj. Počkaj, nezapáraj. Naložíme do auta a ideme domov. Len čo pre pána kráľa povieme, ak nás niekto uvidí s toľkými oštiepkami?
2: No čo? Odvahu už máš? Tak vymýšľaj.
1: To teda mám.
2: No a čo mám urobiť s týmto papekom?
1: Čože? Takáto urážka udice? Ešte raz také niečo povieš a hodím ťa do tohto špinavého potoka. Aha, pozri. Vodička sa čistí.
2: Aha.
1: Tuším, ten koník splnil aj moje tajné želanie.
3: Bol to krásny deň. Rozžeravené slniečko pomaly klesalo za obzor. Na oblohe sa páslo čoraz viac bielých barančekov. Začalo ich farbiť do červena. Krása nevídaná. A všetko mi prichodilo ako sen. Alebo voľajaká čudná rozprávka. Dnes večer ma však pozvali do Kronerov na pečenú hlavátku. A v kuchyni mi leží celá hrba rozvoniavajúcich oštiepkov. Tak neviem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Emila Fila Čudná rozprávka, v ktorej účinkovali Jozef Króner, Karol Machata, Emil Horvát, Peter Cút, Anna Bučinská, Gustáv Valach, Anton Mrvečka, Jozef Dánaj, Soňa Ulická, Viktor Lukáč, Nataša Kulíšková-Grefingerová a Erika Bauerová. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba William Peško, majsterka zvuku Ada Rehorová, technická spolupráca Ivan Papán, réžiu mal Peter Jezný. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 8. augusta. Od nedele 9. augusta si predstavíme 59. a 60. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Z Rádia Litera vám prajeme ten najkrajší letný oddychový čas. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie z dosiaľ nevydanej knihy spisovateľa modranského rodáka Ľudovíta Petrovského. Nezabudnutelný. Autor vo svojom spomienkovom rozprávaní približuje portréty známych umelcov, spisovateľov, maliarov a redaktorov. V prvej časti sa stretnete s dramatikom Júliusom Barčom Ivanom a maliarom Martinom Benkom. Čítanie z jeho knihy je zároveň spomienkou na herca Jána Mistríka, ktorého životná cesta sa ukončila 3. augusta v roku 1942 a v tomto prvom čítaní ho budete počuť. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať roky nevysielanou hrou pre mládež z roku 1958 z pera Zuzany Kantorovej pod názvom Všetko je omyl. Predstavia sa v nej Emil Filo, Viera Bálintová, Peter Mikulík, Július Pántik a mnohí ďalší. Záver nášho dvojhodinového bloku bude patriť rozhlasovému pásmu Stanislava Dudku. Venujeme ho spomienke na legendárneho športového reportéra Gaba Zelenaja, od ktorého úmrtia uplynulo v týchto augustových dňoch už niekoľko rokov. Autor zomrel 3. augusta v roku 2009. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nezabudnutelný. Relácia vznikla podľa literárnej predlohy Ľudovíta Petrovského.

0: tmavom kabáte po kolená, v čiernom klobúku a s paličkou v ruke, neistým krokom chodil na sklonku svojho krátkeho a usilovnou prácou vyplneného života Julko Barč Ivan. Pokým vládal, pracoval v knižnici Matice Slovenskej. V malinkej izbičke vedľa požičovne sedel ticho, ako by ho ani nebolo, len výsledky bolo vidieť. Mal nekonečne rád svoju matku, útlu, nízku starenku s drobnúčkou tvárou, ktorá sa napokon dožila ešte toho nešťastia, že musela pochovať vlastného syna. Krutá nervová choroba sa upriamila na milého, úprimného a dobrosrdečného človeka, ktorý sa dôverčivo cez hrubé okuliare pozeral na svet. A rozumel mu. Porozumel prudkým porivom človeka, ktorý neraz v nežičlivom živote musel bojovať o svoje vlastné jestvovanie. Preto aj jeho reakcia nebola vždy najjemnejšia, ale taká prudká, násilná a tvrdá, ako bol život. Tak ako niektoré z postáv jeho divadelných hier, uberal sa aj ich autor svojou životnou púťou. Kráčal po martinských uliciach, potácal sa, keď ho choroba prúčie priprela, ale sa nevzdával. Tvrdo bojoval proti nej. Ako by bol tušil, že ďaleko nedôjde. Neraz to povedal, keď sme spolu kráčali k domu pod múzeom, v ktorom býval. Vyhováral som mu tento pesimistický pohľad, ako som vedel, ale Julko bol príliš realisticky mysliaci a uvažujúci človek, aby si maľoval niečo ružovými farbami. Raz, za zimného večera, keď už dávno hole pobeleli a aj martinské ulice sa vystlali snehom, detváky sa spúšťali na sánkach od múzea a ozýval sa ich radostný vresk, stretol som Julka v meste pri dome, kde bývala kedysi Elena Maroty Šoltésová. Kráčali sme spolu večernou ulicou. V ruke si niesol vrecko jablk. Okolo mňa pobehovalo chlapča, drobné, štebotavé, vyskakujúce ako malý psík, keď vidí prvý sneh. A Julko mal nekonečnú radosť z tohto mladého, utvárajúceho sa života. Pod chvíľou sa v reči vracal k nemu. Je to radosť, budú tu, aj keď my už nebudeme. Dlho sa ešte díval krátkozrakými očami na drobné detváky, sánkujúce sa na bočnej ceste od múzea, a až potom sa lúčil. Predtým vybral červené jablčko z vrecka a podal ho chlapcovi. Oči mu žiarili. Potom kráčal chodníkom za bráničkou, obzrel sa a pokýval na rozlúčku. Príjemný a dobrý večer vám. Sám ho nemal a iným ho vinčoval. Bolo to v časoch, keď som pracoval ako redaktor matičného čítania v Martine. Raz som bol podávať na stanici zásielku a na nástupišti som stretol Julka. Kde sa tu berieš?
1: Idem do Prahy. Poradili mi lekára dobrého špecialistu.
0: Pozreli sme sa so ženou na seba a obaja sme mysleli na to isté, čo som napokon vyriekol. A sám Julko?
1: Nie, čakám na Borisa Bálenta, ide so mnou.
0: Teda mal ísť s ním doktor Bálent, známy slovenský knihovedec, ktorý pracoval tiež v Matici Slovenskej. Tak počkáme s tebou, rozhodol som.
1: Bude mi veselšie.
0: Čas bežal v rozhovore a Boris Bálent neprichádzal. Ináč sme ho poznali podľa toho, že sa vždy ponáhľal. A tak som predpokladal, že aj teraz to bude tak, že príde na poslednú chvíľu. Vyhlasovali už príchod rýchlika do Prahy a Borisa stále nikde. Pomôžeš mi do vlaku? Ozval sa Julko, keď rýchlik prišiel. Samozrejme. Pozreli sme sa so ženou na seba. Dala mi všetky peniaze, čo mala pri sebe a nastupoval som s Julkom do rýchlika. Ideš? Pýta sa žena. Idem, keď doktor Bálent nepríde. Julko sa s obavou pozeral po prázdnom nástupišti. Neboj sa, keď Boris nepríde, idem s tebou, povedal som pokojne. Také rozhodnutie vtedy bolo pre nás, redaktorov, jednoduché. Mali sme ročné cestovné lístky platné pre celé Slovensko s prípojom do Prahy. Julkovi viditeľne odľahlo a ja som si len tak bleskovo spomenul, ku komu známemu v Prahe zabehnem, keby mi tak náhodou peniaze nedochodili. Výpravca sa pozrel na hodinky, aby presne vypravil vlak, Parná lokomotíva fučala, keď sme zazreli cez koľajnice bežiaceho a dychčiaceho Borisa Bálenta. Vybehol som na schodky a volal: "Tu sme!" Rozliedal sa a keď ma zbadal, bežal k nám a nastúpil do vlaku. Ako vždy mal pri sebe veľkú aktovku a veľmi by som sa

po odprevadení sme sa lúčili pred domom, kde býval, a hovorili sme o jari a lete, a on len ukázal palicou smerom k cintorínu. Tam je moja jar a leto. Slzy mi zaihrali v očiach. Mal som Juliusa Barča nekonečne rád a myslím si, že aj on mňa. A žiaľ, vtedy mal pravdu, smutnú pravdu. Ten smer, ktorý ukázal, bol správny.

0: S drobnou starenkou jeho matkou sme sa neraz stretli pri jeho hrobe alebo pri východe z cintorína. Ako by sa bola ešte viac prepadla do seba. V čiernom vyzerala ešte útlejšia a drobnejšia a tie jej oči už ani plakať nevedeli. Raz sme tak za horúceho letného dňa zastali traja nad jeho hrobom a chlapec sa spýtal: "Kto tu leží?" A ukázal na hrob. "Ujko Barč, ten, čo ťa mal tak rád," odvetil som mu. "On?" začudoval sa chlapec. "A kedy sa vráti?" "Mŕtvi sa, pravda, nevracajú. Ani keď neboli takí dobrí a statoční, ako bol Julko Barč a uznávaní spisovatelia. Ale ostalo tu jeho dielo a k tomu sa jeho čitatelia vracajú. Či už chytajú do ruky knihu alebo pozerajú televíznu hru a ostáva veľa spomienok. Jednu z takýchto, niekedy čudných postáv, aké tiež v dielach vytváral, sme raz stretli spolu. Bol nevľúdny, varí novembrový deň, nepríjemný, plný dažďa, vetra, odhoľ fúkalo, pod chvíľou sa do dažďa zamiešali vločky mokrého, studeného snehu a vietor ich metal do tváre. Na ulici som stretol Julka. Mieril k domovu. "Kdeže si bol v takomto nečase?" Niesol malú taštičku a v druhej ruke paličku, bez ktorej už neurobil krok.
1: "Pod chvíľou, čo si treba."
0: Bolo to v čase, keď sa v Martine hodne stávalo a vtedy bolo možné stretnúť na martinských uliciach mnoho cudzích ľudí. Nevľudnosť počasia ešte zvyšoval skorý súmrak, ktorý urýchľovali ťažké olovené mračná. A razom sa spustila taká metelica, že sme sa sotva udržali na nohách. Uchýlili sme sa do Slovana a dali si čaj. V kaviarni bolo už ani vúli. No aj tak na prvý pohľad upútal našu pozornosť chlap, oblečený iba v ľahkom pulovriku, zmoknutý takmer do nitky. Aj z vlasov mu tiekla voda. Chodil od stola k stolu, nazeral každému ako si veľmi prísne do tváre, nevynechal ani jediného hostia a naopak občas sa pozeral ku vchodu, kto prichádza a odchádza. Tak prišiel až k nám. Myslel som, že pôjde vedľa nás bez poznámky. Aj by bol, ale Julko sa ozval tichým hlasom.
1: "A čo vy takto chodíte, človeče?"
2: "Ja do toho nikoho nič, ako chodím."
1: "Ale prechladnete."
2: "No a?"
1: "Človeče, človeče."
2: "Každý nado mnou len spí na ruky, ale každý sa aj na človeka vykašle."
0: "Hádam, to nie je až také," zamiešal som sa aj ja.
2: "Čo vy viete, vám sa ľahko rozpráva."
0: Potom sa prizrel, čo pijeme, bez vyzvania si sadol na voľné miesto a pohrdlivo povedal:
2: "Čaj."
0: Už som mu chcel dačo povedať, ale Julko sa ozval znovu.
1: "Alkohol nepijem a keby som aj chcel, nemôžem, som chorý."
0: Chlap trochu skrotol, pozrel sa na Julka a povedal akosi neutrálne:
2: "Každý máme voľačo."
0: Nedalo mi to. "A vy čo máte, keď si tu všetkých chlapov tak podrobne prezeráte?"
2: "Jeden nevyrovnaný účet. Niekomu rozbijem papuľu, že mu ju 10 doktorov nedá dokopy."
0: "No, na to musí byť aj riadny dôvod."
2: "No, aby som rozbil papuľu, nejaký dôvod nepotrebujem. Stačí môj kožák."
0: "A tak preto ste bez kabáta? Za 5 prstov?"
2: Halo, pani. Pol deci rumu a čaj."
0: Usmial som sa s Julkom.
2: "No, vedel som, že sa mi budete smiať. Ale mi to zaplatíte však."
0: Prikývol som.
1: "Nie ste už nejaký

0: Mladík, zápal pľúc máte takto raz, dva?
1: No, už aj horšie bolo. Na čo ma stále karháte ako malého chlapca? Je to jednoduché ako facka. Jednému som predal kožák. Dal mi len 50-ku, zvyšok mi mal doniesť dnes po obede a neprišiel. Ha, ako sa dostanem domov? Alebo navalí prachy, alebo vráti kabát. Ináč je s ním zle. Počkám.
0: A dokedy?
1: No čo ja viem, ale húbu mu rozbijem, skôr sa odtiaľ to nepohnem.
2: Z celého správania, z gest, ktorými doprevádzal svoju reč, bolo vidno, že dotyčný dlžník, ak ho chlap dolapí a nemá peniaze, bude mať naozaj veľké ťažkosti. Servírka položila rum a čaj. Rum vypil na dúšok a čajom bez cukru ho zapil.
1: No, keby aspoň nebolo také svinské počasie. Možno preto nejde.
2: Možno, prisvedčil som. Hoci sa chlap s nami rozprával, jeho oči sa ostražito pozerali ku dverám. Starú odretú tašku, ktorú položil na zem, keď si k nám sadol, pritiahol nohou k stolu, aby sa o ňu niekto nepotkol.
0: Takto nemôžete chodiť. Dám vám nejaké staršie háby.
1: Čo mi dáte? Háby? A pre Boha, prečo?
0: Pre nič, len tak. Aby ste neprechladli.
1: Toto sa mi ešte nestalo.
0: O chvíľu pôjdeme.
2: Julko, pre Boha, veď nevládzeš chodiť. Počkajme ešte.
1: A vás je čo do toho? No, keď mi ich dá ten pán, tak mi ich dá. Čo ho máte odhovárať?
2: Ani najmenej, ale je veľmi chorý.
1: Tak nech si ich nechá. Čo? Žil som bez nich, doteraz budem aj potom.
0: Prejdete sa so mnou po náš dom a bude to.
2: Nepáčilo sa mi to všetko. Priopitý chlap, chorý Julko je ochotný voviezť aj do bytu. Musím ísť s nimi. Metelica ustala. Zaplatili sme a vybrali sa v tomto čudnom zložení. Pravda, hoci je to len kúsok, Julkovi cesta trvala dosť dlho.
1: Ja vás povediem, chyťte sa ma. Aj neboha stará ma nevládala chodiť. A keď bolo treba, som ju aj odniesol.
2: Julko sa ho bez slova chytil, hoci to nezvykol. Keď sme kráčali do ulice pod múzeum, chlap sa namosúril a obrátil sa ku mne.
1: A vy čo stále leziete za nami? Nekradnem.
2: To som nepovedal, ale priateľa vždy odprevádzam domov a odprevadím ho aj dnes. Julko vošiel do domu a chvíľu sa zdržal.
1: Nemáte cigaretu?
2: Nefajčím.
1: Nepijete, nefajčíte. Čo pre Boha robíte s tými peniazmi?
2: Na, veľa ich nemám.
1: No, iba ak tak. Pán si to ak iste rozmyslel. Alebo im žena nedovolila.
2: Nerozmyslel. A ženu už nemá.
1: Ako viete, že si to nerozmyslel?
2: Poznám ho veľmi dobre. Julko sa objavil vo vchode a podával šaty. Pobehli sme k nemu, aby nemusel bez plášťa von. Vyniesol šaty, košeľu, sveter.
0: Možno to oblečiete.
1: Celkom iste. Vedel som to už v kaviarni, veď máte podobnú postavu ako ja. Ďakujem. Nenazdal som sa.
2: Rozlúčili sme sa s chlapom a ten ako si neodchádzal. Napokon dodal.
1: Keď sa takto parádne oblečiem, ani nebudem môcť už poriadne vylepiť tomu za ten kožák.
0: Možno už priniesol peniaze.
1: No, to by urobil to najmúdrejšie.
2: Teraz by som mohol napísať, že s chlapom som sa stretol ešte raz, lebo si to rozmyslel a predsa sa vrátil do Martina na stavbu a posielal peniaze domov a všetko bolo v poriadku. Nie. Odvtedy, ako zašiel ulicou k Slovanu a stratil sa mi z očí, som ho nevidel. Len Julko mi pri budúcom stretnutí povedal.
0: No čo, vidíš, akí ľudia žijú. Každý má svoju bolesť. Malú, veľkú, nezavinenú, zavinenú. Nebola by ho škoda nechať len tak mrznúť.

0: O národnom umelcovi Martinovi Benkovi kolovalo a ešte aj koluje na Slovensku veľa príhod. Tradujú sa však najmä v okruhu ľudí, ktorí ho dobre nepoznali. Azda len z videnia, keď sedával po večeroch v Martinskom Slovane, čo bola vtedy, keď som tam žil a stretával sa s ním, azda jediná kaviareň, kde sa dalo dobre posedieť. Už aj preto mu to vyhovovalo, lebo starý ateliér, kde dlhé roky pracoval, aj nový, postavený už so zámerom, že to bude Benkovo múzeum, bol blízko Slovana a to Martinovi Benkovi vyhovovalo, najmä keď sa išlo večer domov. Posedenie sa často pretiahlo. Za stolom sedeli ponajviac martinskí výtvarníci, menej spisovatelia a básnici. Rozpráva sa najmä o umelcovej prehnanej šetrnosti, no šetrný teda bol. Nečudo. Život ho najmä v mladosti nejako nešanoval. Martin Benka dobre poznal hodnotu peňazí, preto kým korunu vydal, dobre zvážil za čo a či sú primerané tomu, čo za ne dostáva. Na humorné historky o šetrnosti, pri ktorých sa človek pousmeje, sa však pozerám trochu ináč. Myslím si, že takých by nás malo byť čím viac, ako bol on. Zvážil všetko a dôkladne. Pamätám sa, keď som bol v armádnom divadle lektorom a budova bola v prestavbe, Martin Benka do adaptovanej budovy maloval 3 obrazy. Aspoň dúfam, že som sa v počte po toľkých rokoch nepomýlil. Vtedy sa hádali režisér Dežo Janda, Martin Holý a dramaturg Ďuro Vách, či Benka dá alebo nedá Oldomáš. Aby som povedal pravdu, ani si nepamätám, či dal, lebo naše styky sa pohybovali v celkom iných rovinách a o 2 alebo 3 deci vína naozaj nikomu nešlo. Moja manželka je takisto ako majster Benka rodáčka zo Záhoria a tak sme sa okrem iného aj kvôli tomu dosť často stretávali. Naše stretnutia nech sa odohrali hocikde, boli úprimné, srdečné a nie krátke. Chcel vedieť o Záhori všetko, najmä keď tam dlhšie nebol. Hoci si svoj čas vážil, neplitval ním, ale zasa sa ani streštene nikam nehnal. Martin na rozdiel od iných slovenských miest v tých rokoch oplýval niečím, čo iné mestá nemali. Stromami. V hlavných uliciach pod stromami pri Tatre, pri fontáne, pred armádnym divadlom a na iných miestach bol dostatok lavičiek, kde sa dalo príjemne posedieť a pobesedovať. Slovom, skoro všade tam, kde niekoľko stromov poskytovalo príjemný chládok. Na pohodlnosť tých lavičiek som často spomínal najmä v Taliansku, kde sa platí aj za chvíľu oddychu, lebo treba vojsť do nejakej tratórie a samozrejme si aj čosi objednať. Nuž tak sme v Martine neraz pobesedovali tam aj o nám a neraz u Benku. Temer pri každom stretnutí nám vyčítal, a čo neprídete častejšie? Ak sme prišli, neraz vytiehol zo skrine husličky a zahral, zahúdol, zaimprovizoval nie na kúpených, ale na ním robených. Boli uložené v skrini za sklom a vtedy poputovali vždy na chvíľu do rúk tohto skromného, pracovitého a veľkého umelca. Prezerali sme si pri návšteve každý obraz, ktorý mal rozpracovaný či dokončený. Mali sme dokonca akúsi evidenciu o jeho práci, ktorá nám pretrvávala v mysli. Žene to nedalo a Temer pri každom stretnutí mu vyratúvala, čo všetko a z akej časti Slovenska už namaľoval a vyčítala mu, že to najcharakteristickejšie zo Záhoria ešte nenamaľoval. Pravda je, aj Záhorie má svoje čaro. Borovicové háje, rozprestierajúce sa na rovine, pôsobia akýmsi upokojujúcim dojmom beztiesne, ktorú človek aspoň trochu cíti pri vysokých horách, keď si pripadá oproti nim malý a bezmocný. Táto rovina dýcha pokojom a istotou. Za letného rána, keď sa váľa ešte opar hmly, ktorá stúpa z teplej zeme, aj za porudnia, keď sa ani stebielko na poli nepohne. Za hustými hmlami, ktoré sa koncom leta váľajú pri Morave, ako by bola zakliatá akási stará história tohto rázovitého kraja, ktorého ľud prešiel do írečitého humoru, ako varí zo žiadneho kraja na Slovensku. Zaujímavé, že tieto krásy Záhoria Benka vnímal a poznal. Neraz to potvrdil, keď sme raz tak večer sedeli s ním, žena mu povedala, že nesplnil dávny sľub, aby sa vrátil k tvorbe, k rodnému kraju a namaľoval obraz zo Záhoria, ktorý by ukázal ešte čosi nepoznané, nedopovedané a výtvarne nestvárnené. Sedeli sme vtedy v záhorských kúpeľoch Smrdáky, kde si Benka liečil ekzémy, ktoré mal na rukách. Nečudo. Od toľkej tvrdej roboty a za dlhé roky narábania s farbami a olejmi ruky trpeli.
1: Vy mi tuším, nedáte pokoja, pokým ten obraz nenamaľujem. Predsa som sľúbil, že ho urobím, tak to splním. Nejde to len tak zo dňa na deň. Však mám ešte čas.
0: Pozreli sme sa potajme so ženou jeden na druhého, poza jeho chrbát. Želali sme mu dlhý život. Pracovitý život by dokázal iste naplniť tvorivým činom, ako ho aj naplnil do poslednej chvíle. Lúčili sme sa srdečne a želali skoré uzdravenie. Ale ako roky šli, ako si sme začali tušiť, že toho obrazu sa nedočkáme. Keď som sa presťahoval do Bratislavy a stretli sme sa znovu v Martini na námestí, tuho ma objal a pozval na 2 decia kávu. Rozprávali sme, vari, 2-3 hodiny pred poludním a dlho sme sa lúčili.

Hoci žil 10 ročia v Martine, ktorý mu tuho prirastol k srdcu, na svoje rodné Záhorie nikdy nezabudol. Pravda je, k Martinu prilnul. A zda preto, že za dlhé roky národný umelec Benka patril k Martinu a Martin k nemu. Symbolizuje totiž ľudí, ktorí sa zišli do Martina z rôznych kútov Slovenska. Učaroval im a už ho nedokázali opustiť, alebo ho opúšťali len veľmi ťažko. A tak je to nielen v prítomnosti, ale bolo tak aj v minulosti. Benka bol svedkom staršieho Martina, jeho premien, jeho tvrdej a namáhavej cesty pri budovaní nového mesta. Zanechal po sebe poéziu i prózu nášho života, veľké plátna hlásajúce krásu, nádheru Slovenska a plnosť i ťažkosti života Slovákov.

0: V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť čítania na pokračovanie z rukopisu knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný. Išlo o spomienky na dramatika Júliusa Barča Ivana a maliara Martina Benku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil, Dušan Taragel, Ján Mistrík a Ján Valentík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Pištek. Redakčne pripravil Peter Strelinger v roku 2004.
1: V úzkych uličkách, uličkách bez konca, po stene lesa.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza roky nevysielanú hru pre mládež z roku 1958 pod názvom Všetko je omyl. Autorka rozhlasovej hry Zuzana Kantorová. Preklad Robert Rapoš. V hlavných úlohách sa predstaví Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Viera Bálintová či Julius Pántik.
2: Servus, priecni.
3: Servus, húspenina. Doniesol si ho?
2: Doniesol.
3: Ukáž.
2: Tu je pod kabátom.
3: Juj, či je strapatý. No, pes, psíček môj. Ako sa volá?
2: Veťar. Sused ho aspoň tak volal.
3: Sused?
2: No, od ktorého... Slovom, od ktorého som si ho požičal.
3: Neboj sa nič, húspenina. Zaplatíme mu ho. Duplo mu ho zaplatíme.
2: Zvedavý som kedy.
3: Potom, keď sa objaví na všetkých plagátoch moje meno. Lajo Priecník, svetochýrny krotiteľ.
2: No ja nikde. No,
3: prirodzene, ty ako môj pomocník. Konečne s menom ako húspenina nemôžno vystupovať.
2: No, a Priecník je varí krajšie.
3: To má predsa len zvuk. Lajo Priecník.
4: Lajo! Čo bude s utieraním?
3: Mama, prosím, teraz nemôžem. Učíme sa!
4: Len sa usilovne, Lajko.
3: Áno!
2: Priecník dvere.
3: Konečne. A teraz môžeme začať.
2: Čo?
3: Čo? Prirodzene, že výcvik. Toto bude prvé cvičenie. Ty. Húspenina. A je tento pes čistokrvný?
2: No čo ja viem?
3: Lebo podľa knihy Umenie krotenia zvierat hodno sa zaoberať len s čistokrvnými psami.
2: Zabudol som sa opýtať suseda. No začni už.
3: Veťar, postav sa na dve nohy. Veťar. Veťar, nerozumieš? Au! Môj prsý.
2: Urizol ťa?
3: Skutočný dravec. Veťar! Veťar, netrhaj koberce! Ty potvora!
4: Lajko! Lajinko!
3: Ja, ide mama.
2: Julia má pes.
3: Strč ho do skrine. Hneď, mama!
2: Zamkni ho na kľúč. Tak, no.
3: Chvala Bohu. Už jednu. Nech sa ti páči, mama. Nech sa páči.
5: Prečo ste zamkli dvere, chlapci?
3: Učili sme sa, mamička.
5: Tak počula som akési brechanie.
3: Brechanie?
5: Mhm.
3: Tu?
5: Áno.
3: Jaj, pravda, tuto húspenina brechal.
2: Ja?
3: No, nenapodobňoval si vášho psa?
2: Ja, áno, pravda, že ja.
3: Keby si ho počula, mama. No, že zabrechaj, húspenina.
2: Hau.
3: Smelšie, Ďurko.
2: Hau.
5: Dobre, dosť už. Lajko, kde mám kazetu na šitie?
3: Či ja viem, mamička.
5: Ty si ju odkladal.
3: Ja?
5: Možno, že je v skrini.
3: Nie, tam nie je, tam nie je.
5: Ale je tam.
3: Nie, určite tam nie je, mamička.
2: Teta, prosím, a ja tak viem, že tam nie je.
5: Ty? A ty to už ako vieš? No, pravda, že je tu. A čo je to tu?
3: No, čo? Psík, hávinko.
2: Naozaj, psíček.
5: A ako sa sem dostal? Práve do skrine, medzi bielizeň.
3: Ale také niečo...
2: Človek by ani neveril.
5: Tak, no, už rozumiem všetkému. Aj to, prečo bolo treba zamknúť dvere a prečo sa nesmela otvoriť skriňa.
3: Ale... Prosím ťa, mama...
5: No, veď ty uvidíš, čo dostaneš od otca.
3: Mama, mala by si srdce?
5: Či by som mala srdce?
3: Takému dobrému, milému človekovi, keď príde unavený z práce domov.
5: Dosť! A tohto divocha zatiaľ odprac.
3: Odprac.
5: Predtým ješ dve myši, teraz zasa pes. Takto ty márniš čas, preto sa neučíš, preto donášaš pétorky. Teraz už ale naozaj dosť. Rozumieš? Dosť!
2: Čo teraz?
3: Čo teraz? Odnesieš si psa domov a hotovo.
2: To zas nie.
3: Uspenina.
2: Vždy všetko ja.
3: A kto to všetko vymyslel? Konečne. Čo mám krotiť na tomto úbohom bastardovi? Necítiť z neho ani pach pralesa.
2: Pach pralesa?
3: Každé poriadne divé zviera páchne pralesom. Ver, huspenina, keď raz budem stáť v cirkusovej aréne, predo mnou tigre a levy...
4: Servus, môžem?
3: No, keď si už raz dnu.
2: Prišiel si si zahrať na klavíri?
4: Ale iba ak vás nevyrušuje.
3: Ba vyrušuješ.
2: Nevidíš, že sa učíme?
4: Tak teda idem k tetám.
3: K akým tetám?
4: U ktorých sa učím klavír. K tete Silvii a Valérii. Raz by som už ale naozaj mal niečo vziať pre ich mačku.
5: Počkať, o čom hovoríš?
4: O mačke, ktorú majú tety.
2: No, čo je to za mačku?
3: No, iste nie je ani divá.
4: Čo? Tá, že nie je divá? Oči je žiari ako leopardovi a pazúry má ako tiger.
5: A páchne pralesom.
4: Neodváži sa k nej ani priblížiť.
5: Kravec, to je dobré. A za čo by ju predali, ha?
4: Za nič na svete.
3: Tak si ju vypožičiame.
4: Teda si môžem sadnúť ku klavíru?
3: Môžeš, ale túto vec si ešte musíme dohovoriť.
4: Juj, čo je to tu?
3: No, pozrime sa, ako sa nalakal. Obyčajný ješ.
4: No, dobre, ale v klavíri?
3: Veru, veď ani nepáchne pralesom.
5: Huspenina.
2: Prosím.
5: Braková zver, dopraviť domov.
2: Áno, no je to huspenina. Všetko len huspenina.
4: A ja? Ty si len hraj.
3: Potom dohovoríme akciu. Dovidenia.
4: Dovidenia, chlapci.

0: iba aj pod bránu.
1: Je isté, že pôjde tade to?
0: Čo Paky tak vravil?
1: No, kto ju osloví?
0: Ja, a ty vezmeš balík.
1: Niečo som si to myslel. Ty budeš hovoriť a ja balíky trepať.
0: Ticho, húspenina, ani slovo.
1: Kto zíde?
0: Oho, plošku.
2: Servus, chlapci.
0: Ber sa odtiaľto.
1: Zmizni.
2: Na čo strieniete?
0: Čo to táraš, plaško?
1: Ešte si tu.
2: Už keď sa mi prederavila lopta
0: a čo, hádam, ti ju máme my zalepiť?
2: Zalepte, chlapci.
0: Plaško, daj pokoj.
1: Zmizni už.
2: No, dobre, ide.
0: Plaško!
1: Daj pozor!
3: Podaj ťa porantalo aj s chlapčiskom. Nevidí, nepočuje, iba sa motá. Keď je potom zle, pravda, že je šofér na
4: príčine. Čo je?
5: Čo sa stalo? Prešiel ho auto!
6: Nič sa mu nestalo. Jeho dvaja priatelia ho v poslednej chvíli strhli z cesty na chodník.
3: Mal šťastie a veru, zaslúžil by si soploš.
0: Nerozčilujte sa, prosím, nevidíte, ako sa trasie.
4: Udrel si sa, Pláško.
2: Ja ani neviem, čo sa vlastne stalo.
3: Zachránili ti život.
6: Ako sa voláte, chlapci?
0: Ľudovít Priecnik z 3. strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
5: No, synček, poďakuj sa kamarátom, že ťa zachránili.
3: A na budúce sa dívaj pod nos.
0: Odprevadíme ťa domov, Plaško.
4: Opri sa o mňa.
2: Ju nie, naši by sa veľmi nalákali.
0: A zajdeš domov aj sám.
2: Veď sa mi nič nestalo.
7: Ďakujem vám, chlapci.
0: Ale si dávaj na budúce pozor! Chvala Bohu, že sme sa ostriasili.
4: Čo bude s tietou Valériou?
0: Čo ja viem?
1: Ide, pozri!
0: Chudúčka žena v šedých šatách. Práve taká, ako ju Čopaky opísal. Uspenina?
4: Viem, chápem. Ty budeš hovoriť a ja trepať balíky.
0: Ty boskávam. Teta, prosím, môžeme vám pomôcť?
8: Aký milý, ochotný chlap.
4: Povolíte tie balíky?
8: Ale sú ťažké.
4: Dobre, ja vám ich odnesiem.
8: Prosím, ako si to povedal?
0: Je šťastný, že vám môže pomôcť.
4: Račíte ďaleko bývať?
8: Kdeže? Tu hneď, za rohom.
4: To je ešte šťastie.
8: Čo hovoríš, synče?
0: Že by kdekoľvek odniesol tie balíky. Môj kamarát je ukrutne mocný.
8: Viete, nesiem si kvety. Chcem si ich vysadiť na balkón. Na koreňoch je veľa zeme, preto sú balíky také ťažké.
4: Nič to, teta.
0: Môj kamarát je ohromný silák. Aj trikrát toľko by odniesol ako nič.
8: No, vidíte, už sme aj tu.
0: Ale čo to, prosím, my vám ich môžeme vyniesť aj hore. Môj priateľ to veľmi vďačne urobí.
4: S radosťou.
0: Na ktorom poschodí ráčite bývať?
8: Na 5.
4: Maličkosť.
8: Ale ďakujem, odtiaľ to si už aj sama.
0: Ale ba, vyniesieme ich hore.
4: Áno, aj na 5. naozaj, teta.
0: Pre môjho kamaráta je to ako nič.
4: To nepocítim.
8: Nie, chlapci, nedovolím. Chlapci, kúpte si niečo.
4: Ďakujeme.
0: Ale prijať nemôžeme.
8: Aký slušný chlapci ste. Ako sa voláte? Z ktorej školy ste?
0: Ľudovít Priecnik z 3. strednej.
4: Juraj Huspenina tiež odtiaľ.
8: Veľmi vám ďakujem, chlapci.
0: Nestálo za reč.
4: Poďme.
8: Dovidenia.
0: Jarky boskáva.
4: Boskáva.
0: Nedostali sme sa ani hore.
1: Čo si nevzal peniaze?
0: A čo si myslíš? Som nosič a či krotiteľ divej zvere.

0: Ľudový Priecnik a Juraj Huspenina.
1: Prosím, súdom riaditeľ.
0: Chlapci, poďte bližšie.
1: Áno, prosím.
2: Prosím.
0: Chcem sa vám pozrieť do očí.
1: Do očí?
2: To je aj podľa snára zlezná.
0: No, čo myslíte? Prečo som vás volal?
1: Neviem, prosím.
2: Ja neviem.
0: Ani netušíte?
1: Nie.
0: Tak vám to poviem. Vy ste včera na ulici...
1: My sme nič.
2: Naozaj nič nevykonali.
0: Že ste to vy, práve vy.
1: Ty si niesol balík.
2: Ty si to všetko vymyslel.
0: Tajíte?
1: Ja netajím.
2: Ani ja.
0: Škoda by aj bolo. Nech už to bol nápad ktoréhokoľvek. Bol to statočný čin.
1: Prosím?
2: Ako ste to radšili povedať?
0: A aj to je pekné, že ste takýto skromný.
1: Ako prosím?
0: Bola u mňa pani, ktorej ste odniesli balík.
2: Bola tu?
0: A chce vás čo najskôr pohostiť.
1: Nás? Pohostiť?
0: A to ešte nie je všetko.
1: Počuješ?
2: Teraz príde to horšie.
0: Čítali ste miestne zvesti?
1: Nie, ešte nie.
0: Tak tu máš. Čítaj.
1: Žiaci, záchranci života, Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina, žiaci 3. strednej školy, zachránili včera popoludní. To nie je pravda.
2: Čo v novinách? Naozaj je tam moje meno.
0: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Uvedieme vás ako vzor pred celou školou.
1: Ale veď to všetko je...
0: Viem, chlapci. No teraz, bežte.
1: Lenže sme sa z toho dostali.
2: Teraz rýchlo preč.
3: Konečne, že vás mám.
1: Toto je zas kto?
3: Matej Púčik, redaktor Nástenných novín. Prosím, vaše mená a krátky životopis.
1: Čo zase?
3: Dvojstupový článok v Nástenných novinách. Titul Záchrancovia života. Zodpovie?
1: Veru, ani neviem.
3: Alebo radšej vzory úslužnosti.
1: Píš radšej o inšom.
2: Daj nám pokoj.
3: To je vylúčené.
1: Ale veď všetko je omyl.
3: To je ono. To bude titul. Všetko je omyl.
2: Ako to?
3: Dvaja skromní, nedocenení mladíci, o ktorých sa zistilo, že...
4: Všetko je omyl.
1: Však aj ty si došiel na to, Foraj.
4: Ľudovít Priecnik a Juraj Huspenina. Ja ako predseda skupiny vás týmto slávnostne odprosujem, že som vás minule...
1: Nestojí za reč.
2: Dávno sme na to zabudli.
4: Ale také veci ste pohovorili, Na moju pravdu ani som vlastným očiam neveril, keď som čítal noviny, že...
3: Vravím, že sme ich nevedeli oceniť.
4: Mysleli sme o vás, že myslíte iba na dobrodružstva a na strieľanie z prachu, ale teraz dostanete také úlohy.
1: Čo za úlohy?
4: Budete viesť knižnicu.
1: Ale bave, to nie je práca pre nás.
2: Nie sme dosť šikovní.
4: Nebuďte taký skromný. Tak dovidenia zajtra v knižnici.
1: No videl to svet. Teraz nám nasolia kdejakú robotu.
2: Predsa všetko je omyl.
3: Viem, to bude titul.
2: Pochop predsa.
4: Á, záchrancovia života. Vzory zdvorilosti.
1: Súdruh profesor, prosím, verte nám, že...
5: Že si chcete opraviť známku aj zo zemepisu. O tom nemožno pochybovať. Veď by to bolo neuveriteľné, aby ste si práve vy zanedbávali učenie.
1: Ale súdruh profesor, prosím, ráčte sa, míli.
5: Naozaj, skutočne. Doteraz som ani netušil, čo to mám za chlapcov v poslednej lavici. Priecnik a Huspenina. Celú hodinu sa iba hrajú, na mape hľadajú Ankaru v Bulharsku. No teraz už aspoň viem, aké sú to čisté charaktery. A je niečo dôležitejšie ako charakter?
1: Ale súdruh profesor...
5: Na najbližšej hodine budete odpovedať, synkovia. Záchrancom života treba dať príležitosť, aby si známky opravili.
1: To nám ešte bolo treba.
2: Vraj odpovedať.
6: Tu sú.
7: Prečo sa skrývať?
8: Len pomenšie. Priecnikovci sú z nášho oddielu. Zreferujú v prvom rade nám.
3: V prvom rade tlačí.
9: Čo sa to tu robí?
10: Čo je?
8: Rubec, čo povieš na Priecnika a Huspeninu?
10: A čo mám povedať? Čo sa vlastne robí?
3: Nepočul si? Hrdinovia, záchrancovia života?
11: Aj riaditeľ ich pochváli.
10: Čo?
2: A ja som sa s takými to zaoberal.
1: Ale Rubec, hádam si, veď nemyslíš.
10: Vy dvaja hrdinovia sa mi ani na oči neukazujte.
2: Ale Rubec.
10: Petolízači.
1: Rubec.
10: Fuj. Ja som si myslel, že z nich vychovám poriadnych kovbojov. Fuj.
1: Ale veď všetko je omyl.

0: môže byť?
1: Kde sa mohol zdržať?
0: Je to pravda, že boli aj v novinách.
1: Mohla si prečítať.
0: Aj školský rozhlas to hlási.
1: To všetci v škole počuli.
0: Vedela som. Vždy som bola presvedčená, že náš Lajko...
1: Ty, že si vedela. Ja som to vedel.
0: Ty?
1: No?
0: Vždy si ho len hrešil.
1: Ja, že som ho hrešil? Ty si sa s ním stále vadila.
0: A kto ho nazýval na nič hodníkom?
1: A kto darebá komleňokom?
0: Po strachom rodiny.
1: Trizničeľom matky.
0: Lajinko, naša hviezdička.
2: Ale otecko.
1: A čo si myslíš, že my o ničom neviem?
0: Že ani noviny nečítame?
2: Ale verte, že ozaj...
1: Že už aj doma budeš inak.
0: Že už aj mne budeš pomáhať. Akú mám radosť.
2: Ešte toto.
1: Hádam by sme mohli obedovať.
0: Dobre, dobre. No. Keby si vedela, Lajinko, akú polievku som ti uvarila.
2: No. Polievka ma nezaujíma.
0: Ale Lajinko môj.
2: Nezaujíma.
1: A teraz si už aj zda nebudeš preberať, Lajinko. No. Ten, čo každému pomáha, ktorý odnáša iným balíky, ktorý zachraňuje životy.
2: Nechajte to už. Všetko je omyl.
1: A...
0: Druhý hrdina.
3: Ako ste to ráčili povedať?
0: No, len sa spokojne porozprávajte. Aj tebe pripravím niečo, milý Jurko.
2: Už mám toho dosť.
4: Ani čo by sme boli nejaké zázračné deti.
2: Aj u vás je to tak.
4: Takisto.
2: Sa mi už nesvedčí preberať. Toto sa nesvedčí, ono sa nesvedčí. Uj.
4: No ani čo by som našu mamu počul.
2: Ale ja takto nevydržím.
4: Veru, ani ja.
2: A Rubec. Rubec nás celkom opustí.
4: Ba ani do reči sa s nami nedá.
2: Koniec našim bitkám.
4: Koniec nášmu životu na prérii. A všetkému je na vine mizerná, ufúľaná mačka.
0: Čo vravíš?
4: Že je na vine mačka tety Valérie.
2: Čo má pach pralesa?
4: Hej, tá, čo sme ju chceli... No, čo sme si ju chceli prisvojiť.
2: A čo, keby sme ju naozaj ukradli?
4: Čo?
2: No potom predsa uveria, že sme riadni chlapi.
4: Ešte aj Rubec uverí. No ale ako?
2: No, vidíš. Zabudol si, že nás teta Valéria pozvala.
4: Vidíš? Zajtra ju navštívime.
2: A tak sa konečne dozvedia, že všetko je omyl.

0: chlapci.
1: Už sme si mysleli, Plaško, že ani neprídeš.
2: Že ťa z domu nepustia.
0: Najprv ma veru ani nechceli pustiť.
2: Pravda? Lebo každý vie, že keď volá niekoho priecnik
1: a huspenina,
0: že to môže byť len poriadna vec.
3: Čo ty chceš povedať?
1: Ako? Ako to?
0: No keď som povedal, že mám s vami schôdzku, hneď ma pustili.
3: Naozaj?
1: Nevral.
0: No? A moja mama vás pozýva k nám na Olovrán. Bude tam celá rodina.
3: Radosť v rodine.
0: Pozrite, ide Rubec.
4: Čo tu hľadá ten ciciak?
0: On bude svedok.
4: Aký svedok?
3: Počúvaj, Rubec. Dokážeme ti, že celé naše polepšenie je omyl. Ideme ukradnúť divú mačku.
1: Vy?
3: Ha,
1: ale čo?
3: Neverím.
1: Čo? Vidíš?
4: Ako to chcete urobiť?
3: Vidíš to dobre, ce?
4: Pravda, že vidím.
3: Nuž, obcháme ju dnu.
1: Ale ako?
3: Prilákame ju. Uspenina, ostalo ti meso.
1: Ty si si ho pravda pojedol.
3: Ja návrh bol môj.
4: A netrepte toľko.
3: Vieš? Uspenina vyvábi meso mačku do kuchyne.
1: A potom šup do vreca.
3: A potom sa spustí po povrázku oknom. Je to jasné?
4: Zázračné. Ak sa jej nebude páčiť špacírovať do vreca?
3: Tu mám tabak.
1: Nasypeme jej ho medzi oči, ako vo filme.
4: Som naozaj zvedavý, čo z toho všetkého vykvitne.
3: Uvidíš.
1: Celá škola bude o tom hovoriť.
0: Chlapci, už prší.
4: No a čo?
1: Žiadne strachy, hneď sa vrátime.
3: Piaté poschodie, číslo 2. Uspenina, napred.
1: Behom hore.

0: Zazvoň.
1: No aby to ja.
0: Dobre, teda ja zazvoním.
2: Ty budeš hovoriť?
0: Spoláhni sa na mňa. Čo je s vrecom?
2: Tu je pod kabátom.
0: Dobre.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Čičičky, lenže ste už tu. Silvia, Silvia, už prišli.
5: Ale prečo nejdu dnu?
0: Poďme.
3: Poďme.
6: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Vítajte, deti, toľko som už o vás počula. Posadajte si.
5: Ďakujeme.
3: Hneď vám donesiem veľmi zaujímavú knižku.
7: Ale Vali, Vali, by som im najprv mala niečo zahrať na klavír.
3: Ale Silvia, nech sa u nás najprv poriadne usadia.
7: Valinka, veď sme ich mi ešte ani ničím neponúkli.
5: Už letím do kuchyne.
0: Uspenina, za ňou.
2: Nesmieme sa prenáliť.
7: Uspenina.
8: Prosím, teta.
7: Však ťa tak volajú.
8: Áno, prosím, Huspenina. Juraj Huspenina.
7: Počula som, že máš rád hudbu.
8: Juj, veľmi. A kto vám to povedal?
7: Tvoj priateľ, ktorý sem chodieva. Čopaky. Zahrám ti turecký pochod.
8: Môj obľúbený pochod.
7: Nie, som si to myslela.

0: Ale Silvia.
1: Ale Vali.
0: Veď je toto Jurkov obľúbený pochod.
2: No mám rada aj kakao. A o bábovke ani nehovorím.
1: Vidíš, Silvia, nech ti chutí. A potom donesiem aj tú obrázkovú knižku.
3: Akú obrázkovú knižku?
1: O živote v pralese.
0: Juj, ja by som ju strašne ráda hneď videla.
3: No, ale Vali, nech sa skôr najedia.
1: Ale Silvia, veď môžu popri tom aj jesť. Nech sa ti páči, synček môj, pozri.
0: Koľko obrázkov. A môžem si ju prezrieť?
1: Ak chceš, môžeš si ju vziať aj domov.
0: Domov? Naozaj?
1: Pravdaže. Poprezerajte si ju spoločne.
4: Priečnik, mačka sem vošla.
1: Vidím, daj pokoj.
4: Čo spravíme?
0: Jú.
5: A my si zasa sadneme ku klavíru, Jurko.
2: Ďakujem, teta.
5: Turecký pochod? Či niečo iné?
2: Turecký pochod, alebo pochod športovcov.

0: Tlkol som až do nitky.
1: Stále nejdú.
0: Čo tam tak dlho môžu robiť?
1: No veď tí odo mňa dostanú.
0: Idú.
1: No, konečne. Tak čo bolo?
2: Rubec, keby si tam bol.
3: Váško, keby si ju bol počul.
0: Koho?
3: Tetu ako hrala. Jeden pochod za druhým. A mne, iba mne. Rubec, keby si len bol videl tú knižku.
1: Akú knižku?
3: Same obrázky. Veď konečne tu ju mám pri sebe. Teta mi ju dala. Mne, len mne.
1: No, to ma skutočne teší.
3: Rubec. Veď si ty celý premoknutý.
1: Nevrav.
3: Veď si ako namočená špongia.
1: Veď aj poriadne pršalo. My dvaja sme tu v riaku stáli ani barani.
3: No, mrzí ma, Rubec.
1: Donesli ste ju?
3: Čo?
1: Mačku.
3: Akú mačku?
1: Tak už mám toho dosť.
3: Mačku. Mačka, vidíš? Ostala hore.
1: Tak. Ostala hore.
3: Lebo huspenina počúval klavír.
4: Lebo priesnik pozeral obrázky.
1: A pretože vás oboch opustila smelosť. A teraz dobre počúvajte. Za mňa si ešte nikto nikdy posmech nerobil.
3: Rubec!
1: Vaše šťastie, že som mokrý ako myš. Musím rýchle domov. Ale zajtra... Zajtra si svoje vypijete. Tešilo ma! A zajtra dovidenia!
4: Rubec, uznaj!
1: Odišiel.
3: No, my zajtra dostaneme.

0: Stoj! Ani krok.
1: Už vás máme, výtečníci.
2: Ale Rubén, čo to má znamenať?
1: Pustite nás!
0: Do školy, priateľko? Na aktív skupiny?
1: Hej, idú tam, kde ich budú oslavovať ako záchrancov života, ako vzory zdvorilosti.
3: Kde im potom dajú čestný diplom.
2: Aký čestný diplom?
0: Len sa ty nepretvaruj, ako by si o ničom nevedel.
1: Dostali sme pozvánku, ale nič viac.
0: Pozvánku! Počuli ste, chlapci?
1: Ešte dobre, že po nich neposlali vyzdobených kočiar.
0: Povzorných žiakov. Po píchu školy.
2: Spúšte nás!
0: No len pomaly, pomaličky, priateľko. Máme medzi sebou ešte nevyrovnaný účtík.
2: Čo?
1: Slávnosť môže počkať.
4: A či sa vám medzi nami už ani nepáči?
2: Ale pochopte, Rubec ve
0: všetko... Viem, všetko je omyl. To už poznám.
5: Tak ako to bolo včera s tou mačkou? Celú hodinu som čakal v lejaku.
1: Prečo si nevošiel pod bránu?
0: Už splnina! Takú ti vylepím...
5: Pamätaj si, Rubec sa pod bránami neponeviera.
2: My sme naozaj chceli tú mačku potiahnuť.
1: Ale sme na to zabudli medzičasom.
2: Zabudli
5: ste. Tak aby ste vedeli, ste vykázaní z námestia.
2: Ale Rubec, to nemyslíš vážne.
5: A viac sa s vami ani do reči nepustím.
2: Počuj, Rubec, dovol nám ešte jednu skúšku, jedinku.
5: Nejaká mačacia história.
2: Ale čo by? Celkom inšie.
1: Priecník má plán, ale taký báječný plán.
5: Počujme ho.
2: To sa tu nedá.
1: Musíte ísť s nami na schôdzku skupiny.
5: Čo? Ja? A na schôdzku?
1: Oklamu no, ťa, Rubec, uvidíš.
5: Ale chlapci, toto nie je klamstvo.
2: Musíš si vypočuť list, ktorý som napísal plenárke skupiny. A ktorý tam prečíta?
0: Počkajte.

0: list? A na plenárke?
1: Áno, o tom, že všetko je omyl.
0: No,
1: poďte. A všetci, veď uvidíte.
0: Poďme, poďte.
1: Poďte, poďte.
2: Týmto otváram slávnostnú plenárnu schôdzu.
3: Predseda, nepočkáme ich.
4: Kde sú priesvíkovci?
3: Kde meškajú oslávenci? To je čudné, že neprišli.
2: Čakali sme pol hodiny, ďalej čakať už nemôžeme. Andrej Užovky donesie čestný diplom.
5: Konečne!
3: Priesvík Huspenina! Posaďte sa za predsednícky stôl.
0: A ja si azda ani sadnúť nesmiem.
4: Pozrite, aj rubec prišiel.
3: Sadni si tam vzadu.
2: Slávna plenárna schôdza. Menom skupiny, báj menom celej školy, vítam a pozdravujem Ľudovíta Priecníka a Juraja Huspenina. Teraz, priatelia, však nech dovolia Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, aby som im pri tejto príležitosti odovzdal čestný diplom výboru našej skupiny.
6: Priecník, prečítaj list.
1: Milí priatelia,
3: Priecník chce hovoriť.
2: Dávam týmto slovo Priecníkovi.
1: Milí priatelia, vážená plenárna schôdza, môj priateľ a ja, totiž Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, to ako my dvaja,
3: hlasnejšie.
1: Vážená plenárna schôdza, tedy on a ja, to spoločne my dvaja, týmto vyhlasujeme, že všetko je omyl.
3: Prosím, čo?
2: Ale tak čo? Tak počkajte, ešte nedopovedal. No, pokračuj.
1: Vy, čo nás tu oslavujete, sa nazdávate, že sme poriadni chlapci. Ale veru...
7: Všetko je omyl!
2: Priecník, daj ruku. Huspenina. Aký ste vy len skromní chlapci. Užoky, toto sa musí osobitne zväčšniť v zápisnici.
1: Ale verte nám, my naozaj...
2: Ale dobre, veď vás poznáme.
3: Vieme, všetko je omyl. Aj mne sa takto osvedčí.
7: A veru, či už veríte, alebo nie, ale všetko je omyl.
2: No, dosť bolo žartov.
0: A veru, dosť!
1: Rubec!
0: Viac ma už nedostanete. Ani len vidieť vás nechcem.
3: Urazil plenárne zasadnutie.
2: Priatelia, k Rubecovmu prípadu sa ešte vrátime. Teraz prosím Andreja Užokyho, aby odovzdal oslávencom diplom. Ľudovít Priecník a Juraj Huspenina, príjmite od nás tento skromný dar.
1: Celá plachta.
8: A všetci ju podpísali.
2: Príjmate.
1: Slovom, my dvaja, totiž môj priateľ a ja,
2: no,
1: myslíme, že one...
7: Čo?
1: Prijímame. No.
8: A my už teraz budeme skutočne taký poriadny.
1: Čo môžeme robiť?

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela roky nevysielaná hra pre mládež Všetko je omyl. Autorka Zuzana Kantorová, preklad Robert Rapoš. V réžii Olívie Michalíkovej účinkovali Emil Filo, Peter Mikulík, Olga Sýkorová, Michal Belák, Viera Bálintová, Julius Pántik, Zuzana Šimečková, Karol Strážnický, Pavol Mikulík, Ľubo Roman, Juraj Paška, Ernest Strednianský a Milan Hrabinský. Dramaturgia Emil Filo. Zvuk Ada Rehorová. Technická spolupráca Julius Roderer a Radka Sekerášová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1958.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 2009 sa završila životná cesta legendárneho športového reportéra Slovenského rozhlasu Gaba Zelenaja. V Rádiu Litera si túto rozhlasovú osobnosť pripomenieme v pásme Stanislava Dudku v rámci cyklu Boli sme pri tom. Relácia vznikla v roku 2006.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Na olympiáde v Moskve som ho požiadal, aby som mohol sledovať jeho priamu reportáž z lukostreľby žien. Gabo Zelenaj začal vysielať a mňa zalial studený pot. Nič sa totiž nedialo. Pretekárky čakali na povel, potom dlho napínali luk, potom ešte dlhšie mierili, až konečne vystrelili. Šíp zmizol v terči alebo v kríkoch a znova sa čakalo na ďalšie povely rozhodcov. Gabo po celý čas reportoval, dramaticky popisoval súboj lukostrelkýň, ich sústredenie, ich vizáž. Keď sme odchádzali na miesto súboja, sprevádzal ma reportér. Keď sme sa vracali, kráčal vedľa mňa majster. Takto spomína redaktor Mladého svieta Zdeněk Šálek v 12. čísle roku 1991. A čo hovoril Gabo Zelenaj?
4: Reportovanie je mojou vášňou, ani nie zamestnaním, ani nie povolaním. Pri každej jednej mám pocit psychicky i fyzicky, ako by som sa vznášal. Možnosť komunikácie s poslucháčmi dáva načisto zabudnúť na všetky trápenia. Všetko podriadujem túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie rozhlasu, prostredníctvom rozhlasu pozvanie moje, a pri príjimačoch svoj čas venujú nám, rozhlasovým pracovníkom, mojim slovám. A tak reportovanie je mojou láskou, láskou najväčšou.
3: To bolo krédo reportéra, jeho cieľ komunikácie s poslucháčom. O Gabovi Zelenajovi sa popísalo a pohovorilo veľa. O jeho obrazoch, kadencii slov, o príprave na reportáže. A diskutovalo sa aj o tom, ktorá reportáž bola najlepšia. Mnohí favorizovali tú zo zimných olympijských hier v Sapore v roku 1972.
5: Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Rozbeh. Jeden skok, Lutz. A ešte jeden, budú to Robertsony, áno. A Ondro, pomaličky, pomaličky končiť bude svoju jazdu. Ešte jednu minútu, držte palce doma. Držte palce, rozbeh, roznožka, áno. Veľká vysoká roznožka, Ondrej pokračuje v jazde, ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté. Obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške, nad ľadom, isto dopad na nohy. Hož, koľko tréningu, koľko potu to dalo, kým to stačil. A už teraz posledné radostné takty hudby. 4 minúty 33 sekúnd. Ešte jeden skok. Áno, spokojne dvojitý sálkov. Nakoniec. Už sa končí pomaly jazda. Ondrej, ešte tam niečo pridáš. Áno, pridá. Pokračuje v jazde. Ešte sa díva. Ďalší vynikajúci skok. A zas do piruety dopadol. A rýchla pirueta po dvojitom axli. Zastavuje. Koniec, áno, Ondrík. Skončila sa tvoja veľká jazda. Skončila sa. Oddychli sme si. Dal si do toho celé srdce. Všetko. Športové srdce. Srdce človeka. A objatie a taký materský bosk Hildy Múdrej, ku ktorej prišiel prvý poďakovať. Od takého maličkého chlapčeka. Čo ja viem, či od 4 rokov. Vyplala sa s ním. Ukazovala mu prvé krôčky. A teraz ide Ondrík tam naprostred ľadovej plochy. Tam, kde bol ten pád pri tom skoku. Dvihol niečo z ľadu a odnáša to preč. Áno, ostalo čosi na ľade. A na tomto sa Ondrík potkol a preto ten pád bol. Tam bola tá chyba. Niečo ostalo na ľade. Smeť, drevo, kúsok papieru, čo to bolo? Neviem. Dvihol, išiel tam a priniesol Múdrej. Vidíš, na tomto som sa potkol.
3: Veľká reportáž. Navyše podmaľovaná zlatou olympijskou medailou Ondríka Nepelu. No nielen v tom bol Gabo Zelenaj silný, hovorí predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár.
6: Poznal som ho pomerne dlho. Stýkal som sa s ním už pred takými 35 rokmi, keď som pracoval na oddelení športovo talentovanej mládeže Slovenskej telovýchovy a Gabo Zelenaj vtedy bol strojcom myšlienky a hlavným organizátorom tzv. Pionierských olympiád. Mnohé veci so mnou konzultoval a tú myšlienku som podporoval. Odtedy sme sa stretávali občas. Musím povedať, že som si vážil jeho organizátorské schopnosti a samozrejme aj to, že bol nestorom slovenskej športovej reportáže.
3: Organizoval, vysielal. A ako? Započúvajme sa do slov, ktoré vystrúhal v reportáži z otvorenia majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970.
7: Vysoké Tatry, Mlynická dolina, sobota, 14. február 1970. Vážení poslucháči, po 35 rokoch opäť sa schádza lyžiarsky svet pod naše Veľhory. A my otvárame seriál reportáží z 28. majstrovstva sveta v lyžovaní v klasických disciplínách. Naľavo od nás dva nádherné lyžiarske mostiky. Napravo štadión pre behy a v pozadí hotel, ktorý pokrstili menom FIS pred 1:30. Tatranské štíty, osvetlené slnečnými lúčami, vítajú hostí z blízka i ďaleka. Z 25 štátov sveta prišli pretekári, tréneri, experti z Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Európy. Prišli novinári, rozhlasoví a televízni komentátori. A prišlo, varí, 50 000 divákov zo všetkých kútov našej vlasti. Dlhé prúdy už od rána kráčali chodníkom od Štrbského plesa. Spokojné a pyšné. Pyšné na prácu všetkých tisícov, čo vlastné ja obetovali pre úspech tohto podujatia. O chvíľu slávnostným spôsobom otvoria oficiálni hostia veľký šampionát. Prekrásná, nádherná, malebná scenéria. Ako v rozprávke. Naľavo 48 šumných dievčat slovenských, 48 snehuriek, hostesiek, bielých čapiciach, modrých kožuškoch, červených šponovkách, bielých čižmách, lemovaných kožušinov. A nad areálom, nad nastúpenými pretekármi, 3 lietadlá prudkom letia. Lietadlá z Vezarmu so zástavami československou, zástavou FISu a Zvezarmu. Pod nastúpenými hosteskami, pod rozhodcovskou tribúnou, pri farebných zástavách, naproti ním čestná tribúna.
3: Cyklistické preteky mieru, majstrovstvá sveta v hokeji, atletický meeting v Bratislave, to všetko stihol lietajúci reportér Gabo Zelenaj. Na cestách medzi Varšavou, Berlínom a Prahou nielen reportoval, ale aj zapaľoval najmä detské dušičky. Cyklistika chytila aj výborného chodca a neskôr trénera Juraja Benčíka.
8: Ja si na ňom spomínam veľmi dobre, keď ako malý chlapec 10-12 ročný som ho počúval reportovať futbal a najmä preteky mieru v cyklistike, tak som nevedel inak žiť, iba že som si reportoval sám, keď som napríklad šiel z Matuškova do Galanty alebo z Matuškova do Dolných Salíd na návštevu k starej mame, tak som bol Gabom Zelenajom. Samozrejme, reportoval som si sám seba, ako sa pretekal, ako idem v žltom tričku a prichádzam niekoľko metrov pred cieľom, predbieham Vlastimila Ružičku alebo Jana Veselého a som tam prvý. Gabo Zelenaj potom neskôr sa stal mojim dobrým priateľom. Keď ako dospelý som mal možnosť ho spoznať, tak som zistil vlastne na jeho príklade, aká je to sila mať v národe takého športového redaktora, takú silnú osobnosť, ktorý dokáže tak silne vplývať a formovať nielen mladých ľudí, ale vlastne celú spoločnosť. Svojím prejavmi dokázal strhnúť napríklad k vlastenectvu, k fandeniu celé Slovensko. A ja som sa presvedčil, že tento človek bol vlastne ako športový redaktor jedným veľmi efektívnym, veľmi silným a veľmi prospešným veľvyslancom našej krajiny.
3: V knižke Slava Kalného Páni novinári sa okrem iného píše: Je prirodzené, že ani on nepoznal iba potlesk, ale aj odsudky a fauly. Nie každý kolega prijímal jeho spôsob reportovania, nie každý poslucháč bol ním nadšený. Tí menej nároční chceli poznať strelca gólu, výsledok, a nie rapotanie reportéra, ktorý stihol opísať aj okolitú prírodu či vrabca, ktorý si sadol do prostred ihriska. Nežičlivcov mal aj preto, že jeho spôsob reportáže bol priveľmi svojský, originálny, možno ojedinelý aj v Európe. Toľko Slavo Kalný. Aký teda bol Gabo Zelenaj podľa predsedu Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára?
6: Nebol to jednoduchý človek, bola to výrazná osobnosť a väčšinou to prináša také rozporuplné niektoré situácie. Vedel byť nepríjemný, vedel byť veľmi výbušný, naozaj agresívny dokonca niekedy. Na druhej strane, ja musím povedať, vždy bol ku mne priateľský. Ak na jednej strane vybuchol, na druhej strane hneď hľadal aj cestu na zmierenie a dohovor, kompromis. Takže naozaj bol taký rozporuplný, ale ja mám na ňo len dobré spomienky.
3: Ľubomír Sovček o ňom napísal diplomovú prácu.
9: Od detstva som vnímal ako Gabo Zelená, že to bola proste všeobecne známa osobnosť s veľmi farbistým prejavom, veľmi dobre zapamätateľný, lebo bol jedinečný. Nič také podobné nebolo. Keď sa naskytla možnosť robiť diplomovú prácu o ňom, tak v podstate ja som začínal, najprv to bola ročníková práca, potom to bola práca študentskej vedeckej odbornej činnosti a napokon diplomovka, čiže dá sa povedať, že robil som na tom skoro 3 roky. Dozvedel som sa čoraz viac vecí, samozrejme, ktoré by dovtedy boli utajené. A mimoriadne zaujímavé bolo pre mňa také tie osobné debaty s ním. Ja som strávil u ňoho doma v byte na Francisci o ulici dlhé hodiny v debatách o jeho živote a o jeho práci. Ten obraz, ktorý o ňom mali ľudia z počúvania reportáží, v súkromí ten obraz vyzneval úplne inak. Hovorí sa, že komici sú vo svojej podstate ako smutní ľudia, ktorí majú za sebou niečo tragické a že možno tým humorom si kompenzujú to, čo zažívali v živote. A mám taký pocit, že Gabo bol ten istý prípad. Keď som sa s ním bavil medzi štyrmi očami, tak bol smrteľne vážny človek. On sa neusmial nič. Ale bolo zaujímavé, že v momente, keď si k nám prisadla jeho manželka, alebo keď prišiel niekto na návštevu a prisadol, už dvaja ľudia boli pre o publiku. Niečo podobné som napríklad sa dočítal aj o Vlastovi Burianovi a Gabo teda veľmi rád hral.

0: Výborné reportáže Gaba Zelenaja odzneli aj z hokeja, či už tá z roku 1949 vo Švédsku.
1: Rozmyslel si to i Konopásek, vrátili, tady bránili. Dobre bránili, opäť Bovo Zábrodský prihazuje, Roziňák, Roziňák, páli, ojoj! Teraz sme mali, teraz mali šťastie, keď len o žrčku sa šuchol puk o pravú žrčku Jankonovej bránky. Keď bola taká veľká diera, že by tam fotbalová lopta bola behla a nie puk. Mali sme nešťastie, chlapci znova do toho. Teraz opäť Šrousilek je pri puku, pekne vyhazuje Konopáskovi na ľavú stranu, Konopásek prechádza modrú čiaru, kľúčku je kľúčka doľava, potom zastavenie, vrátenie sa dozadu a už videl voľného Roziňáka, no hneď za ním zjavil sa ten Carlson, vypichol mu puk a teraz Roziňák sám pred Johanssonom páli, gól! Gól! 2-0! Takto máme 10. minútu a vedeme zásluhou nášho malého Roziňáka 2-0. To bola príležitosť, to bola akcíčka. A naši chlapci sú radi, korčulujú hore dole, korčulujú a udierajú sa palicami po chrbátoch.
0: Alebo zo svetového šampionátu v roku 1965.
2: Meissner vyhodil na pravú stranu, tam pripravený bol Čapla, Čapla Golonkovi, Golonka teraz primantili, zastavil si puk zadovka, patrila Čaplovi, ale vystihli túto prihrávku Švédi a už sa aj dostali do útočnej akcii. Vyhodili, prekorčulovali na čampro v strednú tretinu a potom prudko Vikber napálil puk na zadný mantinel, dobiehal ho, stratil ho, a naopak je tu Tikal, Tikal ho získal, vyhazuje Južíkovi, Južák, Tikal, Tikal ešte stále pri puku za bránkou, Svenssonovou prihrá, nie krúži sám a Švédi pekne za ním prihodil dozadu, strela Golonková, gól! Gól! Gól! Neuveriteľná presnosť Tikala, do holca! Ako by chcel orať las a vo vyoranej brázde chcel vyvieť puk a takto bolo zapichnutý, bol položený na lade ako na plochej dráhe, keď lošinári, jazdia, motoristi, tak bol hlboko zohnutý, viezol puk, viezol, viezol, lákal na seba troch Švédov, Švédi za ním pekne ako za kráľovnou behali a keď takto bol pripravený, že chce usmerniť puk na Svenssonovú bránku, padal tam Jožka Golonku, ktorý vymenil ho beku, Temeraž na modrej čiare, prihral a Golonka blesku rýchle, bez rozmýšľania, ani tým zápestím poriadne nemikol, strelil, vypálil a Svenssonovi puk sa trepotal v sieti. Tak je 2-1 do konca prvej tretiny, iba po druhej.
0: Svoje majstrovstvo vkladal aj do reportáží zo Spartakiád. Človek si presne vedel predstaviť, čo sa na veľkom strahovskom štadióne deje.
3: A divízia krásy, ako ju nazval Ilia Jenča pred chvíľou, kráča. Divízia mladosti a krásy, ktorá v niekoľkých minútach dobila si srdcia Pražanov. Jednoducho otvorili do korán náruč Pražania a prijali ich medzi seba, svoje céry, svoje lásky. Áno, hlboké lásky. Ako ju vyjadrujú dievčatá? V jednej ruke brmbolce nad hlavou, v druhej nie jedna, nie desiata, nie petnásta. Hrebíže, ktorý dostala od neznámeho, tam z kraja. Na pamiatku na Prahu, od neho, ktorý ju obdivoval, o ktorej sníva, o princezne, ktorá prišla na Strahov s roztrapatenými vlasami, očkami do korán otvorenými, ktorá svojou prostotou, jednoduchosťou, priamosťou, otvorenosťou, dievčenským šarmom naraz dokázala slzám primeť i ostrieľaného kozáka.
4: Stačí pohľad napravo. Tam, kde je hlava na hlave, ako konečne na celom štadióne, kde jablko by nemohlo prepadnúť, sedí nepohnutie, nepohnutie mamička, známa nás všetkých. Členka Slovenského národného divadla Eva Krížiková. Cestovala celú noc, aby mohla vidieť dcéru na Strahove. Cvičiť na Strahove, kde nie je dosky, ale naša pláň znamená svet. Svet radosti, svet krásy, svet nadšenia. Svet nás, slobodných ľudí.
0: Podobné to bolo počas otvorenia olympijských hier v Moskve. Aj tam si svoje miesto Gabo Zelenaj plne zastal.
5: Dobre sa reprezentovala naša výprava tu, na Svetovom fóre. Sme hrdí na ňu. Vyrovnaní, disciplinovaní, veselí, nadšení, nadšení. Toto sú naše deti. Deti Československej socialistickej republiky. A teraz vysoko dvihnuté ruky, tam celej výpravy. Na druhej strane veľkého štadióna, kde je tribúna, pravia tomu B tribúna. My tomu hovoríme tribúna na státe, tu nie je tribúna na státe. Tu všetci sedia a tá tribúna stala, vyskočila a pozdravovali našich prírodzene hneď ruky. Vyleteli do povetria od nás. Tam pozdrav, nám pozdrav. Tu sme doma, áno. Prišli sme vám ukázať, aký sme my. Aký sme mladí, aký sme dobrí, aký sme schopní, aký sme naozaj šťastní. Československá výprava, dobrá výprava na olympijských hrách.

0: Ale najzaujímavejšie reportáže, aj s vedomím, že zaujímavé boli všetky, odzneli z futbalových štadionov. V roku 1969 sa na neutrálnej pôde v Bazileji stretli Slovan Bratislava a FC Barcelona. Hralo sa o pohár víťazov pohárov.
1: Hodiny na štadióne už ukazujú 48 minúty druhého polčasu a stále nie je koniec stretnutia. Stále nie je koniec stretnutia. Lopta na nohe Rešárovej. Ja verím tým švajčiarským hodinkám, predsa sú najpresnejšie vraj na svete. Verím, poza príležitosť pre Španielov, peste nášho chlapca Vencla a lopta dostáva sa za podstanú brankovú čiaru von do autu. Rohovíko, 48. a 2. minúte. Tak akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, strela na našu bránu, výborne Venter, to bola šanca, vypálili a keď aj vypálili, už tu bol hryz rokotu pána Ravenca, ktorý končí stretnutie Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma, vyhrali sme 3-2. Náš je pohár, slávny a veľký, nádherný, bravo chlapci. Naši jastrabi z tehelného pola bratislavského. Obecenstvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti, naši fanúškovia, so zástavami a transparentami, objímajú našich hráčov. Ďaká vám vrelá. Vencel, Filo, Horvát, Rivňák, Zlocha, Hrdlička, Čapkovič Jožo, Svetler, Móder, Bizoň, Jokl, Čapkovič Ján. Ďaká Miškovičan za prípravu. Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získava jednu z najcennejších trofejí na svete. Snívali sme o tomto okamžiu. Keď sme sa dívali na prenosy televízne tých 11 rokov, keď zástupcovia UEFA odovzdávali slávnym klubom Realu Madrid, Manchester United a ďalším takúto trofej. Ako my doma vtedy sme si vraveli, kedy raz naši chlapci takto medzi nadšeným obecenstvom budú prijímať pohár, kedy oni raz obehnú okolo štadióna, kedy náš kapitán bude mať pohár vysokovolky. Plnilo sa naše prianie, naše veľké prianie. Náš ten Slovan Bratislava príjme pohár. To si vysiekol Šaňa Horváta z bieleho trička. Je v trenírkach a čaká, aby prijal pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Priatelia, doma, otvorte poháre. Vyberte poháre. Otvorte fľaše vína, fľaše šampanského. Vypite na zdravie.
0: Na moskovskej olympiáde sa futbaloví reprezentanti dostali až do finále turnaja. V Lužnikách nastúpili proti Nemeckej demokratickej republike.
2: Pri lopte je Lička, Lička kolmo dopredu a pôjdeme takým pomalým útokom, lebo komu prihrať? Nikomu sa prihrať nedalo, na zemi je Nemec, Nemec bol faulovaný, lebo čakal prakticky, komu by mal prihrať, no a zozadu ho potom potrhol Hrazender. Teraz už ideme dopredu Štambakom. Štambak je tam pristrihlávka do poktového územia. Výskok, strela na bránu, odrezená lopta, gól! Gól! Vedeme 1-0! Vedeme 1-0! Svoboda zachytil loptu a dal gól. Dal gól a dal gól. Prirodzene, radosť na našej striedačke i na ihrisku obrovská. I medzi našimi fanúškami. To bola akcia rýchla, premyslená, prekvapujúca. Gól padol tak, ako sme si ho naozaj prijali.
0: Emócie vložené do reportáže vyzdvihol aj František Chmelár.
3: Každá jeho reportáž, si myslím, bola plná emócií. Ja osobne som toho názoru, že emócie do športu patria, aj keď treba racionálne hodnotiť priebeh súťaže, vystihnúť to podstatné. Na druhej strane je treba predovšetkým upútať poslucháča a on bol ten majster, ktorý to v každom prípade vedel, aj za cenu toho, že povedzme jeho hodnotenie športu, súťaže, výkonu nemuselo byť vždy super objektívne, ale za cenu upútania poslucháča vedel tomu dať tú šťavu.
0: Mal svojich obľúbených športovcov, ktorí mu ostali v pamäti celý život. Či už Ondríka Nepelu, Jozefa Golonku alebo Jozefa Adamca. čo povedal o Gabovi Zelenajovi posledne menovaný.
4: No len v tom najlepšom, lebo bol to pán reportér, ktorý ospieval hru, ktorú reportoval. To nebola len reportáž, ale to bola krásna básne, krásne spievanie od neho. A pritom ešte vedel divákov pobaviť a samozrejme, že tá hra vyzerala u neho, ako keby sme ju mali na dlani. Takže takíto reportéri nám dneska chýbajú a bol to pán, ktorý rozumel svojej práci. Veľmi som ho obdivoval.
0: O bohaté spomienky sa vedel vždy podeliť, rozprávať o nich s určitým nadsadením, ale vždy tak, aby pripútali rozhlasového poslucháča. V januári roku 2000 sa zdôveril mikrofónu takto.
5: No tak tie pikošky tie sú v dvoch kategóriách. Také, ktoré sa nedajú reprodukovať ešte raz tu, pretože počúvajú aj deti. A to sa ako nesmie. No a tie druhé, tie majú svoju históriu. Dokonca boli také obľúbené, že v Čechách boli kluby Gaba Zelenaja, kde si nahrávali moje reportáže, oni to zostrihávali a potom si to púšťali pri rôznych zábavách. To mi písali, že sa na mne zabávajú, že je to príjemná zábava a v Pražskom rozhlase tam mali zo dva alebo zo tri pásy len z mojich breptov a prikošiek, ktoré sa postávali. No a boli i strašivánsko smiešné, aj niekedy až, viete, hraničiace s čímsi, čo hrozilo. No, hrozilo viac ako hrozilo. A jedna taká sa mi stala v Moskve, kde ma vyhnali v 68. roku na jeseň, teda v zime pred sviatkami, usporiadali ten hokejový turnaj Izvestí. A mňa vyhnali tam, aby som to išiel reportovať. Ja som strašivánsko prežíval to, čo sa tu udialo v 68. roku. Bolo to ho plné, moje vnútro. Absolútne plné. No a vtedy sa mi stalo, že prvý zápas hralo vtedy Československo proti Sovietskému zväzu a oni keď hrali doma, viete, to bol neprekonateľný mančaft. A ja som vtedy už hneď v prvom stupe, v prvej tretine, reportovala si takto. A teraz, vážení poslucháči, teraz vrhli sa Sovieti na nás. Obsadili naše územie, celú našu tretinu, celé naše územie. Bijú nás. Hlava, nehlava, nehlava, nehlava. Ale my sa nedáme. Naši chlapci tiež bojujú. Nedajú sa. Vy im oplácajú. Alo, a snažia sa ich vyhnať. Nie, nemôžu. Oni sú strašne silní. Nie, nedajú sa. Ale my keď budeme držať spolu, nám sa to podarí. A my nášho územia vyženieme. Toto som ja povedal. Cez tretinu. My sme mali spojenie s Československom, vždy, tak vždy som poprosil technikov v Prahe, prepojte ma do Bratislavy, na nebohu manželku, oni ma prepojili a ona mi hovorí, ty si sa zbláznil? Čo si to vyprával? A teraz mi to zreprodukovala a hovorí, tak buď taký dobrý, keď ťa tam zavrú hneď, tak Zigmund nech zistí, že kde sedíš, aby sme ťa aspoň mohli naháňať. No tak som sa s ňou rozlúčil a nejako som to stresovaný doreportoval a oni ma nezavreli tam a nezavrel ani nikto tu. Viete, vtedy bola televízia módna a ja to beriem tak, že tí, čo to počuli a počulo to strašne veľa ľudí, mysleli a cítili tak ako ja. Lebo ja som len to vydal zo seba, čo v mojom srdiečku bolo.
0: Gabo Zelenaj sa stal pojmom nie len rozhlasovým, ale hádam sa to dá tak povedať celospoločenským. Ťahal štrúdličky, fotografoval, glosoval, napísal dve knihy. Ale predovšetkým to bol reportér. Pán reportér, alebo majster, ako ho nazval Zdeněk Šálek. Ďalší kolega Dušan Kerný zase hovoril, Gabo nie je človek, je to prírodný živel. Nech ho už nazveme akokoľvek, jedno je isté. Výraznejšie ovplyvniť rozhlasovú prácu, reportáž nemohol. S tým asi musia súhlasiť všetci, jeho fanúšikovia i odporcovia. Lebo Gabo Zelenaj bol a ostal iba jeden. A to nie je na ľudský život málo.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy modranského rodáka a spisovateľa Ľudovíta Petrovského s názvom Nezabudnutelný. Autor vo svojich spomienkach rozpráva o priateľoch a známych umelcoch, ktorých dôverne spoznal najmä v Modre, Martine či v Bratislave. V druhej časti nám priblíži básnika staršej matičnej generácie Petra Pavla Zgúta a sochára Fraňa Štefunka. Naše vysielanie bude pokračovať reláciou Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Keďže 4. augusta 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej, v rádiu Litera si jej tragický životný príbeh pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Dvojhodinový blok napokon uzavrie rozprávková hra Jozefa Repka s názvom Vetrík Petrík. V tieto augustové dni si pripomíname herca Jána Mistríka, ktorý sa narodil 3. augusta v roku 1942 a práve jeho nezameniteľný hlas sa bude ozývať v tomto rozprávkovom príbehu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumriková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nezabudnutelný.

Ešte v 50. roku prišiel párkrát k nám do redakcie matičného čítania, ktorá bola v novej budove Matice Slovenskej v Martine, Peter Pavol z Gút. Aby bolo jasné, novou budovou sme volali tú, ktorá bola vlastne druhou matičnou budovou. Prvá bola tá, kde bola dlho pošta, súd a pred rokmi sa začala vracať ako pamätník tomu, komu patrí. Uvoľnilo sa miesto pre cenné pamiatky, ktoré môžu obdivovať návštevníci Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova stojí ohraničená neografiou, základnou 9-ročnou školou a vedľa školy nadväzuje budova bývalého slovenského gymnázia, jedného z troch prvých dobre známych na Slovensku. No hneď tam sú staré lipy a pamätné miesto, kde bolo memorandové zhromaždenie, čo nám pripomína osadená pamätná tabuľa od sochára Jana Koniarka. Drobný, šedivý starček v tmavom zvrchníku a klobúku poklopkával po martinských chodníkoch s paličkou v ruke. Vari do poslednej chvíle nestratil kontakt so životom, ktorý sa povedľa neho odvíjal. Niekedy prišiel stratiť čo len slovo dve, inokedy priniesol báseň do matičného čítania. Vytiahol ju skromne z vrecka a podával s tichými slovami: pravda, keby sa vám to hodilo a nerobilo by vám to problémy. Inokedy priniesol rukopis, ešte v redakcii ho popozeral a napokon sa usmiel a dodal: alebo viete čo, toto sa mi naraz ako si nezdá, prinesiem vám inú báseň. A zastrčil papier spokojne do vrecka. Urobil tak sám sebe lektora ešte aj v poslednej chvíli. Jeho lyrická tvorba sa niesla v duchu ľudovej piesne. Sám to nejako neskrýval, ba pokladal to za určitý výdobytok primknúť sa k tomu, čo vytvoril ľud. Jeho vzťah k dedičstvu nášho ľudu bol príkladný. Pristupoval k nemu do konca života s nevšednou úctou.

0: Peter Pavol z Gút používal pseudonym Vrbický podľa Vrbice, kde sa v roku 1863 narodil. Bol to básnik staršej generácie, preto nezaškodí, keď si pripomenieme aspoň čosi z jeho života. Učil v Štrbe a v Mošovciach, potom bol škôldozorcom v Martine, kde napokon žil aj na zaslúženom odpočinku. Prispieval básňami do rôznych časopisov a zdá najvýznamnejšie boli Slovenské pohľady a Dennica. No aj keď ho prikvačili roky staroby, hlavu mal jasnú a spomienky boli nadovšetko. Pamätám si, ako sa raz rozhovoril o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Aby som bol vlastne úprimný, vyprovokovali sme ho k tomu my s Jožom Štefkom, ktorý držal chrbát ako hlavný redaktor za mesačník Matičné čítanie. Je známe, že Peter Pavol z Gút bol spolupracovníkom Svetozára Hurbana Vajanského v časopise Rodina a škola, ktorý vychádzal v rokoch 1900 až 1904 v Martine. Vajanský redigoval len prvý ročník, ale vtedy pri založení časopisu a v prvom ročníku bolo najviac práce okolo neho. Pod chvíľou bolo treba kdesi zasahovať a čosi robiť. Vajanský nemal na všetko čas, potreboval pomoc. Tak často namočil do niektorých problémov a do ich riešenia, okrem zakladateľa časopisu Jána Buriana, aj Petra Pavla z Gúta, a ten ochotne pomáhal. Poviem vám zaujímavú príhodu, keď vás tu vidím ako redaktorov takto družne sedieť. A rozhovoril sa. Vajanskému sa nepozdával jeden z článkov, ktoré zaraďovali do čísla. Dlho prevracal v rukách papier, čítal, pod chvíľou si čosi šepkal, akoby diskutoval sám so sebou, až napokon papier akoby definitívne odložil na stôl. V zápätí ho zobral, zaspokýval hlavou, ako by bol čosi na príspevku odobril, prelistoval ho znovu a opäť odložil. Potom papier zobral, strčil ho z Gútovi do rúk a požiadal ho, aby článok prepracoval. Času dosť, dodal, to nehorí. Nedal direktívy, ako ho prepracovať a čo sa mu v ňom páčilo a čo nie. Myslel si, že z Gút musí vedieť alebo pochopiť, čo a ako má prerobiť text. A z Gút sa naozaj snažil. Článok upravil až príliš opatrnícky, pod zorným uhlom objektívne platnej pravdy, ktorú ako pedagóg vedel vysondovať a poznať z praxe.
1: Keď som si článok po dvoch dňoch prečítal, začal som uvažovať, či vôbec mám s tým predstúpiť pred Vajanského. Zasahoval som totiž temer do každej vety. Aj som si domýšľal, či mám vlastne to právo ako spolupracovník, veď predsa Vajanský bol hlavou, ja len predlženou rukou.
0: A rozpovedal, s akou obavou šiel za Vajanským. Ten, čo si ešte dokončieval, povedal to svoje hneď to bude, ale hneď nebolo vôbec hneď, až kdesi čosi sa prichytil do čítania. Pracoval zaujímavo. Nezasahoval na začiatku do ničoho, len čítal a čítal, kým nedočítal celý článok. Z Gút bol nadšený, ako sa mu úprava dobre podarila. Potom vzal Vajanský pero a povedal len krátko, no, tuto niečo, a pero škrípalo po papieri. V miestnosti bolo ticho. Z Gút sa len s obavou pozeral na papier, čo sa to robí. Sedel ticho na stoličke, ani sa nepomrvil, aby Vajanského nepomýlil. Keď zasiahol do poslednej vety, len dodal vraj, takto nejako by sme to mohli. Človek, jeho vzdelávanie a výchova, to sú veľmi vážne a pre nás prepotrebné veci. Ďalšie zariadiť sa už podujal z Gút, pravdaže, aby Vajanského nezaťažoval. Najprv si však v pokoji všetko prečítal. A zhrozil sa. Temer všetko to, čo nechal z Gút z autora, Vajanský akýmsi riadením prosto vypustil alebo zmenil.

0: Vajanský sa najprv pozorne zadíval, položil Zgútovi pre istotu ešte otázku, či ho to naozaj trápi, a potom sa široko rozosmial, povedal mu, že je veľmi útlocitný a dodal, že musí mať smelé pero a vedieť, čo treba nechať a čo netreba. A poradil mu, aby to spokojne dal do čísla. Na námietku, že pramálo zostalo z pôvodného autora, sa Vajanský ohradil, že ako pramálo? Autor predsa prišiel s touto myšlienkou, nie my. My sme ju len rozšírili a doplnili. Jeho nápad bol prvý. Jeho treba ponechať ako autora. Aj zostal autorom. Neprotestoval a nehádal sa. A nakoniec Peter Pavol Zgut dodal.
1: Chcel by som vám povedať len toľko, že na tie roky to bola známa osobnosť, oveľa známejšia, oveľa viac znamenajúca ako ja. Ale vtedy nám išlo o spoločnú vec.
0: Návštevu Petra Pavla Zgúta sme si v redakcii nesmierne vážili. Nebol už vtedy, ako som spomenul, nejako mladý a driapať sa na druhé poschodie v Matici nebola na jeho roky maličkosť. Poschodia tam boli vysoké, ako sa robili v starších domoch, nie ako dnes v panelákoch. A prišiel medzi svojich. Neľutoval námahu.
1: Ako si omladnem a pookrejem medzi vami. Želám vám veľa úspechov, mládenci.
0: Boli sme tomu osloveniu radi. Veď proti nemu sme boli vtedy naozaj ešte len mládenci. Jožo Štefko v najlepších rokoch, ja naozaj len mládenec. A roky si píšu svoje. Dnes už nie medzi nami nielen Petra Pavla Zgúta, ktorý sa dožil požehnaného veku. Chýba aj jeden z jeho vtedajších vďačných poslucháčov, Jožo Štefko. No ešte na jedno sa presne pamätám, že František Hečko veľmi ľutoval, že nebol v redakcii, keď tam bol Zgút. V tom čase, keď bol už vedúcim redaktorom Jozef Štefko, bývalý učiteľ, potom pracovník Matice Slovenskej, ako redaktori sme pracovali dvaja, František Hečko a ja. Hečko sa však oveľa viac venoval tvorbe, nechcel nejakú funkciu v časopise. Takto sa mohol viac uvoľniť. Ale za to nás poháňal viac, ako by bol šéfredaktorom a vyprášil nám kožuch, keď sa mu niečo nezdalo. Treba vidieť aj to, že bol výborným novinárom. Kládol veľký dôraz na styk s čitateľmi, ktorý bol v matičnom čítaní dominujúcou zložkou práce.

Vybral som sa k Jesenským na pivo. Martinská ulica bola už poloprázdna. Len v časti od divadla po námestí SNP bolo ešte živo. Pri trafike stál hľúčik mládencov. Bola reč o futbale. Práve som chcel zabočiť k Jesenským, keď som sa ešte pozrel na ulicu pred seba a zbadal som kráčať muža trochu v sebe. Pred ním pobehoval veľký vlčiak. Tento obrázok mi bol dôverne známy. Hneď som vedel, kto sa to prechádza. Samozrejme, Fraňo Štefunko. Zakývali sme si na pozdrav. Fraňo mi zavolal: "Počkaj." Postal som. Vlčiak dobehol ku mne, oňuchal mi topánku a bral sa ďalej na výzvedy. "Chceš ísť na pivo?" "Keby bolo miesto." "Poď radšej so mnou," vravel. "Aj tak som ti chcel niečo povedať." Bol som zvedavý, čo za novinu doniesol z Bratislavy, lebo som vedel, že minulý deň bol prednášať na Vysokej škole výtvarných umení. Šli sme rovno ulicou, druhou stranou, ako stojí divadlo, a vyšli sme hore Briežkom k Alkazaru. Mladí ľudia tak nazývali budovu, kde bola kedysi škola pre mladé gazdinky. A ďalej už bol len začiatok dlhej tabule polí. Po ľavej ruke v doline stála Kuzmova chalupa a stodola. Zo dvora haukal biely pes, priam chrčal, lebo sa mu nepozdávalo, že v priestore, kde sa cíti pánom, vidí krásneho vlčiaka, ktorý sa však ani neozval a nevšimol si ho. Iba ako si z vrchu sa pozrel do doliny a díval sa po poliach. Napokon zbadal myš, rozbehol sa za ňou, ale tá mu šuchom zmizla v zemi. Hole už pomaly temneli. Miesto vrchov bolo vidno už len modravé, tmavé silu.

vety. Pomaly, veľmi pomaly sme obišli školu, potom múzeum, nazreli sme cez plot do botanickej záhrady a zastavili sme sa zasa, aby sme upreli zraky na ľadoveň a dozreli ešte ďalej, ako sa ide k Medokýšu. Často som tam chodieval. Býval studený aj uprostred horúceho leta. Len bolo treba dlhšie čakať, kým človek prišiel na rad. Záujemcov bolo v teplých dňoch vždy dosť. Tomasa už stlala do turčianskej záhradky. V jahodníkoch svietili svetlá ako iskierky. Pomalým krokom sme schádzali haditou cestou dolu. Fraňo sa občas zastavoval a s dôvernou znalosťou sa díval tam a onam a keď mi chcel niečo povedať, len kývol hlavou tým smerom a ja som pochopil. Aha, trávnik, medzi ružami nahádzané kamene, zlomená lavička, chodník prešliapaný cez krásnu trávu. Pomaly sme prechádzali vedľa vilky, kde býval Julko Barč s matkou, vedľa divadla, kde sa svietilo a zastali sme pri starom múzeu. Fraňo si stal na schodík a pozorne sa zahľadil na pamätnú tabuľu, ktorú on robil a bola osadená na stene. Vlastne je tam dodnes. Díval sa tak, ako by svoju prácu videl prvý raz. Čo mu zišlo na úm? Díval som sa tiež pozorne, ale oproti minulým dňom, mesiacom aj rokom som neobjavil nič zvláštne. Potom len pokrčil plecami, ako by chcel povedať, nedá sa nič robiť. Ukázal na tabuľu a povedal, tak veru. Pochopil som. Povedal vlastne, koľko rokov odvtedy ubehlo, ako sme zostarli, vidíš? Nerušil som ho, len som nemo prikývol. V Slovane hrala hudba. Tu ho až zaliehala do tichej ulice. Povedľa domov za záhradkami sme prišli až k malej vilke, kde býval, pri námestí Slovenského národného povstania. Vlčiak, ktorý pobehoval za vše pred nami a za nami, naraz zmizol, potom docupotal, sedel pri bráničke a čakal. Tak, dobrú noc, povedal Fraňo a podal mi ruku. Pustil som sa na pivo cez námestie povedľa budovy bývalého župného úradu, kde si Janko Kráľ kedysi v potu tváre zarábal na kus chleba. Stál som už pravda na dvore, všetko bolo obsadené a rozmýšľal som, čo mi chcel Fraňo vlastne povedať. Asi nič tak dôležité, keď toho večera temer vôbec neprehovoril. Kto vie, čo za dielo snoval vo svojej mysli? A naozaj, čo mi chcel povedať? Asi nebolo nič dôležité, lebo sme sa k tomu rozhovoru, ktorý sa v podstate nekonal, už nikdy viac nevrátili. Hoci sme mali dosť času, lebo sme neraz cestovali ranným rýchlikom z Martina do Bratislavy, keď šiel prednášať na školu a vydržali sme dlho hovoriť o jednej a tej istej veci. Ale najmä o Martine, kde, akú tabuľu alebo sochu by bolo treba osadiť, vlastne aj o celom Turci. Vedel toho veľa, preveľa. Ale nikdy ani slovkom nepovedal, že by tie sochárske práce chcel robiť on. Hoci jeho ruky boli nadovšetko pracovité. Bol to človek nevšedného úmu, umeleckých vlôch, veľkej lásky k ľuďom a krásnym veciam. Málo o nich však hovoril. To sa muselo len vycítiť ako toho večera, keď sme dobré dve hodiny chodili tichým Martinom bez slova. Ozaj, ani neviem, či som vtedy vlastne odzdravil, keď sme sa lúčili. Keby nie, tak dobrú noc, Fraňo. Tú smutnú dobrú noc. Na hrobe, keď ta občas zájdem, sú často kvety. Od koho? Od priateľov a známych? Od tých, čo si uctievajú jeho sochárske dielo? Sú to kvety krásne, drahé. Ale aj skromná kytica polných kvetov, ktorá tak úžasne symbolizuje život tohto významného sochára. Dobrú noc ti, pod príkrovom Martinskej zeme, ktorú si si, hoci rodák zo západného Slovenska, tak nekonečne obľúbil. Často som rozmýšľal nad dvoma významnými zjavmi nášho výtvarného umenia. Nad Martinom Benkom a Fraňom Štefunkom.
Obaja rodom zo západného Slovenska. Prečo tak prilnuli k Martinu? Nielen prilnuli, ale prežili v ňom kus života. A nakoniec tam aj ostali, kde patria. V pôde národného cintorína. Splývajú s ňou, aby sa raz neodlučne včlenili do nej a stali sa jej súčasťou, ktorá bude pripomínať mladým generáciám ich nekonečnú lásku k nej. Nekonečnú lásku a oddanosť týchto významných umelcov. Fraňo Štefunko si vybral aj neľahkú úlohu.

Tvrdá, príkra horská jeseň 1944, predčasný sneh na horách, zima, útoky nepriateľa. Aké krásne by to bolo pre cítiaceho sochára pobudnúť v horách v čase pohody. Zažiť tu prvý sneh, zažiť tú krásnu zimu, ktorá zo skal vytvára rozprávkové bytosti hodné sochárskeho dláta. Ale bola vojna. Boli ťažké chvíle a keď hovoria zbrane, vtedy umelcová práca zostáva kdesi na okraji diania, aj keď mu ju zmysle nikto nevymýti. A bolo mu súdené prežiť ešte ťažšie chvíle. Prečkal ich s veľkým žialom v srdci. Prežil smrť svojho brata Michala, ktorý padol pri náhlom prepade, keď nemecká čata hnala pred sebou zajacov zo skupiny Národnej stráže a dostala sa tak až do blízkosti zrubu v doline Skalná, ktorý začala odstreľovať a došlo k boju. Brat Michal padol. Slobodník Michal Štefunko sa len pohľadom rozlúčil so svojím bratom. Taký bol čas. Frane Štefunko bol ranený. Prečo nikdy o tom nehovoril? Prečo nikdy toto nespomínal v našich rozhovoroch? Lebo videl veci vždy širšie a svoj osobný život podriadoval záujmu veci. A preto jeho diela, ktoré boli vytvorené v okruhu tematiky boja a vojny, nech sa už myšlienkovo viazali k roku 1848 alebo k druhej svetovej vojne a k povstaniu, boli hlboko prežité a hlboko precítené. Dlho postojíme pred jeho reliefom v Priekopskom cintoríne a vieme, že každý pohyb jeho ruky, ktorý dospel až k záverečnému dielu, bol poznačený myšlienkou na pamiatku svojho brata a na ďalších, ktorí padli s ním, a spomienkou na tých, ktorí spočinuli v tejto zemi. A myšlienkou na chvíle, keď so zbraňou v ruke chodil po Gaderskej doline. Dlho postojím pred Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea pri soche Andreja Kmeťa, prvého priekopníka slovenského múzejníctva. Sochu vytvoril Fraňo Štefunko. S veľkým citom pre našu minulosť, s veľkým citom pre všetko, čo Slovensko posúvalo dopredu, pristupoval k takýmto témam. Či je to pamätne v Kremnici, či pomník Petra Michala Bohúňa v Bratislave a ďalšie diela, všade vidno ten poctivý, múdry a rozvážny prístup. Ba aj zbojnícku fontánu v Martine vytvoril s veľkou láskou k tým, ktorí vzišli z prostého ľudu. Aj keď si postavy zbojníkov zidealizoval, boli mu symbolom odporu. Tak ich videl Fraňo Štefunko. A nezabudol to zvýrazniť videním do budúcnosti vo svojom diele. O tom sme hovorili niekedy dlho, neraz v náznakoch. A keď tak kráčam z cintorína, kde navštevujem svojho veľkého priateľa, múdreho človeka a radcu, rozhliadnem sa vždy po tomto meste, ktoré povstalo z malého chudobného vidieckého mestečka. Kedysi na svojej chudobnej hrudi ešte aj živilo národno-oslobodzovacie hnutie 19. storočia. Tak si myslím, koľko by sme sa teraz museli nachodiť s mojím vzácnym druhom, aby sme obišli toto mesto. Ani by sa to nedalo. Nie len staré nohy by neslúžili, ale aj mladý by mal čo obchádzať, keby chcel obehnúť Chotár. Kedysi sa rozprával príbeh, že keď podpáľač zapálil mesto a chcel ešte väčšmi škodiť, snažil sa ho rýchle obehnúť, aby ľahlo popolom. Tak vraj chytali kedysi na dedine aj podpáľačov, aby nestihli obehnúť obec, aby sa nepremenila na ohorené trámy, popol a dym. My sme zas obchádzali mesto preto, aby sme sa potešili jeho vzhľadom a všetkým, čo bolo ešte pekné a kde mysel človeka poukriela. A kto dnes pokračuje po nás a obchádza vo večerných prechádzkach toto mesto, mal by venovať spomienku aj tým, ktorí stáli pri kolíske jeho rastu, umeleckej výzdoby a snahy, aby bolo čo najkrajšie. Jedným z nich bol sochár, národný umelec Fraňo Štefunko. Človek plný entuziazmu, obetavosti a tvrdej chlapskej roboty. Taký bol aj jeho život. Smrť zrovná všetko,
uloží ľudí do jednej roviny zeme. No predsa niektorí z tejto roviny aj po smrti čnejú vysoko. Ich pamiatka sa nestráca, ale žije v diele, žije v spomienkach a žije kdesi v priestore miest, ktoré tak priveľmi ľúbili a venovali im podstatnú časť svojho života. To si myslím aj pri spomienke na Fraňa Štefunku, keď stíchnutým martinským večerom prejdem aspoň kus našej spoločnej trasy. Dobrú noc, Fraňo.

V Rádiu Litera ste počúvali reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z knihy Ľudovíta Petrovského Nezabudnutelný, kde spomína na básnika Petra Pavla z Gúta a sochára Fráňa Štefunku. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Obšil a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

aj tíško preteká. Cez mosty aj cez mestá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. augusta v roku 1944 došlo k zatknutiu Anny Frankovej. V rádiu Litera si túto udalosť pripomenieme v rozhlasovom pásme Jozefíny Mikovíniovej. Relácia vznikla v rámci cyklu Pre mládež pod názvom Rádio 13. Približuje tragický životný príbeh židovského dievčaťa. Anna Franková sa narodila 12.6.1929 vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 1933 žila s rodičmi a staršou sestrou v holandskom Amsterdame. Od 8. júla 1942 až do augusta 1944 sa rodina ukrývala pred fašistami v zadnom trakte obchodného domu pána Franka. Po prezradení úkrytu ich deportovali do koncentračných táborov v Osvienčine a Bergen-Belsene. Zachránil sa len pán Frank. Mozaiku autorkyných postrehov z návštevy Amsterdamského múzea Anny Frankovej doplňajú úryvky textov z denníka Anny Frankovej. Účinkujú Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13.
3: Počúvate Rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
2: Vysiela Rádio 13.
5: Kto bola Anna Franková? Čiernovlasé pekné dievča ako mnohé z vás a predsa svojím tragickým životným osudom iné.
6: Narodila sa 12. júna 1929 vo Frankfurte nad Mohanom a najväčším nešťastím celej rodiny bolo, že boli Židia. Po nástupe fašizmu a Hitlera k moci v roku 1933 sa so svojimi rodičmi odsťahovala do Holandska. V Amsterdame prežívala spolu so svojou sestrou Margot a s rodičmi bezstarostné a veselé detstvo. Bezstarostné dovtedy, kým Nemci neobsadili aj Holandsko. Žltou šestcípou Dávidovou hviezdou si musela spestriť svoj odev aj rodina Anny Frankovej. To však nestačilo. V roku 1942 začali Židov aj v Holandsku masovo prenasledovať, zatýkať a odvážať do koncentračných táborov.
5: V tom čase mala Anna 13 rokov a v deň svojich narodenín 12. júna dostala okrem iných darčekov aj denník v pestrom červeno-žltom kockovanom obale.
7: Teba denníček môj som zbadala najskôr a bol to určite najkrajší darček. Dúfam, že ti budem môcť veriť všetko, čo som doteraz nikdy nemohla a dúfam, že mi budeš veľkou oporou.
6: Napísala si na prvú stránku denníka a celkom iste vtedy ešte netušila, čím jej denník bude a čím sa po skončení druhej svetovej vojny stane miliónom mladých ľudí na celom svete.
7: Sobota 20. júna 1942. Papier je trpezlivejší než ľudia. Nemienim ukázať nikdy nikomu tento viazaný zošit s honosným názvom denník, iba ak by to bol skutočný priateľ alebo skutočná priateľka. Nikoho iného by to asi nezaujímalo. A teraz som dospela k tomu bodu, okolo ktorého sa krúti celá myšlienka denníka. Nemám žiadnu priateľku. Musím to lepšie vysvetliť, lebo nikto nechápe, že 13-ročná dievčina sa môže cítiť taká osamelá. Veď je to aj čudné. Mám milých, dobrých rodičov, mám 16-ročnú sestru a určite najmenej 30 známych, alebo ako sa hovorí priateľov, ktorí urobia všetko, čo mi vidia na očiach a v škole dokonca tak dlho otáčajú vreckovými zrkadielkami, kým nezachytia nejaký môj úsmev. Mám príbuzných, milé tety a ujov, krásny domov a vlastne mi nič nechýba. Okrem priateľky. Nemôžem so žiadnym z mojich mnohých známych robiť nič iné než hlúposti a môžem s nimi hovoriť len o všedných veciach. Preto tento denník. Nechcem ako všetci ostatní zapisovať do denníka len skutočnosť, ale chcem, aby sám tento denník bol mojou priateľkou, ktorá sa bude volať Kitty. Milá Kitty.
5: Takto sa teda Anna rozhodla oslovovať svoju jedinú priateľku. Zdôverovať sa jej so všetkými svojimi myšlienkami, pocitmi, problémami, radosťami aj súžením dospievajúceho dievčaťa.
6: Krátko po oslave Anniných 13. narodenín sa však musela rodina Frankovcov doslova zo dňa na deň skryť, ak si chceli zachrániť aspoň holé životy. Skrýšu si už dlhší čas pripravovali v obchodnom dome pána Franka na Prinsengracht 236 v centre Amsterdamu. Pomáhalo im len málo oddaných ľudí, ktorí pracovali pre pána Franka. Pán Králer, pán Koubhaus, Míp a Eli Fosenová. 8. júla 1942 ráno o 5.30 všetci vstali a o 7.30 zavreli za sebou dvere.
5: Nie len dvere svojho bytu, ale aj celého ich dovtedajšieho života.
6: V dome na Prinsengracht 236 je dnes múzeum Anny Frankovej. Denne sem prúdia turisti z celého sveta, aby si prezreli priestory zadného traktu, kde rodiny Frankovcov a neskôr Van Dánovcov spolu so zubným lekárom Duselom prežili viac ako 2 roky. 2 posledné roky svojho života. Pretože z celej rodiny sa zachránil len pán Frank.
5: Špeciálny kancelársky regál, ktorý bol urobený práve preto, aby skryl tajný vchod, je otvorený a tak môžeme prejsť do priestorov, v ktorých sa všetci schovávali. Aká veľká je táto izba?
0: Meria asi 3x4 metre, hovorí pani Karen Petersová, pracovníčka nadácie Anny Frankovej.
5: Je úplne prázdna, iba tu v strede je maketa, ako celé toto poschodie vyzeralo. Takže všetko, čo tu bolo, odniesli preč.
0: Nemci všetko odtiaľto odniesli, potom keď odvliekli obyvateľov zadného traktu.
5: Robilo sa to za každým, keď niekoho odviezli do koncentračných táborov.
0: Vždy, keď našli Židov, exportovali ich nábytok a všetko ostatné prostredníctvom holandskej spoločnosti z Amsterdamu do Nemecka.
7: Piatok, 10. júla 1942. Milá Kitty, keď sme prišli do Prinsengrachtu, vzal nás Mým rýchlo do zadného traktu domu. Zamkla za nami dvere a boli sme tu. Margot sem na bicykli prišla oveľa rýchlejšie a už na nás čakala. Naša obývačka a ostatné miestnosti vyzerali ako nejaké komory plné rôzneho haraburdia. Tu sa proste nedá popísať. Nahromade tu boli nahádzané všetky krabice a kufre, ktoré sme mesiace posielali do obchodu. Malá izba bola až postrop napchatá postelnou bielizňou a perinami. Ak sme si chceli večer ľahnúť do poriadne poslaných postelí, museli sme sa dať do toho a poriadiť. Matka a Margot neboli schopné pohnúť ani prstom. Ležali na žinenkách a bolo im biedne. Otec a ja, dvaja upratovači rodiny, sme sa ich nedali do práce. Všetko sme vybrali, uložili, vyprášili, vyumývali, až sme večer na smrť unavení padli do čistých postelí. Celý deň sme nič teplé nejedli. Matka a Margot boli príliš nervózne a otec a ja sme na to nemali čas. V utorok ráno sme pokračovali. Eli a Míb nakúpili na naše potravinové lístky, otec opravil neúplné zatemnenie a my sme drhli podlahu v kuchyni. Všetci sme boli od rána zamestnaní. Do stredy som nemala vôbec kedy premýšľať o veľkom prevrate, ku ktorému prišlo v mojom živote. Anna.
6: 13. júla prišli do zadného traktu domu na ulici Prinsengracht aj Van Dánovci. Pani Dánová, pán Dán a ich 16-ročný syn Peter.
7: Sobota, 11. júla 1942. Milá Kitty, veľmi sa teším na Van Dánovcov. Bude tu oveľa útulnejšie a už tu nebude taký pokoj. Ticho ma totiž strašne znervózňuje, zvlášť večer a v noci a neviem, čo by som za to dala, keby tu niekto z našich ochrancov aj spal. Skľúčuje ma, že už vôbec nemôžem ísť von a mám strach, že nás objavia a zastrelia. Cez deň musíme byť úplne ticho. Musíme potichu chodiť a rozprávať sa môžeme len po šepky, lebo nás dole v sklade nesmú počuť. Anna.
8: Prejdeme do Aninej izby, v ktorej bola. Opäť je izba prázdna a ostali tu pôvodné, hádam, len tie steny. Je to vlastne taká tapeta, je naozaj veľmi stará, teda z tých rokov 1942-44.
0: No. Aj tieto obrázky a fotografie na stene tu ostali po Anne. Sú to fotografie filmových hviezd, ktoré spolu s otcom zbierala a lepila ich nielen na stenu, ale aj do zošitov.
8: To je na tých obrázkoch, na tých fotografiách.
0: Sú to všetko známe filmové osobnosti z tých čias. Tento priestor je veľmi malý.
8: O túto izbu sa neskôr delila Anna Franková so zubným lekárom, pánom Dišlom, takže ten priestor pre život bol veľmi úzky, veľmi malý.
0: Navyše Anna tu musela bývať s dospelým človekom, ktorý jej vôbec nerozumel.
8: Je tu aj okno, ktoré však zrejme nikdy neotvárali.
0: Bolo stále zatemnené, otvoriť mohli len v lete okno na povale. Bolo tu teda veľmi teplo a veľa prachu.
8: Tu teda Anna Franková na tomto mieste písala svoj denník.
0: V tejto izbe písala najskôr do denníka, keď ho zapísala, pokračovala do obyčajných zošitov.
8: Písala ho pri okne, ktoré však nebolo funkčné po tie 2 roky, alebo niekde sem bližšie k dverám.
0: Bližšie pri okne.
6: V zadnom trakte na 2 poschodiach bývalo teda 2 roky 8 ľudí. Nebolo vždy ľahké, aby každý s každým dobre vychádzal. Práve naopak. Anna sa sťažovala na časté a dlhé hádky v rodine van Dánovcov. Nechápala ju ani vlastná matka, ani sestra. Z celej rodiny jej najviac rozumel otec, ktorého mala veľmi rada. Ostatní ju stále napomínali a karhali.
7: Piatok, 2. apríla 1943. Milá Kitty, opäť mám niečo strašné vo svojom zozname hriechov. Včera večer som čakala, že otec ku mne príde ako obyčajne, aby sa so mnou pomodlil na dobrú noc, ale prišla matka. Sadla si ku mne na posteľ a veľmi skromne a váhavo sa opýtala. Anna, otec ešte nepríde. Nepomodlíme sa spolu? Nie, mama, povedala som. Matka vstala, zostala stáť vedľa mojej postele a potom išla pomaly ku dverám. Náhle sa obrátila a povedala so skrivenou tvárou. Nehnevám sa, Anna. Láska sa nedá vynútiť. Keď odchádzala, slzy jej tiekli po lícach. Zostala som pokojne ležať a ihneď som cítila, aké to bolo odo mňa hlúpe, že som ju tak brutálne odmietla. Ale nebola by som dokázala odpovedať inak. Neviem sa pretvárovať a modliť sa s ňou proti vlastnej vôli. To proste nemôžem. Mám s matkou súcit. Hlboký súcit, lebo prvý raz som cítila, že jej nie je ľahostajné moje správanie. V tváre som jej vyčítala žiaľ, keď hovorila, že láska sa nedá vynútiť. Je to tvrdé povedať niekomu pravdu a predsa je pravda, že ona sama ma od seba odpudila. Má vinu na tom, že som otupela voči každému prejavu jej lásky. Spôsobili to jej netaktné poznámky, hrubé vtipkovanie o veciach, o ktorých neznesiem, aby sa vtipkovalo. Tak ako sa všetko vo mne zovrie krčom, keď je ku mne tvrdá, zovrelo sa teraz jej srdce, keď cítila, že láska medzi nami zhasla. Môže matku iba ľutovať, ale cestu nazad musí nájsť sama. Budem ďalej mlčať, zostanem chladná a necúvnem pred pravdou. Netreba odkladať, čo sa raz musí povedať.

0: Život v zadnom trakte sa odohrával podľa prospektu a sprievodcu touto časťou domu, ktorý vypracoval pán van Daan.
1: Nadácia pre provizorný pobyt židov a im podobných. Otvorené po celý rok, krásne, pokojné okolie v strede Amsterdamu bez stromov. Dá sa sem prísť električkami číslo 13 a 17, autom a bicyklom. Tí, ktorým Nemci zakázali používať akýkoľvek dopravný prostriedok, musia prísť pešo. Nájomné zadarmo, dietná kuchyňa bez tuku, tečúca voda v kúpeľni bez vane a bohužiaľ niekedy aj postene. Priestorný sklad pre tovar všetkého druhu, vlastná rádiocentrála s priamým spojením na Londýn, Nový York, Tel Aviv a mnoho ďalších staníc. Rádioprijímač je obyvateľom k dispozícii od 6. hodiny večer. Čas oddychu od 10. večer do 7:30 v nedeľu do 10. hodiny. Za zvláštnych okolností máme aj v priebehu dňa mimoriadne doby pokoja podľa pokynov správy domu. V záujme všeobecnej bezpečnosti treba bezpodmienečne dodržiavať tieto pokyny. Reči, všetky kultúrne jazyky, ale potichu. Denne gymnastika, vyučovanie tesnopis 1 hodina týždenne písomne, angličtina, francúzština, matematika a dejepis celý deň. Stravovanie, raňajky denne, okrem nedeľa a sviatkov presne o 9:00, obed od 1:15 až do 2:15, večera studená alebo teplá v rôznom čase kvôli správam rozhlase. Záväzky voči zásobovacej službe, treba byť kedykoľvek pripravený pomôcť pri kancelárskych prácach. Kúpanie, kúpacia vaňa, vedro, je každú nedeľu od 9:00 k dispozícii všetkým obyvateľom. Kúpe sa na WC, v kuchyni, v súkromnej alebo veľkej kancelárii. Silné nápoje sú povolené len na lekársky predpis.
0: Ďalšími strmými schodami vychádzame na druhé poschodie, kde žila rodina van Daanovcov. Čo sa tu zachovalo pôvodné?
2: Pôvodným je tu len kuchynský dres a kachle.
0: Na tých maličkých kachliach, to je vlastne len taká jedna malá piecka, kde sa zmestí jedna panvica, varili denne pre 8 ľudí.
2: Nie, bol tu aj sporák, ktorý bol postavený v rohu, ale ten zobrali.
0: Ten ďalší sporák môžu návštevníci múzea vidieť opäť len na makete, ktorá je tu v strede, dalo by sa povedať, že celkom prázdnej miestnosti, okrem toho. Sú tu makety hrncov, ktoré používali. Je tu stôl, je tam 7 stoličiek, je tam pracovný stôl, diván, skrine, kde mali možnosť ukladať si riady a podobne. Takže ten priestor pre 8 ľudí bol skutočne veľmi malý.
2: Áno, tu jedávali a spali pán a pani van Daanovci. Boli tu dve postele, jedna bola zložená a pripevnená k stene a dala sa zložiť.
0: Tu je ten diván a tu posteľ, áno, vidno, tu je postavená. Na čo sa mohli pozerať von z okna, pokiaľ si mohli dovoliť odtemniť ich, pretože tu sú dve také väčšie priestranné okná.
2: Okná aj tu boli stále zatvorené, zatemnené čiernymi roletami, ale mali záclony.
0: Z tejto miestnosti vedú dvere aj do Petrovej izby, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Je to opäť izba veľmi malá a vedú z nej drevené strmé schody na povalu, tie sú však teraz nepoužiteľné kvôli nebezpečiu, že by si niekto mohol ublížiť. Tu v tejto izbe teda žil Peter a tu sa schádzal s Annou.
2: Posledný rok sa stretávali veľmi často a spriatelili sa. Peter bol Anniným jediným kamarátom.
3: Streda, 23. februára 1944. Milá Kitty, od včerajška je vonku nádherne a ja som naozaj v ráži. Chodím skoro každú hodinu do podkrovia, kde pracuje Peter, aby som sa nadýchala čistého vzduchu. Vidím zo svojho milovaného miesta na podlahe kus modrého neba. Vidím holý gaštan, na ktorého vetvách sú malé, dúhovo sa meniace kvapky a sledujem elegantný, klzavý lečajok, ktoré vyzerajú, ako by boli zo striebra. On tu stál hlavou opretý o trám, ja som sedela, dýchali sme čistý vzduch, dívali sme sa von a cítili sme, že je tu niečo, čo nesmieme odplašiť rozprávaním. Dívali sme sa dlho von a keď musel ísť hore, aby naštiepal dreva, vedela som viac. Vedela som, že je správny chlapec.

Pondelok 6. marca 1944. Milá Kitty, vidím na Petrovej tvári, že na mňa myslí práve tak veľa, ako ja na neho. Veľmi som sa včera nahnevala, keď mu jeho matka posmešne povedala: ten mysliteľ. Peter sa začervenal od rozpakov a ja by som jej bola najradšej skočila do tváre. Prečo tí ľudia nemôžu mlčať? Nevieš si predstaviť, aké je to bolestné dívať sa nečinne na to, aký je osamelý. Viem sa do toho vžiť, ako by som to sama prežívala, aký je niekedy zúfalý z tých hádok a z prázdnoty okolo seba. Úbohý Peter, ako veľmi potrebuješ lásku. Znelo mi to tak tvrdo, keď hovoril o tom, že nepotrebuje žiadnych priateľov. Ako sa mýli. Ale myslím si, že to tak nemyslel. Krčovite sa drží predstieranej ľahostajnosti. Nechce vypadnúť z úlohy a preto nechce ukázať svoje city. Ako dlho Peter to ešte potrvá? Nedôjde po tomto nadľudskom utrpení k hroznému zrúteniu? Ó, keby som ti len mohla pomôcť. Spoločne by sme určite zahnali osamelosť.

Štvrtok, 16. marca 1944. Milá Kitty, počasie je nevýslovne krásne. Hneď pôjdem do podkrovia. Viem už, prečo som nepokojnejšia ako Peter. Má svoju vlastnú izbu, kde môže snívať, rozmýšľať a spať. Mňa strkajú z jednej miestnosti do druhej. V izbe, o ktorú sa delím s Dušelom, nie som skoro nikdy sama a predsa potom niekedy tak veľmi túžim. To je dôvod, prečo tak často utekám hore. Tam a pri tebe, Kitty, môžem nájsť sama seba. Nesmiem sa však tomu podávať. Naopak, chcem byť statočná. Ostatní našťastie nespozorovali nič z mojich citov. Všimli si len, že som voči matke o niečo chladnejšia, že k otcovi už nie som taká nežná a s Margot už takmer nehovorím o svojich najosobnejších veciach. Som uzavretá. Musím si v prvom rade udržať vnútornú istotu. Nikto nemusí vedieť, že moje vnútro je vo vojnovom stave medzi citmi a rozumom. Až doteraz víťazil stále rozum. Nepodľahne však nakoniec tiež. Niekedy sa toho obávam a niekedy si to prajem.

0: Vtedy už 15-ročná Anna sa najviac obávala toho, že ich nájdu, odvlečú a zastrelia a ona nepocíti blaho prvého bosku. A predsa...
1: V nedeľu ráno, krátko pred 11. hodinou, 16. apríla. Milá Kitty, nesmieš nikdy zabudnúť na včerajší deň, lebo je veľmi dôležitý pre celý môj život. Nie je pre každú dievčinu veľmi významné, keď dostane prvý bosk. Včera o 8. som sedela s Petrom na pohovke. Držal ma okolo ramien. Už často sme takto spolu sedeli, nikdy však nie tak tesne. Ach, bolo to také nádherné. Nemohla som prehovoriť, len som vychutnávala tento okamžik. Bola som šťastná a myslím, že on tiež. O 8:30 sme vstali. Peter si vzal cvičky, aby pri obchôdzke po dome išiel čo najtichšie. Stála som vedľa neho. Neviem, aký pohyb som urobila, že ma náhle, ešte kým sme zišli dole, poboskal do vlasov a pritom sa mi ľahko dotkol ľavého líca a ucha. Utekala som dolu bez toho, aby som sa obzrela a túžobne čakám na dnešný večer.

0: Svedkom ich priateľstva a neskôr lásky bola len modrá, šedá či čierna obloha a zvuk zvonov z blízkej Westertore, západnej veže korunovačného kostola. Po rachote lietadiel a bombardovania v Amsterdame to bol jediný radostný zvuk, ktorý počuli. Neskôr zvony z kostola zložili a Anna píše, že ich možno použili na delá v tej strašnej vojne.
1: En de kastanjeboom in de tuin.
2: Anna die zocht heel erg naar iemand die ze in vertrouwen kon nemen.
3: Anna hľadala niekoho, komu mohla dôverovať.
2: En ze heeft heel lang moeite gedaan om haar.
3: Peter bol citlivý, ale aj hámblivý chlapec.
2: Toen dat eenmaal zo was,
3: a Anna sa mu musela prvá priblížiť.
2: Haar niet goed kon begrijpen.
3: Pre ňu bolo veľmi problematické, že práve v puberte bola sama medzi pár dospelými ľuďmi, z ktorých nikto jej nerozumel. Preto potrebovala Anna Petra, aj keď ani on ju celkom nechápal. Dôležitejší bol pre ňu denník, do ktorého mohla napísať všetko, s čím sa nechcela zdôveriť. Ani rodičom, ani Petrovi.

0: V poslednej časti denníka sú zápisy stále rečie a rečie. 15. júla 1944 Anna píše Kitty.
1: Je to zázrak, že som sa ešte nevzdala všetkých svojich nádejí, i keď sa zdajú byť absurdné a nesplniteľné. Aj napriek všetkému sa ich však držím, lebo stále verím v dobro, ktoré je v človeku. Nie som proste schopná, aby som celý svoj život a všetko budovala na základe smrti, biedy a zmetku. Vidím, ako sa svet pomaly stále viac a viac premieňa na púšť. Počujem stále silnejšie približujúci sa rachot hromu, ktorý zabije aj nás. Cítim utrpenie miliónov ľudí a predsa, ak sa pozriem na oblohu, som presvedčená, že všetko sa zas obráti k dobrému, že raz sa skončí aj táto krutosť. Mier a pokoj opäť ovládnu svet. Do tých čias však musím zostať verná svojim ideálom. Hádam, predsa bude možné premeniť ich na skutočnosť v časoch, ktoré prídu.
2: Tých čias sa Anna nedočkala, nedožila.
0: Posledný zápis v jej denníku je z utorka 1. augusta 1944. Do dnešného dňa sa nevyšetrilo, kto prezradil amsterdamskému gestapu z krížu na Prinsengrachte. 4. augusta tam vpadla zelená polícia. Za 5 minút sa museli všetci zbaliť. Potom si však muž v zelenej uniforme všimol starý drevený kufor, na ktorom bolo meno a dôstojnícka hodnosť, ktorú mal pán Frank ako nemecký záložný dôstojník v Prvej svetovej vojne. Preto balenie predlžil o hodinu. Nemci hneď začali hľadať peniaze, šperky a potraviny. V jednej zásuvke našli aj Annin denník, ktorý ako bezcennú čmáranicu zahodili medzi staré noviny. Tu ho po vyprázdnení našla upratovačka, ktorá dala denník Eli a Míp. Tie ho po vojne odovzdali pánovi Frankovi. Všetkých, aj ochrancov domu, odviezli do amsterdamského väzenia neďaleko mestského divadla, kde bol hlavný stan Nemcov. Neskôr ich odviezli do Westerborku, holandského Terezína, odtiaľ do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime, kde mužov oddelili od žien, rodičov od detí. Pán van Daan zahynul v plynovej komore. Pán Frank sa dostal do nemocnice, odkiaľ ho 27. januára 1945 vyslobodila Červená armáda. 10 dní predtým opustil Peter van Daan tábor s transportom 11 000 mužov. Toho dňa ho videl pán Frank naposledy. 5. januára od vysilenia zomrela Annina matka. Annu a jej sestru Margot odviezli ešte v októbri 1944 do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. V januári 1945 obidve sestry dostali tyfus. Margot, ktorá mala lôžko nad Annou, sa zabila pádom z neho, taká bola slabá. O niekoľko dní potom, v marci 1945, keď boli spojenecké vojská už v Anninom rodnom Frankfurte nad Mohanom, Anna Franková ticho zomrela.
1: Napíšem raz niečo významného. Stanem sa spisovateľkou alebo novinárkou. Dúfam, z celého srdca dúfam, že tomu tak bude.
2: Toto vrúcne želanie sa Anne nikdy nesplnilo. Jej viera v ľudskosť a dobro, ktoré žijú skryto v každom človeku, ju však prežili ako lesk a sláva jej denníka.
3: V rádiu Litera ste počúvali rozhlasové pásmo Jozefíny Mikovíniovej pod názvom Návšteva v múzeu Anny Frankovej. Relácia vznikla v rámci cyklu pre mládež pod názvom Rádio 13. V réžii Danieli Ilauskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Zuzana Belková. Zvuk

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 3. augusta v roku 1942 sa narodil herec Ján Mistrík. Rádio Litera si pri tejto príležitosti pripravilo pre vás rozprávkový príbeh o Vetríkovi Petríkovi, ktorý napísal Jozef Repko. V hlavnej úlohe Vetra sa predstaví Ján Mistrík.

0: Nerozumiem ani slovko. Potom sa hnevá.
1: Dnes by mali odpočívať. Jaj, horúco je.
0: Veď ich len osviežím a v zime im privením vôňu sena od krmelcov.
1: Ešte, že príjemne ofukuje čelo. Jaj, dobre padne. Koľkože dní to už nesprchlo havka. Jaj, no, tak veru. Nedorátali by sme sa. Jaj, pofukuj, povievaj vetríček voda. Hej, nebodaj sa nám na lúke poneviera škodná. Či pitlia? Pozrieme sa mu na lúku. Už ho vidím.
0: A poriadne si zatoč, pán horár. Ľudia som tebe kadiaky. Niektorí aj na nich hodní.
1: Ale veď je to náš známy. Už nerúžme ho vo vedeckej práci. Máme do svojej. Však, Havka, však.
0: Ešte som nepočula vedeckú práci. Musím sa presvedčiť. Joj, púknem do tej vrtulky.
2: Vetromer ukazuje náhly pory vzduchu a v úplnom bezvetri. To je zaujímavý úkaz. A v beznádejne suchom počasí. Dokonca je nádejný.
0: Ja som roztočil vrtulky. Ja, Vetrík, Petrík.
3: A teší ma, Vetrík, Petrík. Ja som Ferdinand Oblačno, meteorológ.
0: Čože? Ty sa so mnou zhováraš?
3: No, na slušné oslovenie sa patrí slušne odpovedať.
0: Stále tu poletujem. A ešte nikto so mnou neprehovoril ani slovíčko.
3: Ak ste preto, že ti nik nerozumie, Petrík. No, meteorologovia rozumejú vánkom, vetrom, výchriciam aj uragánom.
0: To je ohromné. Môžeme sa teda pozhovárať?
3: No, veľmi rád. Obávam sa, že zabávať sa môžem až po práci.
0: Veď ty len postávaš a pozeráš sa na akési vrtuľky.
3: Toto prosím nie sú akési vrtuľky. To je vetromer.
0: Aha, chceš zmerať vietor?
3: No, chcel by som. No nie do ho.
0: To je môj ocko. A prečo ho chceš zmerať?
3: Už pridlho je bezoblačno. A všetci sa ma spýtujú, pán Oblačno, kedy nám už konečne predpoviete oblačno? A ja odpovedám, vtedy, vážení občania, až zaduje poriadny vietor.
0: Nezaduje. Preháňa sa kdesi ďaleko. Ako by načisto na mňa zabudol.
3: Keby len na teba, Petrík, aj na nás. Neprináša mračná a sám vidíš, ako je v lese bez dažďa.
0: Smutno, sucho, aj studničky vysychajú.
3: No. A na oblohe ani obláčika.
0: Ak chceš, prifúknem ti nejaký.
3: Pravda, že chcem. Vlastne, prosím ťa, buď taký dobrý, Petrík, lenže... Obávam sa, že nejaký nepatrný baránok nestačí.
0: Privejem celé stádo tučných mrakov, plných vody.
3: Vopred ti úctivo ďakujem.
0: Nie za čo. Potom sa do sítosti pozhovárame.
3: Musíš trochu silnejšie. No... Ešte pridaj. Nože. No. Nič. Na nebi ani mráčika.
0: Ale prečo? Veď ocko vždy hravo priženie hotové mrákavy.
3: Že ocko je mocný. Ty si predsa len... No, o niečo slabší.
0: A tak som sa usiloval.
2: No nebuď smutný, Petrík. Za dobrú vôľu ťa uvediem v zázname o pozorovaní počasia. Pozri sa, zapíšem do zošita. Na poludnie zavial vánok.
0: Nie som vánok, som Vetrík Petrík.
2: Och, pravda, to je tá moja popletená hlava. Ospravedľujem sa, zapíšem. Zavial slabý vetrík.
0: Slabý?
2: No, rýchlosť ani nie je 1 meter za sekundu.
0: Čo tam po akých si číslach? Napíš, zavial vietor.
2: Nie, zápis v zázname musí byť presný.
0: A keby som ťa pekne poprosil?
2: Nie, to nejde, Petrík. Ľudia by mi prestali veriť. Taká hamba nesmie vec sa postihnúť. Už je to raz tak. Môj vetromer zaznamenal prúdenie vzduchu takmer bezvýznamné.
0: Nerozprávaj toľko. A radšej ešte raz meraj.
2: No dobre. Ako chceš.
0: Počkaj. Poriadne sa nadýchnem.
2: Pre pána kráľa, Petrík. Nenafukuj sa, ešte si ublížiš.
0: Ty sa nafukuješ, pán Oblačno.
2: No dovol. Ja som len objektívny. Nemôžem za to, že si najslabší zo všetkých vetrov, aké som kedy meral.
0: Tak ty sa mi budeš vysmievať. Počkaj, ukážem ti, aký som, keď sa nazlostím.
2: Môj klobúk, kde je?
0: Na tvojou hlavou, pán Oblačno. Ha, poriadne vysoko.
2: Vráť mi ho. Nosím ho len 25 rokov.
0: Keď povieš, aký som mocný.
2: Ako môžem, keď nemôžem? Si len prepáč, nezbedný, áno. Prosím, nezbedný vetríček. A nepreháňaj ma po celej lúke. Taký pekný klobúk to bol. A teraz spadne. Aha, zafúľa sa.
0: Dám pozor. Tam ho položím. Do horárovej záhrady.
2: Na kapustnú hlavu. No, toto keby tak niekto videl.
0: Smial by sa, až by sa chytal za brucho. Vítaj, ocko. Au. Neodpukni ma až nad oblaky.
4: Mal by som ťa poriadne vyobracať, synče.
0: Vedľa potichu povievam.
4: Ešte sa vyhováraj. Už chvíľu pozorujem, ako sa nafúkuješ.
0: Nie tak divo, ocko. Vyvrátiš smreky. Pán Horát bude smutný.
4: A že je smutný pán Oblačno, to ťa nemrzí.
0: Ani zamach. Chcel som mu pomôcť a vysmieval sa mi.
4: Neverím ti. Vždy o nás rozpráva len pekne v predpovediach počasia. Nazýva nás úctivo. Vietor severný, južný, juhozápadný. Inokedy zase vietor občas sný či čerstvý.
0: Veď aj o mne by tak mohol, keby chcel.
4: Netáraj, meteorológ sa môže mýliť, no vymýšľať si nesmie.
0: Nehnevaj sa, ocko. Ja by som len chcel byť mocný ako ty.
4: Buď trpezlivý. Z malého vetra veľký vietor bývaš.
0: Lenže ja nechcem čakať. Len sa tu znášam a nevládzem prifúknuť ani kvapočku dažďa.
4: Na môj veru, tento les už naozaj žobre omračná, plné vody.
0: Daj mi zo svojej síly, priženiem ich.
4: Dal by som ti. Komu, ak nie tebe? Ale síly nemám nazvíš ako uragán.
0: Uragán? Aj pán Oblačno ho spomínal.
4: No, je to môj starší brat, tvoj strýko. Silný je, až sa nikomu na svete nepáči.
0: Mne sa iste zapáči. Zaletím k nemu a poprosím ho.
4: Sím ho. Tak ďaleko ty nedoletíš.
0: Škoda. Rád by som videl tu jeho silu.
4: A jemu by to lichotilo. A mohol by som mu poslať pozdrav a pozvať ho. Keby si bol k nemu úctivý, ako sa na synovca patrí.
0: Budem, ocko. Slušný, ohľaduplný a úctivý.
4: Budeš? Dobre. Ale taký buď aj k pánu Oblačnovi. Odteraz mu klobúk iba ofúkuj od prak. Chú.
0: Dobre, ocko. Ale povedz, pravda, budem raz taký silný ako ty?
4: Pravda, že budeš. No, dosť. Neobjímaj ma, tatu. Musím šíbať mraky, popohnať ich, aby

0: počasie ani na obrázku, kamarát Havkáč.
1: To zariadil môj ocko.
0: Iba zvieratá sa mi dáko nepozdávajú.
1: Ja ich osuším.
0: Nevieš, čo ich trápi? Veru tak, volá, čo nedobré visí vo vzduchu.
1: Nič nevidím, iba šušky.
0: A tí operenci a niečo by sa strojili odletieť. Aj chorobať zalieza pod kôru. Líšky a strny sa hrčia dokopy ako najlepší kamaráti. No to tento ďalekohľad ešte nevidel. Tuším, sa chystajú zdúpať z revíru.
1: Prečo? Pán horár, prečo? No tak, povedz mi.
0: Aj ten potvorský vetrík domrza.
1: Už sa nemôžem ani opýtať.
0: Fičí mi akurát duch. Ej, bodaj to. Čo to má znamenať? Nevieš aj hlavu, Havkáč. Myslím, že treba zavolať na meteorologickú stanicu.

0: zrazu taký prieval?
1: Nezatváraj predo mnou.
0: Ach, to si ty, nezbedník.
1: Kuzma, pán Oblačno.
0: No, práve teba tu potrebujem. Sfúkol si mi klobúk a teraz mi odfúkneš papiere zo stola.
1: Neodfúknem, na môj dušu.
0: Fúkaj si, koľko chceš. Nie je to fúk, ale vonku. Toto sa mi dá počúvať. Ešte si susedia pomyslia, že ťahá mačku za chvost. No, tak poď dovnútra. Prišiel si sa ospravedlniť?
1: Mrzí ma to, pán Oblačno. Ale nazlostilo ma, že si ma iba vánkom nazval.
0: No, bol som trochu britký. Lenže pomenovanie Vánok, či slabý vetrík, to nie je urážka, ale vedecké označenie.
1: Naozaj som označený? A vedecky?
0: Áno, presne tak, Petrík. Dokonca aj básnici skladajú básne o strieborných vánkoch a speváci o nich spievajú pesničky.
1: No keby si to bol povedal hneď.
0: Lepšie neskôr ako nikdy. Teraz sa konečne môžeme do sýtosti pozovárať.
1: Teraz nemám čas, pán Oblačno. Zvieratá sa boja, pán Hora nevie prečo.
0: Toto je ale zlé. Keď nevie ani taký znalec prírody ako on.
1: A ty nevieš? Veď si vedec.
0: Neviem. Lebo možno ani zvieratá nevedia, prečo sa boja. Pretucha, inštinkt ich varuje.
1: Rozprávaš veľmi múdro, pán Oblačno. Len či sa nevyhováraš.
0: No dovol. Vysvetľujem ti, ako sa cítia, keď sa chystá nejaká patália.
1: A nejaká patália. Stričko uragán už poslal zväzť.
0: Čo? Čože? Čo to vravíš?
1: O, ďakuje ockovi za pozvanie. Ha, že príde čo nevidieť.
2: Pre všetky frontálne poruchy. Veď ja som do rozhlasu takú predpoveď neposlal.
0: Alebo poslal?
2: Ech, tá moja roztržitá hlava. Čo teraz? Čo teraz? Aha, zapnem rádio.
1: Pán Oblačno.
2: Teraz čuš!
0: Počúvaj.
3: Po príjemnej hudbe nasleduje príjemná predpoveď počasia na budúce dni. Daždivo bude len v noci, cez deň bude slnečno. Občas ľahký vánok, no zväčša bez vetrie.
4: Prosím, vysielacie pracovisko.
2: Tu Ferdinand Oblačno, meteorológ.
4: Dobrý deň, pán Oblačno. Zabudli sme na niečo?
2: Do našej oblasti má preniknúť rýchle prúdenie vzduchu v sile uragánu.
4: Zahraničné rozhlasy hlásia, že uragán vyčínal ďaleko nad oceánom.
2: Nie, vyčínať bude blízko. Rovno nad našimi hlavami.
4: Nie je to, pán Oblačno, poplašný chýr. Práve sme hlásili vašu predpoveď a poslucháči sa už tešia na pekné voľné dni.
2: Mám hodnoverné informácie, ručím za ne svojim menom.
4: Môžete to hneď oznámiť?
2: Áno, môžem.
4: Čakajte. Prepnem vás do vysielania.
3: Vážení poslucháči, práve sme sa dozvedeli, že predpoveď počasia, ktorú sme vysielali, už nie je aktuálna. Venujte pozornosť oznamu pána Oblačna z Hydrometeorologického ústavu.
5: Pán Oblačno, na naše územie sa presunie frontálna porucha, prejavujúca sa silným prúdením morského vzduchu v sile uragánu. Vážení poslucháči, dobre pozatvárajte okná, seďte doma a pevne sa držte, aby vás neuchytilo. Držte sa, držte, nepúšťajte sa!
1: Prečo ich strašíš? Budú sa báť.
0: Obávam sa, že právom. Nevieš si predstaviť, čo nastane.
1: A ty jazda áno.
0: Poveternostné poruchy najkritickejšieho stupňa. Živelná pohroma.
1: Vôbec tomu nerozumiem.
2: Jednoducho nešťastie. Uragán ničí, čo zasiahne.
1: Neverím ti, pán Oblačno. Radšej sa opýtam strička.
0: Keď príde, bude už neskoro. A keby si sa vybral za ním...
2: Musel by si letieť rýchlo ako lietadlo.
1: A prečo nie?
2: Počkaj! Nieš sa! Nieš sa hneď!
0: No je fuč. To je vetrík, to je... To je... Hotový vetroplach.

0: Vážený cestujúci, kapitán Orol a jeho posádka vás víta na palube lietadla. Letíme vysoko, rýchlo a spoľahlivo ako vtáci. Želáme vám príjemný let. Ak si niečo želáte vy, povedzte to letuške.
1: Slečná, púka mi na čelo.
2: Klame, iba mu ho jemne ovievam.
3: Vypnite si prosím ventilátor.
1: Nepomáha, teraz mi fučí za golier.
2: Aj do ucha ti zapískam, ty luhár rozmaznaný.
4: Mňa príjemne ovieva.
1: Vy ste tučný, nič necítite.
4: No, dovoľte, som iba plnoštíhli.
1: Prepáčte, nechcel som vás uraziť, ale ja už mám zimomriavky.
4: Lebo ste chudý ako trieska.
5: Nehádajte sa, nerušte ostatných.
2: Správne. Ja toto chcem len trošku poprezerať.
3: Pán kapitán, v kabíne fučí.
6: No a? Vypnite ventilátory.
3: Už sú vypnuté a stále fučí. Neviem si to vysvetliť.
6: Hľadajte čierneho pasažiera. Iste fučí od strachu.
3: Pán kapitán, ja nežartujem. Cestujúci sa už kvôli tomu hádajú.
6: No, upokojte ich. Prístroje nezaznamenali nič nezvyčajné.
2: Zasa tie prístroje. Správajú sa, ako by ma ani nebolo.
4: Na zdravie.
1: No, a už je to tu.
4: Čo?
1: Nájdite mi iné miesto, slečna, lebo...
4: Lebo čo?
1: Lebo ja vystúpim.
3: Vážení cestujúci, zachovajte pokoj.
4: Keď máme byť pokojní, tak je s nami zle.
5: Asi nás dosihol ten uragán.
1: Urobil nám dieru v trupe.
4: A začne s nami pohacovať ako s pierkom.
1: Áno, odfúkne nás medzi ľadovce.
4: Ja protestujem. Vybral som sa kúpať do teplého mora.
3: Kapitán Orol vás ubezpečuje, že je všetko v poriadku. V opačnom prípade by sme sa vrátili späť na letisko.
2: Aby som už ani nedýchal. Ináč strička neuvidím tak skoro.
3: Venujte mi pozornosť, vážení cestujúci. Práve prelietame ponad ostrov, cez ktorý sa prehnal uragán. Smeroval na severozápad, takže nám ublížiť nemôže. Na nás je krátky a mierne prúdenie vzduchu je aj v lietadle osviežujúce.
7: Ďakujem za uznanie. No ešte viac za informáciu, kde nájdem strička uragána.

0: Tatko. Tak, teda ty si syn môjho brata Petra.
1: Áno, stričko Uragán. Volám sa Vetrík Petrík.
0: Čo? Petríkom? Drobičké také. Cimplavé meno. No ale si junák, keď si zdobil takú diajavu.
1: S pomocou techniky, stríčko. Priletel som lietadlom.
0: Poriadny vietor nepotrebuje. Ľudské výmysly.
1: Keď vlastnej sily nemám dosť.
0: Každý vietor je silný, Petrík.
1: Iba ja nie. Dažďové mračná sú pre mňa ťažké.
0: Ešte ich popreháňaš, keď už nebudeš Vetríkom Petríkom, ale Petrom Petrom.
1: Kto vie, kedy to bude?
0: Skôr, ako sa nazváš. Tvoj otec ma pozval na návštevu. S pozvaním vyfúkol aj želanie, aký darček by som ti mal priniesť.
1: Tedy som ho veľmi prosil.
0: Vyberiem sa len čosi. Odpočiniem. Vieš, trochu som sa vyžúril. Musím nazbierať síl. Pokojne čakaj a nebudem netrpezlivý.
1: Vlastne vôbec nie som netrpezlivý, stričko Uragán. A
0: nepriletel si, aby si ma posúril?
1: Nie. Chcem vedieť, prečo sa ťa všetci boja.
0: Prečo? Lebo som silný. Pozri sa na tamten ostrov.
1: Je na ňom domček s takou peknou červenou strechou.

0: Už nie. Už nie. A tamto na pláži sú vysoké štíhle stromy.
1: Už ich nevidím, stríčko.
0: Zdvihol som vlny až nad brala.
1: Si veľmi, veľmi mocným, stríčko.
0: No, to som si len tak odfúkol. Keď som pri sile, odnesiem nie jednu strechu, ale všetky domy pováľam, stromy, autá, zalejem celý ostrov.
1: Ale prečo? Prečo, stričko, uragán?
0: Prečo? Aby každý vedel, aký som mocný. V tom vašom miernom pásme ste aj vy vetri, aké ste také vierne.
1: Myslím, stričko, že už viem, čo je to živelná pohroma. Ak sa neurazíš, poviem ockovi, že by sa ti u nás nepáčilo.
0: Ale čo? Čo ten darček? Už ho nechceš?
1: A nemohol by si mi ho dať teraz? Iba taký malý, len trošku síly, aby som preletel cez oceán.
0: Si ty nejaký brtošivý fafrnok. Ale že si mi rodina, tak podelím sa s tebou. A pozdravuj otca.
1: Ďakujem, stríčko. S Bohom a dlho, dlho oddychuj.

Vážení poslucháči, meteorologická situácia je zatiaľ nejasná. Nevieme presne, kedy a kade sa uragán preženie. Odporúčame vám vychádzať z domu iba v prípade nutnosti. Ak sa vám čas čakania zdá byť dlhý, môžete upratovať alebo si zahrajte Človeče, nehnevaj sa. Len čo meteorológ pán Oblačno bude mať nové informácie, prepojíme ho do vysielania. Buďte trpezliví, naša rozhlasová stanica je s vami.

0: Tu je oblačno, Bratislava.
1: Tu Varšava. Aj u nás je oblačno, ale naše prístroje nezaznamenali žiadne údaje, ktoré by svedčili o blížiacom sa uragáne.
2: Pre všetky frontálne poruchy už je asi tu.
3: Neboj sa, pán oblačno, to som iba ja, Petrík, Petrík.
1: Haló, haló, čo sa stalo? Ste v poriadku?
2: Všetko je v poriadku, len okno sa rozbilo. Ďakujem vám za správu.
0: Nemôžeš počkať, kým ti otvorím?
3: Prepáč, pán oblačno, zabudol som, že som trochu zmocnel.
0: A keď to nechcú zaznamenať prístroje, rozhodol si sa vyskúšať svoju silu na mojom okne.
3: Veľmi som sa ponáhľal, lebo som ti chcel oznámiť, že stričko uragán nepríde, jaký si ustatý.
0: Ty vetroplach jeden, veď si ma oklamal. A ja som ti veril. A oklamal som poslucháčov. A tí mi už nikdy nebudú veriť. Ach, toto. Poriadne som sa zamotal.
3: A ja som si myslel, že som priniesol dobrú správu.
0: Dobrú, dobrú. Ale ako sa z toho vymotám?
3: Tak ako vždy, povieš pravdu.
0: Vieš, ako tá pravda bolí? Stratím povesť najspoľahlivejšieho meteorológa. Ale nech. Hlavné je, že živelná pohroma je zažehnaná.
4: Prosím, tu je rozhlas.
2: Tu Ferdinand Oblačno. Práve som sa dozvedel, že predpovedané silné prúdenie vzduchu k nám neprenikne. Môžem to oznámiť aj poslucháčom?
4: Pravda, že pán meteorológ, ale máte to skutočne potvrdené? Vaše predpovede sú v poslednom čase akési neisté.
0: Obávam sa, prosím, že počasie je vždy neisté.
5: Vážení poslucháči, hlási sa vám opäť obľúbená a najpočúvanejšia rozhlasová stanica, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každom počasí. V tejto chvíli by sme už mali mať na telefónnej linke nášho odborného spolupracovníka z Hydrometeorologického ústavu. Akú správu máte pre nás, pán Oblačno?
6: Veľmi dobrú! Zistili sme, že uragán už nemá takú silu, aby prenikol až do mierneho pásma.
5: Ďakujem vám. Takže, milí poslucháči, ukončite upratovanie, dohrajte Človeče, nehnevaj sa, otvorte okná a poriadne si doma vyvetrajte.
0: A teraz, Petrík, som celkom nevedecky zvedavý. Ako?
3: Všetko ti porozprávam, pán Oblačno. Ale neskôr, najskôr sa musím pozrieť, ako je v lese.

0: Ešte ani piarko neobzyklo, ani labka nezdubkala, veď kde inde by našli takého starostlivého pána horára a ostražitého haukáča a plné studničky a zblnkotavé bystriny a prečesanú trávu a ticho ako sladká hudba a...
1: Ale si tomu dal, syna. Kto to kedy počul odhovárať rodinu od návštevy?
0: Len sa tak nezlosti, otko. Zvieratá sú ustrašené a mláďatá ešte slabé. Potrebujú ochranu. Veď sa boja aj mňa.
1: No, jedno. Vieš, čo mi odkázal strýko uragán?
0: Zdalo sa mi, že nebol tvojim pozvaním nadšený.
1: Vraj na moje pozvanie kašle a tak skoro nepríde. A keď ho budeme potrebovať, máme sa za ním unúvať sami.
0: Hlavne, že ti to neprišiel povedať sem. A z plných pľúc.
1: Si teraz o mne myslí, že vychovávam nevychovanca.
0: Je lepšie byť nevychovaný, ako vidieť skazu tejto krajiny.
1: Viem, že si zmocnel. No zdá sa, že si aj zmúdrol. Už sa tu prestaneš len tak presúčať a pomôžeš mi zháňať mračná.
0: Veľmi rád, otec.
1: Pán Oblačno predpovedal počasie plné vlahy. Nesmieme ho priviesť na posmech.

0: Deň ako vymalovaný, kamaráde. Kiež by bol častejšie takýto.
1: Bude, pričiníme sa.
0: Nechaj vetrik na pokoji, havkáč. Nechytíš ho, ani nedoženieš. Je vrtký a nám všetkým osožím.
1: Ďakujem za pochvalu, pán horár.
0: Nech ti len fúka. Prefúkuj. Veru, takýto je hotovým požehnaním.

0: V rádiu Litera sa skončila rozprávková hra Vetrík Petrík, ktorú pre rozhlas napísal Jozef Repko. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Eva Pražmáriová, Ján Mistrík, Ľudovít Moravčík, Peter Šimun, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Ján Valentík, Helena Geregová a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Ľuboš Klásek a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou, treťou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko. Pokračovať budeme rozhlasovou adaptáciou búrlivých výšiel.